0: artisti luokan edessä, vaan ne oli ne tytöt, jotka niitä teki.
1: Just, mä ollut
0: Tiina,
1: just se.
0: Tiina Retta on ollut varmasti monessakin koreografiina siellä, mutta mä oon tanssinut just siellä viidennen tai kuudennen luokan diskossa, niin ensimmäisen kerran hitaita ja voi pojat, se oli jännittävää.
1: Eikö se maailman
0: parasta? Siitä jää niin hirvittävä iso muistijälki, että mä uskon, että joo, mun sukupolven, ehkä Tiina Retta sunkin, niin tiedätkö, kun Bon Jovi tai Scorpions alkaa soimaan, niin kuin nyt tässä, vaikka jos tänään se soi radiossa, niin siinä on iso tunnelataus.
1: Kyllä, Always, ja sitten se Wish You Were Here, kenen se
0: totta,
1: Wish
0: Redneksi.
1: You Were,
0: just. Joo, joo, just
1: joo, mä muistan se Aksen katku. Mm. Ja se, meillä oli se, mä en tiedä miksi meidän disko, tai just neljännellä tai viiden luokalla, se oli meidän umpihomeisen ala-asteen, olisiko se meidän jumppasali ollut sitten niin homeis, että sinne ei saanut enää mennä tai jotain, niin ala-asteen siinä, se oli niin A, B ja C, semmoista aina rappukäytävät, mistä mennään sisään, niin se oli siinä ala, sen B-rappukäytävän niin kuin ala-aulassa. Aha. Oli se meidän disko. Ja se oli neljäs-kutosluokkalaisille. Että se oli rajattu, että vaan me isommat päästiin.
0: Joo, joo, joo.
1: Ja sitten äitin piti tulla sinne jotain saamarin mokkapalaa myymään, kyttämään.
2: Se oli kyllä aina.
1: Se tuli
2: kyttää. Mutta se kuuluu äitien juttu. Se
1: ei kaikki äitit
0: ei
1: siellä ollut.
0: Mun äiti ei tullut.
1: Niin, memmu todella
0: Voidaan
1: tuli
0: kiitos
1: sinne.
0: Just koska.
2: Kyllä se kuuluu. Siis meidän ainakin faija ja mutsi on ollut joka ikisessä meidän tapahtumassa mukana. Mutta se on ihan totta, eihän siellä kaikkien ole
1: ollut. Ei tietenkään.
2: Jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että se on niin ärsyttävä.
1: Tosi ärsyttävä. Tuomas,
0: ja sitten mihin ne kädet, herranjestas, mihin mä ne kädet laitan?
1: Peffalle.
0: Okei, täällä on nää takataskut. Mä oon nähnyt isommat.
2: Et laita taskun sisälle.
1: Silloin laita.
0: Silloin se oli sellaista.
1: Mä olin ihan, let's
0: go. Ehkä ei vitoselle vielä.
2: No ei nyt missään, niin
0: mä sulle itse asiassa yläasteella oli taskun sisällä. Kyllä, mutta
2: yläasteella, mutta ei ala-asteella taskun sisällä.
0: Tiedätkö, miten ne itse asiassa oli ne kädet? Kun ei ihan uskottanut koskeen, niin sitä tuli tehty. Siinä oli semmoinen 5 sentin hajurajo, että ne ihan, että vähän paitaan saatte koskea, mutta ei ihan kuitenkaan siihen, että se tyttö ei varmaan ihan tuntenut, että oliko ne kädet siellä. Niin
1: siinä on ollut tosi luonnolliset ne asennot, kun siinä on sitten...
0: Oh, ja sit pyöritään ympyrää
1: just.
0: Ja sit siitä vaan molemmat toisille, joo, niinku eri puolille sitä tanssitilaa sinne ja sit ollaan siellä. Taas toi sama asento, minkä sä näytit siellä.
1: Joo, selvä.
0: Ai herra jumala, seuraavana yönä ei unta saanut.
1: Ei.
2: Sieltä yläasteet mä muistan kyllä sieltä, me oltiin Piispalassa leirikoulussa.
0: Joo.
2: Se on siellä Jyväskylän seudulla.
0: Okei.
2: Okay. Eikö se ole jossain siellä päin? Ja siellä meillä oli sitten niin kuin leirikoulu Dise.
0: Joo.
2: Olisiko siellä sitten ollut jotain muitakin leirikouluja samaan aikaan? Oli muuten, koska ei ne mennyt yksinäistä järjestetty.
0: Se on hyvin
2: siellä sitten useamman hei meidän luokan tytön kanssa. Se oli ihan sairas.
1: Eikö se ole ihan sairasta?
2: Se oli ihan sairasta. Silloin mä olen seurustelemaan mun... Onko se ollut sitten ala-aste?
1: No niin, kato.
0: No, mut
1: Tukea on jo seurustelu ala-asteelle. Me pidettiin vaan pyllystä.
2: Se on ollut ala-aste, mutta totta muuten. Se on ollut kutoselle.
0: Okei.
2: Se on ollut kutoselle. Silloin mä laitoin illalla viesti sille mun luokkalaisesta, aletaanko olla. Ja sitten hän oli jo nukahtanut. Ja sitten,
1: En mä sanonut vastausta.
2: Sitten mä laitoin aamulla sille, että se oli muuten läppä sitten.
1: Siis mä muistan, mä olin Rikun kanssa kimpas, mutta sitten tuli disco. Mä halusin tanssit Tuomaksen kanssa. Mä varmuudeksi jätin Rikun tekstarilla silloin päivällä, että mä voin tanssit Tuomaksen kaitaan. No kukapa
0: senkin
1: meistä?
0: Hän
2: en sano.
1: Sano vai?
0: Hän on ollut.
1: Hepe.
0: Mutta se, mikä tässä näitä kun muistelee, että muistot on varmaan samoja, mutta mulle tuli vähän vanha olo, kun mä tajusin siinä parkkipaikalla, että silloin kun minä olin nuori, kun ne värejä ei vielä maailmassa ollut, ainakaan telkkarissa, siis ne ei ollut, se ei ollut disko se nimi, mihin mä menin, vaan ne oli konvat. Ja se tulee siis, joo,
2: okay, ukki.
0: Se on siis nimenomaan, koska se joku konventti on tämmönen tapahtuma, jossa nuoriso tapaa ja... Siellä on juhlat käynnissä.
2: Nyt on aika senili.
1: Juuso, mä oon 4 vuotta vanhempi. Mitä tossa on, niin kuin, mitä on tapahtunut? Oliko teillä kansakoulussa nämä konvat?
0: No, on. Siis Tapio Rautavaara esiintyi liveen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka, mä kysyn sulta, arvatko mikä on vuoden turhake?
2: Mä en oikein nyt keksi tähän sillai heti kättelys, kun mä en oikein tiedä mitä on ne ollut. Miten?
1: No mä sanon
2: mä oon vähän tippunut tosta.
1: Mä vastaan
2: vaan hyvää matskuu. Vastin eilisen uuden iPhone. Kivittäkää mut.
1: Ostitko?
2: Ostin.
1: Ostitko se oranssin?
2: Eikö sinis?
1: Oi juma.
3: Mikä on uusi iPhone? Mikä numero se on?
1: Mut sun ei oo tarvinnut.
3: Shutton.
1: Hei, mulla on tyyliin 10. Voinko mä ostaa ton sun vanha?
2: Voit.
1: Se on firman puhelin, onko?
2: Ei ole, kun ihan mun oma.
1: Okei, okei. Mutta tässä vuoden turhake ja alalauseke tässä kuuluu näitä iltasanomista. Kyseistä vekotinta on ehdotettu vuoden turhakeeksi jo vuosia kilpailun heittomerkissä historiassa.
3: No, mutta siellä historiassa on ainakin jotain tämmöisiä. Okay. Eikö se toi munakeitin ainakin ole yksi jonain vuonna valittu?
1: Mä menen vuoden, joo. 2015 muovinen kananmunakotelo. Eli onko tämä se, että sä laitat niinku kananmunat, keittämättömät kananmunat johonkin tämmöiseen koteloon, että vai ne menee vaikka jääkaapissa rikki?
3: Vai onko se keitetyt mukaan? Onko semmoinen eväsrasia? En tiedä.
1: No en tiedä.
3: Mitä muita niitä vanhoja turhakkeita oli?
1: Tämä Tuukka on tullut sun elämään tässä parin viikon sisään itse asiassa. Vuoden 2013 turhakkeeksi on valittu hajustettu roskapussi, koska Ritokoskihan laittoi.
2: Mikä siis turhake se semmoinen mukaan? Sehän on tosi hyvä.
1: No kun sen valmistusprosessi ei varmaan niin kuin silleen, se pelasta tätä maailmaa yhtään
2: enempää. No mutta eihän se nyt ole määritetty turhakkeelle.
1: Niin no
2: on. Tuossa on nyt ihan väärin. Tuossa on kaksi täysin eri asiaa. Se tuotehan on loistava. Se ei haisi pahalta se roskapussi.
3: Niin
2: mä oon nyt alkanut käyttää sitä ihan oikeana roskapussin. Mä otin ne mun vaatteet pois niistä.
1: Siksi mä siis tämän otin esille, koska Tuukka pakkasi talvivaatteensa tämmöiseen tuoksutettuun tai höystettuun roskapussiin ja vei kellariin. Ja mä sanoin, että älä tee sitä virhettä, koska minä olen sen virheen tehnyt. Ja ne haisi perseeltä ne kaikki vaatteet.
2: Tehän se vaan se perseet, kun ne haisee siltä tuoksulta.
1: Ei, kun siihen tarttuu se semmoinen kellarin tietyllä.

0: minkälainen, ei se ole mikään semmoinen homekellari, mutta semmoinen
1: se
0: tietynlainen
1: se
0: tunkkanen. Tunkkanen tuoksu ja sitten siihen yhdistettiin se joku tämmöinen olevinaan ruusu.
2: Joo, se ruusu on hyvä.
0: Joo, mutta kun sä oot myös tuoksuihmisiä, niin sulla olisi järki okay. lähteä.
2: No, mutta sen tällaista kampanjomaan sen puolesta Matinne pois joo. niistä. Ja sitten mä Klaus Huussonilta tilasin semmoisia erilaisia joo. ja sitten mä laitoin ne sinne. Yes. Ja sitten mä myöskin, olipa hienoa, mä pääsin siis, mulla oli kaksi isoa Ikean kassia ja sitten kaksi semmoista, missä oli tullut jotain tyynyä tai peittoa, unikulma näitä juttuja. Mä sain ne suoraan eteenpäin, osat veen porukalle ja osat veen sitten.
1: Okay.
2: Tuli, meidän kuulija tuli hakemaan multa pihasta niitä. Hän on tässä tämmöisessä korvaushoidossa. Niin. Sinne lähti kuule pikkuauto täyteen tavaraa. Ja nyt mulla on hyvä fiilis ja mä oon päässyt eroon näistä kavaa.
1: Hyvä Tuukka.
0: Loistavaa
1: elämänhallinta. Mutta roskapussista vielä täytyy semmoinen kertoa. Mä olin jo unohtanutkin
2: nyt
1: ihan täysin.
2: Nyt sulle vaan terveisiä sinne.
1: Tuukkahan tosissaan sanoi, että hän on haju ihmisiä. Hän on pikkasen herkkä hajuille ja roskapussille.
0: Mä ymmärrän,
1: että Tuukan roskapussi pitää haista ruusulta nimittäin. Meillä oli semmoinen pikku selkkaus tuossa meidän reissulla, että me oltiin lähdössä sieltä kämpiltä, Tinni, kato, missä me oltiin yövytty.
0: Ja
1: sitten mä sanoin Tuukalle siinä, kun mä jäin siihen jotain siivoa, että nyt mennään
2: kyllä
1: ihan rauhassa.
2: Teit.
1: Ei, no okei, pikkasen jossain no vaiheessa niin. ehkä, mutta se källi oli vähän sun itse ajatettu, koska mä annoin sulle ne roskapussit ja sanoin, etsi roskis, vie nämä roskat roskikseen. Sä et löytänyt roskista.
2: Mä otin ne roskat ja menin sinne tien varteen ja sitten katsoin, ei tässä ole mitään roskista.
1: Niin.
2: Ja sitten mä kysyin Heseltä ja he sanoi, että viedä ne tuonne ylös, tuolla ylhäällä on
1: kyllä.
2: roskis. Mä sanoin, että selvä.
1: Joo. No sitten mä tuun sinne ja kaikki, ja sit mä sanoin, että mitä nämä roskikset vielä tässä tekee? No sitten tää just sanoo, sönkkää mulle sinne, no Hese sanoi,
2: että mä sönkännyt mitään, sä kysyit ensinnäkin sitä Heseltä ja Hese sanoi edelleen sulle
1: ei,
2: saman kuin mulle, että se on ylhäällä roskis.
1: Ja sä sönkkäsit mulle, että viedään ne tuohon ylös. Sitten mä sanoin, että meillä on ne roskapussit. Mä sanoin Tuukalle, no ota sä tää toinen, mä otan tämän toisen syliin, se on tuossa 50 metriä ylös.
2: Annoit mulle tarkoituksellisesti sen likasevan, haisevamman, täydemmän pussin.
0: Se kertoo hänen luonteen, jes.
1: Mä en antanut tolla perusteella, vaan mä annoin sen takia, koska se oli ohuempi se pussi.
0: No, niin, kun se levii, niin Tuukan
2: vaatteen. Myön sen, että antoi mulle
1: sitten,
2: sen pahemman rastin.
1: Sitten me mennään siihen autoon, me ehdittiin edetä 5 metriä, niin alkaa mun takaa kuulua, kun Tuukka istuu mun takana.
0: Älä
2: ei se ollut se haju, kun se meni rikki ja sieltä valahti kaikki nesteet mun syliin.
0: Ai se meni!
1: Totta, sieltä valahti. Ekaksi kuului, että tämä roskapussi täältä valuu jotain.
0: Toi on ikävää!
2: Mä yritän reppiä vauhdissa ikkunaa ja ovea auki, kun se valaa mun syliin. Neste. Mitä ikin se neste olikaan, mä en edes halua tietää. Mutta se on auton verhoilulla, se on mun housuilla, se on mun paidalla.
1: Hese alkoi jatkaa sitä, kato, kun toi meina, kun se on niin herkkä.
0: Niin se heittää löylyyn.
1: Hese alkaa kertoa sitä, että kuinka se on pyyhkinyt tietysti perseensä ja ne paperit laittanut.
0: Mut tiedätkö mikä tässä on mun mielestä vähän ikävä? Tiedätkö mikä tässä on ikävä, Tuukka? Kun nämä jutut...
2: Koko tilanne oli ikävä.
0: Joo, se on tosi ikävä se koko tilanne, mutta kun nämä jutut käy aina Tuukalle.
2: Mulla tuli ne maahanhaavat tuohon suuhun. Mä joudun nialaseen vähän sitä.
0: Niin mä ymmärrän, se sattuu, kun ne nialaseekin. Mutta siis nämä käy aina Tuukalle.
2: Just niin.
0: Tuukalla on aina kaikista siisteimmät vaatteet. Mulla on aina vähän jotain jogurttia ja ruokaa jossain. Ei haittaa, kun mä oon vähän tämmönen.
1: No kun kekkeruus
0: on niin kolko, etes roskat ei halua levitä sen syliin. Niin sit se on aina se kello, hienot siistit vaatteet, kalliit ja aina vitivalkoiset kengät on Teeri Tokoski. Ja sen syliin se kaikki.
1: Polkas sieltä nesteen pihalle.
2: Nää vaan hihittää. Kun mä yritän vaan ikkunaa, että mä saan siis edes sen roksisten ulos.
0: Hese
2: laittoi ne ikkunat vielä lukkoon silleen, että mä en saa sitä ulos, sitä roskista tälleen. Kun se mun pointti oli se, mä otan sen sisään, mutta kun se dunkkaa, mä alkaa oksittaa sen dunkkis. Ja mä avaan sen ikkunan ja sit roikotan sitä ikkunasta. Siinä vaiheessa se viilsi sen ja sit ne on mun sylissä siinä. Ai. Ja sit mä myyttäilen siellä takana ja nää hiit, just tommos hiit.
0: Joo, mä osaan kuvitella.
2: No niin, mikä se on se turhu?
0: Missä ne vaatteet? Ei sillä ole enää mitään merkitystä.
2: Mä oon tietää,
0: se on. Siis
2: on
0: vesijetti, mutta siis tää...
2: Vesijetti?
0: Niin
2: joo. Mä ajoin tänä vuonna parikin kertaa vesijätin. Sehän on hauska. Turhahan on. Turhahan se on. Ei siitä ole mitään hyötyä.
0: Mutta se on
1: kiva. Hauska.
0: Mutta siis ihan pirun kivaahan se
1: no,
0: on ihan
1: hauska.
0: Kun Tuukka, mä oon pahalla, niin sun kohtalosta. Mä en ois ikin tehnyt sulta.
1: Se oli. Kyllä on reissut on vaan hyvin reissu. Mä pääsin sit yliäkään. On hauska jätkien kanssa. Vähän reissu päällä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Pase. Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mikä toi oli? Ja taas,
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti.

0: elämän tärkeimmät jutut.
1: Juhlista 60-vuotiaista Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
2: On screen.
3: Welcome to DS9.
1: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
2: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
1: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

kuin salamoita. Voi kuka vaan koittaa, hänen nahkaista huiluaan soittaa. Ei koskaan kohtaloon valinnut, otti geeninsä nöyränä vastaan. Hän on lautelle reteesti asettunut ja on ylpeä valtikastaan. Hän on saanut sen lahjana isältään, sen moni on löytänyt sisältään. Se siunosta tuonut on lisäksi, hän päätyy isäksi. On vöillä se lukittu, sillä monet aukot on tukittu. Siitä on kuhistu, jupistu, mutistu, kun se ei avannossakaan kutistu. Hän ei hävele toisiin nähden, sama faijasta teki tähden. Hän tietää isän leffojen päätyvän, eikä edes kameran edessä jääntyvän. Tuntee hetkesi koittavan vielä, se hänen kulkuaan ohjaa. Kaakelit halkeaa kuin köliin raapi.

Hän ei häpele siitä, mitä ajatellaan. Pistää pökköä pesää ja puita hellaan. Tulee ja tullessaan sytyttää liekin. Se on pystyssä minne se viekin. Legendat kertoo kaadoistaan, jälkeisen jättämistä raadoistaan. Tutkijat riippumatta alasta, kirjoittaa lisäjalasta. Naistenkin parissa aina

0: pode ser Halo.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
2: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
3: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
1: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin,
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
13: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
14: Muita.
13: Tässä. Ihan oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
14: Siellä siveys myö kola.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä mä olin sanomassa? Almost made in Finland.
2: Almost.
1: Meillähän on aina syytä lähteä.
2: Oh my god.
1: Ja mehän omitaan. Me ollaan hyviä siinä. Mä olin siis viime viikonloppuna tuolla Lapissa.
2: Aivan.
3: Kuinka pohjoisessa?
1: Ylläksellä.
3: Okei. Okay.
1: Niin sitten siellä vaan pohdittiin just sitä, että kun... Joulupukkiasiaa.
2: Varoitus.
1: Niin silleen sehän on hienosti tehty, mitenkin se onkin, niin kuin, että se on meidän juttu.
2: Mm.
1: Korvatunturi ja koko toi show. Siellä on 6 kilometrin autojonot.
2: Kyllähän
1: siis
2: yrittää aina. Sosasolaat
1: niin,
2: ja muut.
1: Niin, mutta sosasola yrittää, mutta silti se kyllä me ollaan hyvin pidetty pintamme
2: on,
1: siinä
2: on.
1: Niin kuin aina. Ja sehän on niin kuin loistavaa. Niin mä näin tämmöisessä Yle jutun, missä Pohjoismaiden Vogue on siis lähtenyt etsimään ja esittelemään tämmöisiä kuuluisuuksia, kello on suomalaiset sukujuuret, mitä on mun mielestä hienosti käytetty just silleen, että suomalaiset sukujuuret kuulostaa silleen, että sun äiti oli se ja sun faija oli toi ja näin. Mutta mennään vähän kauemmaksi. He on siis inspiroitunut Pamela Anderssonista. Siitä oli viime viikolla joku
2: just. Niin oli.
1: Nimi varmaan sanoi, että on inspiroinut teitä.
2: Mä inspiroin 90-luvulla Pamela Anderssonista aika vahvasti.
3: Mutta
2: eikö hänellä ollut jotenkin
3: hyytiäinen on joku hänen isovanhempansa nimi?
1: Kyllä, Pamela.

0: Pamela Hyytiäinen Andersson, koska hänen Anna siis iso isä oli Juho Hyytiäinen. Koita päästä yli niistä
1: uimapuhuista. Sä et voi mainita mulle Pamela Anderssonia ja sanoa, niin kuin jotenkin olettaa, että mä pystyn keskittymään.
0: No mutta tämä yleijuttu, sano vaan Ilkka.
2: Kato Juuso, se dokkari, mikä hänestä löytyy Netflixissä, niin sä pääsit tavallaan nykypäivään.
0: On aika surullinen, joo. Hei. No mutta niin, tämä yleijuttu ja siis tämä Vokue on kaivannut sitten tämmöisiä heittomerkeissä suomalaisiin. Hyvin on kaivettu. Tiettäisit, kuka Austin Butler? Näytteli pääosaa siinä Elvis-elokuvassa. Joo, ja siis tehnyt muutakin isoja elokuvaitelkarjoita.
1: White House is down.
0: Joo, joku siis tämmönen. Superhyvä. Niin ei mitään. Hänet on kaivettu tähän juttuun sillä meritillä, että Butlerin isovanhempien vanhemmat muuttivat Hangosta Yhdysvaltoihin 1900-luvun alussa.
1: Onhan toi nyt.
0: Meillä löytyy. Täällä on linja. Tässä on linja. Austin Butler, iso vanhemmat. Piu.
2: Mutta Suomesta lähti kuitenkin niin lähti. Todella paljon ihmisiä. Niin mä en tiedä, kuinka monta 10 000 vai puhutaanko jo yli 100 000 suomalaista, jota silloin joskus vuosisadan 900-luvun alkupuolella lähti tuolta Pohjanmaalta. Ja.
1: Monella on Amerikan, nyt mä laitan pupukarvi, serkkuja, koska mä muistan, että meidänkin suvussa on tämmöiset, mitäköhän heille kuuluu. Siis mä muistan lapsena, niin Amerikasta tuli tämmöinen pariskunta, John ja Lucinda oli heidän nimensä.
0: Vähän se on ollut siistiä.
1: He oli sit meidän jotain käsittääkseni jotenkin hyvin kaukaisia sukulaisia jostain, mutta tässä oli just tää tarina, että siellä on sit joku sukupolvi siirtynyt sinne ja tätä kautta.
2: Sitten se on hyvä, kun niiden luona on siellä käyty näissä suomalaisyhteisöissä, niin sehän on kuin aika matka, kun siellä jengi puhuu semmoista suomen kieltä, mitä ne on vanhemmiltaan oppinut, niin sanat on niin kuin 40-50-luvulta.
1: Aa, sieltä tulee ylioppi.
2: just sillä ja murresanoja, joita on käytetty jossakin Pohjanmaalla tosiaan 70 vuotta sitten. Oliko muita kuin se Butler?
0: No. Oscar voittaa Matt Damon.
2: Ai hänkin?
0: Joo, niin hänen äidin isovanhemmat on Suomesta. Tosin, vuonna 2019 Matt Damon teki The Ellen DeGeneres Showssa DNA-testin, joka paljasti hänessä myös hieman ruotsalaista perimää. Testin mukaan suurimpia osa perimästä viittasi kuitenkin Suomeen. Eli hänen äidin isovanhemmat on sitten täältä Suomesta. Ja sitten tämä oli iso. Mä muistan tämän pienen. Tämä oli semmoinen mind-blowing juttu, koska mä, siis miettikää, mun aivot on kääntynyt pienenä tämän näin. Geri Hallivel. Joo. Ja Tiina Wikström, niin meillä on vähän niin kuin samanlainen sukunimi.
1: Mitä?
0: Koska Spice Girlsin, siis Geri Hallivel.
1: Joo, mutta miten toi sukunimi on
0: no
1: sama?
0: Älä tuu rikkomaan tätä hommaa. Kun hän on siis Geri Hallivelin Spice Girlsin, Ginger Spicein sukujuuret juontaa Korsnäsin, eli hänen iso isänsä kautta, joka oli suomenruotsalainen. No niin. Sitten kun mä muistan, kun menin tuonne huuhun, että Geri Hallivel on niin suomalainen, se meni niin kuin näin. Mm. Että hän on käytännössä suomalainen. Sitten mä muistan, että meillä on jotenkin samanlaiset sukujuuret, kun meillä on noin tuplaveet.
1: Aivan.
2: Ai siis Hallivel
0: ja niin. Ja Wikström, joo. Siis ihan todella harhaa.
2: Se olikin aika kaukaa haettu.
0: Joo, niin olikin. Mutta sitten muutama iso vielä, ketä tässä listassa on, ei käydä nyt kaikkiin, niin René Zellweger.
1: Joo.
0: Eli Bridget Jonesina.
1: Kyllä.
2: Tiedätkö hänellä ollut jotain etelä-afrikkalaisia?
0: Suomen etelä-afrikkalaisia.
2: Anteeksi.
0: No Suomen etelä-afrikkalainen.
1: Kyllä. Kajaanin kampialaisia, niin kuin sanotaan.
2: Ai se on näitä. Ei kuitenkaan,
0: Noiman lompokilaisia.
2: Ei kuitenkaan näitä Malmin kreikkalaisia.
1: Ei, Nantalin nigerialaisia. Ei ole niitä. Mitä se on?
0: Vantaa venezuelalaisia. Hei, nyt.
1: Noniin.
0: Hänen äidinsä syntyi siis Norjassa, mutta oli suomalaista sukua. Tadaa, valmis.
2: Tadaa.
0: Meillä on monta syytä nyt ollut tässä tosi ylpeitä.
2: No on todellakin.
1: Mutta toi Pamela-juttuhan oli oikeasti iso silloin. Ja tää, niin se Suomi-yhteyshän on ihan niin kuin sillä lailla.
0: Eikö se rampannutkin täällä? Todellinen.
2: No ainakin yhden kerran silloin Raumanmeren juhannuksessa, missä Ellen puristi häntä takapuolesta.
1: Kävikö näin?
2: Sitä
1: Ellen jokikunnassa.
0: Ai Ellen jokikunnassa. Ai en muista.
2: Siitä on jotain lehtikunnassa.
1: Hyde laittoi viesti, että Pamelan isoisä on mun vaarin pikkuserkku. Niin repikää siitä. Sanoo Hyde täällä.
0: Pamelan isoisä on hänen vaarinsa pikkuserkku. Niin. Eli sukulaistyttö.
1: Sukulaistyttö aivan käytännössä.
0: Mutta joo, miettikää, voidaan olla ylpeitä taas tänäänkin.
1: Ehdottomasti.
2: Are you proud of it?

0: lenkkariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille...
12: Jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oho. No, älä nyt ihan.
2: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla on itse Siltasonmien juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päivin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiilottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei muuta kuin räiskitä.
1: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
2: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
1: Eli?
2: Ootas.
1: Jaa.
2: Ei vitsi. Mä olen ihan tyhjä tähän. Sinisorsa, eli heinäsorsa.
1: Hyvä Juuso.
3: No, come on.
1: Hienosti kaivin.
2: Kyllä mustakin kyllä. Vielä metsästä ehkä joku päivä tulee.
3: Tulee.
2: Ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
1: Nehän on semmoisia tuhotöitä.
2: Mutta onko se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa hoidetaan?
1: Mä en tiedä oikein majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
2: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
1: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä näköjään syyä.
2: Ja saahan niistä hampaista, niin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru. Joku.
1: Majava carbonara.
2: Oho.
1: Täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin, ja sanot, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
2: Kyllä
1: mä voin yhden karbonaaran sulle pyörättää tästä. Kertokaa joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitään. Jotenkin mulla on semmoinen

0: muistikuvat, se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
1: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majava, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
0: Okay. Joo, just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään, se maistuu ihan hirveelle.
1: Joo, juurikin jotenkin näin, joo.
0: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
2: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästetään, kun metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivä, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karvo siellä luolassa?
0: Joo, niin ja ihkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
2: Come on, tämä on hieno päivä.
1: Jos tuntet itse uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
0: Okei, tämmöinen tuli tänne, tämä on varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvä, koska syö vesikasveja, keväällä maistuu puulta.
2: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästyskokeeseen.
0: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt majavaa, menee ihan raakana parhaiten.
2: Niin varmasti, joo, kiitos Rasse. Tuukalla oli se tunnistustesti, niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin. Oh.
1: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se ollut uutinen vai joku, että se, siellä joku keskustella aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka, sinäkin, kun sulla ikää nyt tässä pikkuhiljaa tulee,
0: ouch,
1: ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
0: Hei,
1: ei
0: mitä
1: ei
0: tää
1: sit
0: on?
1: Yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivävalolla.
2: Siksi mä metsästäisin karhuun, se on niin iso. Sen
1: jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellä.
0: Mulle Timppa no, just eilen laittoi viestiä, mun asetoveri.
1: Mitä Timppa?
0: Aseveli Timppa laittoi viestiä. Ensin laittoi kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
2: Oho, no siellä on nyt.
1: Siis susta tulee oikeasti olemaan pyssysotahullu oikeasti. Sun vatsapiota näyttää, kun on retneekko oikeasti.
0: Tässä on
2: tämmösiä. Yksikään majava ei perustele tota aseläjää.
0: Ei, tässä on tämmösiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadisti kirjoittamaan siellä.
1: No on, susta tulee tommonen samanlainen.
2: Mutta hei, miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä, te lähditte jotain sorsia vai
0: mitä? Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
2: Ai ja.
0: Sanoit, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skugesta veke, koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu me ei lähteä kaataa. Karhusta tosin tuli mieleen, muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
1: Anta
0: en mä ehkä ole kertonut, niin. Mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
2: Joo. Mm.
0: Niin siellä oli tämmöinen isäntä, ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin, mä laitan tänne Kuhmo bub.
2: Varmaan joku mesikämmenä niin täytyy olla.
0: Joku tommoinen se varmaan on. Kertokaa, mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, aatan nyt, että menee niinku faktat oikein.
2: Bub hunajatassu.
0: Baarit ja yöelämä. Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi Kanteletar?
2: Aha.
0: Ravintola Kanteletar.
2: Joo.
0: Niin olisiko se ollut se, no en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin, mutta siellä oli oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä. Ja sitten tämä oli tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
2: Joo.
0: Niin hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niinku, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niinku, hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niinku, pienet pinnat siinä. Ja taas niinku, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niinku, osuudet tästä bubista, että halusin niinku, mukaan tähän yritystoimintaan. Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei. No mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talon pontikkaa, tätä hyvin väkevää, niin mä laitan sulle tuohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin. Joo. Se on kohta yksi. Ja. Kohta kaksi, niin sä lähet tuonne noin, etsit täät karhun, tapat sen paljain käsin.
2: Oho,
1: aika kova
2: haaste.
0: Se on kohta kaksi. Laitat paineksi, tapat sen paljain käsin, no se on siinä. Ja kolmas kohta, niin etsit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aikaa, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä pubissa myöskin. Mm. Niin sanoi, että valitset tätä, tai itse asiassa me valitaan sulle pubin niin kuin rumin hutsu.
2: Aha.
0: Niin häntä sun pitää sitten vielä rakastella oikein
2: oho,
0: kunnolla.
2: Tässä järjestyksessä
0: ilmeisesti. Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti sen ykkösellä huiviin ja sehän on aika, oli stydiä. Pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
2: Varmasti.
0: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubinpitäjälle, että pidä pulju auki, että kohta mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä. No.
1: Niin.
0: Ja monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukkaa jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen. Aivan niin kuin hirveä näky.
2: Mutta oli hengissä.
0: Aivan karmea, no nippa nappaa hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä.
2: Mm.
0: Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen, huh, no niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?
1: Mä kuuntelin taas. Mun tuli siis joku tauti.
2: Sitä on ihottuma.
1: Joku sairaskohta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Toinen tämmösiä... kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan, tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
2: Ouch.
1: Sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit ja miten tämä yllätys hoidetaan. Niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmönen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sit me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin kannustamassa.
2: Siis tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
1: mä en muista paljon, se oli se koko matka, mutta about puolivälin paikkeen. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tää sankari, että nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi on niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onks mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuulutaan, että toi on että kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuunnutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti
3: polttarit käyntiin.
1: Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla jo semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se, mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niin kuin tarinoita siihen liittyen.
2: Buu! Mitkä polttarit. Älä, mennään tässä... vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
1: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nämä on... Siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin vähän kertoa jotain tarinoita. Ja mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmoinen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että... mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen...
2: Paistettiin lettuja.
1: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietysti risteyksessä Jämsässä joskus nuorina miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kautta turisemaan ja näin. Tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Me ajettiin siihen risteykseen. Ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeister, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. Mm. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistitkin tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, että sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Mm. samaan aikaan kuin kompasi. 25 vuotta myöhemmin kävelee siihen samaan risteykseen.
3: Oikeastaan oli hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
1: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulla.
3: Mitäs kuka Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
1: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memorilleen käy.

0: millaista on olla taas nuoria ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijiä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. Että on nää, niin kuin,
1: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
0: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
2: Oletteko te kapakas?
0: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki, missä vietettiin
1: ja
0: sitten se loppuinta.
1: 22.45, niin vattalleen sinne.
0: Ei sen verran,
1: tuttiin, hyvää yötä, jätkät, kiitos kivasta päivästä.
0: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
1: Kai sä ymmärrät, Juuso, että kun sun polttereita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan niin mukaan, niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
0: Aha,
2: mutta
1: siinä on just kaikki värikuulasodat.
0: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt, älä laita
1: ei,
0: niitä.
1: Ei, mutta et sä omissa polttareissasi tehnyt niitä.
0: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos tulossa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen

0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mikä toi oli? Ja taas,
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Moi.
8: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Mennään.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi-popin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Oli eilen illalla himassa tossa 21.30. Mä laskin itselleni joku semmoisen 15 tunnin työpäivän.
2: Ai, okei, nyt mä ymmärrän, mistä tää, mä heti arvaan, mistä on muodostunut 15 tunnin työpäivä.
1: Osaatko arvaa?
3: Siitä ottaa 8 tuntia
2: osalta.
3: Projekti.
2: Joo, siinä on ollut toki tää, mä tiedän, että me tehtiin tässä tää aamulypsy eilen.
1: Joo.
2: Ja sitten mä päättelen tosta paukun pituudesta, että voisiko näin olla, että siellä on tänään tarjolla taas kunnon töötti suplassa.
1: Siellä on tarjolla jo 5 tuntia 21 minuuttia.
2: No näin. No
1: tuollainen podcast-jakso tehtiin Joonaksen kanssa eilen. Meillä oli vieraana Lahtisen Ossi, burgerimiehistä.
3: Aivan mukava kaveri.
1: On äärettömän hauska heppu ja hänen kanssaan turnoitin. On mielenkiintoinen hänellä myös tuo elämäntarina, miten hän on tehnyt jotain 40 eri siis työtä.
2: Okei.
1: Ja nykyään hän on siis niin kuin, hän ei ole mikään, niin kuin, hän ei varsinaisesti kokki, mutta no, burgerimiehissä Akseli Herlevin kanssa reissaavat maailmaa, mutta tekee siis vähän kaikkea mitä sattuu.
2: Mm. Niin just, sekatyömies.
1: No aikalainen semmoinen kyllä, se moni osaaja, sanoisin näin. Mutta hänen ja Joonaksen kanssa otettiin sitten myös tämmöinen top vitonen, missä heidän piti arvata sitten, että mitä meidän kuulijat, meidän podcastin kuulijat sitten mieluiten tekee kotona ruokaa.
2: Ah, että mikä on se mieluisin kotona?
1: Joo, haluatteko arvata tekin?
2: Haluan.
1: Mä voin sanoa, että mä voin tehdä, nyt täytyy päästä myös sitten näiden kavereiden ajatusmaailmaan ja vähän pään sisään, ketkä tähän on vastannut tähän kysymykseen. Mä laitoin siis tonne meidän boysien instaan, että top 3 kotiruuat, mitä tykkäätte tehdä?
2: Joo.
1: Niin vastauksia on täällä muun muassa niin tämmönen kuin Mein Kampf. Ykkönen, sitten kakkosena Auschwitz.
3: Näin,
1: ja kolmasena on 9-11.
3: Kun tämä niin vastaus just voi olla silleen, että
2: mutta onko top toisella, kolmosesta tota osasta?
1: Toisella on top 3, sitten on Tintin tippuripihvi.
3: Joo.
1: Kakkosena Haddockin HIV fetapasta.
3: Joo.
1: Ja kolmosena Castafioren Clamudia sandwich.
3: No mä vastaan tuohon perään joku silleen Lortoleena lehtipihvi. Lukitsen. Ranskalaisilla ja valkosipulivoilla.
2: Onko tämä lopullinen top 3, sisältääkö se ihan tämmöisiä, sanotaan niinku useammastakin kokkikirjasta löytyviä ruokia vai onko kaikki
1: kolmannella
2: joku?
1: Kolmannella niin ykkösenä on neste-siemen.
2: Joo.
1: Eli siinä ilmeisesti etunimi on neste ja sukunimi siemen.
3: Ihan
1: kakkosena
3: oikeasti
1: on mälli ja kolmosena on kuti.
3: Hei, niin mä sanon just ihan nopeasti
2: aika tämmöinen nestepitoinen.
1: Toisella on ykkösenä Sarah LaFontaine.
3: Yes. Oh, okay.
1: Kakkosena Joosua Aallon studiossa. Joo. Ja sitten kolmantena hänellä on Fjöson lipituseleet.
3: Joo, mutta mä vastaan myös ton Lorttoleenan jälkeen, niin tuutit.
2: Joo.
1: On mainittu monesti.
3: Joo, niin mä sanon sen. Siis,
1: kermadöllit
3: on myöskin. Mä sanon ihan nopeasti vielä sen, että mä toivon, että joskus 1500 vuoden päästä, kun täällä jotkut arkeologit rapsuttelee semmoisella pienellä harjalla meidän iPhoneen läpi, koska eihän niillä ole enää semmoista maasta kaivettavaa, niin mä jollain sairaalla tavalla toivon, että ne löytää tämän materiaalin.
2: Kyllä.
3: Koska sitten ne on silleen, perinneen ruoka 2025 on ollut nestemälli. Sitten ne alkaa pohtii, että mitä nämä kyseiset annokset on, niin miten tämä kieli on hetkettäin tässä muutaman vuoden ajan, niin kuin vuosina 2023-2045 ollut.
2: Kyllä siinä menee,
3: harha.
2: Sanotaan, että tuon materiaalin perusteella, niin kyllä siinä evoluutioteoria menee uusiksi.
3: On,
2: niin kuin
3: on.
1: Kyllä Rikulla on top 3 kotiruuvat, niin ykkösenä hänellä on Mia Malkova, kakkosena Randy Laavi ja kolmosena on Danny Daniels.
3: Näin, me ollaan siis, he lema meidät kannibalisteiksi.
2: Pakko kysyä, Tuukka, että kun sä ton, niin kun laitoit vireille ton, niin oliko sulla edes pieni ajatus siitä, että tähän et voisi tulla oikeet, niin kun, että saisit jotain ruokia Ossille?
1: Mä olin laittaa siihen, että laittakaa asiallisesti.
2: Niin just se jäi siitä.
1: Näille jätkille erikseen niin erikseen.
3: No mä arvaan yhden, siellä on joku hyvä, siis ne on vastannut
2: wingsit
3: burgeri.
2: Ja soossit burgeri löytyy jollain.
1: Siis kotiruoka, mitä tykkäätte tehdä itse. Niin mitkä, sä sanot burgerit,
2: mä
1: sanot wings. No ei ole kumpikaan.
2: Ai ja.
3: No voiko se vastaa makaroni? Niin.
1: Mikä?
2: Makaronilaatikko.
1: Se oli joku listan siellä 3.
2: Joo.
1: Mutta arvaatteko, ykkönen oli mun mielestä vähän, no en mä sano yllättävä, mutta silleen, että
2: lohikeitto.
1: Ei joka, ei.
3: Onko se joku uunimakkara?
1: Ei, sitäkin oli kyllä mainittu.
3: Onko se, no lihaa tietysti.
2: Pasta bolognese.
1: Pasta bolognese oli 5.
2: Okei. Lihapullat.
3: Ja muusi.
1: Oli 4.
3: Kalapuikot.
1: Ei ollut.
2: Pidattilettu.
3: Lohta, ei noin lohta syö, porukka ei syö lohta.
1: Top 3 on 2 sanomatta teillä.
2: Joo, mitä siellä voi olla, joku pihvi?
3: Maksalaatikko, syö ei, se maksaa.
1: Ei.
3: Onko siinä niinku 2 osaa, kun silleen perunamuusi ja lihapullat vai silleen 1?
2: Hei, nyt mä keksin, mitä ne syö.
1: No.
2: Ha, persettä.
3: Niin.
2: Oho, mä palasin. Ai niin, sä unohdit sanoa mulle, että asiallinen.
1: Joo, ei joo.
3: Se on yksi, no ei ne syö kaalilaatikkoakaan.
1: Ei.
3: Jauhelihakeitto.
1: Ei.
3: Kesäkeitto.
1: Ei, no.
3: No joo, se oli vitsi. Kesäkeitto pekonilla.
2: Mikä se voi olla? Se
3: joku on joku tämmönen ihan, yksi.
2: Joku hyvin meneekö basic.
3: Uuni? Meneekö uuniin?
1: Menee.
2: Menee uuniin?
1: Suosikkiruoka menee uuniin. Sitten on myös semmoinen ruoka, mitä mä tein esimerkiksi eilen.
3: Mä en ollut teille eilen.
2: Mikä se voi olla?
1: Illalla, just ennen nukkua minua.
3: Ranskalaiset.
1: Ei, tortillat oli kolmannen, mutta ykkönen teet puuttuu.
3: Siis se on yksi asia, joku menee. Meneekö se vuodessa uuniin?
1: Menee.
2: Uudessa menee uniin ja makaronilaatikko oli siellä.
1: On
2: aivan suosittu. Tietenkin, lassepäivä
1: on lassepäivä. Ja mä uskallan tästä nyt vetää, että suomalaisten ykköskotiruoka on lasagne. Meillä on kuitenkin niin hyvä otanta tossa noin. Okei, se on vähän niin kuin sukupuoli jakautunut.
2: Niin, ja mutta se on ehkä suosikki, mutta sitä ei varmaan ihan tehdä niin usein, koska se on niin työläs.
1: No kyllä väittää.
2: No väittää.
3: Mutta sä saat myös kaupasta, Juuso, mikä niin. Sun nimi on?
1: Ne väittää, että ne tekee myös Mein Kampfia ilmassa, että toisaalta.
3: Mutta sä saat siihen kaupasta kaikki aika helposti. Etuskin nämä kaverit niitä valkokastikkeet tekee itse. Siis mä en halua niin. Aliarvioida tietenkään, mutta siellä, sä saat kaikki ostettu kaupasta helposti.
2: Yksi K15 osa, on kokkeja noista pojista siellä. Ne on tuonne keittiöihin pesiytynyt, mä oon huomannut.
3: Niin se on kyllä totta.
2: On siellä.
3: Sieltä nousee ihan hyvää lasagnea oikeasti.
2: On, varmasti näin. Mutta mä sanon suoraan, että mä en sitä oikein kovin usein jaksa tehdä just sitten sen takia, että siinä on niin monta niitä vaiheita siis kaikki.
1: Mikaelilla on perunat valkovuotokastikkeella, sitten makaroni varpuleilla ja kolmasena on ihan vaan perset.
3: Mä toivotan Mikaelille mukavia sinkkupäiviä.
1: Hei, mitäs tää? Allulla on ykkösenä, niin on väliliha viillokki, kakkosena valkovuoto kastike ja kolmosena makaronilaatikko.
2: Katso, sinä. Tuliko post-net-klariitin?
1: Tuo ajatus
3: keskellä
1: on menee.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
2: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä en suosta puhua heitukkuinen laulusta.
2: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
1: No kerrot,
2: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
1: Tän jälkeen. En
2: mä laita sulle sitä täältä ne
3: uudet. Se on niin lapsi, ettei tää homma etene. Laita sen, että me päästään kaikkiin.
2: Mä otan sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se eppunan vaikka pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin. Kato.
1: Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä haluaisit puhua?
0: Eikun se Tinni halus kuulla sen.
1: Raasta.
0: No voisin, riittyy rahakin tähän tarinaan. Mut siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois nyt sitten, niin mä oikaisen.
1: Mitä sä juttu? Enkä sanonut. Sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tässä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin, sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mitä sulla on menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tää mysteerimies Hese. Tää Hese, en usko, että hänen niinku olemassaoloa, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nää on ollut Tallinnassa. Tässä on pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee, aivan siis varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin ite Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makuumasta tuon painostuksen. Mä en pysty
1: tämmöisessä ympäristössä. Nykäisee,
3: hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
0: No niin, ja natsi lähti studiosta ampon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kerta tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voi?
1: Voitit ja
0: joo.
1: Haukipötkylä on...
0: Sää!
3: Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tuu mitään tarinaa enää.
0: Noniin. Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilman?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
2: No.
3: Olla nykäis! Hirmuinen pötkäälee. Varmasti nykäis.

0: Sinnellä.
1: Sinne lähti pötkälle.
0: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
0: Joo näin. Okei, okay. No mut semmonen tarina tähän kohtaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
6: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
5: Siis kattilalla?
6: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
7: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
10: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
11: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Tinni, kerropa nyt siitä, kun ei tarvitse maksaa. Mitä ei tarvitse maksaa? En mä halua maksaa.
1: Ei sun tarvitse maksaa. Tai en mä tiedä, onko sä ollut, Tuukka, nyt tuossa viime viikolla 29.9.–1.10. järjestetyillä alihankintamessuilla Tampereella.
0: Ne jäi mulla tänä vuonna väliin. Mulla oli just siinä, niin mulla oli saunavuoro. Mutta niin yleensä mä oon alihankintamessulla pyörähtänyt siis kyllä kattomassa kollegoja.
1: Tiedätkö mitä, siellä on kaikkea semmoista ihanaa, millä sinä ja minä ei tehdä yhtään mitään. Mulle tuli siis Instagramissa vastaan niitä postauksia. Siellä on kaikki sellaisia yberkivan näköisiä, tiedätkö, jotain Makitan porakoneita, millä mä en niinku tekisi yhtään mitään, mutta se näyttää niin silleen viehättävältä ne kaikki kamppeet, että mä sit mun omassa mielessä, vähän niin kuin sulle tehdään nyt sitä piharemonttia.
0: Ja se on itse asiassa tehty jo.
1: Ai se on tehty.
0: Enää tekonurtsi puuttuu terassilta, mutta Niki kävi nakuttelemaan mulle tämän terassin laudotuksen. Ja se on hienon näköinen, kun mulla on nyt, mä oon ihan tyytyväinen, erittäin tyytyväinen.
1: No mä en epäile sitä yhtään, musta tuntuu, että Niki on just semmoinen jäbä, joka tuolla on voinut olla vähän fiilistelemässä noita kaikkia kamppeita.
0: Eli tämä alihankinta viittaa nyt nimenomaan tämmöiseen niin kuin rakennusalan juttuihin.
1: Kaikkiin sellaisiin, mitä vaan ikinä sen kattoteeman alle mahtuu, ja sinnehän mahtuu kaikkea. Mutta siis tämä, minkä takia, jos siellä on ollut lappu ikkunassa, niin se ei liity siihen, että sä oot ollut siellä. Tai liittyy siihen, että oot ollut siellä, mutta siis sun ei välttämättä tarvi maksaa, koska siellä on...
0: Maksa mitä?
1: Siellä on annettu, kato, noita pysäköinti- eli valvontamaksuja.
0: Ah,
1: autojen,
0: onko Lappuliisa käynyt?
1: No, Lappuliisa on käynyt, ja nimenomaan pysäköintivalvonta on ollut siellä yksityinen valvontayhtiö Parkkipate, meikäläisen perusvastus, joo. Päävastus. Niin siellä on ollut tilanne, että siellä on annettu siis turhaan näitä sakkoja, sieltä vielä erikseen on neuvottu sitten ton Tampereen niin kuin tämän messu- ja urheilukeskuksen puolelta, että me tehdään nyt tänne tämmöinen laajennettu pysäköintialue, jolloin tänne saa jättää. Tästä he kertoo tässä Iltalehden jutussa, että on neuvottu Parkkipatea. Olemme käyneet Parkkipaten kanssa läpi alueet, joille voi pysäköidä merkittyjen paikkojen lisäksi, koska tiesimme, että on hyvin suosittu tapahtuma ja tulee olemaan pulaa pysäköintipaikoista. Niin eiköhän noi sit on noin nilkit kuitenkin mennyt sit sinne laittamaan niitä parkkimaksuja. Ja tiedätkö, mikä tässä ärsyttää eniten? Mua ärsyttää taas just se, että et mä en välttämättä todellakaan näkisi tämmöistä juttua. Ja mä oon se ihminen, jos mä saan ton sakon näin, mä otan sen siitä ikkunasta, ja kun mä istun autoon, mä maksan sen saman tien.
0: Mm.
1: Eli koska muuten se jää mun siihen autoon pyörisiä sinne hanskalokeroon tai siihen penkille tai siihen vasemmalla olevaan sinne kouruun,
0: niin.
1: Missä on kaiken maailman muutakin kampetta, niin jos mä maksasta siitä välittömästi heti, niin sitten se kiepsahtaa jonkun tämmöisen maksumuistutusfirman kautta ja nehän räväyttää siihen toisen 80 heti päälle.
0: Kyllä.
1: Niin mä maksaisin siihen heti, jolloin tullaan tilanteeseen, että se voisikin olla silleen, että Tiinan ei olisi tarvinnut tätä maksua maksaa ja tuskin Parkkipate on mulle silleen, että hei Tiina, nyt sä oot maksanut täällä 80 tai mikä ikinä se summa nyt onkaan, että sä oot maksanut täällä ihan liikaa. Että Tiina, sun ei ole tarvinnut tätä maksaa. En usko hetkeäkään.
0: Kai niitten täytyy lain mukaan, niin sulle joku sieltä hyvitysmahdollisuus antaa, mutta sehän ei mene niin. Mm. Se on ihan sama, mihin tämmöiselle viralliselle taholle sä maksat liikaa jotain, niin se ei ole silleen, että hei, nähtiin, että tuli ekstra suoritus, että me maksetaan tämä tällä päivämäärällä sulle takaisin.
1: Ei, vaan
0: sun pitää mennä nettisivuille ja täyttää siellä 8A4 pituinen semmoinen kaavake. Yes. Ja kirjoittaa, yes, että mihin ja millä tavalla ja milloin haluat nämä rahat. Miten se on niin vaikeaa? Kyllähän niiden pitää nähdä se tilinumero, miltä mä oon maksanut. Ei. Laittakaa takas vaan sinne.
1: Ei se mene
0: ja laittakaa tekstari. Tulee. Ei, kun se on aina 8 mutkan takana se, että sä saat ne rahat takas, mitkä sä oot vahingossa maksanut.
1: Toi on Tuukka loistava pointti. Ja sit sä täytät ne kaavakkeet suomeksi ja sit toisella kotimaisella ruotsiksikin varmuudeksi. Kaikki pitää tehdä. Ja sittenhän tiedätkö, mikä on mun suosikki, mitä nämä välillä tekee? Tämmöinen niinku etukäteisjyvittäminen. Onko sä törmännyt siihen esim. Verottajakaan? Eli jos sä oot maksanut vaikka jonkun suorituksen liikaa, niin ne ei ole nimenomaan silleen, hei Tuukka, sä maksoit nyt 60 euroa liikaa, että me laitetaan tää takas tänne sun tilille. Ei vaan ne jossain tulevaisuudessa, joskus ne jemmaa sitä sun fyrkkaa siellä jossain niiden pankkitilillä. Sitten kun sulla tulee vaikka seuraavat Tuukka alvit maksettavaksi, joo, mikä on kaikkien suosikki, niin sitten ne miinustaakin sen 60 euroa sieltä alvista. Ja sit sä katsot, että jos sä oot tottunut vaikka, että se joka kuukausi tänne alvisumma on esim. Aika sama, niin sit sieltä puuttuukin se 60 euroa. Sit sä alat ihmettelee, että miksi tämä on pienempi tämä summa ja näin nyt täsmää, niin kuin sä varmaan pohdit niitä, kun sä usein kattelet.
0: Joo,
1: niin,
0: mä olin just sanomassa, että en ole ihan hirveästi seuraalla, mutta nämä on siis yrittäjien juttuja, nämä tämmöiset alvit
1: juttuja
0: ja muut.
1: Joo, niin aika moni varmasti saa tästä kiinni. Ne saa silleen mielinkielin sitten käyttää niitä mut siellä, mitä ne ikin haluaa.
0: Toi on mun puolesta ok, että jos mä oon maksanut liikaa, niin ottakaa seuraavasta laskusta pois. Mä hyväksyn
1: ton. No kato mun systeemiin se niinku kaataa siihen, kun mä oon niin tarkka noiden asioiden kanssa.
0: Niin,
1: kun
0: sä oot tommonen skotti.
1: Niin mä oon nössö. jep. Joo. Niin sitten kun se systeemi kaatuu mulla siellä, niin sitten mä alan niinku ihmettelee, koska esimerkiksi jossain palautuksessa voisi olla ihan kiva, että se raha tulisi mulle niinku käyttöön, mutta ei vaan ole silleen, hei, sun pitää ensi vuonna maksaa 7 € kuukaudessa vähemmän, kun se auttaisi mua tässä hetkessä vähän enemmän.
0: Joo.
1: Mutta kuitenkin. Dippadappadoo, olkoon siinä. Jos olit siellä messuilla Tampereella tuossa 29.1.10. ja sait sieltä parkkipatelta laskun, tuon pysäköintisakon, niin kantsii kurkata se sitten, että saatat olla vapautettu tästä maksusta.
0: Ai, se siellä harmittaa nyt jotain parkkipateen. Käsittääkseni niin, ne kuitenkin provikalla painaa, että ne saa aina jotain rahaa aina jokaisesta kirjoitusta sakosta, mitä niin, sitten rohkaisee kirjoittamaan sakkoja. Niin siellä jossain Excelissä nyt niin soi tosi surullinen viulu tällä hetkellä. Soi tosi surullinen
1: niin,
0: viulu.
1: Niin, no siinä meni, että se niin hyvä pikkujouluristeilyssä kuumaa esiintyy, niin koko henkilöstöltä meni
0: ja
1: ohi
0: tässä,
1: nyt
0: tässä sieltä. Tässä jutussa on vielä, että joku näistä sakoista oli kuitenkin oikein annettu. Eli siis 100 auton parkkipaikalla 99 ihmistä nyt juhlii ja yksi lukee sitä lappua. Ei voi olla totta, että tämähän oli kuitenkin tämä mun jackpotti. Mutta aika hauskaa, että messuilla, jos se esitetään ja niin kun tuodaan esille alihankintaa, niin parkkipate järjesti ihan oman tuommoisen työnäytöksen siihen, että näin tehokkaasti se ulkoistettu palvelu toimii, kun tilaaja ohjaa jättää lukemat. Hyvä pojat.
2: Radio Suomi Pop soittaa
3: kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tänne laittoo, puhuttiin noista saunoista ja Vantaalle nämä saunat, jotka nousi, oliko se Kuusijärvelle?
2: Kuusijärvelle tehtiin siis savusaunat sinne ulkoilualueelle. Siellä on ollut saunoja ennenkin, mutta nyt siellä on ihan vimotteen päälle savusaunaa.
1: Ja sitten se oli noin 500 000 per pönttö, mitä ne saunat maksoi sitten. Niin tänne laittoi vaan leppisviesti, että huomenia. Tännekin suunnilta tulos sauna. Saa nähdä, minkälaisen lukalin tolla hintaa tekevät. Ja tuosta kun klikkasi uutisen auki, niin salonjokilaakso.fi uutisoi Kokkilan uuden saunan rakennuttamisesta. Sen rakentaa salolainen SG-rakentajat Oy. Jaha. Ja urakan arvo 849 250 euroa ilman alvia.
2: Joo. Ja tuossahan on siis nyt sanotaan vielä, että Tuukka, noihan, ainahan noi paukkuu. Siis noi budjetit paukkuu. Eihän se tähän jää.
1: Niin toi on kuitenkin 50 tarkkuuden laitettu niin. Tuo urakaarvo, niin, se on aika tarkkaan laskettu. Täällä on heti jutun alussa, Mäenpää Pekka on jutun kirjoittanut, niin heti jutun kärkeen kuitenkin on linjattu, että Kokkilan uimalasaunan rakentajaksi valitun SG-rakentajat Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin 5 jätetystä tarjouksesta. Uusi sauna kustantaa noin 1 000 000 euroa arvonlisäveroineen.
2: Joo.
1: Niin mitä, siis mitä tässä saunarakentamisessa on tapahtunut? 1 000 000 eurollahan saa siis aika hulppeen omakotitalon, missä varmasti on myös sauna. Niin miten tästä saunan rakentamisesta, jos joku rakentaa mökille sauna, se voi olla vaikka 15 tonnia. Niin missä vaiheessa niin tämä on mennyt tähän, että sauna on joo, mutta sitten jos kaupunki rakentaa sen, niin sitten tämä on 1 000 000 bisnes. Missä vaiheessa?
2: Olisi ollut vähän outoa, jos ne olisi vaikka tuonne Kuusijärvelle rakentanut omakotitalon, missä jenkin saa sitten siellä käydä saunomassa. Toki siinä olisi säästetty jonkin verran fyrkkaa. Joo, mutta mä ymmärrän kyllä sun pointin, jos niin kuin hirrestä tehdään sauna, vaikka just sun ukki tehnyt tai mun pappa teki.
1: Niin.
2: Hankasalmelle sinne järven rannalle, niin ei se 1 000 000 kyllä maksanut. Siitä me ollaan ihan oikeasti. Toki sinne mahtuu 2 ihmistä just silleen kylkikyljessä.
1: Ja me puhutaan nyt kuitenkin semmoisesta niin instituutiosta, missä on kivet ja sitten sitä ympäröi semmoinen kehikko. Ja sitten siellä pitää olla vähän puuta, minkä päällä istuu, ja mahdollisesti myös seinät siellä täällä. Niin miten siitä saadaan milliprojekti?
2: Sä et ymmärrä, tällaista
1: siis arkkiteen. Halvempaa olisi, siis Suomessa on tämä julkinen rakentaminen, tämä on saavuttanut nyt semmoisen pisteen, että halvempaa olisi lähettää ne salolaiset kerran viikossa lentokoneen Lappiin saunoon. Oikeasti. Tämähän on ihan järjetön juttu. Häh? Täh? Tai jos se oikeasti maksaa millin se sauna, niin ei. Silloin kun mä heitän löylyä sinne, niin sen pitää joka löylyheiton jälkeen sanoa, että kiitos Tuukka.
2: Niin.
1: Kiitos Tuukka.
2: Hyvä löylyä,
1: kiitos,
2: Tuukka.
1: Tuukka. Hyvä Tuukka. Miten päiväsi on mennyt, Tuukka?
2: Niin.
1: Ja kuitenkin, vaikka sä 1 000 000 rakennat sen saunan,
2: niin.
1: Vaikka sä kuinka paljon siihen rahaa laitat kiinni, niin viikko ja joku on kaivertanut sinne kuitenkin sinne puupenkkiin. Juu. Jani was here. Joo. 2026.
2: Ja seuraava näyttää alapäätä siellä, niin sit se on suljettu kaikilta, tiedätkö, hetkellisesti, koska siellä on joku tämmöinen seksisolvaus.
1: Joo, mä laitan nyt tämmöisen kisan käyntiin Kokkilan uuteen saunaan, kunhan se sitten valmistuu, millahan se valmistuu. Niin, niin ensimmäisestä kirkkoveneestä niin lähtee Suomi-popin yllätyspalkinto. Ensimmäinen kirkkovene, mikä on sinne piirretty, niin yllätyspalkinto lähtee
2: eihän
1: täällä.
2: Eihän me nyt tollaiseen ketään, tiedätkö? Nythän sä niinku oikein niinku suitset jengiä tekemään tommosia hölmöyksiä, häh?
1: 1 000 000 euron saunatinni.
2: Niin, mä ymmärrän.
1: Revis siitä huuma. Onnea Kokkila.
2: Se on kova paukku.
1: Ei, mutta siitä tulee varmasti
2: hieno. Siitä tulee varmasti hieno.
1: 2 viikkoa joku on pöllinyt sen löylykauhan, niin ei siellä heitä kukaan löylyä.
2: Ikin kiukaan sun 2 kiveä siellä. Ei tosta kattu minne. Joku on käynyt pissalla sinne pukkarilattialle. Ei viemäri.
0: Radio Suomi Pop.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin, mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut

0: oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys myö kola.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Olin tuossa viikonloppuna tuossaan systerillä käymässä, joka asuu Liedossa. Heillä oli nimittäin sitten hänen miehensä kanssa niin tämmöiset rapujuhlat.
2: Ai.
1: Siinä pihapiirissä, niin silloinhan tarvittiin totta kai lastenhoitaja.
2: Totta kai.
1: Ja perheessä on semmoiset, mitkäköhän ne tarkat tiedät nyt, mutta sanotaan 4- ja 2-vuotias tai 1,5- ja 3,5-vuotiaat skidit.
2: On
1: niin
2: menoo.
1: Mä olin siellä nyt sit jätkien kesken, niin useamman tunnin siinä iltasella yksinään. Niin se oli kyllä jännä. En ole ennen ollut niin kuin kahden tuommoisen pienen lapsen kanssa ihan 3 Pekkaan. Meillä oli ihan hyviä juttuja.
2: Ja eikö se ole taikatemppu, että miten nuo vanhemmat pitää nuo lapset hengissä? Eikö se ole täysin käsittämätön
1: varsinkin
2: asia?
1: Jos niitä lapsia on enemmän kuin niitä aikuisia. Mm. Se, että jos on 2 vanhempaa ja 2 lasta, mä ymmärrän sen, että se on niin kuin, mä ymmärrän, miksi moni lopettaa siihen 2 lapseen. Koska sitten kun se 3. tulee ja sitten jokaiselle ei olekaan sitä syliä, niin mä ymmärrän sen hyvin nyt, miksi munkin kaverista monet on 2 jälkeen sanonut, että that's it, ei enää.
2: Juu.
1: Mutta niin ne on kyllä tosi hyvin käyttäytyviä kiltteinä lapset, että ei ollut silleen mitään ongelmia. Me siinä pelailtiin vähän sählyä sisällä.
2: No niin, tietysti, mikä varmasti porukat on silleen sun systereille, että jees, tää on hyvä juttu, tuukka pelatkaa vaan. No, jatkossakin saatte pelata, tiedätkö, kun ette saa.
1: Ei, kun sille oli annettu lupa. Me alettiin pehmeällä pallolla.
2: No niin.
1: Totta kai siinä parketti vähän ottaa, mutta se kuuluu mun mielestä lapsuuteen.
2: Ja
1: sitten mä olin ehkä tehnyt tälleen niin kuin enona pienen semmoisen arviointivirheen, että voiko ton ikäiselle niin kuin ostaa jo lahjaksi niin kauko-ohjattavan auton.
2: No niin.
1: Koska siinä paketissa oli kyllä 3+ vuotiaille, mutta se oli niin kuin maailman kovin juttu ja sille piti ajella sitten. Ja sitten kun siinä on kuitenkin se pienempi lapsi myöskin, siinä oli siis tämmöinen tilanne esimerkiksi, että tämä vanhempi heistä, eli tämä reilu 3-vuotias, niin ajeli sillä autolla, minkä nyt osas. Ja sitten tämä pienempi oli mun sylissä. Ja kun tämä pienempi ei vielä osaa kävellä kunnolla, vaan konttaa joka paikka, niin hän halusi hirveästi päästä myös tämän auton mukaan. Ja sitten tämä vanhempi totta kai ei pidä siitä, jos pienempi tulee ränkläämään hänen
2: ei
1: uutta kauko-ohjattavaa.
2: Sen käteen laittaa suuhun.
1: Niin just näin. Mm. Kaikki mahdolliset menee suuhun, mutta tämä pienempi oli sitten siinä mun sylissä. Ja tämä isompi eli sillä autolla, niin tämä pienempi siis teki semmoista, että hän katsoi vähän aikaa, sitten hän katsoi mua, niin kääntyi katsomaan ja mä näen niin sivusilmaa, että hän katsoo mua ja odottaa, että mä katson sitten häntä ja sitten hän osoittaa sitä autoa ja mä oon silleen jep, toi on kauko-ohjattava auto ja veljä sajelee sillä. Sitten menee 2 sekuntia ja hän taas kääntää päänsä muuhun ja odottaa niin kauan, että mä katson häntä silmiin ja sitten hän osoittaa, että näetkö ihan oikeasti, mitä täällä tapahtuu, että jep, toi on ihan sairas juttu, että veljes ajelee nyt tommosella autolla ja taas, ja katsoo mua, ja ottaa, että mä katson häntä, että hän pääsee osoittamaan, että näet sä ihan oikeasti, mitä täällä tapahtuu nyt, toi auto liikkuu itsestään, toi mä oon silleen, kyllä.
2: Mieti, sen aivot on käynyt niin kuumana, se on ollut silleen, että on ihan sairas tää tilanne.
1: Kyllä.
2: Miten toi voi olla täällä, ja miksei Tuukka sitä tee tälle asialle mitään?
1: Just näin.
2: Miksei se tuu mun suuhun nyt heti?
1: Joo, ja hän ei siis puhu vielä mitään, mutta niin. Hän kyllä osaa niin kuin ilmeellä ja eleillä niin kuin ohjastaa sen, että tässä on nyt ihan sairas tilanne käytössä, että tee jotain
2: niin on,
1: tälle.
2: Niin on.
1: Sitten sit syötiin iltapuurot tietysti.
2: Kolmeen Pekkaan.
1: Joo. Ja sitten huomasin niitä lapsia, että kun hän näki esimerkiksi, että mä olen värkkää siellä keittiössä, niin heti alkoi niin kuin aivoissa tapahtua sille, että selvä, ruoka-aika, ja alkaa osoittelemaan sille, että nyt pitäisi nostaa tuohon niin kuin tuohon niin kuin lastenjakkaraan tuohon noin, että vähän niin kuin vauhdilla sitten se puuro jo, ja kun se on tullut sieltä mikrosta, niin sen pitää alkaa jäähtyä, ja siellä alkaa niin kuin nyrkki käymään perästä, että nyt tulee ihan oikeasti, mä oon tässä nyt ottanut aika kauan tätä puuroa.
2: Siis jos jossain tietää paikkansa oman arvonsa, niin se on kuin tollaisten tyyppien kanssa operoi, niille ei kiinnosta yhtään mikä maailma on, tiedät sä haltija, presidentti, kuningas sä oot.
1: Joo.
2: Sä laitat sen puuron tähän täydellisen lämpötilalla.
1: Juuri täydellisen lämpötilalla. Ja sitten kun mä olin saanut, katsotaan, mitä se laittoi se mun systeri niistä ohjeista, niistä puurista. Koska se ei ollutkaan ihan yksinkertainen keissi, tämä niinku puuron laitto. Elikkä iltapuuro.
2: Joo.
1: Hiutaleiden sekä 3,5 desiä kaurajuomaa, mikroon täysillä 3,5 min. Sitten tähän on laittu maapähkinävoi, hedelmäsose, jogurtti. No. Vanhempi kertoo, mitä haluaa, ja nuoremmalle voi sekoittaa kaikki. Ja kumpikin syö itse. Niin tästä oli jäänyt puuttumaan tästä ohjeistuksesta se, että tälle nuoremmalle saa sekoittaa kaiken, toiselle ei sekaisin. Eli kun mä olin laittanut lautaset, mä olin toisen sekoittanut, toiseen ja sitten laitoin ne vaan näin.
2: Joo.
1: Niin sitten kun tämä vanhempi sai sen, niin hän silleen, että mulle ei pitänyt sekoittaa tätä. Mutta onneksi oli vielä seivattavissa, koska mä en ollut tätä toista kerran sekoittaa, niin mä vaihoin ne puolet siinä, että ota sä toi ja sulle tää.
2: Yes.
1: Ja siinä tapahtui sitten tämä niin kuin kardinaalivirhe, mitä mä en niin kuin tajunnut, niin mikäs se, onko se ruokalappu vaan sen nimi?
2: Semmoinen ouru, mihin tipahtaa.
1: Niin onko se joku parempi nimi kuin ruokalappu?
2: No ruokalappu se on ollut meille aina lapsuudessa.
1: Mutta semmoinen muovinen nyt, nimenomaan, missä se on se kouru.
2: Juu.
1: Niin 1,5 sekuntia, sen sekunnin kun se silmä vältti ja mä en tajunnut laittaa sitä heti, niin siinä oli yöpuku, niin aika pahasti puurissa.
2: Miten sä olis laittanut sitä heti? No,
1: en mä tajunnut, kun siinä oli, mulla oli soseet ja jogurtit ja maapähkinä, voit sulle tää ja tarvitko maitoa ja näin, niin oli kaikki sylissä. Mutta eipä siinä mitään. Sitten me lähtiinkin mennä jo yöpuulle ja iltasatuna tää mun sisterin mies tuli nukuttaa tämän pienemmän ja sitten tämä isompi halusi, että mä nukutan hänet sitten.
2: Joo.
1: Ja hän piti silittää sitten koko ajan.
2: Tuleeko toinen todella rapujuhlista laittaa lapsukaisen nukkumaan?
1: Tuli laittaa, se oli siinä ihan naapurissa siis. Mutta niin luettiin sitten iltasaduksi. Olikin aika thrillerimäinen, niin Nalle Puh juhlamestarina.
2: Oho, onko se jännittävät käänteet?
1: No oli todella jännittävät käänteet, koska siis ihan ei siis tiedä, milloin hänen syntymäpäivänsä on.
2: Oho.
1: Ja sitten surkuteltiin siinä. Ja sitten koko ryhmä päättää, Kani ja Pöllö ja Nalle ja Nasu ja Tiikeri ja Myyrä päättää, että nyt järjestetään yllätysjuhlat. Mutta kun ei ole Penni Jenniä rahaa, niin mitä annetaan lahjaksi? No sitten Nalle päättää, että hän antaa totta kai omaa hunajaansa ja Tiikeri antaa hyppiä hyppykepillä ja näin. Mutta miten voi tommosen, mä ajattelin, että mä otan vähän tämmöisen pidemmän kirjan nyt, ehkä hän nukahtaa. Mutta eihän hän mitään nukada, kun hän joka sivulla kysyy täysin siis tarinan ulkopuolisia kysymyksiä. Esimerkiksi siinä on Risto Reipas ja Nalle Puh nyt kaivolla juttelemassa, mitä annetaan ihalle lahjaksi. Niin kysymykset on luokkaa, että onko ne nyt puistossa?
2: Joo.
1: Koska hänelle selkeästi puisto on tosi tärkeä paikka, että onko ne nyt puistossa?
2: Joo.
1: Ja mä oon silleen, että tiedätkö, hito vaikea sanoa, kun tuossa näkyy tuossa kuvassa vaan nyt toi kaivo, mutta ne saattaisi olla periaatteessa puistossa. Okei, no missä sitten on puiston portti?
2: Aivan, Tuukka, vastaa kysymyksiin, kun kysytään.
1: Joo, ja sitten mihin Iha on menossa? No Iha on menossa nyt kotiin, kun hän on surullinen, kun hän ei ole syntymäpäivä, mutta hän ei tiedä, että siellä onkin koko muu ryhmä vastaanottamassa häntä. Miksei hän tiedä?
2: Joo. Just näin.
1: Miksei hän tiedä, että siellä on koko ryhmä?
2: Milloin sinun syntymäpäivät on?
1: No just tota tasoa. Niin, oli ihan hauskaa ja oli thrillerimäinen Nalle Puh järjestää juhlat.
2: Ja nyt sä opit sen, että aina yleensä illalla luetaan sama satu nimenomaan, että päästään mutkiin vähän suoremmaksi tästä kyselystä, että miksi on mitenkin.
1: Kyllä, ja luettiin myös Puppe eläintarhassa, joka oli myöskin aivan järkyttävän jännittävä, koska siinä oli tämmöisiä luukkuja, jotka pitää avata. Ja
2: siis milloin joskus ilta 11 pääsitte nukkuun, kun sä oot lukenut koko kirjahyllyn läpi, kun se ei lopeta se kyselyn se lapsi.
1: Mutta selvittiin kuivin jaloin siitäkin.
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.
13: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä.
14: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
13: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop. Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Minkä takia, Tuukka, kaiken pitää muuttua? Miksi mikään ei voi pysyä niin kuin se on ollut tähän mennessä, jos konsepti on todettu toimivaksi? Tämä on vaan mun kysymys nyt tähän kohtaan.
2: Maailma muuttuu, niin minäkin. Oppaaksi vanhemmat värväsin, sanoi Kaapo poika aikanaan lastenohjelmissa. Ja maailman täytyy tinni muuttua. Ei se voi vaan lepää laakereillaan.
1: Eikö se voi vaan lepää laakereillaan? Se, mikä nyt tulee muuttumaan tähän Ilta-Sanomien etusivulla nyt, niin mobiilepeihän on ihan hyvä sovellus. Varmaan aika moni käyttää. Mitä mä katsoin täällä, kuinka paljon silloin Pohjoismaissa käyttäjiä? 13 miljoonaa käyttäjää on Pohjoismailla mobiilepeillä.
2: Aika paljon.
1: Sehän on hirmu kätevä systeemi siirtää fyrkkaa toiselle ja sitten kaupassahan niillä voi maksaa jo mobiilepeillä ja kaikkea tolleen noin. Että sehän on mennyt uloskin siitä, että mä vaan siirrän sulle rahaa, että se toimii ihan maksuvälineen.
2: Joo, ja netissä aika monessa niin nettikaupassakin on silleen, että maksaa mobiilepeillä. Se on aika helppo ja suomalaiset myös luottaa siihen. Siihen on tullut luottamussuhde, että tässä ei ole mitään viilukin kuin esimerkiksi joku Klarna. Tai sitten näitä muita erilaisia maksuvaihtoehtoja, mitä siellä nettipalveluissa aina on, niin en mä ihan luota niihin. Mutta MobilePay mä luotan.
1: Niin mäkin luotan siihen. Mikä niillä on muuten se niin kuin ansaintamalli? Eikö MobilePay ole meille kaikille ilmanen? Että jos mä siirrän sulle rahaa, niin ei kai ne siitä mitään ota. Eihän ne vedä. No vetäähän nyt aina. Me ollaan tänään puhuttu aikaisemminkin siitä, että aina joku vetää välistä. Mä tiedän, siellä on se mahdollisuus, että sä voit antaa sellaisen niin kuin lahjapaketin.
2: Joo, siinä lähtee joku siivu.
1: Joo, mutta jos mä siirrän ihan tälleen, se on hei jostain summasta ylöspäin, ikinä minä en niin suuria summia kellekään siirrä. Joistain satasista ylöspäin ne ottaa jonkun pienen, onko se, mikä se sanoo, komissio.
2: Olisiko se sitten niin, että se, tiedätkö, se yritys, joka saa sen maksun MobilePayn kautta, ne maksaa MobilePaylle siitä.
1: Niin, mutta jos on niinku henkilö, mennään henkilöt, ihan kuluttajatasolle.
2: Ei se meille, niin, ei se meille maksakaan, niin. Mutta se maksaa niille yrittäjille, kenelle mä maksetaan niin. Sitä kautta. Eli totta. Jos mä siirrän sulle rahaa, niin kuka ei saa mistään mitään, mutta sitten ne yritykset, joille me maksetaan, niin se yritys maksaa MobilePaylle, että ne saa siitä sen maksun.
1: Aivan.
2: Näin mä uskon.
1: Justiinkin näin. No mutta kuitenkin MobilePayn nimi tulee nyt muuttumaan 12. tammikuuta. Ja se koskee Suomea, Tanskaa, Ruotsia, Norjaa, Grönlantia. Miten me sitten, kun tämä MobilePay on ollut niin helppoa, että laita MP:llä, niin se muuttuu VIP-siksi.
2: VIP-siksi?
1: V-I-P-P, eli VIP-psi.
2: All right.
1: Koska se on myyty siis, MobilePay on myyty tälle VIPsille vuonna 2022 ja näin ollen se muuttuu nyt sitten ensi vuoden alussa. Mutta se nimi sieltä on jatkossa on VIPsi.
2: Okei,
1: ja tälle suomen kielessä se taipuu hirveän hankalasti, koska meillä ei ole tuommoista tupla P-tä kauheasti.
2: Minkäs maalainen tämä on tämä VIPsi, mikä sen on? Onko se...
1: Niin muuten se olisi mobiilien myynnistä norjalaisille VIPsille vuonna 2022. Just. Joo. Siellä on taustalla Danske Bank, norjalainen NMB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja. VIPsiä kehitetään ja ylläpidetään Helsingissä, Kööpenhaminassa, Aarhusissa ja Oslossa. Asiakaspalvelua saa edelleen suomeksi ja ruotsiksi. Mutta tämäkin menee nyt sitten muuttumaan. Ei voi enää, mutta eihän toi tule varmaan koskaan puhekielessä meillä muuttumaan niin kuin... Etteikö sä sanoisit, että laita MobilePaylle?
2: Ei.
1: Se on meille aina ikuisesti MobilePay. Sitten jos ne tuossa silleen haluaa just tavallaan muokkaa sitä mielikuvaa tuolla yrityksellä, niin me ei, ainakaan minun elämässäni se ei tule muuttumaan koskaan.
2: Joo, kyllä
1: aina
2: täällä pyydän.
1: MP.
2: Pistä mobbarilla
1: niin,
2: tulee.
1: Niin, pistä MP:llä.
2: Voiko se tulla sitten, pistä vipparilla, hei. Viittikö laittaa mulle vähän vipatchenkoa tulemaan niin noista kulukorvauksista?
1: Mun mielestä ei kuulosta hyvältä missään.
2: Hei Tiini, laita mulle vähän vibarenkoa.
1: No ei, vipatchuikkeliin.
2: Laita mulle vähän vipaskröderi. Vaan oikeasti tulee mulle.
1: Niin, tämmöinen ongelma meillä tulee.
2: Äijä, mulle vähän vibarenkkoa piuhaltiin, niin pas tulee.
1: Vibarenkko, joo. Vibatsuunia mä pistän sulle tulee.
2: Joo, ei.
1: Joo, ei me vaiheta tollaiseksi ikuisesti MobilePay, en suostu tähän.
2: Voi sanoa, että tammikuun 12, kun se muutos tulee, niin alkaa semmoinen valtakunnallinen vanhempien WhatsApp-rumba, että mikä vittu on VIPs ja missä on mun moppari ja perheryhmä.
1: On. Apua kaikki, nyt mun MobilePay on varastettu mun puhelimesta.
3: Radio Suomi Pop.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Kerrankin näinpäin, kato, ei tarvii sit täristä myöhemmin. Nimittäin mulla on varattu aika renkaiden vaihtoon tänään 15.30.
2: Tänään?
1: Tänään!
2: Mitä? Oh, tuollahan no, no. Oli eilen vielä plus 15.
1: Ei, älä viitti. Mutta sit se on yhtäkkiä marraskuun alku ja tossa tulee hirveet liukkaat ja kuule sit sun käy. Mut on kitkat, niin ihan nyt
2: mä
1: on tura sieltä
2: sanomassa, että
1: toi
2: just tommosten toppahousujen takia, niin meidän nää tiet on niin huonossa kunnossa, kun jengi vaihtaa heinäkuussa noin astatalle, joo, niin yllätys, mulle, että siellä ollaan urilla. Mutta sulla on kitkat, no, niin sä pääset, sä pääset tästä syytöksestä
1: niin
2: irti.
1: Niin, niin siellä kun tulee se ensimmäinen pakkasaamu, Teeri Tokoski on tuolla tien tukkeena mennyt pöts sinne ojaan sitten. Kun on vähän kiireessä lähetty, 8 minuuttia aikaa tulla Keravalta Helsinkiin. Kaikki tietää, että se ei ole mahdollista. Mutta on lähdetty yrittää, on lähdetty puskea. Sitten siellä on sitä mustaa jäätä. Niin Tiina voisi tulla hakemaan.
2: Tiina voi tulla hakemaan. Tiina, saat kohta kertoa, oli joku lasku, mistä nyt selvittiinkin yhtäkkiä ilman, että maksetaan.
1: Joo, kerrankin näinpäin. Mulla on hyviä uutisia tuonne Tampereen suunnalle, hei.
2: Joo, täältä pyydetään Tuukalta joululauluja. Hei, hyvä, en ollutkaan keksinytkään. Jos täällä puhutaan jo talvesta, niin kyllä varmaan on tänään paikka myös yhdelle joululaululle. Mutta Tinni,
1: ei oo, me ollaan kahdestaan, mulla on 50-50 päätösvalta tässä.
2: Laittakaa teidän lempijoululauluja 0405645. Soitellaan yksi tänään.
1: Mä estän varma jokaisen.
2: Tänään otetaan ihan varmasti yksi joululaulu.
1: Ei helvetissä soiteta.
2: Tinni, mulla on rauhan sikari tässä sulle tarjota. Mulla on rauhan sikari.
1: Jos se on paljon käteistä rahaa, niin soita
2: se
1: ihan mitä parempaa tahansa lössyn löytetään.
2: Se on jotain parempaa. Aiemmin puhuttiin musiikista tässä lähetyksessä ja minkä mittainen on mies, jos ei sanansa mittainen. Mä sanoin, että tänä aamuna kuunnellaan joululauluja. Ja tänä aamuna kuunnellaan myös joululauluja.
1: Ei, kukaan ei halunnut kuulla näitä lauluja. Ihan tosissaan. Lokakuun 6. päivä.
2: Jengi on
1: lopetta
2: ihan fileissä tuolla.
1: No,
2: come on, Tuke. Joulu tulee.
1: Niin kuin mä sanoin, mä estän jokaisen, joka on laittanut mitään, että tämä niin joulu on hyvä juttu.
2: Tinnillä on talvirenkaat kohta alla. Joulu tulee rauhaksiin.
1: Joo, Tuukka Linnassa, jos mä vaihdan talvirenkaat, eli kitkat nyt lokakuun alussa, nyt voi alkaa kuulemma soittaa joululaulua. Että se ei ole mistään, että se liikennevalo vaihtuu punaiseksi, Tuukka näin. Yes.
2: Hei. Heitterit.

0: hiljaa. Tää on hieno biisi. Halo Helsinki, joulun kanssa. Ja joulu tulee niin minäkin. Come on, everybody. Let's go!
1: Radio Suomi Pop. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
11: On screen.
12: Welcome to DS9.
10: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
11: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
10: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Hei, oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello on minuutti yli aamu 6 ja 7.10. on jo kalenterissa. Ja erikoismeiningit jatkuu. Ei sitä koskaan tiedä, mitä ihmisille tässä elämässä tapahtuu, mutta onneksi on puhelin ja onneksi sieltä löytyy hovimuusikko Ilkan puhelinnumero. Hyvää huomenta. Seuraava nuhanena rajattu tänne studioon.
1: Hei, hyvää huomenta. Oikein hyvää keskiviikkoaamua. Pirjon nimipäivää.
0: Onko se Pirjon nimipäivä?
1: Ja Pirkon ja Birgitan myös. Sain just tässä kupin kahvia eteeni. Mm-hmm. Tai kyllä mä sen itse tuolta hain ja sitten päivän paperi Hesarin, niin tästähän tämä aamu käynnistyy oikein hyvin. Mites, aika pimeätä on jo aamu.
0: Mites ihan mä en muuten, joo siis eihän tosta ihan oikeasti. Nyt on taas sellainen, vähän tämmönen ehkä äiti ja Tiina mummomainen kommentti siitä, että jos et halua päätyä Tiinan Opelin nokkaan lyttyyn, niin laita se heijastin. Oikeesti toi oli tossa, kun sä laitat sen sun lapselle, sä laitat sen sun koiralle, sä laitat sen sun gerbilille ja kissalle, mitä sä ulkoilutat, niin miksei me laiteta sitä sitten itsellemme. Tuossa oli yksi semmoinen tilanne, okei, se, siellä oli kävelijä kaukana, mutta satuin vaan vahingossa näkee, koska vastaan tulevan jonkun rekan valot osuivat siihen kävelijään, joka tuli sieltä oikealta. Niin jos se olisi tullut siihen tielle, niin en mä olisi niinku, vaikka meet ihan rajoitusten mukaan tietenkin. Niin en mä siihen kissaa sanoa, kun se sit nosahtaisi siihen. Se olisi aivan siis järkyttävä tilanne.
1: Ei siinä mitään ehdi. Joo, mä ihailen heijastinliivien käyttäjiä. Eilen illalla, kun ajoin autolla pimeydessä, niin pari heijastinliivilenkkeilijää näin. Niin kyllä näkyy, kyllä näkyy.
0: Onko sä heijastinliivilenkkeilijä?
1: Olen, joo. Ei mulla tänä aamuna ollut heijastinliiviä. Mä tulin toki autolla, mutta...
0: No ei sitä, en mä usko, ei sun auto sisällä. Turvallisuus ennen kaikkea, mutta ei sun tarvitse siinä kuskin paikan sitä kuitenkaan.
1: Niin, mulla nykyään roikkuu siinä eteisen naulakossa semmoinen heijastinliiviä. Kyllä mä sitä pyrin käyttämään.
0: Minkähän takia jossain niin kuin, tommosissa lapsille tehdyissä vaatteissa, tai korjaa mua, jos mä oon väärässä, niin minkäköhän takia niin se ei ole vaikka tikkaukset valmiina silleen, että ne olisi heijastinta?
1: Oot osittain väärässä. Varmaan ihan kaikissa hyvä. Ei ole, mutta kyllä tiedän paljon sellaisia lasten ulkohaalareita ja takkeja, joissa on.
0: Onko niille sitten löydetty joku hinta sille, että se on huomattavasti suolaisempi, jos siinä on näin niin järkevä systeemi laitettu siihen?
1: No en mä usko, että se näkyy kaikissa hinnoissa, mutta on tietyillä arvostetuilla lastenvaatebrändeillä. Joo, semmoinen...
0: okei. Okay.
1: Joo, se on käytävä. Ja lapsilla on monissa myös noissa talvikengissä on heijastimia. Niin, se on todella hyvä kanssa.
0: Mäkin haluan sanoa, että mä haluan sanoa, että heijastin kuomat talveksi. Olisi äärimmäisen kova.
1: Äärimmäisen mukavat myös nimenomaan. Varmasti, kun voi sujauttaa vaan jalkaa suoraan.
0: Siis ja
1: mä en tiedä, sä oot sen ikäinen jo, että sä saat varmaan kuomat jalkaa ilman mitä tappelua eteisessä. Niin kuin siis,
0: niin jokin,
1: välillä
0: niin,
1: noiden talvivaatteiden pukeminen on viime vuosina ollut vähän työ ja tuskan takana skideillä, mutta se menee vaan talvi talvelta kyllä paremmin.
0: Joo, ei, kyllä se on mulle ihan ok. Kato, kun meillä on ollut, me ollaan eletty sitä

0: sitä sellaista eraa, että et mä oon käyttänyt niitä unkeja, mitkä on sellaista aivan... Tiedätkö, mikä on unki?
1: Tiedän hyvin, koska Annilla oli sellaiset ja mä joskus sitten survoin ne jalkaan, niin Annilla on varmaan 3 numeroa pienempi jalka kuin mulla ja, tai 4 numeroa ja meni viemään roskiin ne jalassa, niin menisin välittömästi oikeasti kaatuu selälle, niin ne oli ihan hemmetin liukkaat.
0: Joo, nehän on siis hengenvaaralliset kengät, niin. Mutta siinä on ennen kaikkea ollut se, että aikoinaan onhan ne nykyäänkin silleen, muodissa ainakin, mitä mä oon tuolla nähnyt, vähän heikohkosti muotia seuraalle, mutta siis mä oon ne omani ostanut joskus oikeasti 100 vuotta sitten. Olisiko ollut 30 lahjaksi itselleni ja mä käytän niitä edelleen, koska ne on ollut niin arvokkaat kengät. Ja ne on A, sairaan liukkaat ja sitten B, siinä on se, että kun nehän on, niissähän ei ole muutaman vuoden jälkeen mitään muotoa. Nehän on semmoista lötköpötkökarvakengät, mitkä joo, sä niin vedät jalkaa. Niin nehän on menettänyt sieltä takaa sen kaiken muotonsa. Sitten mä ajattelin, että jos mä tänä talvena nyt sitten panostaisin, luopuisin tästä mun 30-huuma-ajasta ja ostaisin tämmöiset hyvät talvikengät, niin kuomat vois olla niin pirun näppärät. Eikö niitä aikuisille tehdä?
1: On.
0: Mikä on ollut tämmöinen jäbien ugi? No ugi. Oliko sulla ollut ugi?
1: Ei ole ollut ugit muuta kuin tämän hengenvaarallisella roskisreissulla.
0: Kyllähän pojatkin niitä joskus käytti mun mielestä. Eikä se nyt mikään sille naisille pelkästään
1: ei ole. Ei suinkaan. Mutta osta jotkut hyvät talvikengät. Niin, kyllä tuo 30 hömpöttely saa nyt Tiina sunkin osalta olla
0: ohi. Niin, mä täytän ensin kun sain 38 vuotta, niin mä saan ostaa todellakin kuomat, missä on heijastinta niin maan perkuleesti. Mutta joo, tällä kokoonpanolla täällä tänään, koska elämä on. Ja päiviksiinkin kävin hankemassa kysymys sulle kaveri. Sä saat, Ilkka, mä voin pitää, niin saat tänne, kaveri. Nyt sä voisit vähän kaivella, eihän sullahan tietokonetta tämä talo ei tässä jossa 15
1: mulla
0: vuodessa missään nimessä antanut.
1: Mulla on ihan oma ATK mukana täällä.
0: Ota sun ATK, saat kaivaa vähän sportteja tähän.
1: Joo, mua kiinnostaa monenlaiset uutiset. Otetaan sporttia sitten. Mä haluaisin puhua jossain vaiheessa tuosta Espanjan valtiovierailusta, joka oli eilen. Tuossa oli Helsingin liikenne sekaisin.
0: Ne oli niin silmää tekeviä.
1: Kyllä, sitten mä haluaisin puhua vähän sirkuksesta.
0: Oi, säkin oot käynyt.
1: Mäkin oon nyt käynyt sirkuksessa. Ja sitten mä haluaisin puhua taas ikävästi rotista, jotka tunkeutuu meidän autotalliin.
0: Ne alkaa oikeasti mennä teille ihan silleen lemmikeistä
1: alkaa käydä tuntisi, eikö mä rupeen tänään oikein tehokkaaseen vastaiskuun. Mä kerron siitä myöhemmin.
0: Okei. Okay. Meillä on 4 tuntia tässä aikaa. Hei, ei muuta kuin musiikkiakin me soitetaan. Ja ensimmäisenä loistava Nellima tulee Uusi ikuisuus. Oikein hyvää huomenta. Tiina, Reetta ja Hovimusko Ilkka täällä siis tänään keskiviikkona kaverina.
2: Radio Suomi Pop.
3: Soittaa Suomen parhaat biisit.

0: ihmettelen yhtään, että on Tuukan ihan ykkössuosikkeja, Nelli Matula ja Uusi ikuisuus, varsinkin tuon Vainoelämään myötä. Nyt varmaan sitten enemmänkin ihmisiä tietää, miten helkkarin taitava Nelli Matula muun muassa on. Mitä mieltä on hovimuusikko Ilkka? Ei sehän mikään minttu on, mutta kerrottakaa Ilkalle, tältä studion ulkopuolella, että Ilkan aika kova suosikki on ollut minttu tässä menneenä kesänä. Ja niin on munkin. Me oltiin siis siellä Rovaniemellä, Siverokissa, missä me aina vuosittain ollaan. Niin siellä oli siis Mintun keikka. Sanotaanpa nyt yöpakkasi on vaikka Mintun biisi tai mitä näitä muita.
1: Jos Everest.
0: Niin. Joo, Everest.
1: Ja tyttöystävä.
0: Joo, näin. Joo, sieltä tulee koko siis katalogi vielä kysymyksille. Niin mä olin niin hirvittävä pissahätä sen koko keikan ajan. Ja siellä ei etäisyydet nyt mitään valtavan pitkiä ole, mutta ei ollut tilaisuutta niin, että mä menisin sen ihmismassan, kun sitä oli tullut niin moni ihminen katsomaan siinä kauniina elokuisena päivänä Rovaniemellä. Niin ei tullut puheekseenkaan se, että olisin lähtenyt pissalle ja tullut takaisin, koska se oli vaan tunnin keikka, niin mä en olisi ehtinyt. Niin mä en oikein istuun välillä alas, kun mulla oli niin hirvittävä pissaita, mutta pois en voinut lähteä, koska sä olit kertonut, että on niin valtava hyvä ja arvan mitä.
1: No.
0: Oli.
1: Olihan se hyvä show.
0: Ihan törkeä.
1: Nyt on noussut kyllä hyviä uusia nuoria mimejä tuonne pop-taivaalle.
0: Musta se on ihanaa.
1: On Alisa Syrjän, on se nyt ollutkin, mutta on tullut hyviä uusia biisejä hänet tai uusi levy. Ja sitten, joo, Nelli Matulahan on totta kai taitava.
0: No niin, tiedätkö mistä mä tykkään tässä ihan hirveästi tästä aallosta, mikä tässä on nyt meneillään? Mä tykkään siitä, että Antti Tuiskun jälkeen täällä ei oikeastaan ollut ketään semmoista, kenen keikalle voisi mennä sille, että sä voit joraa ihan täysin.
1: Niin.
0: Niin nyt alkaa olla silleen, Mintun keikalla voi jortsuttaa, Alisa Syrjä, joo. Mutta niin kuin Nelli Matula, joo todellakin, niin se on niin kuin tällaiselle keikkajortsajalle niin aika kiva juttu.
1: Se Nelli Matula on siinä Vain elämässä. Sitä mä oon ihmetellyt tuossa Vain elämässä vähän nykyään. Kyllä täytyy sanoa, että kun niistä biiseistä voi tehdä ihan tunnistamattomia. Sitten se oikeasti jonkun semmoisen sketsinkin, että hei, mä otin tämän sun englanninkielisen heavy-biisin.
0: Mulla ei ole
1: ja mä tein tästä nyt sitten itse asiassa. Otetaan tänne 3 vierailijaa mukaan ja mä tein tästä nyt puoliksi norjalaisen humpan.
0: Joo, ja mulla on tässä tää bändi mukana.
1: Tuottaja on tässä myös, joo. DJ D6XRMX, ja hän itse asiassa räjäytti tämän ihan uuteen uskoon, että kun tämän nimi oli joku Hunting High and Low, niin tästä biisin nimeksi tuli High.
0: Joo.
1: Ja nyt tämä kertoo siitä, kun me mun ystävien kanssa yhtenä kesäisenä päivänä.
0: Mennään kauppaan.
1: Joo. Silleen, että okei, anteeksi, mikä tää oli? Sitten se artisti siellä pöydän päästä katsoi, mitä vittua?
0: Oli
1: ihan fantastinen. Oli kyllä ihan fantastinen.
0: Siis me oltiin eilen oikeesti, me oltiin kunnon housutkin tosiaan Tituukankaan kiinni siitä. Ei me oltu kumpikaan katsottu sitä perjantaista. Sitten perjantaista jaksaa sitten, kun meillä maanantaisin on yleensä tää Vain elämään biisiraati, mutta kun maanantaina kaikki oli jossain mustasurmassa, niin sitten me päästiin vasta eilen tänne työpaikalle, niin me käytiin ne Tuukankaan eilen sitten läpi.
1: Mä kuulin sitä vähän,
0: Okei, niin kun emme tiedetä niitä alkuperäisikin, niin sitten meillä on hirveän vaikea. Mehän tavallaan niin kun arvioitiin meidän mielestä vaan ne uudet versiot sellaisina kappaleina, kun he olivat ne tehneet.
1: Niin.
0: Me kuunneltiin ne ihan täysin uusin korvin, koska ei ollut. Okei, muutamasta biisistä oli haju, ja tämä on aukko meidän tietämyksessä, ei heidän menestymisessä.
1: Niin.
0: Missään nimessä kotipelolle kaikki pisteet vaan sinne suuntaan, mutta me ei tiedetty kyllä, ei tuu yhden yhdistä.
1: Mä kuulin kyllä, kun toi Tuukka linjasi tuosta, kun siis oli siis joku Stratovariuksen biisi. Siis se oli mullekin tuntematon, pahoittelut siitä.
0: Ei sun tarve olla palveletty.
1: Runaway, niin sitten tulikin yhtäkkiä se Herra Heinämäen Lato-orkesteri, joka esitti tästä Hillbilly-version Runaway. Tuukka kun rupeaa linjaamaan joskus, kun häntä ei oikein hotsita, niin se on tyly. Se on tyly se meininki.
0: No, mutta siitä Tuukallisen tämä aju, että tämä Heinä-tyyppi on siis pikkukakkosta. Mä en tiennyt sitäkään.
1: Joo, siis ne on pikkukakkos esiintynyt, kato tuossa varmaan viimeisen 20 vuotta, mutta silleen kans just, että ei ole mullekaan tutuimpaa.
0: Se menee just siitä mun, niin kuin, että me ei olla sunkaan silloin katsottu. Mä en edes tiedä siis tätä, niin oltiin lumiukot.
1: Jos mä olisin siinä ohjelmassa, niin mä väisin sen vielä pidemmälle, että mä sanoisin, että mä olisin näin. No niin, tänään Timo on sun päivä. Mä en löytänyt sulta yhtään biisiä. Mutta mä otin itse asiassa tänne mun tuottajan, niin hän Mä en itse nouse edes tästä vitun pöydästä. Tuokaa sitä märkyliä tänne. Joo, 48 senttilitraa punaviiniä. Mun tuottaja esittää tästä sen 16 minuutin mixtapein.
0: Joo.
1: Niin olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon.
0: Siitä on ihan vitusti stropoa ja savua sinne.
1: Joo. Nyt pidetään bileet.
0: Ai. Itse asiassa tämä ei liity edes mitenkään siihen sun biisiin. Tämä ei itse asiassa, mä tein ihan uuden biisin, jolla mä saan ensisoiton nyt.
1: Joo, kattokaa se kaikki televisiosta.
2: Olen etsinyt sinua liian kaukaa. Etsinyt

0: Se oli Stigeä, kuka on se oikea.
1: Sekin oli vain elämää musaa, Ressun päivä. Tosta vielä kuitenkin tunnistin sen, mutta muistatko minkä biisi Ressu veti Stigin päivänä?
0: Me ei päästä nyt yli siitä, että vain elämässä ei enää tunnista niitä. Kukaan edes tee niistä sen pöydän päässä istuva artistin biiseissä niitä lauluja. No en muista 18 vuotta taaksepäin, mitään haju.
1: Mä en ole voinut unohtaa, kun Ressu otti Stig Dogin tuotannosta kappaleen Nyt nussitaan. Se oli kuule kova tälli, mutta ei ole jostain syystä jäänyt tuohon Suomi-popin voimasoittoon, mutta Ressu veti komeasti homman kotiin. No mennään eteenpäin.
0: Mennään vaan eteenpäin, mutta siis Vain elämää perjantaisin nelosella. Kahdeksalta. Siellä on nyt perjantaina se, ne ketä siis siellä on pöydän päässä, niin nehän on näitä ekstra jaksoja. Se on Nylon Beat, kato.
1: Totta ihmeessä siellä on Nylon Beat. Voi vitsi muuten, Nylon Beat veti kyllä ainakin mun somekuplan täyteen noilla jäähallikeikoilla.
0: Oli kova paukku ihan oikeasti. Mun on edes pitänyt mennä sinne ja tuli miljoona ziljoona muuttuja. Kiitoksia vaan ystävälleni Jakelle, joka sitten oli silleen, että no nyt ei jaksa kuunnella tätä kitinää, että tuu sen sun ystäväs kanssa tänne keikalle. Oli kyllä. Kyllähän mä sen on sanonut täällä 1000 kertaa, että kuinka kiitollinen mä oon Memmulle ja Masalle siitä, että ne on pienenä tyttönä. Aina kun Nylon Beat esiintyi Jyväskylässä, niin sitten vietiin minut sinne katsomaan. Mä sain aina sieltä uuden, että voisitko Tetris-pallot, oli kovaa huutoa. Tetris-pallo, muistatko?
1: Tetris-pallo?
0: Eikö siis, mikä sen sanotaan? Semmoinen pomppupallo. Ei Tetris-pallo. Siis semmoinen pomppupallo, mikä heitetään vaan maahan, mikä pomppii. Miksikä niitä sanottiin?
1: Kumipallo, superpallo.
0: Superpallo, niin olikin joo. Anteeksi, nyt meni ihan termit pieleen. Niin mä sain semmoisen ja sitten mä pääsin katsomaan Nylon Beatia. Niin nyt tälle muutama vuosi myöhemmin niin oli aikamoista tykitystä. Nythän ne tulee vielä ne risteilyt. Laitaanko

0: livenä,
1: niin.
0: Mutta oli nyt niin kuin jalkautunut sinne, koska monien tyttöjen lapsuuden suosikkeja on kyllä just Nylon Beat, siis mun ikäisten tyttöjä.
1: On todellakin, ja mun ikäisten tyttöjä. Niin. Oli siis ihan ylivoimainen. Ja siis mähän en voi julkaista sieltä mitään, koska mä oon laulanut ne kaikki päin persettä ne ääniraidat. Tietty. Oli niin fiiliksi, jep. Niin pitää laittaa vaan se video ja sitten ääniraita erikseen.
0: Mm.
1: Mutta joo, se siitä menneistä asioista. Annatko nopeasti, minkälaiseen päivään me saadaan tänään niin kuin herätä, jos se kurkkaa vaikka Hesari. Ei nyt tarvitse mennä sen enemmän yksittäisiä asioita. Mä sanon siis sen verran, että Tiina Reetta tässä, hei, ja hovimuusikko Ilkka, me ollaan täällä 10 asti, koska kaikki muut on toinen jalka tyyli haudassa ja jotain tapahtuu. Niin mennään me täällä kokoonpanolla, hei, porukalla.
0: Mennään vaan, joo. Siis päivän Hesarissa esimerkiksi datakeskukset puhuttaa edelleen ja koko ajan, koska Google-prosessi on mennyt viranomaisten mukaan väärin päin. Siellähän oli hakkuut aloitettu jo ennen kuin oli lupia saatu. Varmaan varauduttu siihen, että maksetaan sakot ja maksetaan kakut. Ja sitten polttoaineen hinta puhuttaa totta kai. Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen. Hesari on tehnyt Texasista vähän raporttia. Siellä on polttoaineen hinta, siis dieselin hinta, vuodessa miltei tuplautunut. Ja siellä ollaan jo hätätilan partaalla. Mutta suomalaisittain toi hinta, toi tuommoinen vajaa 1,5 euroa litralta, tuntuu vielä varsin maltilliselta.
1: Niin, no.
0: Mutta Texasissa ei ole tietenkään tollaisiin hintoihin totuttu.
1: Onko meillä nyt se tilanne, että alle kakkosen me ei tulla tuon hinnankaan tässä nyt ainakaan, että jos kiikareilla kurkkaa, niin niin pitkälle ei näy.
0: No tuskinpa tullaan. Sitten Helkama osti muuten tunturibrändi takaisin Suomeen, koska toihan meni nurin, toi tunturihan oli mennyt hollantilaiseen omistukseen ja hyvin perinteinen kuitenkin polkupyöräbrändi.
1: Joo, ja milloin se oli mennyt sinne omistukseen jo?
0: Oli siitä jo siis vuosia. Pyörien valmistus siirtyi Unkariin vuonna 2006 sen jälkeen, kun Axel Group oli ostanut tunturin vuonna 2003.
1: Oletko tiennyt tästä näistä kaupoista? Mä en ainakaan, mä mielisin
0: sen. No ei se mitenkään aktiivisesti muistissa kyllä ollut, mutta nyt tosiaan suomalainen perheyritys Helkama Velox on ostanut perinteikkään tunturipolkupyörämerkin oikeudet. Eli olisiko se sitten niin, että brändi saa jatkoa? Siinä on kuitenkin siis nyt sitten kaupan jälkeen Helkamalla hallussaan 3 Suomen tunnetuinta pyöräbrändiä, eli Helkama, Tunturi ja Jopo.
1: Oi, siinä on kyllä kova.
0: On kyllä perinteisin.
1: Jos osaisin ajaa pyörää, niin ostaisin Jopon.
0: Jos osaisit. Pyörän ajaminenhan on vähän kuin pyörän ajaminen.
1: Se on vähän niin kuin. Pitäisi tulla selkärankaan, jos mulla ei ilmeisesti ole selkärankaa. No sen tässä on huomattu monta kertaa vuosien varrella.
0: Tällainen vielä snadin osto. MobilePayn nimi vaihtuu vipsiksi.
1: Hei, me puhuttiin siitä eilen. Joo. Mä olin silleen, että miten tääkään ei voi pysyä normaalina. Mä just sanoin, että tiedätkö, minkä kaauksen toi saa aikaan, kun toi on kuitenkin vähän silleen. Tai siis pankkisovellushan toi on rahansiirto.
0: Niin.
1: Niin se, että toi nyt vaihtuu, niin esimerkiksi jos mun äiti käyttäisi tuota, mutta se ei suostu sitä käyttää, koska se on sitä mieltä, että se varastaa kaikki sen rahat, se sovellus, mikä mun mielestä siis mahtava kela.
0: Okei. Okay.
1: Mutta että tommonen, kun muuttaa sitä ulkomuotoa nimeään kokonaan, niin toihan saa siis sellaisen ATK-kaaoksen aikaiseksi.
0: Niin saa.
1: Tiedätkö?
0: Joo.
1: Me vielä ollaan silleen, että okei, että ehkä eikä tämä nyt niin paha. Kyllä mäkin vähän eilen sitä paheksuin, että se nimi muuttuu.
0: Mm.
1: Mutta sitten me todettiin Tuukan kanssa se, että eipä se meidän puhekielessä mihinkään muuta, että se pysyy MobilePayna forever varmasti meille.
0: Laita Vips on aika hyvä nimi kyllä.
1: No, niin, sitten joku keksi sen eilen tuolla meidän kuulijasta, että sitten se menee silleen, että no vippaa mulle se fyrkka. Että sitten se taipuisi meidän kielellä.
0: Niin, tuosta MobilePaystä ei ole omaa verbiä silleen. Voit sä MobilePayata mulle?
1: Niin, mutta se on MP.
0: Sen on onko?
1: MP. Laita MP.
0: Ai
1: kato, tässä on tämä 2 vuoden
0: niin, sä oot mun 2 vuotta nuorempi. Mä oon vasta oppinut tänne, että hei, kerro sun MP.
1: Oikeesti?
0: Joo, mä oon niin saatana hidas.
1: Ei, maksatko vielä kaupassa, Ilkka? Maksatko pankkikortilla vai siellä kännykäs olevalla kortilla?
0: Mä maksan aika usein nykyään kännykäs olevalla kortilla, mikä on kyllä mulle ihan tuommoista todellista edelläkävijyyttä.
1: Siis mäkin lähden ja laittoin 25 minuuttia sitten vasta sen kaikki kortit tonne puhelimeen ja sitten sen elämä on ihan muuttunut sen myötä, että on niin käteviä, kun ei tarvitse kantaa kortteja erikseen. Mutta sitten sillä on hirveän ressi, että jos se tarviikin yhtäkkiä joka päivä työpäivän aikana käteistä pankkiautomaatilta, niin se on sitten mahdotonta.
0: Kyllä käteistä pitää aina vähän olla.
1: Ei mulla ikinä. Ei ollut vuosikausi.
0: Cash is king.
1: No paljon se pidetään? 50, 20?
0: No kyllä mulla on joku 50, 70, jotain semmoista. Okay. 50 yleensä, mutta kyllä mä huomaan sen, että käteisen niin käyttäminen on silleen vähentynyt, että se sama 50 saattaa mun lompakossa kyllä seilata silleen kuukauden.
1: Mikä se vara niin kuin on? Lähinnä. Onko se jotain parkkimaksua vai mikä sä ajattelet, jos sä nyt ajattelet, että se käteinen on mulla, niin miksi se on sulla siellä?
0: Toi on muuten ihan hyvä kysymys niin. Kyllä.
1: Että mihin nykyään sä niinku ajattelet, että sä silleen Miksi sä pidät sitä?
0: Niin, koska
1: et lainaa

0: Puhelinkin on yleensä mukana, mutta jos tulisi joku oikeasti jotain tämmöistä häirintää näihin verkkomaksupäätteisiin, koska eihän sitä tiedä, mitä sabotaasii noi tietyt toimijat nykyään keksi.
1: Se on kyllä ihan totta. Ja sit herrasmies hän muistaa aina lähtiessä, kun sä käyt niin usein kapakoissa, niin siksi sä roikutat varmaan sitä 50.
0: Niin, totta. 50. Totta, mä sanon, että hei. Nähdään taas 4 vuoden päästä, kun mä seuraavan kerran tuun tänne mummotunnelle.
1: Mut hei, eteenpäin. 6:26 on kello. Hyvää keskiviikko huomenta. Tuukka ja Juuso pois pelistä. Tiira ja Huimosko Ilkka vahvasti pelissä. Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä vahvasti pelissä. Ja sit otetaan, jos jaksat kaivella sieltä ATK-laitteista ja Helsingin Sanomista vähän sportteja.
0: Mulla on sporttinostoja, mulla on kovia sporttinostoja.
1: Tuukkani normaalisti tähän kohtaan vetäsee, mutta annetaan nyt hovimuusikolle vuoro sitten.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. supla.fi/radiosuomipop. Radio Suomi Pop.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
8: Ja Transit.
9: Pikku patukka.
10: Isompaa rouhaa.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
2: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Moi.
10: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
15: No mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
15: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
18: Liikku.fi. Timo, myynti rokkaa vai?
19: Joo, ihan mukavasti menee.
18: Ja prosessit on mintissä?
19: No just eilen retrossa puhuttiin.
18: Mikä retro?
19: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
18: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
19: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
20: Barona!
21: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
22: Barona. Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
24: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
25: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
24: Ja hittejä.
26: Äiti kylmällä poskella katsoo isä.
24: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
26: 6.31 on kello. Hyvää huomenta aamulypsistä. Tiina Huimusko, Ilkka täällä. Halo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä ja sitten vähän sportteja hei tähän päivään.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? 6.35 on kello, me eletään keskiviikkoa 7. päivää lokakuuta ja aamulypsyä kuuntelet huomenta vain. Ja ei nyt kuulukaan, yleensä tässä kohtaa kuuluu Juuso ääntä ihan hirveästi, kun se istuu aina yleensä tässä painamassa näitä nappeja, mutta tänään ei olekaan niin, vaan Tiina Reetta tässä päivä ja huomenta. Ja huvimusikko Ilkka mulla täällä kaverina, koska loput on tyyli dead.
1: Joo, oikein hyvää huomenta, jos jollakin siellä radioäärellä meinaa flunssa lyödä päälle, niin nyt vaan kaikki tropit käyttöön. Hunajaa ja sinkkiä ja C-vitamiinia
0: ja
1: hunajaa.
0: Ja sanon
1: perseeltä. Uudestaan hunajaa.
0: Jos se sinkki ei maistuisi
1: niin
0: perseeltä, niin mä voisin, sitä voisi kyllä kans sitä suihketta. Mutta kun siinä on silleen hyvä makoinen suihke, sit kun sä laitat sitä tuonne kitalokeen, niin sä oot 20, niin sä mikähän täällä on kuule, kun mä voisin ottaa sulle ton sport, tästä mä laitan sulle, oota, kato, kun tälleen näin, niin huimusko Ilkka saa toimia nyt Tuukka Ritokoskena, niin mä laitan sulle tästä, kuuntelepa näin, näin.
1: Ja sitten tuhannen markan seteli soimaan ja mennään päivän tai aamun sporttinostoihin.
0: Anna palaa.
1: No surkeastihan tuolla meni eilen huuhkajilla Valko-Venäjää vastaan.
0: Sano,
1: kyllä.
0: Sano.
1: Huuhkajat vai jos pohjamutaan tavalla, jota on vaikea käsittää. Siis Valko-Venäjää vastaan pelattiin tyhjällä stadionilla ilman katsojia.
0: Missä se pelattiin siis?
1: Unkarissa toi ottelu. Ja 15 sekunnin pelin kohdalla niin Valko-Venäjä teki ottelun ainoaksi jääneen maalin. 1-0 tuli turpaan ja Kansojen liigan ottelun jälkeen Lukas Radetski sanoi, että vituttaa koko seuraavan kuukauden. Tämä oli junnufutista.
0: Se oli kyllä äsken, sä näytit tuossa, kun soi biisi, niin sä näytit mulle, että miten toi ottelu alkoi, niin onhan toi siis, toi on silleen surkuhupaisa. Että se, siellä ei ole edes pelityyli, se alkuvihellys vielä loppunut, niin sinnehän se lipuu jo sitten.
1: Niin,
0: Suomen maalivahdin selän taakse se pallo ikävästi. Niin.
1: Kaksi ottelu,
0: se vituttaa.
1: No vituttaa. Kaksi ottelu pelattiin siis Valko-Venäjä vastaan ja kyllähän sitä kritisoitiin ihan syystäkin, että oliko näitä otteluita tällaista Venäjää tukevaa valtiota vastaan syytä edes pelata. Mm. No, mennään se eteenpäin. Vähän parempia uutisia. Aleksander Barkovhan loukkaantui. Nyt on saatu toipumisennuste. Harmi juttu sinänsä, että Barkovi jolta jäi koko viime kausi väliin, paitsi sitten hän tuli MM-kisoihin. Hienoin seurauksin kultaa tuli.
0: Juu.
1: Kapteeni johti Suomen upeasti kultaan. Ja nyt sitten jalka vääntyi tuossa tovi sitten. Toipumisennuste on nyt 6-8 viikkoa, eli parempi kuin mitä odotettiin. Ei vaadi ilmeisesti vammat leikkaushoitoa.
0: Mutta on toikin sitten, että heti tälleen kättelypaukku on tommonen. Mä sitten eilen totesin Tuukalle, että siinä tulee itse varmaan ihan silleen vainoharseksi siitä, että uskaltaako tässä nyt mitään tehdä, kun jotain sattuu kuitenkin. Vai no, eihän nyt urheilija tietenkään voi niin ajatellakaan, mutta siis varmaan eihän tuolla sieltä ajatukselta voi sille inhimillisesti myöskään välttyä.
1: Ei mitenkään, joo.
0: No, oi, Pierre.
1: Hyviä suomalaisuutisia NRistä. Sebastian Aholla kulkee ja miksi ei. Teki tehot viime yönä 1+2 Montreal Canadiensia vastaan. Ja nyt on syntynyt siis Aholla 4 ekaan peliin jo 7 pistettä. Eli mikä siinä?
0: Eipä siinä
1: homma mikä toimii. Sitten vielä tämmöinen lätkänosto, että tänään pelataan ainutlaatuinen jääkiekko SM-liigan ottelu, Jukurit Ässät. Ei nyt kuulosta muuten niin ainutlaatuiselta, mutta ottelu alkaa jo puolilta päivin tässä Mikkelin kaupunki- ja yhteistyökumppanina ja halliin on määrä tulla 4000 koululaista Mikkelin seudulta.
0: Hei, onpa kiva.
1: Joo, päivämatch.
0: Onpa kiva, että tollasta järkätään. Milloin on se joku, onko se Helsingin IFK Jokerit vai Jokerit Helsingin IFK, mihin liput maksaa 4,5
1: euroa? Ihan sairaan kalliit liput. Huomenna on Jokerit IFK
0: niin
1: tuolla
0: joo,
1: Ilmalan jäähallissa, eli Veikkaus Areenalla.
0: Jaiks!
1: Tässä on kovat odotukset, kun nämä joukkueet ei ole kohdannut 13 vuoteen.
0: Joo, näetkö myös tämän sportteihin tämä vahvasti liittyy, että Suomen hiihtotähti ilmoittautuu Susanna Penttilä seksibussiin?
1: En, sitä mä en nähnyt.
0: Maajoukkojen hiihtäjä Remi Lindholm.
1: Eikö hänellä jäätynyt kerran jo se sladdikin aikanaan, mutta toivottavasti on nyt sitten pito- ja luistovoiteet varsinkin kunnossa.
0: Oikeesti.
1: Menee sinne luistelemaan.
0: Toi kyllä vaikuttaa aikamoisella hupiukolla. Sille uskoisin, että kohtuu pilkes silmäkulmassa heittelee näitä juttuja, niin eiköhän täällä ole Iltalehti kirjoittanut ihan täys pitkän jutun kuvinen päivinen koko tästä hommasta.
1: Kaikki sataa Penttilän laariin.
0: Niin, ja nimet lehteen oikein kirjoitettuna. Niin. Sehän on ihan jees. Onko sulla vielä jotain, Ilkka?
1: Eiköhän tässä nyt ollut nämä tärkeimmät.
0: All right, kiitoksia paljon tästä aamun sportista.
2: Ja Juuso, Lypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja BMillä eteenpäin tätä keskiviikkoaamua. Tässä on syntymäpäivä. Oikein hyvää huomenta.

0: syntymäpäivä. 6.43 on kello tässä keskiviikon aamusta. Aamussa hyvää huomenta. Aamulypsystä huvimuusikko Ilkka ja Tiina-Reetta täällä kaverina. Tänään vielä tuossa ennen kello 7 muun muassa PMMP:tä pikkuveli itse tulossa tuossa ihan seuraavaksi. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni.
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Järbori! Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja

0: sua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-pop.

0: MMP ja pikkuveli 6.51 on kello. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Huimusikko Ilkka löytyy tältä pöydän toiselta puolelta. Terve!
1: Terve Tinni, hyvää huomenta kaikille lypsäjille.
0: Hei, vanha tuttu lause. Joskus suuri muutos alkaa pienestä ideasta. Ehkä uusi sävy olohuoneen seinään, mites toimivampi säilytysratkaisu eteiseen, keittiön välitilan uusi laatoitus tai kylpyhuoneen uudet kalusteet. Todellisesta pienestähän se lähtee sitten, että ollaan pitkän aikaa jossain evakossa asutaan, koska haluttiin vaihtaa jotain seinän väriä ja sitten ollaankin siinä tilanteessa, että oho, tehdäänkin tämäkin. Tässä nyt on kaikki pakattuna.
1: No sehän menee justiinsa noin, kun vaihtaa jonkun yhden jutun tai laittaa vaikka esimerkiksi tehokkaamman valaisimen, niin huomaa, että onpas tämä meidän lattia itse asiassa jo kulunut. Pitäisikö tämä parketti hioa? Nyt kun tämä parketti on kondiksessa, niin pitäisiköhän nuo seinätkin kyllä tämä nyt herranen aika.
0: Tässä samalla kun nyt kaikki kalusteetkin on rajattu sinne tänne tonne, niin annetaanpa mennä. Mikäli tämmöisiä ajatuksia on sulla mielessä, niin hei käy kertomassa supla.fi/radiosuompop, koska täällä on startannut nyt sitten uusi kilpailu yhdessä K-Raudan kanssa. Siellä jos haaveilet jostain tämmöistä remontista, niin käy osallistuu ja voit voittaa 1000 euron arvosta rempparahaa K-Rautaan kodin minkä tahansa projektiin sitten toteuttamiseen. Tosiaan, että kerro täällä, että minkälaisesta muutoksesta haaveilet. Sitten vähän etusukunimeä ja puhelinnumero, niin avotti.
1: Avot.
0: Ei ole niin kuin oikeaa eikä väärää vastausta tähän kysymykseen.
1: Se on totta, mutta tonni rempparahaa.
0: Se on erittäin hyvä startti. Se on erittäin hyvä startti. Sitten kun sä meet sinne kattoo sinne K-Rauta ja sitten sä näet siinä kaikkia niitä, tiedätkö, maaleja ja kaikkia materiaaleja, niin se on sitten hurlum hei ja tsemppiä vaan siihen tiehen. Mutta kun se tulee joskus sitten päätöksiin, niin se on kyllä erittäin vörtti. Supla.fi/radiosuompa. Vielä ennen kelloa aamu 7 ekoja Ilta-Sanomien uutisia, niin hei, tämä oli jotain kyselyä jossain lehdissä eilen siitä, että kenet artistit haluaisit takaisin lavoille, joka on jo lopettanut.
1: Johnny Liebkind.
0: No niin, se ei ollut siinä ykkösenä, mutta näin ainakin Antti Tuiskun kuvan siinä.
1: No hei, tämä on kyllä semmoinen bangeri tämä biisi. Galiski on tässä mukana.
0: Tämän tunteen kyllä. Vai.

0: Onhan tässä hyvä tunnelma vai mitä se on hovimus kuin Ilkka?
1: On, lähtee kyllä kankeempikin lanne vähän liikkumaan on. Ja jalka naputtaa lattia.
0: On, mutta nyt sun kankeet lanteet laitetaan kohti 7 uutisia, että me saatais ne about kohille. Kiitti Antti ja Villekalle, bye!
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, karpalo.
19: No miltä ne putket näyttää?
0: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
19: Joo.
0: Ei mitään isompaa.
19: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
0: Aivan.
19: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
0: Noin, tähän... valmista.
19: Oho.
0: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
19: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
0: voinut. Se on moro.
19: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
21: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
20: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Puolustusvoimien toimintaa arvostellaan tuoreessa Sodan uusi kuningas -kirjassa. Kirjan on kirjoittanut Ukrainassa droonilentäjänä ollut A. Tammisaari -nimellä esiintyvä henkilö yhdessä toimittaja Maxim Fedorovin kanssa. Ilta-Sanomien haastattelussa A. Tammisaari sanoo, ettei Suomi ole varautunut Venäjän droonisodan käyntiin. Myös muut asiantuntijat ovat aiemmin arvostelleet Suomen droonipuolustuksen puutteita. Puolustusvoimat hyväksyy kritiikin esimerkiksi riittämättömästä koulutuskalustosta, mutta kiistää, ettei se tunnistaisi taistelukentän muutosta. Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa. Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä selvinnyt Krista Paik on tajuissaan ja pystyy puhumaan, kertoivat hänen asianajajansa myöhään eilisiltana Suomen aikaa. Yhdysvalloissa murhasta kuolemantuomioon tuomittu Paik selvisi viime viikolla kahdesta pentobarbitaalimyrkkyruiskeesta. Paikin asianajajat kuvailevat toipumista lääketieteellisesti ennen näkemättömäksi. Ennuste on heidän mukaansa edelleen epäselvä. Paik sai vuonna 1996 kuolemantuomion murhasta.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
24: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Siinä kiitos Ilta-Sanomille aamun ensimmäisistä uutisista. Ja tämähän on nyt sitten Vianorin sää. Ja se menee niin, oota, mulla on nämä uutiset täällä auki. Tänään keskiviikkona sää on enimmäkseen poutainen ja hei, aurinkoinenkin. Lähinnä tuolla Lapissa sitten tulee jokunen sadekuuro. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat siellä 8-14 asteen välillä ja Lapissa lämpötilat sitten 5-10 asteen välillä. Ja edelleen toi tuuli saattaa napauttaa aika kireenäkin tuohon kasvoihin, että sitä kantsii vähän väistellä. Eilen kun avasi Essille kotiovea, mä sanon niin, että mun kenkä meni siitä oven raosta sisään, niin siitä pölähti sellainen kunnon kasa siis noita lehtiä sinne eteiseen. Siis se näytti siltä, että mä olisin haravoinut lehtiä pihalta sisälle eteiseen.
1: Siis se on ollut erikoinen ratkaisu.
25: Niin, kun mulla ei ole tarpeeksi on roskapussi, niin mä otin tähän meidän eteiseen nää, niin ne ei lähde tuolla pihan lentelemaan sitten naapurin pihoille. Ei vaan, mutta joo, semmoista, mutta ei ole sellaista varoitusta tuosta tuulesta kuin eilen. Eilen se oli todella tymäkkä.

0: Ja nyt täällä on vaan sellainen pieni muikkari siitä, että näin saattaa olla.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Hyvää huomenta, apua, se on kello ja 7 yli aamu 7, mutta ei se mitään, välillä käy tälleen. Ja tänään on vähän erikoisaamu, koska jengillä on kaikenmoista, kertokoot sitten itse, mikäli haluavat. Niin täällä on Tiina Reetta Huimusikko, Ilkka, aika hyvää huomenta.
1: Huomenta. Täällähän me ollaan ja ollaanhan me täällä nyt oltu vuosien varrella aikaisemminkin kahteen Pekkaan monet kerrat. Muun muassa tänä vuonna on jäänyt mieleen semmoinen maanantai, kun Suomi oli voittanut MM-kultaa ja Juuso ja Tuukka oli siellä paikan päällä silloin.
0: He oli kyllä hereillä vielä tähän aamuun.
1: Niin oli.
0: Se oli ihan mukava, että sieltä tuli kyllä puhelua ja ne eli siinä hetkessä mukana. Moni muukin oli siellä maassa silloin. Hereillä kannustajia, että joukkuettakin, niin saatiin, täällä kävi puhelineet kuumana, se oli ihan hauska.
1: Linjat oli hauska kuumana, ollut. Joo, ja meilläkin on ollut tässä juttua niin paljon, että munkin piti mennä tuossa uutisten aikana hakemaan toinen kuppi kahvia, mutta en vielä ehtinyt, kun oli turinaa ja tarinaa täällä myös uutisten ja mainosten aikana, että kyllä tästä hyvä aamu tulee ihan varmasti. Hengitetään samaa ilmaa tällä hetkellä Espanjan kuninkaan kanssa. Seurasitko, kun he oli stadissa eilen?
0: No en mä nyt sen kummemmin, vaan näin sellaisen jonkun otsikoinnin niin siitä, että kun tämä meidän työpaikkahan sijaitsee täällä ihan ydinkeskustassa, niin sitten eilen tuli jotain sellaista, että Helsingin keskustan liikenne ruuhkautuu jotain 10 eteenpäin tai näin, niin aina näitä tulee vähän kurkattua, että kannattaako niin lähteä sitten autolla seikkailemaan täältä yhtään mihinkään, vai odottelenko tässä ihan rauhakselta, että tämmöinen joku show on ohitse, mutta en sen enempää. Mitä, onko siinä ollut mukavaa?
1: No me voidaan pureutua tähän vähän myöhemmin tarkemminkin, mutta kyllä siis hehän jatkaa vielä tänään, he siirtyy tuonne Lappiin. Jos mä nyt oikein...
0: Ihkuu! Ne menee Leville.
1: Joo.
0: Siis Leville.
1: No en mä tiedä, kannattaako Leville mennä vielä ihan, ainakaan laskettelusuuksien kanssa. Siis Levillähän olin viikonloppuna, niin eturinne oli jo kyllä auki ja sinne tulee kyllä kansainvälisiä vieraita 20 alppimaajoukkueesta nyt tulevien kuukauden aikana treenaamaan, mutta tämä espanjalaisten vierailu taitaa kohdistua Rovaniemelle.
0: Ai jaa, hei ne menee niitä uusia lentskareita sinne varmaan ihailee, Felipe katsomaan sinne aivan kateudesta vihreänä, että jaa, teillä on tämmösiä, mitkä toki päivittyvät ohjelmistoltaan vasta vuosien päästä, se meidän pitää täällä suomalaisten tehdä itse. Oletko kuullut tästä, kun Tuukka ränttäilee?
1: Joo, Tuukka ränttäilee koko ajan siitä.
0: Ja mä ymmärrän, että se ränttää, miten se on maallista. Että me ostetaan tämmöiset hirveän hintaiset vempeleet ja meidän pitää itse jollain uspitikulla niitä päivitellä. Mutta minä en niistä sen enempää ymmärrä, tiedän vaan nämä Tuukan kertomat asiat.
1: Mutta nyt Rovaniemelle ensin, näähän nyt on Suomi ja Espanja tällaisia Euroopan ulkorajoilla olevia maita. Ja sittenhän hän lähtee tuonne Seutaan, jossa on pikkusen ollut tulijoita tässä viimeisen kesällä ja sen jälkeenkin.
0: Joo, se on
1: aika hurjan näköistä touhua, kun oliko se 80 000 maahanpyrkijää, kun sinne heinäkuun lopussa tuli.
0: Ja ihan silleen yllättäen, sen ei ehtinyt kissaa kukaan sanomaan siellä. Niin Mutta mitä ne on eilen täällä Helsingissä siis tehnyt?
1: No mä voisin tutustua tähän hieman tarkemmin, mutta ainakin hän on heläytellyt suomeksikin pienen pätkän. Että herra tasavallan presidentti, täytyy kaivaa, jos tuosta saisi jonkun ääniklipin, niin voitaisiin soittaa se ehkä tähän lähetykseenkin.
0: Okei, otetaan Halo Helsinki kuussa tuuleen ja tsekataan sitten vähän. Toihan on niinku, mulla niinku rehellisesti Espanjan tämmöinen kuningaskuntameininki, niin ei kyllä kiinnosta. Onko se seurannut? Kun enemmänhän meille tavallaan jotenkin pusketaan täällä noita niinku, Iso-Britannia juttuja.
1: Joo, kyllä.
0: Onko sinullakin semmoinen fiilis?
1: Ruotsi, no mähän olen hovimuusikko.
0: Niin, totta. Sulla on juuret on siellä.
1: Hyvin vahvasti, mutta kyllä tietysti me on seurattu Suomessa varmaan aina eniten länsinaapuria ja sitten vielä Brittein saarten hovia.
0: Niin, mutta johtuukohan se myös siitä, että esimerkiksi tuolla Espanjassa ne ei ole silleen sekoillut. Siellä ei ole käyty missään, tiedätkö, titibaarissa. Siellä ei ole ollut mitään niin kuin, ihan hirveätä tuollaisia niin ihmiskauppa tämmöisiä juttuja tuolla Espanjassa.

0: Voi olla. Briteissä siellä on ollut vähän silleen kaikkea, niin mikä tietysti erottuu sitten eri tavalla joukosta kuin se, että käyttäydytään esimerkiksi hyvin. Niin sen takia ne nousee lehtiin ja sen takia me niistä tiedetään.
1: Se on ihan totta. Mutta kyllä tämä ei ole ihme, että tämä vierailu nyt kiinnostaa, koska Espanjan kuninkaalliset on vieraillut Suomessa edellisen kerran vuonna 1989. Ja silloinhan siis asialla oli tämän nykyisen tämän Felipen vanhemmat. Juan Carlos I, tai siis ensimmäinen, ja kuningatar Sofia. Ja Suomesta on Espanjassa oltu viimeksi, siis tällaisen valtiovierailulla, niin Ahtisaaren aikaan.
0: Mä ajattelin, että koska Fugessahan ovi käy.
1: No siellä.
0: Mutta jatketaan kohta. Halo Helsinki tässä ja kuusta tuulee. Kuuntelet siis Aamulypsyä. Hyvää huomenta Tinniltä ja hovimuusikko Ilkalta. Me ollaan täällä sun kaverina tonne kymppiin saakka. Ja päiviksetkin pelataan tuossa reilun tunnin päästä normaalisti, kuka tulee Ilkkaa vasten, niin se selviää.

0: Onhan näähän me osataan silleen, nämä on kansallislauluja, mä sanon. Näitä pitäisi Halo Helsinki esiintymään Espanjan kuningasparille. Tämä käännettynä espanjaksi ja siihen pari serveessä. Iltaa vai hyvä. Halo Helsinki ja kuussa tuulee soittaa. Vartti yli 7 kello, hyvää huomenta, Radio Suomen Popin aamulypsystä. Tinni tässä ja huimusikko Ilkkakin löytyy täältä.
1: No terve vaan ja hyvää huomenta. Tuossa kun Halo Helsinki veteli tota klassikkoa, niin mä kattelin pari videopätkää tuolta eilisiltä illallisilta, missä sitten presidentti Alexander Stubb ja sitten rouva Ines Stubb isännöi tätä Espanjan kuningasparia ja media oli paikalla.
0: Mä kysytään nopea, anteeksi mä keskityn tähän väliin, että miksi niillä on ollut näin pitkä väli tässä? Oliko vuonna 1989

0: viimeksi, kun Espanjan kuningaspari on täällä käynyt, niin onko meillä ollut huono tarjoilu tai paskat kelit vai miksi tässä on ollut näin pitkä tauko? Onko siinä jäänyt silleen huono fiilis? Kertooko tarina?
1: Tarina ei kerro sitä, mutta näissähän on aika pitkä tauko näissä ihan virallisissa valtionvierailuissa useinkin, koska muistan viime kesänä, kun oli, minkäs maan presidentti olikaan käymässä Afrikan maan, presidentti Roto oli sen äijän nimi. Se on siis Kenian presidentti oli käymässä Suomessa.
0: Ei.
1: Jäi itselle mieleen siksi, koska mä seisoin siinä presidentinlinnan edessä ruuhkassa tunnin.
0: Ai niin,
1: niin sekin äijä oli ollut, tai siis ei se sama äijä, vaan Kenian presidentti oli ollut viimeksi 87 mun mielestä Suomessa. Ja nyt niin kuin Espanjan kuningashan on ollut viimeksi siis virallisella valtiovierailulla 89.
0: Niin. Ei ole vaan ehtinyt tässä välissä, vaikka ihmisetkin on vaihtunut.
1: Monenlaista kiirettä varmaan ollut, mutta ehkä sitten sen takia, kun on näin pitkä tauko ollut, niin on kyllä hyvin rennosti ja veljellisesti toimittu tuo illallisella.
0: Et
1: Stubb, joka on kyllä, jos nyt kehua saa, niin täytyy sanoa, että on kyllä tuollainen selvästi tuollainen seuramies vailla vertaa ja osaa kyllä kohteliaisuudet ja tämmöisen hyvän diplomatian, niin hän on naurattanut siellä illallisella seuruetta sillä, että hän sanoi, että jokaisen suomalaisella on tarina kerrottavinaan Espanjasta ja sanonut, että onneksi olkoon, että Espanjahan voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, ei kun, että Espanjahan taisi voittaa jalkapallossa, mutta Suomi voitti lätkässä. Ja Stubb muuten sanoi, että hän on matkaamassa taas lomareissulle heti uuden vuoden puheensa jälkeen tonne suosikkikohteeseensa, perheen suosikkikohteeseen.
0: Fuengirolaan.
1: No ei mene Fuengirolaan, kukkobaariin.
0: Miten niin ei mene?
1: Mutta menee. Lanzarotelle.
0: Aa, no niin.
1: Voisin kuvitella, että tuommoinen Stubbin loma on semmoinen aika sporttipainotteinen, eikö siellä pysty pyöräilemään ja mitä kaikkea?
0: Varmasti kaikkea kivaa, mutta okei, niillä on ollut kiva tunnelma, eli ei ollut nyt tälleen. Moneen kohta 40 vuoteen niin turha reissu tullut tänne,
1: ei.
0: Mikä on siis tietysti kiva. Kiitos tästä meidän nykyiselle presidentillemme. Onko sinulla jotain spesifiä sieltä?
1: On. Ja mä sanoin, että tämähän on hyvin näissä kaikissa käädyissään ja arvomerkeissään ja frakissaan tämä kuningas Felipe, niin hän on hyvin karismaattisen näköinen, tuommoinen harmaa partainen. Vähän, jos joku ei tiedä, miltä hän näyttää, niin kaikki tietää, miltä näytti Erik Forrester.
0: Totta.
1: Kaikki ne siis siinä parhaassa vedossaan. Ja mä voisin tästä nyt laittaa tämmöisen 40 sekunnin pätkän.
0: Laita pois.
1: Koska Espanjan kuningas on myös heittänyt pienet setit suomeksi.
0: Räpän.
1: Joo, freestyler. No, katsotaan mitä täältä tulee.
2: Your Excellency, Mr. President, allow me to first congratulate you for your Spanish. That is alleviating my concern because I will be speaking in Spanish. So now I know that you will be able to follow it perfectly well in Spanish. As I know quite a number of guests tonight will be able to do so as well. But let me give it a try in some words. Herra tasavallan presidenti, ja rouva Ines Stubb. Hyvät naiset ja herrat. Hyvää ilta. That's it.
0: Jesit sieltä valtavat.
1: Hei, hyvin valtavat meni. Hei. Me suomalaisethan ollaan aina, jos joku maailman tähti esimerkiksi tulee Suomeen ja heittää stadionin lavalta semmoisen ihan semmoisen moi Juh. Suomi, niin me ollaan aivan haltioissa. Mutta mun mielestä tämä Felipe laittoi itseänsä hyvin likoon.
0: Oli jo, tossa on
1: erittäin
0: oikeasti.
1: Erittäin tyylikästä tuossa illallispöydästä nousta ja pitää tällainen puheenvuoro.
0: Jep, ja onko mitään haju, miten tuossa on ilta sitten jatkunut? Koska siis mulla on
1: no mediahan lähti sitten pois, niin. että tuossa illallisella on tietty tuollainen virallinen osuus ja sitten media heitetään hemmettiin sieltä ja sitten jatketaan ihan yksityisesti.
0: Jep. Ja sittenhän siellä on jatkettu, tietysti tämä on siis tämä kaikille korin, mutta siellä oli tullut hovi DJ sitten soittamaan musiikkia heille sieltä. Ja sitten on tuotu pöytään, Ilkka tietysti, sieltä on tuotu Kampas Pilpil.
1: Joo.
0: Nehän on
1: ihania. Öljyssä.
0: Aivan kerta kaikkea ihania. Sitten alkuun on tuotu pienet oliivit. Mm. Sitten on tuotu vähän olutta.
1: Ja unaserveessa, pienestä lasista.
0: Unaserveessa, ja sitten on tuotu kaikkea. Mä tykkään siitä tuossa espanjalaisessa kulttuurissa. Tää on tietysti soinut siellä taustalla, tää laulu. Ja sit

0: Suomalaiset, kun menee Espanjaan,
1: niin,
0: niin mehän halutaan lihapullia ja jotain tämmöistä tummaa leipää ja muikkuja. Niin, ja muutenkin, jos tulee vaikka jostain Aasiasta, tullaan tänne Helsinkiin, niin hän etsii aasialaisen ravintolan. Niin se, mitä on jotain suomalaisia, tai niinku suomalaisia espanjalaisia ravintolaisia, niin kuin chicos.
1: Chicos. Täytyy muistaa sille Chicolle sanoa terveistä sille ravintoloitsijalle itselleen. Joo.
0: Mutta eikö Chicos ollut espanjalaista vai meneekö nyt ihan mulla menee puurat ja välit sekasi?
1: Oliko se vähän sellainen Tex-Mex-tyylinen?
0: Aivan. No, mutta joo, joku täytetty tortilla, niin se menee ja sitten mä oon tarpeeksi ollut. Mutta joo, kiva, että ovat viihtyneet ja toivottavasti tulee nyt uudestaan. Ei tälleen, niinku, kun se vaikuttaa kauhean mukavilta.
1: Kyllä, ja hommahan
0: jatkuu 40 vuoden
1: Rovaniemellä sitten.
0: Niin, ja siitä Leville vähän skimpailee kaikki tietä. Elinaara, Juha-Topio, hiljaisiin herroksiin. Hei, tuolta seuraavaksi.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mutta ei todellakaan muita koukkuja.
17: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
5: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tervetuloa Stand Up Clubille!
3: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
3: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Mattista Elinoralle ja Juha Tapiolle. Tässä oli hiljaisia herroksia. 7:30 on jo kello. Hyvää huomenta. Keskiviikko huomenta aamulypsystä. Huvimuusikko Ilkka ja Tiina Reetta täällä 7.10. Ja loppujengi on toisaalla. Niin me olemme täällä sitten tänään.

0: näin tuonne 10 asti.
1: No mikä jottei, hyvää no, huomenta kaikille. Siellä varmaan monella auto on käynnistynyt nyt, jos 8 pitää mennä duuni.
0: On ja perkule, mä sanon nyt tähän äkkiä vielä. Okei, no tuolla on pikkasen jo tullut tolleen, että sarastaa.
1: Aamu sarastaa, vähän. Joo, nyt jo näkee vähän eteensä.
0: Joo, mutta se on kyllä mukavaa, että tästä se vaan pimenee. Ei tää tästä ei mene parempaan suuntaan, ei sit yhtään.
1: Joo, me pidettiin täällä jo pitkät puheenvuorot heijastimen käytöstä, mutta muistutetaan nyt vielä siitä, että ei kyllä autoilijat ja jalankulkijoita oikein muuten meinaa nähdä.
0: Joo, pääsee Tiina Opelin semmoiseksi nokkakoristeeksi kyllä, ikävä kyllä, jos ei sitä heijastit käytä.
1: Eli mokan nokkaan.
0: Nätisti siihen tönöttämään. Se olisikin sitten arvokkaita, mitä siinä autossa. No niin,
1: siksi. Me ollaan täällä ihan oikeina ihmisinä, ei mitään tekoälyääniä eikä mitään tollaisia, mutta nykyään näitä huijauksia, kun tulee aika paljon, niin nyt sellaisen kohteeksi on joutunut myös Antti Kaikkonen. Kyllä
0: mitä,
1: näin on keskustan puheenjohtaja.
0: Antti? Voi ei, onko sille joku laittanut, että hei, olen sairastanut syöpää tässä pidemmän aikaa ja löysin täältä kirjoista sinun nimesi ja olet ainut sukulaisin ja tässä sinulle 3 miljoonaa dollaria plus bitcoineja.
1: No ei, mutta Antti Kaikkosen nimissä on siis lähetetty sähköposteja hänen työkavereilleen eli keskustan kansanedustajille.
0: Ja
1: Antti Kaikkonen, joka vaikuttaa kyllä monilla ulostuloilla myös tämmöiseltä huumorimieheltä, niin on muistuttanut näistä, että väärennöksen kyllä tunnistaa, siis tämä on oikeasti vakava asia, mutta väärennöksen tunnistaa kyllä siitä, että etten osaa ilmaista asioita näin kohtelijalla tavalla.
0: Aa, niin siinä on joku kivasti kirjoitettu viesti, joo. Niin onko siinä sitten työkaverit ollut heti silleen, että tämä ei missään nimessä voi olla Antilta, että se ei näin kivasti kyllä HR-osaston Pirjolle ikinä kirjoittelisi. Että se haistattaa pelkkää paskaa aina, kun se laittaa sähköpostia.
1: Varmaan ilmeisesti sitten kuitenkin kirjoittaa noi työmeilit vähän töksähtävämmin, koska tämä viesti esimerkiksi, joka on kansanedustaja Hanna Kososelle lähtenyt, on tällainen. Onko sinulla hetki aikaa? Joo. Minulla on pyyntö, joka pitäisi hoitaa hienovaraisesti. Menen pian kokoukseen, enkä voi vastata puheluihin, joten vastaataan sähköpostitse. Antti Kaikkonen, keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja. Tässä kaikki.
0: No mikä se pyyntö on?
1: No siihen varmaan pitää vastata sähköpostitse, mutta kyllähän tuo jonkun botin tekemältä tietysti vaikuttaa tämä koko viesti.
0: Niin
1: mutta
0: toi oli noin tylsä. Tuossa olisi ollut jollain botilla mahdollisuudet aiheuttaa semmoinen niinku kunnon hässäkkä.
1: Mutta onkohan toi silleen, että Antti Kaikkonen kuitenkin esiintyy julkisuudessa ainakin tällaisissa epävirallisemmissa yhteyksissä aika tällaisen lepposana kaverina,
0: niin
1: oikeasti sen sitten nämä työmeilit on sellaisia, että caps locki pohjassa, että Hanna Kosonen vastaa saatana, mikä kestää, ja sitten just semmoinen aggressiivinen 4 huutomerkkiä siinä, että nämä oli nyt sitten tällaisia, mihin oikea Antti ei pysty.
0: Niin siellä on sitten vastattu tähän sähköpostiin, että hei, tämä ei ole kyllä yhtään Antin tyylistä mukavaa viestittelyä, että äläpä yritä botti multa kalastella.
1: Mutta mitä sä sanoit, että sä et ole koskaan saanut Tuukalta meiliä?
0: Niin sitä mä olin tässä sanomassa, että mikäli saisin Tuukalta sähköpostia, niin siitä mä tiedän heti, että tämä on joku botti ja niin 100% huijaus, koska mä en ole ikinä saanut Tuukka Ritokoskelta sähköpostia. Mä en itse asiassa tiedä, onko hänellä sähköpostia, hänellä varmaan on sähköposti, mutta se, että lukeeks hän sitä, niin mä annan 99% varmuuden siitä, että ei lue. Niin Tuukka olisi myös tosi huono jonkun tämmönen botin uhri siinä, että ne ei mene ikin perille. Ne ei mene ikinä sille perille. Mutta oli tosi tylsä tuolta botilta, koska sehän olisi voinut keksiä kaikkea mitä hauskaa. Kuva liitteenä, jossa tarvitsen apuasi. Ja nyt siinä voi kertoa, että ei ole kuva mistään ruoka-annoksesta tai kesämökiltä. Ai jotain ihan hirveätä siellä sitten laittaa. Niinhän mä sen tekisin, jos mä hassuttelisin jonkun kustannuksella, tietysti.
1: Siis minkälaisen kuvan sä laittaisit?
0: No jonkun, jos toi on tolleen miehellä täytetty, niin sitten siellä pitäisi olla tietysti jotain vähän silleen.
1: Ei kai kikun kuvaa.
0: Vähän kikun kuvaa.
1: Ei.
0: No ei sillä botilla mitään omaa tuntoa Ilkkaa.
1: Ei, no
0: me,
1: ei todellakaan.
0: Ei me niin tehtäisi, mutta jos olisi joku botti, niin sit se voisi tehdä tuolla. Koska toihan jäi nyt siis aivan pannu.
1: Tämä oli vähän torso nyt tämä niin. Antti Kaikkosen nimissä lähetetty sähköposti. Mutta toi on kyllä vaan nykyään ongelma, kun ei oikein mihinkään voi luottaa viestiä, minkä saa. Että no viranomaisetkin sanoo siitä, että on nykyään vaikeaa viestiä, kun ihmiset ei vastaa tuntemattomaan numeroon ja sitten ei usko todeksi, kun pyydetään jotain ihan oikeaa asiaa toimittamaan.
0: Niin ei siitä ole oikeasti ihan kauhean kauankaan. On tästä joku pari vuotta takaperin. Niin meillähän on siis tämmöinen, kun meidän tietokoneita operoidaan jostain Intiasta käsiä. Tämä ei ole siis mikään vitsi. Että jos mun tietokoneessa tulee joku ongelma, esimerkiksi että mä en pääse tänne kirjautumaan, niin sitten mun pitää lähettää tämmöinen

0: perhanan tiketti, joka menee Intiaan, josta joku vastaa sitten mulle joskus. Niin mulla oli tullut sieltä siis monta sellaista sähköpostiviestiä, että jotain hello Miss Tiina, että sun tietokone jotain päivistö, jotain, joku vanhenee. Semmosta, ihan siinä oli jotain kirjoitusvirheitä kaikkea, niin mä vastasin sen yksi kaunis päivä vaan niin kuin tyyliin shut the fuck up, että mä en tule reagoimaan okay. näin mihinkään, niin meidän sitten täällä respassa työskentelevä Pia, joka on myös meidän tietokone vastaava tietysti, niin se tuli vaan, että hei, että mua lähestyttiin sieltä, että sä olit vastannut, sä olit nyt viinoin vastannut niille sinne Intiaan, että ei sun pitäisi oikeasti viedä toi sun tietokone päivitettäväksi. Mä kirjoitin vaan, hello, I'm so sorry about the last message, että ei ollut missään nimessä tarkoittaa, että tähän pikkusen oli yliampua, mutta kun mulle on sanottu, että noihin ei saisi jotenkin reagoida mitenkään, tai jos sä reagoit, niin älä laita mitään yes tai no, tai mitään, tiedätkö, tämmöisiä.
1: Ai niin, että koska ne saa se antaa heti luvan myydä sun asunnon ja
0: nimenomaan
1: sun
0: myydä tämän työpaikan ja kaikki joo. jotenkin näiden biisejä, jotka soittaa oikein. Että se on siis ihan semmoinen niin kuin lumipalloefekti, mitä ei pysäytä yhtään mikään.
1: Eli Tiinan niin mailin takia meni kaikki Halo Helsingin biisien oikeudet Intiaan.
0: Niin meni. Ja siinä luki
1: sanomalta.
0: Ja siinä luki kuitenkin shut the fuck up. Joo. Niin mä ajattelin, että miten tämä voi näin pieleen mennä, kun tässä mä noudatin kaikkia niitä sääntöjä, mitä täällä on niin kuin opetettu. Mut joo, älkää uskoko hei noihin. Kaikki, jos Juha Tapio lähettää teille, että hei, olet ollut ihana fani ja pidän sinusta, tai Ahti lähettää Huukon kanssa yhteisviestin, missä pyydetään rahaa, niin ei ole niitä oikeita oikeasti. Yksikään julkisuuden henkilö ei lähetä kenellekään tässä maassa viestiä, että ainakaan näistä artisteista, ketä vaikka meillä soi, niin ei lähetä, että voisinko saada sulta vähän rahaa, tai että mä haluan antaa sulle rahaa. Uskallaanko nyt linjata tästä, vai onko se lähettänyt? Sä oot just lähettänyt jollekin.
1: Mä en myönnä mitään, mutta mä saatan tietää joitain julkisuuden henkilöitä, jotka pyytää rahaa ihmisiltä.
0: Joo, no, mutta ei
1: mut
0: nyt
1: siis artistit ei.
0: Aatio Huuko, ketä soi nyt seuraavaksi, niin ne ei pyydä yhtään keneltäkään.
1: Ei varmasti.
0: Mä tiedän, että Juha Tapion nimissä on nimenomaan näitä tämmöisiä laitettu, niin ne ei kyllä pyydä keltään. Onko meidän kuulija, hei, onko sieltä joku saanut joltain julkikselta joskus viestiä, että hei, että sinä olet niin hyvä fani.
1: Koska niin, toi on oikeasti ihan sikamaista. Joo. Näistä on moni kyllä laulaja oikeasti sitten ilmoittanut, että älkää uskoko, että en Jep. pyydä keneltäkään mitään, enkä kysele kuulumisia, enkä lähetä yksityisviestejä.
0: Juurikin näin.
1: Ahti ja Huuko lähettää jotain. Joo. Ne taulut oli kauniita. Ostakaa niitä tauluja meiltä, lähetä 1000 euroa.
0: Juurikin näin. Sitä ei kuunnella ei, nyt, ei. Vaan me kuunnellaan. Me kuunnellaan kato väärään aikaan.
1: Ai tuleeks väärään
0: no,
1: aikaan?
0: No se tulee tästä. No niin.
1: Joo, hei, laittakaa viestiä, jos olette saanut julkkiksilta feikkiviestejä. Tai kikun kuvia.
0: Joo, no 0403564556, jos ne on tullut Ilkalti, ne on oikeita.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ei mulla ollut.

0: Huuko väärään aikaan. 7.41 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomipopilta. Aamulypsyä kuuntelet ja tänään vahvuudessa Tiina Reetta tässä, hei, ja hovimuusikko Ilkka istuu täällä sitten kaverina jo 10 asti ollaan. Ja Antti Kaikkosen nimissä oli lähetetty työkavereille jotain tämmöisiä huijaussähköposteja, mutta oli semmoisia kauhean kohteliaita ja eipä siinä mitään, pyydettiin vähän jotain, että voisitko minua jeesata. Ja sitten tuli vaan mieleen, että onko jengi saanut jotain tämmöisiä viestejä joltain julkisuudesta tutuilta henkilöiltä, niin miltä vaikuttaa meidän on. WhatsAppissa 0403564556. Mitä löytyy?
1: No aika monilla on kuullut kokemusta tällaisista. Arttu Viskari, siis lainausmerkeissä Arttu Viskari, kyseli kerran kuulumisen Facebookissa. James Hetfield Metallicasta kyseli Mesessä joskus pientä avustusta uuteen kitaraan.
0: Niin, totta kai. Mesessä.
1: Sitten täällä oli tällainen kuvakaappauski. Elon Musk lahjoittaa sinulle $25 miljoonaa ilmaisena lahjarahana.
0: Hei, niin onkin. Huomio, onnekas sähköpostiosoitteen haltija.
1: Näin hyvin. Sitten kuule, ihan tässä hiljattain, niin Jacksonin Michael.
0: Mitä Michael?
1: Hän oli tämmöinen ihan tanssitaitoinen kaveri, niin hi, it's Michael Jackson, I'm messaging you from a private account, niin I am not really dead, can you cash up me $600 so I can come back to the United States and put out more music. Tämä on jo aikamoinen, että
0: mullista painaa, ja tämä lähettää Instagramiin on ollut The Real Michael Jackson 1111 seuraaja. On kova. Sitten, I come back, can come back to United States and put on more music.
1: Niin.
0: Of course.
1: Täytyy uskoa aika paljon.
0: On, kyllä mä nyt $600 laitan siitä, jos Michael Jackson sille meikäläisen 600 tekee comebackin. Niin kuin sekä elävien kirjoihin että musiikkimaailmaan.
1: Niin. Celine Dion teki comebackin, mutta se ei ollut kuollut siinä välissä.
0: Ei se ollut. Oota, mä kuuntelen. Kuunnellaan Maria ääniviesti.
2: No siis mähän sain kerran Antti Holmalta sähköpostia ja se halusi tavata minua ja sopia tapaamista. Ja mä olin aivan liekeissä puolisollekin, että hei, Antti Holma haluaa mua tavata. Niin perhana. Se olikin vaan nimikaiva ja mä olin itse pyytänyt häneltä tarjousta, että pitäisi päästä tekemään semmoinen tapaaminen.
0: Ai!
2: Ne ravintolassaan.
0: Ei!
2: Se kyllä romuutti sitten.
1: No voihan nyt.
0: No mutta toi ei ollut huijaus, vaan se on ollut ihan oikea aito tapa.
1: Ja mutta nykyään nämä on aikamoisia, kun pystytään äänikin tekemään ja näitä deepfake-hahmoja ja kaikki muita. Että mä en naura kellekään, joka on mennyt näihin huijauksiin. Antti Ketonen, laulaja, niin sanottu Antti Ketonen, lähestyy mua usein Instassa seuraamispyynnöillä. Sitten tuli tällainenkin, että Jari Sillanpää lähetti aikoinaan useita kikkelikuvia minulle, kun kerroi olevani aikuinen mies. Jari pahoitteli asiaa ja sanoi, että ei ole tullut.
0: No niin,
1: mennään se eteenpäin.
0: Ei me tuo meidän, ei sit yhtään.
1: Joo.
0: Ja tuon mä tiedän, Antti Ketosen nimissä on tehty noit silleen kiusallisen paljon. Miksi te olette valinnut just tommosen kivan, lepposan suomimusaa tekevän jäbän? Ehkä Antti Ketosen, toi on, justhän mä kuvailen itse asiassa sen. Kiva jäbä, joka tekee on tuolla lähestyttävä tyyppi, lähestyttävää musiikkia, niin silloinhan se on niinku helppo uhri. Koska Antti Ketonen, mä tiedän, että sen nimissä on tehty noin tosi paljon. Mikä on siis aivan käsittämättömän ärsyttävää. Mutta joo, älkää hei menkö noihin. Oliko siellä vielä jotain hyvää, että tärätetäänkö me tosta kuule vielä ennen kello 8, niin halusin Ollia soimaan. Mitä mieltä?
1: No täräytetään, joo. Älkää menkö näihin huijauksiin. Myöskään Anssi Kela ei lähettele kellekään mitään Insta-viestejä.
0: Ei kerta kaikkiaan yhtään mitään.
1: Joo.
0: Joo, Olli Halosta nyt vähän rahaa, paljon rakkautta ja sitten lähdetään menemään tonne kohti kello 8 uutisiakin jo, hei.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua.

0: ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. Yksi biisi, yksi tarina.

keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi-popin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: kautta.
1: Niin, hovimuusikko Ilkka. Olli Halonen ja vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello on 7:55, herra omalla toi kello menee jotenkin nopeasti. Hyvää huomenta Radio Suomi Popilta. Ja aamulypsys tänään tämmönen kokoonpano kuin hovimuusikko Ilkka ja Tinni.
2: Terve Tinni, terve kaikki kuulijat. Jos on vähän rahaa, niin kyllä silloin bensan hinta kismittää. Ja vaikka olisi paljonkin rahaa, niin se voi kismittää. Mutta Texasissa ollaan jo kohta hätätilan partaalla, kun diesel maksaa 1,48 litralta. Eli siihen nähden niin nämä meidän hinnat, ne vasta korkeat onkin.
1: Tämä on kyllä aika törkeä oikeasti. Tämä on myös tämmöinen, niin kuin tästä tietää, että ollaan syvällä, vahvasti syvällä aikuisuudessa, kun tämmöiset asiat mietityttää. Mutta ihan oikeasti mä juttelin just tuolla, mulla on kamuja ja sukulaisia tuolla Keski-Suomessa, kun ei ole julkiset, ei ole vaihtoehto mennä sinne töihin. Ja välimatkat on silleen pikkusen enemmän kuin mulla. Mulla on silleen joku 7 kilometriä töihin tai jotain
2: niin,
1: tämmöistä.
2: Ja mokkahan kulkee sen melkein ja, pyhällä hengellä.
1: Ja mokkahan kulkee, jos vähän tuulee. Niin, se tulee tuossa mukavasti myötätuulessa, ja se on suurin osa vielä alamäkeä, niin mikäs tässä, enpä mä oikeasti, meidän kaupunkilaisten aika turha tässä näin on kitistä, mutta justhan tuossa oli lehdessäkin siitä, että jollain oli jäänyt esimerkiksi, oliko nyt kaurat sitten peltoon, koska ei vaan ole yksinkertaisesti, se ei ole niin kuin tuottelijasta niitä nostaa edes ylös sieltä näillä hinnoilla.
2: Mitä isommat koneet ja mitä enemmän niitä on, niin.
1: Ajat sä sähköautolla, koska nämä kaksan ajaa täällä, ketkä täällä on normaalisti. Niin.
2: Siksi ne ei täällä olekaan.
1: Niin, ei vaan nimenomaan. No ei vaikka. Siksi niitä nimenomaan pitäisikin olla.
2: Niin, se on totta. Joo, ei, mulla ei ole sähköautoa. Joo,
1: niin, aivan, no niin.
2: Tulisi kohta uutisia jo. Onkohan siinä mitään sieltä Krista Piken tajuttomuustilasta?
1: Itse asiassa on, toi on ihan siis karmea juttu. Siitä
2: tai on
1: tulossa,
2: tajuissaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten puhutaan vähän, tuolla Ilta-Sanomien uutisista tulee tuosta puolustusvoimien muuttuneesta tai uudistetusta maastoruokailusta. Ja on siellä muutakin. Ei, sanotaan näin, että tämä ei ole semmoista mitään hirveätä ilottelua, mutta eipä noiden uutisten varmaan sitten sellaista tarviikaan olla. Mutta mennään tosiaan nyt kohti Kasin uutisia. Tulossa on myös Päiviksi ja minä vedän ja Ilkka saa täältä meiltä naapurikanavalta sitten kilpailijakaverin. Ja mikä sulla? Sulla taas risoo joku.
2: Ei, kun mä rupesin miettimään sitä maastoruokailua. Pakki, luha, pönttö per pönttö.
1: Ei, apua. Tähän tipahdetaan hyvin vahvasti, jos tälle tielle halutaan lähteä. Mutta siis niin, mikä sulla harmittaa kotosalla joku? Sulla on taas jahti käynnissä.
2: Joo, perkelee jyrsiä. Mä voin kertoa sulle, miten mä otan niitä rottia kiinni.
1: Miten ne ei jätä sua? Pitäisikö sun valkaa
2: ei ottaa? Ei ne mene himassa ole, mutta auto talliin ne pääsee.
1: Pitäisikö sun alkaa vaan tehdä? Teet niille sellaisen pihan, semmoisen vähän niin kuin kaikkia nuolla pidetään haskeja, vaikka tuolla Lapissa pidetään ulkona semmoisessa, tuommoisessa isossa aitauksessa. Alat ottaa niitä nyt vaan lemmikiksi, koska ne tykkää susta, ne tykkää teidän pihasta, ne tykkää sun perheestä. Niin vaihdat nyt tämän sun suhtautumisen siihen, että sä yrität koko ajan vaan olla murhaamassa niitä. Niin
2: hei, mä kerron sulle kohta, vaikka tuossa kasin jälkeen. Joo. Anni olisi saanut oikeasti slaagin eilisestä iltajutusta. Mutta mä kerron sulle siimahännistä.
1: Selvä. Ilta-Sanomien uutisia kuitenkin sitä ennen tästä painetaan tähän aamuun. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihasi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: K-auto. Miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
14: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
15: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Olisiko tuore siika?
20: No otetaan.

0: Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ai mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priin.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Sopet auki, let's go!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa. Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä selvinnyt Krista Paik on tajuissaan ja pystyy puhumaan, kertoivat hänen asianajajansa myöhään eilisiltana Suomen aikaa. Yhdysvalloissa murhasta kuolemantuomioon tuomittu Paik selvisi viime viikolla 2 pentobarbitaalimyrkkyruiskeesta. Paikin asianajajat kuvailevat toipumista lääketieteellisesti ennennäkemättömäksi. Ennuste on heidän mukaansa edelleen epäselvä. Paik sai vuonna 1996 kuolemantuomion murhasta. Israel viettää tänään lokakuun 7. hyökkäyksen 3. vuosipäivää ja valmistautuu samalla lokakuun lopussa pidettäviin parlamenttivaaleihin. Hyökkäys on kampanjoinnin keskeinen teema. Puolueiden ehdokaslistoilla on yli 20 ehdokasta, jotka menettivät lähiomaisiaan terroristisessa hyökkäyksessä tai kytkeytyvät hyökkäykseen muulla tavoin. Pääministeri Benjamin Netanyahua haastaa muun muassa johtava oppositiopoliitikko, kenraaliluutnantti ja entinen Israelin puolustusvoimien komentaja Gadi Eisenkot.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Kiitos vaan Ilta-Sanomille uutisista. Homman nimi tällä viikolla sään osalta on se, että Suomi kuuluu matalapainevoittoiseen ilman alaan. Ensimmäinen voimakas matalapaine liikkuu täksi päiväksi maamme pohjoispuolelle ja toinen tulee sitten huomen torstaina, se tulee lännestä ja välillä sää on laajalti poutaista ja aurinkoistakin. Tuuli on suuressa osassa maata ajoittain navakkaa ja puuskaista. Lämpötilat on tässä lähipäivänä 6-15 asteen välillä. Ja sitten viikonloppuna viilenee tuolta pohjoisesta alkaen ja päivälämpötila saattaa jäädä sitten 10 asteeseen ja yöllä mennään 4-12 asteen välillä ja viikonloppuna sitten pohjoisessa on yleisesti yöpakkasta ja etelässäkin vaan +1 ja +8, niin siellä välillä. Ei soi hovimuusikko Ilkan kitara enää varmaan ulkolavoilla ainakaan kauaa.
14: No ei se soi ulkolavoilla, mutta kyllähän nyt tämä näyttää jotenkin tämän päivän osalta ja eikö tämä lokakuu ollut ihan siis poikkeuksellisen lämmin tähän mennessä. Siis näyttää nyt oikein poutaselti ja lämpimältä tämä päivä. Nautitaan tästä.
13: Sitten mä kurkkaan noita perjantaita, kun meidän piti tehdä tuollaista vähän ulkoaktiviteettia ja mennä vähän hurvittelemaan. Niin siinä näyttää 100% vesisadetta. Jee! Tarkoitan siis Linnanmäelle, niin.
14: Ai siellä on se Eek Week.
13: Joo, mutta se taitaa, mä en uskalla sinne mennä, niin se vaihtuu kato siihen valokarnevaaliin. Niin se on mun mieleen. Tämä Eek Week ei ole yhtään mun mieleen. Mä en siis uskalla mennä sinne, mutta sitten se vaihtuu siihen valojuttuun.
14: No sehän on varmaan kiva. Näinköhän mä oikein, että olisiko siellä ollut Maija Vilkkumaa esiintymässä?
13: Näit, ihan oikein.
14: Juuri kyllä näin. On markkinointi tavoittanut meikäläisen.
13: On, löytää sinunkin, mutta sään puolesta sellaista. Ja nään piffas siis Vianor.
11: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelu.

0: 8.06 on kello, hyvää keskiviikko huomenta aamulypsystä. Tästä edellä mainituista studiosta löytyy Tinni, loput olkoon missä ovat, ja sitten huimasko Ilkka löytyy myös täältä. Terve.
1: Terve, terve, hyvää huomenta.
0: Tuossa Ilta-Sanomien uutisissa puhuttiin noista puolustusvoimien maastoruokailuista, ja tästä on myös Ilta-Sanomien nettisivuilla sitten juttua täällä varmasti monelta. No ainakin kakslahkeiselta löytyy tästä jotain ajatusta. Mikä sulla on mielikuva omien aikojesi maastoruokailuista?
1: Muistan hyvin sen, kun pönttö per pönttö mentiin jollakin alokasleireille ja sitten myöhemmin joskus oli niitä sissimuonapakkauksia mukana ja trangioillakin niitä sitten laitettiin ja kylmää ruokaa syötiin ja niin. Pakki ja luha ja sitten sen, just sen pakin puhdistaminen oli vähän veemäistä touhua, mutta siinähän oli usein se pakkipussi. Mutta se on kyllä nihkeä syödä ruoka semmosesta niin kuin, vähän kuin biojätepussista. Et kivempihan se olisi syödä siitä pakista, mutta sitten taas sen pitäminen puhtaana on vähän sitä sun tätä.
0: Mutta oliko sulla sellainen, onko sulla jäänyt muistut silleen plussalle vai miinukselle vai neutraalisille? Että se oli sitä sapuskaa polttoainetta sun kropalle, mitä siinä hetkessä tarvittiin, ja that's it.
1: That's it, ei mitään erityisen hyvä eikä mitään erityisen pahaa sanottavaa, mutta semmoinen tuli yhtäkkiä mieleen, kun mä kuulin tossa, että siellä on jotain energiapatukoita nykyään, niin muistan sellaisen, että mä olin ostanut joskus sodesta mukaan, siis pari suklaapatukkaa jollekin leirille. Ai että kuule, vaikka mä normaalisti mitään suklaapatukoita ole koskaan oikein hirveästi syönyt, mutta miten hyvältä maistuu väsyneenä metsässä joku suklaapatukka, mars-mars-patukka se taisi ollakin itse asiassa.
0: Ihan mut varmasti. Et
1: siellä kuitenkin sen verran usein leirillä energiaa kuluu, että ei paljon suklaapatukatkaan tuntunut.
0: Joo, siellä on ollut siis vähän sitä ongelmaa, nimenomaan tullut ruokahävikkiä ja näin ollen nyt leipää levitteitä tai leivän päällisiä ei enää ole mukana. Niistä syntyy ruokahävikkiä. Tilalla on nyt lisäkkeet, joita voi ottaa mukaan ja syödä myöhemmin. Esimerkiksi juurikin välipalapatukat.
1: Sellaisen mä muuten muistan, mikä kertoo siitä, että siellä jollakin on nälkä, koska siihen aikaan ja reilu 20 vuotta sitten, mä menin 04 intiin, niin oli kasvisruokailijoita oli aika paljon varmaan vähemmän kuin nykyään. Ja yksi kaveri oli ilmoittautunut kasvisruokailijaksi, sellainen alokas, ja sitten jotenkin se vaikutti siihen aikaan, tuntui vähän siltä, että onko tämä nyt vähän niin kuin, että ethän sä nyt missään tosi tilanteesta ne mitään kasvisruokaa saisi oikeasti. Ja dippadaa, että se tuntui vähän ylimääräiseltä, kun hänelle oli sitten toimitettu sinne jotain omaa ruokaa, mutta se ei hänelle kelvannutkaan. Ja sitten mä yllätin hänet, että hän oli lipastamassa sieltä meetwursteja.
0: Ai niin se kääntyy sitten.
1: Joo.
0: Niin se kääntyy sitten omia aatteita.
1: Mitäs vasta tämä touhu nyt on täällä, kun kaveri puputti niitä meetwursteja siellä.
0: Ei tämä tälleen toimi.
1: Sun pitänyt olla se oikeasti se vege.
0: Mut miten tuolla, kun tälleen...
1: Joo, mutta nämä ovat niin hyviä ja minulla
0: no on
1: nälkä.
0: No onhan se nyt
1: silloin,
0: hyvä.
1: Silloin mä totesin sen, että kyllä se niin on, että kun on tarpeeksi nälkä, niin ihminen syö sitä, mitä saa.
0: Niin onkin. Miten tuossa noin, koska itse en ole armeijaa käynyt, niin päteekö tuolla niinku yhtään se, koska minullehan on luksusta se, että jos... Vaikka sen leivän olisi tehnyt itse, mutta jos joku toinen vaikka kotosalla on tehnyt mulle leivän, ja mä syön sen vaikka autossa, niin sehän maistuu taivaallisen
1: hyvältä. Eväsleipä sehän mä tiedän, on paras.
0: Niin, ja se pitää syödä ulkona, jossa ei tässä tämä meidän toimistokin, tämä meidän studio on silleen maailman niin kuin idean tappavin ja sellainen niin kuin fiiliksen tappavin vähän tylsä, niin ei se tässä maistu niin hyvältä. Mutta vaikka autossa tai sitten just jossain pihalla, niin päteekö tuolla yhtään se,
1: pätee,
0: että se ruoka maistuu mä aina vähän paremmin?
1: Muistan
0: totta kai
1: semmosen,
0: kulutuskin eri.
1: Joo. Mä muistan semmoisen, kun meillä oli joku semmoinen vähän pidempi leiri jossain vaiheessa. Mä olin ottanut sitten mukaan, mä olin lomalta ostanut tämmöisen lihapullat kastikkeessa, tämmöisen säilyketölkin. Ja kato, kun itse silloin laitettiin sitten noilla trangioilla. Ne safkat. Ja mä en muista, siellä oli sitä jotain pussikeittoa muilla. Ja sit mä kaivoinkin repusta sen lihapullat siellä kastikkeessa.
0: Ai perhana.
1: Niin ei ole kyllä maistunut koskaan niin hyvälle kuin siellä semmoisen niin kuin valvoneena ja väsyneenä. Ja sit kun mä joskus sitten koitin syödä sellaisen samanlaisen sitten kotiuduttua, niin eipä kuule ollut ihan parata lihapullia ne ollenkaan, mutta et siellä kyllä.
0: Sitten puuttuisi fiilis sit kotona, kun sulla on mahdollisuus muuhun. Mä saan kuvitella, kun sä oot täräyttänyt se siellä trangia ja se tuoksu, mikä siitä on tullut.

0: jengillä on mennyt ihan pitit poikittain siellä, että sä oot tosissaan, että sulla on tollasta sapuskaa. Mutta kuuntelepa maastoruokavalio eilen tiistaina 60.
1: Noniin.
0: Miten hovimuusikko Ilkalla olisiko uponnut? Aamupalalla on kaurapuuroa ja marjahilloa. Laktoositon kevyt maito, sekamehu, välipalakeksi, kaurapuolukka ja karpalokinuski.
1: Kaikki menee.
0: Lounaaksi kinkkupasta pataa, laktoositonta kevyt maitoa ja lakritsipatukka.
1: Lakupatukka, on hyvä.
0: Päivälliseksi sitten tonnikala pastaa, laktoositon kevyt maito, chia ja merisuola, proteiini, siemen, snacks.
1: No tajutko, kaikki tuolla jossain metsäharjoituksessa maistuu hyvältä.
0: Niin, ja sitten iltapalaksi vaniljaproteiinijuoma, sitten suolapähkinöitä kylkeen ja suklaaproteiini keksi siihen sitten. Ja sitten täällä on laktoositonta, maidotonta, gluteenitonta ja vegaania kaikkea. Leijona Cateringista on nämä infot. Niin sulle olisi tiistainen maastoruokavalio toiminut ihan vallan mainiosti. Ihme, tästä tulee varmaan joku trendi, jos Leijona Catering, tiedätkö, julkaisi tätä niiden, mitä siellä on aina viikoittain syötävänä, niin tästä voisi tulla joku sometrendi, että jengi alkaisi vetää, että Leijona, mulla on tämä Leijona Catering Fit.
1: Niin, jos tuota PV:n ruokavaliota joku moittiin, niin sehän on kuitenkin sitten laskettu keskimäärin ihan niin kuin hyväksi ruuaksi.
0: Niin, että kyllä, ei sitten
1: ehkä välttämättä tietysti ole mitään niin kuin kaikista maukkainta aina harvasta suurtalouskeittiöstä nyt saa mitään ravintola semmoista tason ruokaa, mutta hyvää perusruokaa, mistä mun mielestä kertoo myös se, että monet alokkaathan siis P-kauden aikana siellä niin laihtuu. Siis vaikka 5 kiloa, 10 kiloa, ihan vaan, vaikkei siellä välttämättä ole niin paljon liikuntaa, niin syömällä tuota perussafkaa.
0: Niin, kyllä.
1: Et kyllä se ihan hyvä on.
0: Joo, siellä tuskin ei Voltti varmaan kolkuttele ovia.
1: No ei varmaan kolkuttele, ei.
0: Varsinkaan missä metikössä.
1: Paitsi Haminas, jossa voi tilata kassulle pizzaa niin, että se toimitetaan ikkunasta sisään.
0: Onks näin?
1: No kato, se on se rukin, se kasarmi on siinä ihan keskustassa.
0: Niin, aivan totta. No siellä on tämmöistä, mutta sitähän kuulostaa aivan niin kuin silleen.
1: Aivan perushyvä setti.
0: Aivan perushyvältä, kyllä, ruualta. JVG:tä tähän nyt jääpähän, kello on 8.13 ja mennään kohta tästä hei pikkuhiljaa kohti noita päiviksiä. Mä vedän ja sulle tulee kilpailupariksi, haluatko kuulla?
1: No halu.
0: Jussi Ridanpää tuosta Hitmiksi.
1: No Jussi varmaan tietää hyvin.

0: jälkeen ja jääpähän 8.16 on kello. Ja eipä ihme, että WhatsAppiin tulee viestejä aina kun mainitaan sana armeija tai oikeastaan mitä tahansa siihen liittyvää. Niin en mä ihmettele sitä yhtään, että herättää siis muistoja, koska suurin osa siellä, enkö mä uskalla sanoa, että suurin osa on kuitenkin siellä käynyt. Ja Tuukka ja Juuso, kun ovat täällä studiossa, niin tästä kovastikin aina innoittautuvat. Ja tällä hetkellä täällä siis Tinni ja Ilkka, eli 50% on käynyt armeijan tästä porukasta, ketä täällä nyt istuu. Mutta siis WhatsAppiin tuli just viestiä, että ainakin tämmöinen, että reilut parikymmentä vuotta sitten hänen tämän kirjoittajan silloinen poikaystävä toi mulle aina siitä sissimuona pakkauksesta sitä makkaraa. Piip, se oli niin hyvettiä. Muistatko Ilkka, että olisi ollut poikkeuksellisen hyvää maksamakkaraa teidän jossain pakkauksessa?
1: Ei ole jäänyt kyllä sissimuonan pakkauksesta maksamakkara erityisesti mieleen, mutta kiva, jos on jollekin maistunut. En mäkään niitä kyllä lomalla syönyt.
0: Eikö se joku sellainen, mitä sä oot silleen, että vitsi perhana, se oli hyvää?
1: No ei nyt ole jäänyt mitenkään erityisiin makumuistoihin intistä mitenkään, mutta ei siis hyvään eikä huonoon suuntaan.
0: Niin just. Ja sitten sanoit, että Haminan kasarmille löytyy lättyä tulee ikkunasta sisään, eli pizzaa. Niin tänne kertoo, että kyllä se pizza löytää tiensä muillekin kasarmille.
1: No epäilemättä, mutta siitä monella kasarmilla pitää mennä sieltä portilta hakea sitten.
0: Niin.
1: Ei pääse pizza-auto ajamaan ihan sinne kassulle asti.
0: Aivan, mutta joo, paljon tänne tulee kaikkia näitä muistoja. Eikä se siis ihme olekaan.
1: Ei.
0: Oikeasti hyvä, että toi homma toimii tolleen. Tämä kuulostaa siis silleen ihan mahtavalta. Sama siinä, missä vaikka kouluruoka, niin mehän saadaan vähän superylpeät noista asioista.
1: Sassi.
0: Hei, kohti päiviksi nyt mun pitää ne tässä kaiken muun lomassa laittaa kasaan.
1: Heitätkö mut ulos?
0: Mä heitän ulos, että mennä hakemaan kahvia tai jotain. Hae sulle myös kilpa. Pelurikamu tänne, Ridanpää Jussi lupasi tulla tuosta Hitmiksiltä. Niin Arttu Viskarin mökkitie ja sen jälkeen sitten pelataan. Päivikset, päivämäärä 7.10. Hyvää huomenta aamulypsistä.
1: Huomenta.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
3: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolat.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina.

0: Asuntolainan myöntää osuuspankki.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se. Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voi se. Vain apteekeista.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
7: Keskikalja ja viini kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
8: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.
9: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

Hyvä Arttu, se oli mökkitie. 8.26 on kello ja tähän keskiviikkoaamuus tarkoittaa nyt sit sitä, että pelattaisiin noin päiviksi. Et me saadaan tuolta Kilinällä ja Kolinalla Ridanpää Jussikin Hitmixin studiosta tänne lainaan. Sä oot kyllä oikein ystävällinen ihminen, kun sä tuut meitä aina auttamaan. Jussi,

0: Ootko siellä?
1: Täällä mä oon.
0: Oi, missä sä oot?
1: Täällä.
0: Ei kuulu. Halo, siinä sä oot. Noniin.
2: Okei, okay, löytyy.
0: Onko valmista?
2: Yes.
0: Ota, mä laitan tämän virallisen tunnarin täältä, vaikka tässä on nyt kaikki sitten pielessä.
3: Noniin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikset.
0: Ei, kun tää on nyt tämmönen Tiida Edition tähän päivään. Eli mitä on tapahtunut vuosien varrella tällä päivämäärällä, niin sitä nyt kysellään pelaamassa. Hoimosko Ilkka, tervetuloa.
4: Hyvää huomenta.
0: Ja Ridanpää Jussi.
2: Hyvää huomenta.
4: Tuli matalalla.
0: Tänään on vuodesta jäljellä 85 päivää ja nyt te saatte sitten sanoa näitä lätkän pelaajia, jos kuka pelaa jollain 85. Tästä ei saa mitään pisteitä, mä en ikinä vastata tähän mitään, koska ei ole mitään hajua.
2: Ei minäkään muista.
0: Joo, mennään eteenpäin. Hyvää nimipäivää kaikille Pirkoille, Pirjoille, Piritoille, Piritalle, Piritoille, Pipsalle, Birkitalle.
4: Hyvää nimipäivää.
0: Siinä on monta.
2: On.
0: Moni keittää tänään varmaan kuule nimpparikahveet.
2: Onks teillä ihan yleistä, että nimpparina jotenkin, että sitä näkyy millään lailla?
4: Kyllä, nyt kahvit voi keittää, saa hyvän syyn ostaa hyvät pullat.
0: Milloin sulla?
4: Mulla on maaliskuun puoliväli.
0: Joo, koska kato, kun ne on ollut, mulla on heinäkuussa. Joo. Ja kun mä oon marraskuun lapsi, niin marraskuussa kukaan sukulainen ei ikinä halunnut tulla juhliin mun syntymäpäiviä.
2: Niin.
0: Niin nimipäiviä vietettiin, kato, heinäkuussa mökillä kahviteltiin. Ja äiti teki aina sellaisen keksikakun, mitä ei niinku leivota, vaan siihen murustetaan keksiä, se laitetaan jääkaappiin, semmoinen juustokakku. Niin näin ollen, näitä vietettiin.
2: Mulla on nimpparit niinku siinä niinku juhannuksen ja joulun huudeilla. Jussi Tuomas.
4: Niin, ja sit vielä,
0: aivan totta.
2: Kyllä.
0: No mut hei, mennään näihin päivän tapahtumiin, mitä on tapahtunut vuosien varrella. Niin olkaa paukusta sitten mukana, koska tänään on aika ohkaset. Vuonna 1912 joku aloitti toimintansa. Mm-hmm. Ja Piip eli Nasdaq Helsinki.
4: Ilkka.
0: Joo.
4: Siis Helsingin pörssi.
0: Ihan oikea vastaus. Siitä Ilkalle piste. Jussi, Ilkka vastaa väärästä. Mä pelaan. Tietää näitä kaikki. Mä tiedän, mä istunut sen 1000 kertaa tästä studiosta.
4: Älä luo mulle
2: paljon. Toi oli tänään jossain amppareissa tai jossain.
0: Okei.
4: Okay. En oo katsonut. En myönnä luontaa.
0: Mä tiedän, mistä se on täällä tänään Jussi Rinapää puhunut. Niin mä tiedän, mistä se on kertonut, niin mä en kysy niistä, ettei me huikassa. Mä oikeasti koitan olla tässä niin mahdollisimman puolueeton ja reilu. Sitten 1956 kuultiin ensi kertaa Suomen radiosta jotain, joka kuulostaa tältä. Ja tämä on nyt ihan herrahaltu, että kuka sitten tietää, niin mikä on tämän laulun nimi, jos edes tiedätte?
4: Ilkka.
2: Tämä valssi, joku
4: Saarimaa valssi.
0: Joo. Ihan oikein. Tässä aika on kiva tällaista niinku... Tässä mennään niin...
2: Mutta tähän saa vaan, tähän voi laulaa se Nestori Miikkulaisen myös päälle. Vanhoja poikia viiksekkäitä.
4: No ihan totta, menee samaan rytmiin. Georgots vetelee siellä komeasti.
0: Kyllä. Se on muuten totta, että nämä kaikki tehty sillä. No mutta mihin on muuttunut nämä biisit nykypäivänä?
2: Ei mihinkään. Kaikki kuulostaa ihan samalta.
0: Niin, ja jokaisesta tekee David Guetta remixiä. Näin on. Niin
4: David Guetta vetää Saarimaa valssi.
0: Niin. Ei, mutta tietysti, sitten niin, pölli joku biisi.
2: Kyllä mä näkisin tämän Ibizalla.
0: Tämmöistähän tulee joku kaunis päivä tästä vielä, joku Ares ottaa tuon tosta käsittelyyn.
2: Joo, näin on. Joo, mä what up, bro. Joo. Mä teen Saarimaan valssi.
0: Käyntiin broidien kanssa.
4: Bro, joo.
0: Noniin, siitä sitten piste Ilkalle, toinen jo. Ja tää me käytiin täällä, ei lähetyksessä läpi, mutta juteltiin Ilkan kanssa. Siksi en kysy sitä, että vuonna 1986 merkittävä tapahtuma Dingo hajos.
4: Onneksi on muutama comeback saatu sen jälkeen. Ja still going strong.
2: Hei, tiedättekö te, mistä tietää, että on vanha?
0: Apua, mä en pysty pitämään tätä yhtään.
2: Siis siitä, että niin, tämä Noimania näyttelevä Saku Taittonen, niin hän on mun kummipoika.
0: Mä oon itse asiassa kuullut tämän. Joo, se kertoo sen, että sä oot ihan, tiedätkö, fossiilitason tekeleitä jo.
2: Näin se on. Ja nyt hän näyttelee jotain prinssiä jossain.
4: Okay.
2: Ne on jossain Irlannista, jossain kuvaamassa
0: jotain. Tai joku teidän suvusta on noin lahjakas.
2: Niinpä.
4: Mut veti muuten hyvin sen nipan roolin.
2: Niin veti.
0: Mä en ole nähnyt sitä, koska
2: sille eteläpohjanmaalainen kundi ottaa noin hyvin porinmurteen haltuun.
4: Sassi.
0: Hei, vuonna 2005 sitten... mitenhän mä tämän sanon? No mä sanon, niin kuin, ei venytetä tän enempää, Puudominjärven surmista epäilty piip vapautettiin Ilk. Syytteistä.
4: Nils Gustafsson.
0: Joo, niin onkin.
4: Olen syytöjä sillä sipuli.
0: Kuuntelin siitä just sen kirjan tai just joskus viime kesänä, se oli aikamoinen paukku, siinä on niin monta asiaa mennyt tosi oudosti ja on edelleen äärimmäisen outo koko kuvio. Ei Jussi, et heitä tästä yhden yhtitsiin, mä näen sulla mitä? Tulos.
4: No? En ollut vielä silloin hovimuusikko, mutta kavereiden iloksi tai rasitukseksi tein näitä laulun sanoja, niin 2005 yksi ihan ensimmäisiä tällaisia, niin mitä kotibileissä esitiin, oli kappale nimeltä Nils Gustafsson.
0: Oliko?
2: Oliko Nils Holgerssonista?
4: Ei.
2: Nils Gustafsson, kaukana.
0: Hei, no niin keskittymishäiriö, no. Antakaa mulle vielä pari minsa. Mikä tilanne?
2: No, taitaa olla 3-0.
0: No, ei se mitään. Vuonna 2008 eräs tämmönen valtava juttu avautui. Tämä on semmoinen, mihin me ei voida mennä kukaan fyysisesti.
2: 2008.
0: Joo, ei voida mennä tänne fyysisesti, mutta silleen koskettaa. Uskallan sanoa, että tässä studiossa jokaisen meistä päivää, varmaan joka päivää jotenkin.
2: Internetti. Ei.
0: Ei, joo, 2008 just. Joku tämmöinen näin, siis äärimmäisen nerokas systeemi ja ärsyttää varmaan meitä eniten suomalaisia tässä se, että se tuli tosta vierestä. Tai ei nyt ärsytä.
4: Ota Ilkka, voiko se olla Spotify?
0: Se voiko se olla, se on nimenomaan
2: Spotify. Ai. Mutta toi on mun mielestä mielenkiintoista, että miten se niin kuin todettiin, että se on vasta 2008, koska mä muistan, että siitä oli niin kuin pyöri se beta-versio joskus. Mä oon ollut lukiossa, joka on ollut tyyliin niin kuin 97.
0: No se on varmaan sitten, kun ne on saanut jotain laillisesti, tiedätkö, niin, kasaa. Niin, sitä ennen niin, on kaikki niin, on vaan jotain silleen, että aina joku joutuu maksaa jotain sakkoa jostain ensin.
2: Se tuli siis Suomeen alun perin silleen, että ne vaan valkkas randomisti jengiä. Ja jotenkin netin kautta niin kuin pystyi hakemaan semmoisen ohjelmaan ja sitten ne pääsi testaamaan Spotifyta.
0: Ai jaa.
2: Joo.
0: Kyllä säkin ihmeen juttuja sä tiedät. Harmi, että ne ei auta sua tässäkin.
2: Just ei se ole kato niin just.
0: 1959 viettää joku kaveri syntymäpäiviään. Kuka?
2: Koska?
4: Siis syntynyt silloin.
0: Joo, viettää siis tällä päivänä syntymäpäiviään. Syntynyt 1959. Niin kuka puhuu tässä?
1: In the break, you just turn around and go, how you doing? And everyone's like friendly again. But in that moment, they're like Jussi. Really, like you said, in
2: fact. Ei tämä kyllä ole, mutta Jeremy Clarkson.
0: Ei ole, mutta tämä on niin kuin hyvin vahvasti just tällaista musiikillisesta viihteestä tullut.
1: And I think that's the cool thing about having an audience behind
0: sillä
1: you. Because I always say
0: ja sitten ne on producer, jokainen käynyt vuorotellen kertomassa, että mulla on ollut suhde tuon
1: when
0: kanssa.
1: When something's going good
4: joku
1: or bad
4: by the energy on, behind me.
0: Hänen ulkonäkö poikkeuksellisen paljon tolleen mieheksi aina arvosteltu. Niin kuin mun
1: silmää.
0: Se on
1: koonnut
0: yhden sellaisen bändin, joka on ollut ihan sairaankuuluisen.
1: I don't care.
0: Yeah. Tämmöisessä talenttikilpailussa.
5: I mean, and the second thing you just touched on.
4: Ilkka, onko se Simon Cowell?
0: On se Simon Cowell. Aivan. No, kokeillaan vielä.
2: Jos mä tämän saan, niin sitten mä voitan koko paska.
0: Ei, et sä koko paskaa voit, tietenkään. Kuka tässä laulaa on syntynyt 1967? Kenen biisi? Jos Ilkka tietää, niin sit valitettavasti Jussi, nyt se on Ilkan kyllä voitettua. Kenen biisi?
2: Ilkka Toni Braxton.
0: No niin.
4: Oi, olit nopea. Break
2: my heart.
0: Tämä on kova biisi oikeasti. Oh. Liian vähän kuunneltu. Täällä meille Suomen popilla esimerkiksi.
4: Ei ole hirveästi soinut vuosia.
2: Vetää kyllä matalalta.
0: Niin, vetää. Ihana. Tuossa heti alussa joku toi musavideo jää tuommoinen moottoripyörälle ja autolle. 1973, kuka puhuu tässä viettää syntymäpäimiään? Jos Ilkka tiedät, niin voitat.
6: No en tiedä, on ollut hyvääkin peliä, mutta sitten on kyllä ollut kaiken näköisiä
4: juttuja. No, hyppiä Sami. Mistä,
0: kyllä, mistä ja siitä. Jussi, sä olit vähän niin cheerleaderi tänään.
2: Niin olikin. Mutta hyvä, että mä otin nämä viuhkat mukaan, mitä mä oon tässä heilutellut koko ajan.
0: Pomponi.
2: Ei paljon onnea.
4: Kiitos
0: ei paljon onnea. Komiat ja Kaiho siellä on Jussi Ridan pää valtavan suuri kiitos taas. Katsotaan mikä meillä on tilanne huomenna, että joudutko joku päivä pitääkin tätäkin saada.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Komiat ja Kaiho sielu. 8.39 on kello. Hyvää huomenta. Aamulypsystä. Tinni tässä ja hovimuusikko Ilkkakin löytyy täältä. Ja onnea vielä päivisvoitosta tähän 7.10. nyt sitten. Tämä oli ihan läpihuuto sattu olemaan.
1: No tänään osui jotenkin kysymykset kohdilleen. Kiitos oikein osu. Paljon.
0: Ei mitään kuule. Hei, Iidalta hieno biisi Väärä nainen soi tuossa kohta seuraavaksi. Ja sit mä annan sulle vihdoin puheenvuoron. Mä oon vienyt pidemmälle ja pidemmälle tätä sun puheenvuoroa. Mä pahallani siitä. Mutta nyt sitten saat kertoa. Niin no, sulla on pata jumissa.
1: On.
0: Mä rikkaan siis mun lempi hovimuusikko Ilkka on se, kello on vähän pata jumissa, koska sä oot muuten niin asiallinen ja semmoinen letkeä, niin kun sulla on pata jumissa, niin se tuo sun semmoisen kivan twist.
1: Pienen twistin. Mulla on pata jumissa jyrsijöihin ja tarkemmin sanottuna rottiin taas kerran. Mä käyn niiden kanssa taistelua. Mun pitäisi tilkitä paremmin autotallin ovi ja mun pitäisi varmaan tehdä joku betonin valu sinne, ettei sieltä jostakin lattian raosta sinne pääsisi näitä saatanan jyrsijöitä. Mä voin kertoa siitä taistelusta kohta lisää.
0: Mä oon sanonut, että ne tykkää susta ja sun perheestä poikkeuksellisen paljon, siksi ne siellä hengaa. Palataan hei tähän kohtaan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Low battery. Find charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Se on ilmoja pidellyt.
6: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
5: Näin on. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Klik-klak.
13: Oletko sinä näppäimistö?
14: Klik-klik.
13: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
14: Klik-klik-klak.
13: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
14: Klik-klik-klik-klik.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Klik-klik-klik.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
18: No mitä se muka auttaa?
17: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
18: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
0: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No, ruokaostokset.
20: No, ruokaostokset.
21: No niin.
20: Niin on.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
24: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
25: No riittääks rahat?
26: Ai mitkä rahat?
25: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
26: Huomenna lähtee vaan priin.
24: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
25: Sopet auki, let's go!
27: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
28: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
29: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: sun häät on mun. Ja jengi dikkaa Ida ja Väärä nainen. 8.49 on kello, hyvää keskiviikko huomenta Radio Suomipopilta ja aamulypsystä. Minä olen Tinni ja hovimuusikko Ilkka täällä. Ja hovimuusikko Ilkka, kerran ystävien.
1: Kerran rotta ystävien. Sitäkö sä meinasit?
0: Sitä mä meinasin, juu. Miten me ei saada tätä nyt loppumaan, hä?
1: No kato, kyllähän se johtuu varmaan rakenteellisesta ongelmasta, että meidän autotalliin meinaa tulla rottia. Ne ei ole kyllä kovin kivoja. Mulla ei siis tavallaan ole mitään semmoista jyrsiä kammoa, mutta kun tietää sen asian, että jos näkee yhden rotan, niin sehän ei todellakaan ole sitten se ainoa rotta.
0: Ei, kun niiden kutsu on aina avek.
1: Sanos
0: ja sillä avekilla
1: muuta.
0: On aina myös avek.
1: Ja ne pirulaiset lisääntyy niin perhanasti. Meidän autotallissa ei oikeastaan ole mitään, mikä niille kelpaisi syötäväksi.
0: Ne juo ne sun oluet, niitähän ne kyttäilee siellä, kun sä oot kertonut, että säilytät niitä. Bissei siellä, Ilkka.
1: No nyt mulla ei itse asiassa tällä hetkellä edes ole yhtään bissejä siellä, ei yhden yhtään.
0: No mikä se houkutuslintu sitten on?
1: No, varmaan siinä on sellainen juttu, että siellä on joku putken läpivienti, kun siellä on lavuaari, niin viemäriputki menee siis lattiaan tietysti, ja se on vanha talli, niin se on varmaan hapertu. Mä luulen, että sieltä ne tulee. Viime talvenahan meillä oli lasten kanssa tämmöistä rottajahtia, ja me pidettiin sitten rottahautajaisetkin, ja niin edespäin. Anni ei näihin niin kovin noissa osallistunut.
0: Mä jotenkin ymmärrän. Ja mä ymmärrän, että toi ärstää niin kuin kaikin puolin muutenkin, mutta sitten kun vielä on nuo lapset ja kaikki, niin se ei ole kyllä kiva juttu.
1: Niin, no sitten pari viikkoa sitten oli tullut pitkästä aikaa loukkoon yksi rotta. Niistä oli lehdessäkin silti, että kun ilmat kylmenee, niin ne hakeutuu taas sisätiloihin. Ja eilen illalla mä menin autotalli. Niin tiedätkö se, kun mä katon nyt taas, mä olin vähän unohtanut tämän homman, mutta sen edellisen rottasaaliin jälkeen, niin mä joka kerta katon sen loukon ensimmäisenä, kun mä menen sinne autotalliin. Ja sit mä tsiikasin, että jaha, se ei olekaan siinä, missä se yleensä on.
0: Niin se loukko.
1: Niin. No sit mä totean, että no Annihan ei sitä todellakaan ole varmasti ottanut pois siitä, että se ei ole siihen koskenut. Menee semmoinen 2 sekuntia, että mä tajun, että ei helvetti, että siihenhän on rotta tullut ja sitten se on raahannut sitä sen joku 30 senttiä sivuun. Ja niinhän se olikin. Että siellä se yksi perhana siima häntä makas ruma suu, rumat hampaat ammollaan ja ne inhottavat käpälät oikosenaan siinä. Ja sitten samalla, kun mä näen tämän, niin mä vilkasen sivusilmällä, niin sieltä vipeltää toinen. Niin sitten mä totesin, että okei. Nyt jos en mä rupea kovin toimenpiteisiin, niin tää game on kohta hävitty.
0: Se on ihan totta. Se on kyllä, kun niitä tulee sit monta.
1: Ja mä en ruvennut siinä illalla, kello oli siis jotain 10 tässä
0: mitä
1: vaiheessa.
0: Mitä ammuskelee?
1: Mä en ruvennut siinä vielä mihinkään toimenpiteisiin, mutta nyt heti tänään, kun mä meen himaan, tässä on pari hommaa vielä lähetyksen jälkeen hoidettavana täällä sanomatalolla, niin sitten kun mä pääsen himaan, niin mä laitan hanskat käteen. Nyt mä en pidä mitään hautajaisiin Johann Sebastian Bachin soidessa, koska skiditkin on päiväkodissa vielä siinä vaiheessa, niin mulla ei ole edes tätä saattoväkeä mukana. Ja nyt mä viritän kaikki satimet, ja mä tässä vähän netistä jo kattelinkin, että pitääkö mun ajaa nyt sitten jonkun automarketin tai tuommoisen jonkun motonetin kautta, ja mä ostan noita lisää, ja sitten mä myös varmaan ihan oikeasti pyydän rakennusalan ihmisiä paikalle, jotka saa sitten tehdä tarjouksen siitä, että ne tilkitsee nämä väylät. Koska vaikka mä saisin niihin satimiin niitä saatana rottia, niin eihän mä niinku ala tätä koko talvea käymään tämmöistä
0: niin
1: sananmukaisesti kissahiirileikkiä.
0: Ja loppuelämää.
1: Ei.
0: Ihan oikeasti. Pitääkö mun tulla istuskelemaan sinne joku kattimattipuku päällä? Tai sitten pitää vaan hankkia kerta kaikkiaan kattimatti sinne.
1: Niin kattimattihan on siihen.
0: Jostain eläinsuojeluyhdistykseltä me haetaan teille kissa.
1: Jotenkin inhottava ajatus, että meillä olisi sellainen kissa, joka sitten söisi niitä rottia ja sitten tulisi jonnekin sohville.
0: Eikö tiedätkö, mikä on kaikista kivoin niistä kissoista?
1: Kun rotaraato suussa.
0: Niin, kato, kun nehän tuonne näytille, koska ne on niitä palkintoja. Ja sitten ne on niin ylpeät niistä, kun ne on saanut aina meidän mökilläkin, jos sai päästää sen kiinni. Meidän kissat ei ollut siis koskaan vapaana, vaan ne oli sellaisessa niin kuin pihan kertamassa talutusihinnassa siellä, niin sitten ne saa jonkun päästää sen kiinni. Nehän tulee senkaan niin kuin sisälle näytille. Liisa koirakin on kerran tullut semmoisen kanssa sisälle näytille. Niin mun äiti Memmo oli sanonut ihan kevyen slaagin siellä, että mikä täällä sisällä nyt vipeltää, niin Liisa koira toisen näytille. Mutta mä en myöskään usko valitettavasti, kun jengi tänne nyt linkkaa näitä tämmöisiä sirkuttavia hiiri- ja rottakartottimia, minkä sä laitat niinku seinään kiinni. Niin noi on silleen mun auton kokoisia noi rotat, mitä tuolla Ilkan nurkissa pyörii, niin ne ei tommoselle sirkuttaen lähde kyllä. Ei sit yhtään.
1: Joo, ei, mä otan ne hengiltä, saatana. Mä en lähde tämmöiseen sirkuttajan juttuun. Ja sit mä laitan sen baarin, että ne saatanan kusipäät, jotka tulee sinne meidän autotalliin, niin ne saa sitä kunnon myrkkyä ja sit ne hakeutuu viemäriin ja ne uppoo kuoliaina sinne viemärin syvyyksiin. Paskan sekaan. Minä en rupea millään sirkuttajalla ystävällisesti mitään rottaa hätämään. Ne on minun omistamia neliöitä ja ne ei sinne tule. Onko selvä? Anteeksi, nyt tämä meni nyt vähän tunteisiin. Mutta tänään alkaa taistelu.
0: No niin, laitat tämä homma käyntiin Zen Cafeen tahdin.
1: Laitan Zen Cafeen, Suomen kaikki rotat lähtee pois.
0: Näkisin, että toi on ihan kirkkaan punainen toi ihminen täällä.

0: Cafe ja todella kaunis. Kello on kohta 9. Hei, nyt annetaan tilaa Ilta-Sanomien uutisille ja vähän säätietojakin. Ja sitten tämän aamun aamulypsyn viimeinen tunti tästä käynnistyypi. Mitä sanoo hovimuisko Ilkka siihen?
1: Mä vedän vähän henkeä ton rottaraivoni keskellä. Mä tässä tasaannun pikkusen ja sitten mä nostan taas kierroksia, kun mä rupeen kotona taistelemaan. Mutta meillä on tuohon 9 tunnille paljon lepposampiakin juttuja.
0: Eikö toi, pidä toi raivo, mä tykkään.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Moi.
7: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppii! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
11: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
15: Moronäs.
14: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
16: Blockleder, when quality matters.
17: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
18: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
0: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan.
19: Mä ainakin kehtaan ehkä.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Keväinen MTV:n televisiokanavien katkos on voinut heikentää teleoperaattori Elisan asiakastyytyväisyyttä. Näin kommentoi Elisan kuluttajien liittymistä vastaava liiketoimintajohtaja Ilkka Pohtola Ilta-Sanomille. Elisa jäi viimeiseksi EPSI Rating Finlandin tuoreessa puhelinoperaattorien asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa. Pohtolan mukaan Elisan omissa mittauksissa asiakastyytyväisyys on kesän jälkeen parantunut lähes kanavakatkosta edeltävälle tasolle. Elisan ja MTV:n kiistan vuoksi MTV:n kanavat eivät näkyneet Elisan asiakkailla 7 viikkoon. Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa. Israel viettää tänään lokakuun 7. päivän hyökkäyksen 3. vuosipäivää ja valmistautuu samalla lokakuun lopussa pidettäviin parlamenttivaaleihin. Hyökkäys on kampanjoinnin keskeinen teema. Puolueiden ehdokaslistoilla on yli 20 ehdokasta, jotka menettivät lähiomaisiaan terroristisessa hyökkäyksessä tai kytkeytyvät hyökkäykseen muulla tavoin. Pääministeri Benjamin Netanyahua haastaa muun muassa johtava oppositiopoliitikko, kenraaliluutnantti ja entinen Israelin puolustusvoimien komentaja Gadi Eisenkot.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: No niin, tervehdys tähän keskiviikkopäivään sitten.
1: Tchaukista.
0: Loppuviikko me kuulutaan tämmöisen matalapainevoittoiseen ilmanalaan. Ensimmäinen voimakas matalapaine liikkuu tämän päivän aikana maamme pohjoispuolelle ja toka tulee sitten näillä näkymin huomenna ja tulee tuolta tännestä. Toki tähän väliin mahtuu hei tämmöisiä poutaisia ja aurinkoisiakin hetkiä, mikä on aina kiva juttu. Ja suuressa osassa maata tuuli on ajoittain hyvinkin navakkaa ja puuskaista. Ja lämpötilat aluksi 6-15 asteen välillä ja loppuviikkoa kohden sää viilenee pohjoista alkaen ja päivän lämpötila sitä myöten jää sitten tonne +1 ja +10 asteen välille.
11: Sään tarjosi Vianor.
0: Oho. Sen tarjosi Vianor, hei.
1: Näin se on.

0: niin, tervepä terve. 9.05 on kello ja kivaa keskiviikkoa 7. päivä 10. aamulypsää kuuntelet. Tiinaretta tässä, hei. Ja sinä olet...
1: Ilkka tässä, hei ja hei. Hyvää huomenta.
0: Mä dikkaan, kun WhatsAppissa nyt tykätään 0403564556 numerossa siitä, että minkälainen tyyppi sä hovimuusikko Ilkka oikein oletkaan. Ja mä oon sanonut täällä, kun sä oot ollut tässä vuosien varrella meidänkin täällä sen miljoona kertaa pelaa vaikka päiviksi.
1: Joo.
0: Niin mun lempihän on se, kun sul vetää ihan padanjumiin. Sä oot maailman hauskin, koska sä oot meistä silleen kunnollisin ja silleen koulutetuin ja tietysti järkevin.
1: Jaha.
0: Mut silloin, kun sun lipsuu...
1: Niin.
0: Niin mä rakastan, kun sä et vaan pysty pitelemään. Ja sellainen ihminen sä oikeesti oot.
1: Joo.
0: Mikä kotona rasauttaa kaikista eniten?
1: Monikin asia, mutta tällä hetkellä kyllä noin jyrsijät eniten. Eniten jyrsijät. Joo.
0: Rakastan, ettei isäkin laittaa viestiä sulle.
1: Faija laittoi mulle numeron, että soita tälle äijälle. Mä soitankin heti lähetyksen jälkeen.

0: Joo, mutta täällä nyt selkeästi täältä tykkään tästä, että tää on ollut päivän hit.
1: Selvästi, mutta voidaan puhua kiviä mistäkin aiheesta, kuten siitä, että mä olin eilen lasten kanssa sirkuksessa. Oli muuten Sirkus Finlandian kiva esitys. On tuossa Käpylässä lokakuun loppupuolelle asti, niin kyllä kotimainen sirkus elää ja voi suht hyvin. Eli 50 vuotta Sirkus Finlandialla täynnä. Onnea vaan heille.
0: Tiesit sä, että mäkin kävin perjantaina katsomassa tämän kyseisen esityksen?
1: Mä olin sun somesta nähnyt. Siellä oli hyviä akrobaatteja ja oli voimamies. Ja
0: se voimamies oli
1: ihan siis pyörä ja kaikki klassikkonumeroita.
0: Se voimamies oli ihan best, koska nimenomaan tossa mä tykkäsin siitä, että mä kerroinkin tästä eilen aamulla, mutta ei se mitään, ei varmaan kaikki tätä kuulu, mutta siinä kun nyt tämä Sirkus Finlandia täytti 50 vuotta, niin palattiin silleen sen sirkuksen perustekemisen äärelle. Joo. Niin se oli kyllä mun mielestä tosi kiva juttu, koska mä en ole ikinä nähnyt Ilkka tuommoista oikeata voimamiestä livenä. Et se on ollut aina sirkuksissa siis jotenkin jotain muuta. On isossa roolissa ollut just jotkut tämmöiset jonglöörit, jotka on toki taitavia, ja trapetsitaiteilijat kyllä taitavia, mutta siis tämmöinen voimamies oli mun mielestä ihan silleen mahtava niissä nahkakamppeissaan.
1: Se oli oikeasti älyttömän hyvä. Siis viime vuodetisessa esityksessä oli kaikkea vähän modernimpaa hommaa, nyt oli palattu vähän back to basics. Toi on jotenkin semmoinen syksyn perinne, että mä oon käynyt lapsena ja nyt mä käyn omien lasten kanssa. Me oltiin itse asiassa kolmessa sukupolvessa siellä liikkeellä, mutta jotenkin ne kaikki äänet ja poppareiden tuoksu ja se teltan valaistus, kaikki tuo semmoisen hyvän fiiliksen. Mutta sanotaan vaan, että mä en liikaa viitti paljastaa, jos moni aikoo mennä katsomaan tuon esityksen vielä niin. Mutta kun voimamies, kun jonglööraa hei kolmella autorenkaalla, niin kyllä siinä saa olla jerkkuu olkapäissä.
0: On. Se oli kyllä oikeasti todella päräyttävä. Mä en ikinä osta semmoista 2 euron kasattua karkkipussia, mikä on sellaisessa läpinäköisessä pussi. Sitten siinä on se keltainen pussin sulkija. Koska ne on mun mielestä aina, ne ei ole ikinä hyviä karkkeja. Siellä ei ole yhtäkään hyvää karkkia. Ja se on silleen vähän liimautuneena aina toisiinsa kiinni. Mutta se ei maistu missään niin hyvältä kuin tuolla.
1: Niin.
0: Me ostetaan se aina.
1: Mä ostin isot popparit.
0: Mä otin sen pienemmän popparin, koska nekin maistu ihan sairaalta siellä. Se on käsittämätöntä. Mikä oli sun suosikki tuolla noin? Mistä ehkä, tai kysytään, että mistä ehkä pieni väki tykkäs eniten?
1: No kyllä ne tykkäs kuolemanpyörästä. Siinä oli sanot kolumbialaiset jätket mun mielestä.
0: No, ne on kanssa kovia jätkiä.
1: Oli ja sitten voimamiehet ja Pellestä, koska Pelle meidän pikkutyttöä ensin jännitti, kun Pellehän oli siellä käyskentelemässä siellä ihmisten joukossa jo ennen kuin näytös alkoi. Ja sitten mä sain mun tyttären syyliin, eikä isi Pelle tule tänne. Mä sanoin, että eikö se on ihan kiva tyyppi, että se hassuttelee vaan.
0: Mutta kun sillä oli se maton tamppaus, tamppari mukana, niin se jengi ja sillä pyllyllä läpsytti. Mä ymmärrän, että se ottaa vähän jännittää.
1: Mutta sitten se kääntyi, kun Pelle teki kivoja temppuja sitten siellä. Olikin hauska.
0: Miten kävittekö te, kun siellä on sitten semmoinen hepparatsastus, on sen jälkeen tai välejällä, niin kävittekö?
1: Ei, siinä me ei käyty.
0: Okei, koska tiesithän, että mä viime vuonna jouduin sinne ratsastamaan.
1: Niinkö?
0: Joo. Meillä oli tämmöinen pieni ihminen siellä seuralaisena sitten, niin kovasti halusi mennä sen ratsastamaan. Ja jonotettiin siinä. Ja sitten kun tuli hänen vuoronsa, siinä oli semmoinen tosi, pakko mennä, se hevonen oli tosi iso.
1: Joo.
0: Sitten alkoikin siellä pientä ihmistä jännittämään. Ja siihen kun oli ostettu kuitenkin se 5 lippu, niin mun puoliso oli se, että se on ihan pommin varma, että joku täältä menee.
1: Niin.
0: Ja mitä hän jää vaihtoehdoiksi? No Tiina. Niin minä istun siellä maailman kiusallisin tilanne. Niin. Siellä oli joku sellainen pieni tyttö sanoi äidille, että tässä jono on ihan sairaan pitkä. Missä on pelkkiä lapsia, totta kai.
1: Tietysti.
0: Koska tämä ei ole tarkoitettu varmastikaan aikuisille. Tai siis niin kuin, miksi ei, mutta oletus ehkä se mulla ainakin, että se on lapsille. Niin siinä oli joku sellainen pieni tyttö, joka sanoi sitä äidille, että minkä takia toi vanha täti on tuolla. Ja katsoi minua. Ja kyllä, siis kyllä mä ymmärrän, että ne ihmetteli, että minkä takia mä oon siellä, koska mä vein heidän aikaansa. Että ne,
1: 5 euroa.
0: Ne ois päässyt.
1: Sitä ei heitetä kuin kankkulan kaivoon.
0: Ihan oikeesti. Se oli ihan kauheeta, kun ne kaikki lapset on rivissä näin. Hetkinen. Mikä juttu? Onko tässä joku sirkusesitys jatkuu vielä täällä niin kuin esityksen, oikean esityksen jälkeen? Ei, se oli vaan Tiina nauttimassa elämästään, koska 5 euroa ei todella laiteta sitä
1: hukkaan. Ei, menkää sirkukseen. Hei.
0: Joo, se oli kyllä hyvä. Hei, Kaija Koota ja Cheekia nyt. Nää yöt ei anna armoa. Hyvää huomenta, Radio Suomi.

0: missä soitetaan Kaija Koon ja Cheekin näy, ettei anna armoa kappaletta ukulelellä esimerkiksi.
1: Siis, mä olin kyllä niin ääliön näköinen, kun mä löin äsken käsiä yhteen tuolla tavalla, siis todella jäykästi. No ei siinä mitään, oli meno ja meininki.
0: Ei voi mitään. 9.15 on kello. Hyvää keskiviikkoa vaan. Tsemppiä kaikille tähän päivään. Toivottaa aamulypistöhovimuusikkoja Ilkka ja Tiina. Ja hei, Ilta-Sanomista otetaan vielä tänne, ennen kuin toi satukohta tänne varmasti ilmestyy jutulle, niin täällä on tehty tutkielma. Ilta-Sanomat kertoo tuoreen kyselyn mukaan 75% 18-24-vuotiaista suomalaisista vaikenee mieluummin kuin juttelee naapurinsa kanssa. Tässä on siis tehty tämmöinen kysely, johon vastasi 1000 täysi-ikäistä suomalaista.
1: Joo.
0: Ja sitten taas puolestaan yli 65-vuotiaista vain 16% valitsee sen hiljaisuuden kohdatessaan naapurit. Ja tämän on tehnyt siis viestintätoimisto Rian Communication. Niin miten on Ilkan suhtautuminen? Mä ymmärrän se, että muuttuu, kun muuttaa pois kerrostalosta. Tai en mä tiedä, muuttuuko se. Kumpaan suuntaan se muuttuu? Miten
1: no muuttuu tietysti niin kuin avoimempaan suuntaan. Niin. Kerrostaloissa ihmiset on useimmat on siitä jotenkin semmoisesta yksityisyydestä silleen tosi tarkkoja, että ne ei juttele naapureiden kanssa jotkut mitään. Mutta mä en tiedä, onko tuossa nuoremmassa ikäpolvessa sitten havaittavissa semmoista, että eletään vaan niin paljon tuossa virtuaalimaailmassa ja somessa ja sellaisessa, että sitten tämmöiset oikeat ihmiskontaktit tuntuu vaikeilta. Koska mun mielestä niin, ihan hemmetin niin vaikeeta on taas sitten semmoinen, että esimerkiksi jos rappukäytävässä on ihminen.
0: Joo.
1: Niin, että sä et sanois sille moi.
0: Eiks niin?
1: Tai kattois vaan sitä päin ja sanois terve ja jatkaisit vaikka matkaa.
0: Eiks
1: tai,
0: niin?
1: Tai sanoisit jotain niitä näitä juttuja, että hei vitsi, ulkona sataa tyylisesti. Siis, mulla on kokemusta esimerkiksi sellaisesta naapurista, joka rapussa, silloin kun hän sattuu olemaan siinä rapussa, esimerkiksi roplaamassa turvalukkoaan auki tai jotain tällaista, ja kun mä menin siitä ohi, niin kyllä niin helvetin vaivalloiselta vaikutti, kun mä vaan sanoin, että hyvää huomenta.
0: Niin moro, moro,
1: niin hän niin kuin käänsi itsensä se luonnottomaan asentoon, että hän olisi selkä muhun päin.
0: Oikeesti.
1: Niin mä mietin sitä, että mähän tietysti tiedän, mikä hänen tuskansa on, mutta että tuntui tavallaan paljon vaikeammalta kuin se, että olisi vaan heilauttanut kättä ja sanonut moi.
0: Niin, ja osahan tekee just sitä, että jos sä kuulet, että sä oot lähdössä kotoa, nyt puhutaan just kerrostalosta, niin sit sä et mene kotoa ulos ennen kuin siinä, jos on vaikka tämmönen rappu missä, tai talo, missä ei ole hissiä, niin sä odotat sen verran kauan, että se äänimaisema loppuu sieltä rappukäytävästä niin, ja lähdet sit vasta liikenteeseen. Niin kyllä sen ainakin itse kokee. Mä koen sen myös niin, että mä pääsen tosi paljon helpommalla, kun mä vaan sanon moro. En hidasta askelta, en tee yhtään mitään sen enempää. Mutta me ollaan tämän tutkimuksen mukaan sunkaan ahdistaviin noille nuorisoihmisille.
1: Aivan.
0: Nimenomaan sinä ja minä ollaan täysin kohderyhmään siinä, että me ollaan niille tosi ahdistavia meidän käytösmalleilla.
1: Mutta jotainhan tuossa on varmaan mennyt myös sille pieleen, kun on lukenut niitä tutkimuksia viime vuosina just, että miten paljon. Tämä kuulostaa setämiehen puhelta, mutta ihan oikeasti semmoiset ihan normaalit jutut ahdistaa jotain parikymppistä, siis sellaiset, että kun ihmiset kuitenkin tässä maailmassa pitäisi varmaan pystyä hoitamaan jotain asioita, esimerkiksi puhelimella.
0: Niin soittaminen on ihan ylitsepääsemätöntä myös.
1: Että soitat nyt sitten vaikka terveysasemalle tai soitat johonkin, mihin nyt viranomaiselle pitää soittaa, tai soitat ravintolaa ja kysyt, että onko vapaata pöytää tai jotain ihan tällaisia perusjuttuja tai soitat jostain laskusta, että hei, että oliko tässä nyt niinku eräpäivä tämä ja tämä tai tämmöinen ihan asia, niin että se muuttuu ylitse pääsemättömäksi. Tämä on vähän samaa hommaa tämä naapurin kohtaaminen.
0: Mutta sä oot niin just se, että jos naapuri on jäänyt jutustelemaan rappukäytävää, niin sähän otat oikein hyvää asennoa ja jäät jutulle, eikö vaan?
1: No tervepä, terve. Ja mä asetun siihen hajareisiin siihen keskelle, niin musta ei pääse ohi. Ja sit mä alan juttelemaan.
0: Sä otat pienen semmosen S-muotoisen sokerikeksin sun taskusta ja tarjot niitä ihan kaikille, ketä sattuu tulemaan.
1: Ootko muuten huomannut tossa, niin tossa katukiveykset on vähän vinksallaan, että mitäs meidän pitäisi nyt tehdä. Tai sit mä alan ahdistamaan niitä, että niiden pitäisi mennä taloyhtiön hallitukseen.
0: Toi on tosi tosi ahdistava, mutta osaat sä lukea kuitenkin se tilanne, että jos sä näet, että vaikka naapurilla on silleen oikeasti megakiire ja sulle ei ole, niin sä et siinä kohtaa ala kuitenkaan niitä asioita käymään läpi, vaan sä oot vaan siinä kohtaa silleen moro moro. Vai onko niillä aina kiire, no kun ne näkee
1: joo, varmaan joo. Ja mä tajun niin siinä vaiheessa, kun mua taklataan tuohon olkapäähän ja mennään silleen puoliksi väkivalloin ohi.
0: Sä oot vaan hetkinen. Ohi. Sä laitat
1: käden siihen eteen, tuletko kahville?
0: Mutta joo, on toi mun mielestä kiusallista. Mekin asutaan rivitalossa, niin musta olisi kiusallista, jos mä näen naapurisin pihalle, enkä morottaisi.
1: Mm.
0: Mun mielestä se tuntuisi täysin niinku,
1: se olisi paljon niinku vaikeampaa.
0: Täysin oudolta, nimenomaan. Mieti, kun noita nuoria vietäisi vaikka, sanotaan, mulla ehkä silleen lähin kontakti on vaikka Hankasalmelle. Mm. Niin siellä, kun kaikki tunnetaan vielä etu- ja sukunimillä. Ja sit sulta tullaan kysyä, että kenen tyttö, oot sanonut Kovasen vai kenen tyttöä sä oot? Niin. Sehän on ihan silleen, se on kulttuurishokki. Ainakin tämän tutkimuksen mukaan, mikä meillä nyt tässä on. Koska silloin mun nuoruudessa, kun tuohon on tottunut, niin oli ihan normaali juttu silleen, että joku täti tulee juttelemaan, koska hän on pitänyt mua sylissään, kun mä oon ollut vauva.
1: Totta, ihmeessä.
0: Se oli aina se keskustelu, millä tultiin. Se on helppo avaus.
1: Joo, mutta paljon vaikeampi on kyllä mennä ohi.
0: Niin on. Sitten niin on.
1: Kotikadulla tai missä vaan niin, ettei nyt ottaisi mitään siis kontaktia, kun ei tarvitse sanoa kuin vaikka hei.
0: Niin, moro ja ohi. Mutta näin. Me olemme tulleet siihen ikään, että me ollaan niitä ahdistavia noille kaikille nuoremmille. Niille voi vaan tyyliin nostaa vähän leukaa ja katsoa, että jos ei sieltä tule mitään takaisin, niin sitten tiedät jatkossa, että ei kannata sanoa yhtään mitään. Kolmas aine, hyvää ja kaunista, soi seuraavaksi tähän keskiviikkoisen aamu.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Kuumaa. Radio Suomi Pop.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin

0: Valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin

0: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Olisiko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
0: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
0: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
10: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
11: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
9: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
8: Valitaan eläminen. Jotkut toiset sopivammat.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
13: Jees, hyvää huomenta. Radio Suomi Popilta Tinni täällä ja hovimuusikko Ilkka. 9.26 on kello. Mitäpä sanotte kolmanteen naiseen ja hyvää ja kaunista? No ei tarvitse sanoa mitään. Laitetaan soimaan.

0: Selma Saine ja hyvää ja kaunista. Kivaa huomenta, kello 9.30 ja täällä on tänään ollut hoimuusikko Ilkka ja Tinni studiossa. Tervehdys vain.
1: Terve, terve. Mä luin tässä justiinsa Hesarista toimittaja Marko Lempisen analyysiä. Hän antaa aika paljon kritiikkiä Helsingin Olympiastadionille. Stadion ei olekaan luvattu maailmanluokan areena ja hän tässä nyt sitten ihmettelee sitä, mitä varmaan moni muukin on ihmetellyt, että miksi stadionilla ei ole enempää tapahtumia, ei konsertteja, ehkä enempää urheilutapahtumiakaan. Remontti, joka valmistui vuonna 2020, oli kuitenkin aika kallis. Maksoi siis 337 miljoonaa euroa.
0: Sitten on ihan järkyttävä summa. Mä muistan vaan, että sieltä sitten, en tiedä annettiinko vai huutokaupattiinko paloja niistä penkeistä, mitkä on alkuperäiset Olympiastadionin penkit. En mä tiedä, oliko niissä, että rahavaihto omistaa vai saiko niitä hakea jotenkin kantaa ulos sieltä. En muista, mutta meilläkin oli täällä semmoinen rivi niitä penkkejä tässä näin meidän jossain tässä työpaikan lähellä. Mä mietin vaan, että mä en niin kuin ikinä haluaisi tollaista mihinkään lähelle mun kotiin.
1: No ehkä sen olisi voinut johonkin mökin terassille laittaa tai johonkin. Olihan se ihan hauska juttu mun mielestä sinänsä, että niitä myytiin. Mutta mua hätkähdytti tässä jutussa ennen kaikkea se, että musta tuntuu, että tuo stadionin remppa valmistui ihan pari vuotta sitten, mutta näköjään siitäkin on jo 6 vuotta. Mutta sä oot käynyt siellä monella keikalla. Siis tänä kesänähän oli sellainen tilanne, että siellä ei ollut yhtäkään, ei kotimaisen artistin eikä ulkomaisen artistin keikkaa. Mutta siellähän on ollut tuon remontin jälkeen esimerkiksi toi Coldplay 4 keikan ilta ja sitten näitä kotimaisia. Mutta esimerkiksi Eputhan halusi pirkanmaalaisena orkesterina vetää ton vikan keikkasettinsä tuolla Ratinassa.
0: No totta kai, ja mä ymmärränkin sen, että halusi vetää sen. Mä kävin silloin Tuiskun Antin heipat katsomassa siellä. Ja sitten PMMP myös. Olisiko sitten siinä kuule?
1: Miten se on toiminut noissa konserteissa?
0: No en mä oikein osaa.
1: Onko ollut siellä paljon veskijonoissa? Tai?
0: En ole ollut veskijonoissa. Mun mielestä ne on vetänyt aivan vallan mainiosta. Eikö anteeksi, sitten oli Robbie Williamsin mä kävin. Mä ostin sinne meille liput.
1: Sitä muuten moni kehu.
0: Vuosi takaperin, niin ostin sinne kentälle. Niin kyllähän se tälleen niin kuin aikuisena kävijänä siellä takapäässä sitä. Ainakin tässä konsertissa oli järjestetty silleen, että se niin kuin lava on siellä kentän toisessa päädyssä luonnollisesti ja sitten tämä toinen pääty oli, niin kuin, siinä oli monta semmoista tiskiä, mistä pystyi ottaa vaikka vinkkuja vähän bissee. Niin aikuisena tämmöisenä keikkakävijänä niin palveli ihan vallan mainosti, pääsin pissalle helposti ja ei mulla ollut siellä, ei siellä ollut mitään ongelmaa tämmöisellä, onko se nyt sitten ihan tavallinen kenttälippu, mikä meillä oli. Ei siinä ole mitään, mutta miksei sinne ole tullut tänä kesän ketään? Eikö ne ole vaan kiertänyt vai, että eikö siinä riitä joku kapasiteetti? Sen mä ainakin tiedän, että Taylor Swift oli silleen, en mä tiedä tarkalleen oliko tämä se luku, mutta hän ei tule mihinkään, mikä ei vedä yli 60 000.
1: Niin ja sitten, niin kuin jutuskin mainitaan, niin nämä monet megayhtyöt, hän on suosinut nyt sitten tätä residenssimallia, että ne vetää, niin kuin vähän niin kuin Celine Dion tällä hetkellä vetää siellä, Pariisissa vedät, ties kuinka monta iltaa putkeen samassa kaupungissa, eli ihmiset laitetaan matkustamaan tähden perässä, että ne ei kierrä niin paljon. Se on varmaan edullisempaakin tietysti, ettei tarvitse roudata hirveätä kolonnaa rekkoja tuolla pitkin poikin Eurooppaa.
0: Niin on se, kun miettii sitä oikeasti, sitä artistia ihan niin kuin sille oikeasti itseään, niin onhan se sille huomattavasti vähemmän kuorittamaan, että sen ei tarvitse liikkua. Mutta sitten Tiinan pitää lennä sinne sun tänne, en kyllä lentele, mutta sitten Taylor Swiftin takia lensin, mutta en kyllä muuten en lentele näillä lentohinnoilla ja muutenkin keikkalippuhinnoilla, niin mennä Tavastialle.
1: Tavastialle ehdottomasti, mutta siis tässä kritisoidaan sitä, että ei tässä rakennettu tätä kattoa, tätä tämmöistä siirrettävää
0: kattoa. Onko se ollut
1: kattoa
0: vaikutuksena tähän just siihen, että noi artistit ei
1: ole
0: tulla
1: usko,
0: tänne?
1: No en mä usko, että se nyt on suurin vaikutus.
0: No on kattonut jostain lehdistä, että teillä on aina niin supisurkea keli, että teillä sataa aina jotain noitaakkoja sieltä taivaalta, on se sitten mikä tahansa vuoden aika, niin en ole tulos. Onko sillä olla vaikutusta?
1: No voi varmaan olla vaikutus, ja mä en ihan niele kokonaan tätä Marko Lempisen analyysiä tässä, että kun tässä on myös näistä futismaajoukkueen katsojaluvuista, että kun Olympiastadion lehtereillä on usein ollut 30-45 000 katsojaa huhkajien matseissa, viime lauantain Albanian ottelu sijaitti reilu 24 000, niin en nyt tiedä, kun en ole ihan niin kuin tällainen mega huhkaja seuraaja, niin onko se sitten kuitenkaan kaikista vetovoimaisin matsi, hei, tuossa lokakuun alussa pelattava Albania-matsi, että ehkä moni äänestää senkin takia jaloilla, eikä vaan sen takia, että otteluun stadionilla ei ole katto.
0: Ja miksi, onko sä käynyt nyt vaan, tai sä et ole käynyt sen takia, että sä boikotoit, että siihen menee niin paljon rahaa, niin sua harmittaa?
1: Minä? Niin. Ei, mulla ei ole mitään syytä boikotoida. Mä oon käynyt siis, Stadikalla en ole ollut missään megakonsertissa, mutta olen käynyt muissa yhteyksissä siellä. Siellähän on hyviä ravintolatiloja ja tapahtumatiloja, että ainakin missä? Niiden osalta. Siellä Stadikan niin kuin katsomoiden tavallaan alla.
0: Siis, ravintolatila? Onko siellä siis, että voiko siis, mennä sinne syömään illallisen?
1: Siellä on mun mielestä ainakin lounasta. Ja, ja siis mä oon ollut tällaisissa järjestetyissä niin kuin yksityistilaisuuksissa.
0: Niin jossain firman hömpötyksissä.
1: Niin sellaisissa se on toiminut ainakin hyvin.
0: Ai jaa, kato, en minä tämmöistä tiennytkään. Mä oon käynyt kuuntelemaan musaa ja that's it.
1: No, mutta se on hyvä, kun oot käynyt.
0: Niin on. Jostainhan se pitää saada takaisin noita rahoja, mitä siihen laitettiin.
1: Kyllähän se tuommoinen 337 miljoonaa euroa äkkiseltään kuulostaa isolta summalta.
0: Onko sinne ensi kesänä tulossa sitten mitään jotain konsertteja edes tämmöisiä isompia? Ei, vai menee sitten Nokia-areenalle?
1: En tiedä. Toivottavasti jotakin tulisi tietoa jo ennen joulua, niin voisi vaikka pukinkonttiin liput niin sujauttaa.
0: Kuka pystyy ajattelemaan sen kesän vielä?
1: No mä näen ainakin, että mainostettiin jo Veikkausareenalle tulevaa Rod Stewartia. Oli muuten, äijä on 80 ja konserttikertojen nimi oli Final Encore. Että mä en tiedä montaksi jää hyvä kertoa, että Rod Stewart on tehnyt, mutta kyllä mä voisin vanhan raspikurkun mennä tsiigaamaan.
0: Mutta ei sitäkään olympiastadionille.
1: No ei, mutta en mä tiedä, olisiko se Rodi vetänytkään niin paljon jengiä tässä vaiheessa elämäänsä.
0: Totta. Ahtia nyt. Nähdäänkö Ahti joskus olympiastadionilla? En tiedä, haippi ainakin vaikuttaa ihan hyvältä. Tässä Sisko ja sen veli.
2: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Mä tuun.

0: Se oli Ahti ja sisko ja sen veli on tämän laulun nimi. Se on 20 vaille 10 jo kello ja Satukin kävi tuossa ovella moro moro. Mikä meno? Pääsisikö? Niin meidän tarvii kohta tehdä hänelle sitten tänne tilaa kuulla.
1: No näinhän me tehdään. Nyt kun mä menin googlailemaan niitä rotanloukkoja, niin nythän tämä algoritmi esittelee niin
0: joka
1: välilehdellä sitten.
0: Nyt sä saat kaikkia hienoja rottahattuja, paitoja, hanskoja, turvakenkiä, joista ei tule rotat läpi. Toi on aivan siis käsittämätön. Minkähän mä menin jonkun eilen just googlettaa? Se oli joku, mitä mä en niin kuin yleensä, joku siis tämmönen johonkin työkaluihin liittyvä tai siis jotain tämmöistä, niin sit sitä tulee ihan aivan joka mutkasta. Kato nyt täälläkin. Joku jotain parketin hiomisjuttuja.
1: Okay.
0: Niin se on yhden kerran, kun googletat joku siis hiomapaperi. Niin tämä on seuraavat 4 kuukautta sitten tätä. Mutta eipä voi mitään. Hei, Arttu Viskari ja AAAA tohon. Ja sitten otetaan Satua käymään tässä studiossa, että minkälaista hommaa on hänellä sitten toi keskipäivähuki, joka on 10:00. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa.

0: Autoklinikka.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
5: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä.
0: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Meem ja yllätysartisti.
19: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Se oli Viskari Arttua ja Ja kello on 10:50, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on 10 minuutin aikaa Ilkka kerätä kimpsut mennä pois täältä. Ja siivota tätä, kun tämä pääsee aina tässä aamun aikana. Mä en ymmärrä, miten me saadaan tämä tähän
1: no
0: kuntoon.
1: No ei tämä nyt ole paha.
0: Tää näin
1: ei
0: paha?
1: Tämä ole paha. Tämä on ihan hyvä. Hyvin okay. Te olette vetänyt.
0: Äänessä myös siis Kotosen Satu. Terve.
1: Terve.
0: Mitä sun keskiviikko?
1: No hei kuule, ihan kaunista on ja ruska parhaimmilla. Siis hei, ootte sitä seurannut tätä keskustelua, kun Yle lopettaa tämän suosikkisarjan Eränkävijät?
0: Mä näin otsikon, mutta mä en ole seurannut
1: joo, se on tullut nyt sitten siihen pisteeseen, että 11 tuotantokauteen tämä päättyy. Ja tämä on tullut sitten kolme tekijöilleen yllätyksenä ja on sitten varmaan katsojissakin kohahduksia aiheuttanut. Mm. Mutta jotenkin niin kuin nää, että kun jotkut tämmöiset suosikkisarjat päättyy ja sitten tulee se viimeinen jakso, niin siinähän on, mulla on ainakin sielussa yhden tietyn sarjan semmoinen niin kuin viimeinen jakso, joka on jäänyt mulle ikuisesti mieleen. Että kun tiesin, että se tulee, sitten mä ajattelin, että okei, että mitä tässä tapahtuu. Ja se oli just sen arvoinen, niin mä en kaipaa niin kuin mitään.
0: Saanko mä arvata sun kohdalla, mikä se on ollut?
1: Okei.
0: Okay. Friendit.
1: Aika hyvä, mutta ei
0: ollut. Ei, okay.
1: Siis itse asiassa mä oon kattonut senkin niin, että se vikajakso on kyllä niin aika monta kertaa. Joo. Mutta siis muistatteko tämän Six Feet Under, tämä mullan alla sarja, missä oli se hautausyritys ja näin. Niin sit siinä se viimeinen jakso, kun käytiin niiden kaikkien päähenkilöiden, tämä on nyt vähän spoilia, mutta ei vuosien haittaa. Jälkeen se, että miten niiden elämät päättyy. Ja sitten siellä on sellainen, että heidän hautajaisensa sitten. Vitsi, mulla meni kyllä väreet edelleenkin, kun mietin sitä. Se oli kova. Se oli vähän sellainen, että okei, nyt taputeltiin tämä, kiitos. Tämä oli tosi hyvä, ei tarvitse yhtään enää haikailla perään.
0: Tekikö se loppu sen, että tämä ei jatku enää ikinä?
1: Joo, et näin siinä.
0: Ei
1: joo,
0: pystytä jatkamaan.
1: Näin olen ymmärtänyt.
0: Mulla on jäänyt mieleen vaan mun lempisarjan kautta aikoja. Okei, Breaking Bad erittäin hyvä siitä lopusta. Mä en ollut niin fiiliksissä, mutta äärimmäisen hyvä loppu hienolle sarjalle oli Täydelliset naiset, eli Desperate Housewives, se viimeinen jakso, niin se puhuttelee mua tänä päivänä.
2: Mitä siinä sitten oli?
0: Siinä oli vaan semmoinen, että ne niinku kerää se naapuristo siinä, ne kerää kamppeet semmoiseen autoon ja lähtee ajamaan tämä yksi niistä neljästä päänöttelijän naista lähtee ajamaan, se ajaa sen kadun läpi ja kaikki sarjasta jo poistuneet hahmot on tavallaan siinä kadulla. Ja sitten tulee semmoinen uusi mimmi, joka avaa semmoisen laatikon ja sieltä taas paljastuu sitten joku uutta tulevaa, että se katu saa sitten uutta elämää draamoineen käänteineen siellä. Mitä
1: Visteriä.
0: Mitä Ilkalla nopeasti sä oot
2: vielä? Ei tule mitään nyt ihan yksittäistä mieleen, mutta sellainen kun sarja kuin Lupin, joka kertoo semmoista mestari varkaasta. Mä kuulin, että siitä tulee uusi tuotantokausi. Mä en muista, miten se edellinen edes päättyi, mutta se oli sellainen, että jäin odottamaan lisää. Ja just eilen kuulin, että lisää on tulossa.
1: No,
2: se on
1: mutta toihan on hyvä. Just hyvin käsikirjoitettu. Hei, te olette huomenna täällä. Teidän tarina jatkuu huomenna.
0: Me ollaan, että me katsotaan, ketä kaikki tänne tiensä löytää.
1: Niin yes.
0: Huomenna taas mennään sitten kello 6 ja Satu sulle. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskipäivää.
1: Kiitos.
0: Tässä huukoikosti vielä taulut. Kiitos Ilkka.
2: Passoku.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääkeen? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
9: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Ja mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priin.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Sopet auki, let's go!
21: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni. Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut Venäjän iskeneen useisiin kohteisiin Ukrainassa. Venäjä iski ballistisilla ohjuksilla muun muassa Kiovaan. Kiovan kaupungin sotilashallinnon mukaan iskuissa on kuollut 2 ihmistä. Kuolleita ja loukkaantuneita on raportoitu myös Tšernihivin ja Pultavan alueilta. Keväinen MTV:n kanavien katkos on voinut heikentää teleoperaattori Elisan asiakastyytyväisyyttä. Näin Ilta-Sanomille kommentoi Elisan liiketoimintajohtaja Ilkka Pohtola. Elisa jäi viimeiseksi EPSI Rating Finlandin tuoreessa puhelinoperaattorien asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa. Pohtolan mukaan Elisan omissa mittauksissa asiakastyytyväisyys on kesän jälkeen parantunut lähes kanavakatkosta edeltävälle tasolle. Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: 9:30 on kellossa. Tänään on aurinkoinen päivä, mutta edelleen on tuulista. Ja se on länsituuli, joka on puuskissa tänään navakkaa tai paikoin jopa

0: kovaa. Sää on aurinkoinen ja poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan keski- ja pohjoisosassa. Ja Käsivarren Lapissa lumikuurot ovat mahdollisia. Luoteesta virtaa kylmempää ilmaa ja lämpötila on päivällä etelä- ja keskiosassa 9-14, pohjoisessa enimmäkseen 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja sillaihan me nyt sovitaan, että jos kun oot jossain semmoisilla leveysasteella Suomen maassa, jos ensilumi iskee tässä seuraavan 4 tunnin aikana, niin raportoi aivan ehdottomasti. WhatsApp-numero on 0403564556. 7. päivä lokakuuta. Satu Kotonen pitää sulle seuraa tosiaan kello 14. Tämä on Suomi Popin päivälähetys. Ja aivan mahtava biisi Juha Tapiolta. Siinä on se, siinä ei ole mun mielestä semmoista niinku romanttista semmoista niinku vyöryä tai jotain intohimon ilotulitusta, vaan siinä on 3 pientä sanaa, jotain niin oikeaa. Nautitaan se kohta, eget sulua sitä ennen ja ruvetaan Vesalan kanssa hommiin. Tämä on se biisi, joka alkaa sanoilla, kun mikään ei auta, ei popedakaan.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jampi. Kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Some well there is my asshole.
0: Mä Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
3: Mietitsä mua?

0: tuntiin. Hyvää keskiviikkoa. Satu Kotonen täällä. Termos. Radio Suomi Popon sun kanava. Vitsi. Kohta pääsen soittaa sulle Gimmelin biisin Roviolla. Ai vitsi, mikä laulu. Ei, se tulee vartin sisään iltaa kohta ja Juha Tapiota. Mä sanoin tuossa vähän sellainen, niin kuin heruttelin sitä Juha Tapion biisiä, joka tulee seuraavaksi. Niin sit Marko pisti viestiä, että hei, jotain niin oikea on meidän hääbiisi ja sydänten kerran tää tuli. Ja sit mä heitin kysymyksen niin kuin vastapalloon, että milloin menitte naimisiin. Niin hän vitsailee, että oota mä katson sormuksesta, no eikä. Mutta siis tää Markon hääpäivä on just se, mitä sanotaan tämmöiseksi niin kuin magneettipäiviksi. Että se, että on niin kuin tietyt kuukaudet on tosi suosittuja, just heinä, elokuu. Ja sit just nämä tämmöiset päivät, jotka on, että niissä on joku semmoinen niin kuin symmetria. Niin Markolla ja kumppanilla 16.6. on toi päivä. Hei, vedetään sit oikein kunnolla. Marko, laita vähän kovemmalle ja kaikki muutkin romanttiset hullut. Tässä se tulee.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Vaikka et ois koskaan aikaisemmin elämässäsi ollut yhtään romanttinen, niin heittäydy nyt siihen 3.5 minuutiksi. On vörtti! Terveisin ääni radiossa tai Juha Tapio ja nyt Suomi Popilla. Jotain niin oikeaa.

0: Juha Tapion jotain niin oikeaa. Ihanaa. Hempeä keskiviikkoa. Kimmel Roviolla, Aisa Keliottia tulossa. Ilta heti seuraavana. Se menee hyvin, tai se menee ohi. Tai siitä hauskan storin saa.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin,
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
13: B-lytä. Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
17: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
18: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
19: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
22: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
23: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän.
0: IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Eli 0356455, se on meidän VA-numero, hei, saa laittaa. Ja miten siistiä tulee eri puolilta maailmaa, hei, viestejä Suomi Popin studioon. Käy ilmi, että meitä kuunnellaan kansainvälisesti. Aivan loistava juttu. Hei, kohta Gimmelin Raviolla ja Aisa Keliottia tuohon myöskin sitten musapuolesta. Mutta oot ehkä kuullut tämmöisen termin, liittyy aika vahvasti sosiaaliseen mediaan ja niinku pukeutumiseen ja tyylijuttuihin, Stockholm Girl. Se on tällainen niinku aika suosittu muotivirtaus, että halutaan ikään kuin pukeutua kuin tukholmalaiset mimmit. Näin tälleen niinku yksioikoisesti sanottuna. Tätä niinku klassinen, minimalistinen tyyli. Neutraaleja värejä. No niin, Stockholm Girlit, yes. Se on aika semmoinen niinku suosittu juttu nuorempien mimmien keskuudessa ja aivan ehdottomasti myös vanhempien. Kyllä oman ikäisiäkin Stockholm Girlia löytyy. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun Lahen tyttö lähteekin Ruotsiin, niin mitä siitä sitten seuraa? Pirjo i Sverige -leffa on tulossa ensiltaan tällä viikolla. Ja kohta kuullaan Heikkilältä itseltään, että mikä se on fiilis. Että ensi ilta koittaa ja kohta vähän on aika mennä niinku siihen, että mikä oli alkuräjähdys tälle Pirjo i Sverige -leffalle. Pysyhän ihmeessä kuulolla. Mut nyt saa laittaa vähän kovemmalle 10.25 kellossa Radio Suomi Popilla, Gimmel ja Roviolla.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kello on puoli 11, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Tää on Aisa Keliot. Kaiken varalta. En yleensä juo kahvia mustana, mutta Aisa Keliotin kanssa niin näköjään mikä tahansa menee. Hei, Iidan väärä nainen tulee pian. Sitten Erinilta se biisi, joka saa meidän Tinni Wikströmin irtoamaan kaikista henkseleistä. Se tulee ihan kohta. Seuraavaksi hänen pääsee yksi lahtelainen. Hän on koomikko, näyttelijä, käsikirjoittaja Pirjo Heikkilä, joka näyttelee pääroolia Pirjo Isvärje leffassa. Se tulee ensiltaan tällä viikolla. Sen on ohjannut Lauri Nurkse, meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna. Tapasi Pirjon ja vähän sitten yitsi, että mistä ihmeestä tuli idea, että lähdetään Ruotsiin. Ja se, että onko niinku, kuinka jännät paikat.
1: Pirjo Heikkilä, 9.10. saa ensi-iltansa Pirjo Isvärje-elokuva. Millä niin tunnelmilla, kun se päivä lähestyy?
2: Kyllä mua on alkanut vähän jo mahasta vääntää. Yllättävän pitkälle meni, että mä niinku vuoden sitä jännitin. Sitten mä näin sen valmiina, mä olisin, että ei tää ihan huonoa, jes.
1: Miten lähti käsikirjoitus syntymään tähän Pirjo Isvärje-ajatukseen? Ja että onko se Pirjo sit kuitenkin ruottalainen aatelinen?
2: Niin, no se lähti sitten ihan siitä, että ensin pohdin, että mihin mä voisin laittaa tämän mun Pirjo-hahmoni. Sitten mun puolisoni sanoi, että joku tämmönen Pirjon lomahan voisi olla hyvä. Sitten mä sanoin, ei, sairaan hyvä idea, Pirjon loma. Sitten mä mietin, että no se lähtee vaikka Viroon, että Viroon lomalle, että siellähän suomalaiset käy paljon. Sitten mä ajattelin, että ei kun Ruotsissa hävettäisi vielä enemmän. Ja sitten mä keksin sen, että se menee Ruotsiin. Mä ajattelin, joo, ei kun tää on hyvä. Pirjo Isvärjen nimi tuli heti siinä jo. Ja sitten mä loppuun asti pidin kiinni, että please antakaa sen nimen olla Pirjo Isvärjen.
0: Hei, en kestä. Puolisolta tulee ne näköjään niin kuin hyvät komppausideat. Näin siis Pirjo Heikkilä. Otetaan vielä tuossa ennen 11 Pirjolta sitten suositukset, että miksi pitäisi mennä katsomaan Pirjo Isvärje. Nyt Eeri.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: ääni jää. 10.35 kellossa.
1: Kohta tulossa.
0: Vaasalaista vahvuutta otetaan mukaan ihan just lähetykseen. Ja kyllä, porilaista parhautta myös tarjoillaan Vassokuu ihan pian.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi?
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
13: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Yankee Hearts.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No, ruokaostokset.
16: No, ruokaostokset.

0: Ostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ai mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan Pri.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
13: Sopet auki, let's go!
14: Radio Suomi.
15: Pop.

0: sun häät on mun.
1: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-pop.

0: Yö, särkynyt enkeli soi Radio Suomi Popilla. Se on vajaa 15 minuuttia, kun kello tulee 11 ja uutisia olisi tarjolla seuraavan kerran. Sanni, ihan just me ei olla enää me Elli-Noora ja Samuli Putro dynaamisena duona tähän seuraavaksi. Biisi on nimeltään Osuma. Pirjoisvärje-leffa tulee ensiltaan tällä viikolla. Pirjo Heikkilä, näyttelijä ja käsikirjoittaja, aivan törkeen upea koomikko. Tämä Pirjo-hahmohan on kyllä seikkailu tietysti monenlaisissa paikoissa, ja nyt sitten toi länsinaapuri kutsuu. Meidän viihdetoimittajamme tytti Junna tapasi Pirjo Heikkilän ja sitten vähän niin kuin kysäsi, että minkälaisia perusteluita on siihen, että miksi toi leffa pitäisi mennä katsomaan.
1: Miten se päätös pitäisi tehdä, että miksi mennä katsomaan Pirjoisvärje?
2: En minä tiedä. No jos on katsonut sitä Pirjo-sarjaa, joka on toki eri asia kuin tämä, että tämä on niin kuin oma erillinen itsenäinen juttunsa. Että jos nyt siitä on tykännyt ja kestänyt sen häpeän tunteen, että ei ole tullut liian paha olo, niin kyllä sitten tämä niin kuin on kuitenkin sitä samaa osastoa. Että vähän erilaista kuitenkin, mutta...
1: Mutta häpeää on.
2: On siellä häpeää, mutta sitten kyllä mun mielestä siellä on semmoista suomalaista sisuakin. Tai ei ehkä, vai onko se semmoista suomalaista semmoista säälittävää sinnikkyyttä ehkä sitten kuitenkin.
1: Jos olet joskus pohtinut, että kun hävettää niin paljon, että pystyykö elämään jatkaa, niin mene katsoa, siitä saa Pirjolta voimaa.
0: Hei, hyvin puhuttu! No, leffa tulee 9.10. ensi iltaan, eli ihan näillä näppäimillä. Hukkumistilastoista muun muassa uutisissa tuossa parin laulun jälkeen. Nyt otetaan Osumat Elli-Nooralta ja Samulilta.

0: Sannilta kertakaikkisen loistava biisi. Tämä on Me ei olla enää me. Hyvin muotoiltu. Kello on 5 minuutin kuluttua 11. Valtionvarainministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Tämä on tietysti iso uutinen tänään aiheesta tarkemmin. Kohta Ilta-Sanomien sähkeessä. Muun muassa eppuja ja kääriä tulossa musan puolesta pian.
1: Radio Suomi Pop. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Moi.
16: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: K-auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkejä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
20: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
21: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
20: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.
21: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
22: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
23: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
22: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
23: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
22: Niin?
23: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
22: Mikä?
23: Tyyppivika.
22: Mutta eihän tää ois käynnissä.
23: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
0: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni. Alle 21-vuotiaiden rikollisuus on kasvussa, tiedottaa rikosseuraamuslaitos RISE. Erityisesti vakavat väkivaltarikokset, ryöstöt ja törkeät huumausainerikokset yleistyvät. Myös nuorten vankien määrä on kasvanut. Vakava ja toistuva rikollisuus keskittyy pieneen nuorten joukkoon. RISEn mukaan rikoksia tehdään yhä useammin suuremmissa nuorisoryhmissä tai jengejä muistuttavissa kokoonpanoissa. Suomessa hukkui syyskuun aikana 7 ihmistä, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto tiedottaa. Hukkuneita on 3 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa, jolloin Suomessa hukkui 4 ihmistä. Syksyllä vesien kylmeneminen, lyhenevät päivät ja vaihtelevat sääolosuhteet edellyttävät vesillä liikkujilta huolellista varautumista. Kylmä vesi heikentää toimintakykyä ja voi tehdä omin avuin pelastautumisesta haastavaa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään tarjoaa Vianor.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: No mitä tänään? Aurinkoista edelleen kyllä tuulista. Länsituuli on puuskissa navakkaa tai paikoin kovaa. Aurinkoa ja poutaa riittää. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia Keski- ja Pohjois-osassa. Käsivarren Lapissa lumikuurotkin ovat mahdollisia. Luoteesta virtaa kylmempää ilmaa ja lämpötila tänään päiväsaikaan etelä- ja keskiosissa 9-14, pohjoisessa enimmäkseen 5-10. Huomenna etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy, lounaasta saapuu sateita, iltaa kohde pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaista. Lapissa aurinkoista. Ja itätuuli on kohtalaista. Pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Et vähän nyt heikkenee tuo tuuli huomiseksi. Päivälämpötilat huomenna etelässä 9-12, keskiosissa 8-10, pohjoinen 5-8, Pohjois-Lappi 1-5.
24: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tires -hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
2: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.
26: On kyllä tässä niin kuin kesässä ollut aika pitkä häntä niin sanotusti. Mä oon tässä koko ajan odotellut, että mikä on se hetki, kun mun pitää ne mun äitienpäiväruusut, jotka kesällä kukoistaa takapihalla, niin milloin mä laitan ne sitten maakellariin talvisäilytykseen, niin ei ole vielä ehkä nyt se hetki. Että jos jotain... Niin kuin, tässä nyt ehkä löyhästi voin ottaa silleen tähän äitiyteen, niin että jos äitienpäivän ruusut saa jotenkin niin kuin useamman vuoden pidettyä hengissä, niin ehkä tässä on sitten jotain hyvää tässä äitiydessä muutenkin. Okei, hei, hyvää keskiviikkopäivää, kello on 10:05. Satu Kotonen täällä. Moro! Otetaan eppuja kohta mukaan. Vuonna 85. Ja seuraavaksi Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig Konklaavilta, Vituiksi Man.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Närjän vantaalainen. Ja ylöjärveläiset kohta äänessä. 11.11 on kellossa. Hyvää keskiviikkopäivää. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro! Hei, mä olin perjantainen juhlissa, jossa palkittiin Suomen musiikkialan ihmisiä. Siellä oli niinku kategoriata hurumykket, oli kaiken maailman tyyppejä, jotka tekemästään työstä niin olivat ehdolla vuoden parhaaksi ja sitten osa sai palkinnon. Mäkin olin siellä ehdolla, joskin tarina aipuista podcast oli ehdolla, mutta ei voittanut. Mutta ei se mitään, mä oon ihan ok tämän asian kanssa. Koska mä sain siis niin hienon palautteen, että mä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että jotain sellaista voi joku sanoa. 50 tarinaa aipuista podcastissa haastattelin Eppu Normaaliin liittyviä henkilöitä. Yli 30 ihmistä joukossa. Juha Torvisen äiti Lea ja sitten Aku Syrjän äiti Maria. Eli näitä todellisia eppuleideja pääsin siis jututtamaan. Se oli ihan mieletön se kohtaaminen. Mutta sitten kun mä näin Aku Syrjän perjantaina siellä Industry Awards -gaalassa Tampereella, niin Aku Syrjä sanoi, että tämän haastattelun jälkeen, kun nämä äidit, rouvat Torvinen ja Syrjä olivat tavanneet, niin he olivat tämän haastattelun jälkeen ruvenneet soittelemaan toisilleen päivittäin. Jotenkin mun sydän siis oikeesti sulaa. Ja mun täytyy sanoa, että jos et ole käynyt kuuntelemassa, niin käy ihmeessä. Jos joku on jotenkin niin kuin kertakaikkisen sydäntä lämmittävää, niin onhan se, että kun siellä äidit puhuvat pojistaan ja pojat ovat tietysti Eppu Normaalin pojat. Minkälaisia kiitoksia näillä eppuäideillä on Suomen kansalle?
1: Kiitos, että olette kannustaneet ja hyväksyneet ja nauttineet, ennen kaikkea nauttineet meidän poikien musiikista.
2: Oi.
3: Kiitos. Ja kyllä mä ymmärrän, että olette niistä tykännyt. Ne on ihan hyviä. Niin.
4: Radio Suomipopin päivässä Satu Kotonen.
0: Hyvin sanottu. 50 tarinaa epoista podcastin kaikki jaksot ilmatteeksi kuunneltavissa Suplassa. Aliisa Syrjää kohta ja nyt Eppu Normaali. Tää on Suomi Popilla vuonna 85.

0: Yksi. Yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Fatser, Batu ja Transit.

0: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Aliisa Syrjä, Sydän on rikki.
1: Kauan, 11.26
0: on kello. Tämä on Radio Suomi Popin päivä. Mun nimi on Satu Kotonen, moro. Mä nyt sanon suoraan, tää johtuu tästä seuraavasta aiheesta, että mulla on semmonen niinku vähän ällötys, koska tänä aamuna aamulypsyssä Tinni ja hovimuusikko Ilkka ottivat rotat puheisiin. Ja siis kyllä mä sanon, että et siinä on kyllä semmonen eliökunnan edustaja, joka minua niinku puistattaa ihan älyttömästi. Mutta rottia vilisee nurkissa. Tämänhän me olemme huomanneet ehkä moni ihan sillai omassa elinpiirissä, mutta myöskin median kautta. Ja tämä rotta-aihe sai myöskin meidän hyvinkin säyseän hovimuusikon ärjymään studiossa. Tinni yritti vähän sillai niinku jotenkin siinä niin sanotusti taputella miestä aisoihin, mutta toisin kävi.
2: Kun tietää sen asian, että jos näkee yhden rotan, niin sehän ei todellakaan ole sitten se ainoa rotta.
3: Ei, kun niiden kutsu on aina avek.
2: Meidän autotallissa ei oikeastaan ole mitään, mikä niille kelpaisi syötäväksi.
3: Ne juo ne sun oluet, niitähän ne kyttäilee siellä, kun sä oot kertonut, että säilytät niitä.
2: Mä olin vähän unohtanut tämän homman, mutta sen edellisen rottasaaliin jälkeen, niin mä joka kerta katon sen loukon ensimmäisenä, kun mä menen sinne autotalliin. Ja sit mä tsiikasin, että jaha, se ei olekaan siinä, missä se yleensä on.
3: Niin se loukko.
2: Niin. Juu. No sit mä totein, että no Annihan ei sitä todellakaan ole varmasti ottanut pois siitä. Että se ei ole siihen koskenut. Menee semmoinen 2 sekuntia, että mä tajun, että ei helvetti. Että siihenhän on rotta tullut ja sit se on raahannut sitä sen joku 30 senttiä sivuun. Ja niinhän se olikin.
3: Pitääkö mun tulla istuskelemaan sinne joku kattimattipuku päällä? Tai sitten pitää vaan hankkia kerta kaikkiaan kattimatti sinne.
2: Niin kattimattihan
3: on siihen. Jostain eläinsuojeluyhdistykseltä me haetaan teille kissa.
2: Mutta jotenkin inhottava ajatus, että meillä olisi sellainen kissa, joka sitten söisi niitä rottia ja sitten tulisi jonnekin sohville.
3: Eikö tiedä, mikä on kaikista kivoin niistä
2: kissoista? Niin kuin rotaraato suussa.
3: Niin, kato, kun nehän tuonne näytille, koska ne on niitä palkintoja. Mutta mä en myöskään usko valitettavasti, kun jengi tänne nyt linkkaa näitä tämmöisiä sirkuttavia hiiri- ja rottakartottimia, minkä sä laitat niinku seinään kiinni. Niin noi on silleen mun auton kokoisia noi rotat, mitä tuolla Ilkan nurkis pyörii, niin ne ei tommoselle sirkuttajalle lähde kyllä. Ei sit yhtään.
2: Joo, niin. Mä otan ne hengiltä, saatana. Mä lähden tämmöiseen sirkuttajajuttuun. Ja sit mä laitan sen baarin, että ne saatanan kusipäät, jotka tulee sinne meidän autotalliin, niin ne saa sitä kunnon myrkkyä ja sit ne hakeutuu viemäriin ja ne uppoo kuoliaina sinne viemärin syvyyksiin. Paskan sekaan. Minä en rupea millään sirkuttajalla ystävällisesti mitään rottaa hätämään. Ne on minun omistamia neliöitä ja ne ei sinne tule. Onko selvä?
0: Mä sen myrkytin. No niin. Joo.

Tämä on kappale Kaiken arvoinen ja BM on yksi niistä artisteista, jotka esiintyvät livenä täällä meillä tässä lokamarraskuussa. Petään semmoisen keikan täällä meidän toimitiloissa. Ja sulla on mahdollisuus päästä kaverin kanssa paikan päälle silleen todella intiimi keikka henkeen mukaan. Mutta ekana pitää Suplassa käydä, supla.fi/radiosuomipop. Laita hakemus sisään. Siellä on muitakin artisteja, kuten kohta kuultava Kuuma ja Jenni Vartiainen. Keinu soi pian. Nyt vuoden 08 iso hitti Juha Tapio. Tämä on 2 puuta Suomi-popilla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anni Vartiainen, Keinu. 11.40 kellossa, yksi biisi, yksi tarina. Kisassa Jenni Vartiainen on yksi artisteista, jotka esiintyvät täällä meidän studiossa livenä tuossa lokamarraskuun aikana. Yksi biisi, yksi tarina. Keissi löytyy Suplasta. Käy laittamassa siellä oma osallistumisesi, niin voit päästä tänne katsomaan näitä suosikkiartisteja. Kohta kuullaan muun muassa näitä.
1: Kohta tulossa.
0: Tuhlaaja poika, sille näppejä polttava biisi heti seuraavaksi. Ja tää poppo, hei, ensi keskiviikkona esiintyy Suomipopilla Kuumaa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu

0: tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: lääkäri sit niinku teki vapaa-ajalla ja sit me ollaan perään kanssa silleen hammaslääkäri.
1: Eli
0: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tää dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Kuumaa tulipalo soi tässä. 8 minuuttia, kello tulee 12.
1: Tulipalo on irti ja mä haluun sua niin kuin hullu tuhlan tuli.
0: Nyt tulee vähän tämmönen flexaus. Eli pröystäily, mutta meidän tapahtumat on parempia kuin teidän tapahtumat. Ja mä perustan tämän siihen, että kun viime kesänä järjestettiin esimerkiksi Suomi Pop-festivaali Oulussa, niin oli kyselty artisteilta, jotka tulevat sinne esiintymään, että mitä he toivovat raideriinsa. Niin näitä toteutettiin. Kuumaa yhtye oli toivonut, että he saisivat Bäkkärille Oulun Suomi Pop-festareille toimitettuna tandempyörän. Niin se onnistui. Meidän, kuule, tapahtumajärjestäjät, meidän jengi toimitti sen sinne. Että sanotaan näin, että kaikenlaista voi tapahtua ja kaikki hoidellaan. Hei, ihan kohta kello 12 uutiset, sitä ennen ollaan niin kuin vielä leveämmin. Hyvä päivä, olla minä.

0: Aisek Eliot on siirtynyt urallaan kartanolevelille. Tää on ai, että se soi Radio Suomi Popilla. Ja just muun muassa Nelli Matulan ihana biisi Hitaammin hautaan. Arttu Iskari Apulantaa tulos. Uutisissa kerrotaan siitä, että mikä on Espanjan kuningasparin päivän game plan. Ovat Suomessa vierailulla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
7: Liikku.fi. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
4: Noblessa.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal? Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö niin, mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
17: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
18: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Pase.
10: Niin.
6: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
0: beelytä.
12: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä
1: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
20: Oh, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Aamupäivällä he vierailivat Finlandia-talossa Helsingissä, jossa he avasivat espanjalaisen arkkitehtuurin näyttelyn. Iltapäivällä kuningaspari sekä tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Suzanne Ines Stubb siirtyvät Rovaniemelle, jossa ohjelmassa on tutustumista Suomen ensimmäisiin F-35-hävittäjiin ja jääkäriprikaatiin. Vierailun virallisen osuuden päätteeksi seurue pistäytyy Lapin yliopistolla. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi. Alle 21-vuotiaiden rikollisuus on kasvussa, tiedottaa rikosseuraamuslaitos RISE. Erityisesti vakavat väkivaltarikokset, ryöstöt ja törkeät huumausainerikokset yleistyvät. Myös nuorten vankien määrä on kasvanut. Vakava ja toistuva rikollisuus keskittyy pieneen nuorten joukkoon. RISEn mukaan rikoksia tehdään yhä useammin suuremmissa nuorisoryhmissä tai jengejä muistuttavissa kokoonpanoissa.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Aurinkoista tänään, huomisesta eteenpäin epävakaista. Tänään tosiaan aurinkoa ja poltaa, yksittäiset sadekuurot mahdollisia Keski- ja Pohjois-osissa. Käsivarren Lapissa lumikuurotkin ovat mahdollisia. Huomenna etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy, lounaasta leviää sateita, iltaa kohden mentäessä pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaista. Lapissa aurinkoista, itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötilat huomenna etelässä 9-12, keskiosassa 8-10, pohjoinen 5-8, Pohjois-Lapissa +1-+5.
21: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
0: Lisätään vielä, että Rovaniemellä aurinkoista ja 8 lämpöastetta, kun Espanjan kuningaspari on sitten sinne päin siirtymässä, kun valtiovierailulla ovat. Hei, hyvää keskiviikkopäivää. Mun nimi on Satu Kotonen. Terve. Ihan kohta esittelen oman ehdokkaani tasatunnin taisteluun, mutta sitä ennen kerron tämän päiväisen teeman. Se on rakkauspakkaus. Tiedän, että joku saa näppylöitä tästä, mutta se on musta niin kuvaava. Mikä on semmoinen biisi, joka on sulle syystä tai toisesta rakkauspakkausbiisi? Olkoon se sitten suut silmät täyteen rakastunut, tuo se sitten sun puolison mieleen lapset tai mitä ikinä. Rakkauspakkaus on teemana tasatunnin taistelussa tänään. Mä esittelen oman ehdokkaan ihan kohta. Laita oma ehdokkaasi sinä tänne päin WhatsAppilla 0403564556.
24: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Sun biisiä tarvitaan, koska mä laitan toisen kulmaukseen oman biisini ja sä laitat sit toiseen, niin nyt saa laitella tänne päin biisiehdokkaita. Tää on Nelli Matula, rakkauspakkaus hänkin.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Arttu Viskari, Radio Suomi Popilla, Suomi Finland, perkele. Hei, Apulannan ehkä niinku yksi parhaimmista biiseistä. Vitsi, toi on niin kova. Se tulee seuraavaksi. Ja sit Haloo Helsinki ja PMMP:tä ajattelin sulle soittaa, mutta mikä laulu soi sitten kello yhden jälkeen? Se on nyt vielä mysteeri. Rakkauspakkaus on teema tänään. Tuli viesti, että nyt sä käytät mun vaimon käyttämää nimeä musta tasatunnin taistelun nimeämiseen. Hei, joten henkilö, tää on Raksaukolta. No niin mikä sun biisi sit on, Raksaukko? Jos sä oot vaimolle rakkauspakkaus, niin pistä sun biisi sit tänne päin. 0403564556. Mun ehdokas tänään on, tää on nimenomaan rakkauspakkauslaulu. Reino Nordinin käsittämättömän hieno biisi Antaudun. Se on mun ehdokas tänään tasatunnin taistelussa. Mikä on sun?
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Reino Nordin Antaudun ehdolla siis tasatunnin taistelussa toisella puolella. Minkä laulun laitat sitä vastaan? 0403564556. Nyt Apulanta sun kohdalla.

0: nämä rakkauspakkaukset Päijät-Hämeestä. Apulanta, sun kohdalla. 11:15 on kello. Tasatunnin taistelussa haetaan kuulijan biisi ja mun ehdokas on Reino Nordin Antaudun. Tuommoinen pesun kestävä rakkauslaulu. Voisi ihana soittaa se tänään yhden jälkeen. Mitä sä laitat sitä vastaan? 0403564556.
1: Hei, hei. Tasatunnin taisteluun Johanna Kurkelan Ainutlaatuinen.
0: Oi.
1: Kuopuksen ristiäisissä laulettiin tämä laulu aivan vedettilvissä. Olisi tosi ihana tämä kuulla.
0: Siis byää. Kiitos tästä ehdokkaasta. Okei, nyt tällä esimerkillä niin heitä oma ehdokkaasi mukaan tasatunnin taisteluun. 0403564556. Noi ääniviestithän on, kun me ollaan radiossa, niin nehän on ihan hirveän kivoja. Ois ihana kuulla sinun ääntäsi tänään keskiviikkona. Haloo Helsinki ja soitan sulle. Minä, Satu, ihan kohta.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
12: Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
19: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
18: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
19: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
18: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
0: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
21: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
24: On screen.
25: Welcome to DS9.
23: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
26: Resistance is futile.
27: Bridge here, go ahead.
23: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
28: Radio Suomi Pop.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, jos ja kun olet aina halunnut tietää, että minkälaisia tarinoita liittyy Halo Helsingin hittibiiseihin, niin voi veikkonen, sekin tulee olemaan mahdollista, koska me järjestetään semmoinen spessu Halo Helsinki show tyypeillä ensi vuonna 20-vuotiaat ja sen kunniaksi me kasataan semmoista top 20 Halo Helsinki-biisien listaa. Käy kertomassa oma suosikkibiisisi ja voi olla, että se sitten on yksi niistä, joiden parissa tarinoidaan, josta bändi sitten kertoo meidän lähetyksessä tässä kuun lopulla. Sitten tarkemmin, semmoistakin meillä on meneillään, mutta nyt on vetämässä aikamoinen vonkale tasatunnin taistelussa kuuntelijoiden näkemyksiä siitä, että mikä laulu menee niin sanottuun rakkauspakkauskategoriaan. Mitäs täällä?
1: Heippa, Tiia täällä.
0: Moi.
1: Mä haluaisin kuulla tuon Suvi Teräsniskan Ihmisen poika. Vähän edelliseen viitaten soi meidän pojan ristiäisissä. Ja kaikki itkivät siellä ristiäisissä. Olisi kiva kuulla tää kappale.
0: Kyllä muuten herkistää ihan tämmönen muutaman sekunninkin pätkä. Kiitos, Tiia. Tänne tulee Neon kakkosta. Kemiaa. Tää on Helenalta tämä viesti. No mitäs Kari, mitäs sulla mielessä?
2: No Raptori, oi baby. Tää on intohimoinen rakkauskappale. Mies tekee kaikkensa, että pääsisi rakkaansa luokse. Piste.
0: Totta. Totta puhut. Näinhän se on. Näinhän se ehdottomasti on. Ja siis oikeasti Raptorista muuten sanottava. Mä mietin Raptorin yhtä biisiä tänään aiemmin tähän samaan teemaan liittyen. Ja se oli Sukelluspumpuliin, joka löytyy nyt siis Spotifysta. Sukelluspumpulin biisi on Spottorissa, ei ole ollut aikaisemmin. Ne on lisännyt sen sinne, noi hyvinkääläiset. Mut nyt on tosiaan epäselvää vielä, että mikä kaksikko on vastakkain. Sulla on vielä hetki aikaa vaikuttaa. 0403564556. Mun ehdokas on Reino Nordin, antaudun. Ja taas on kyllä semmoinen tilanne, että on niinku runsauden puloa niin sanotusti. Mutta vielä kerkeet pistää omasi. Otetaan Westeristä kohta. Tvoon 3, sit semmonen kunnon ajobiisi ja nyt hempeillään PMMPn kanssa.
3: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

Tämä on Westerinen yhtyeen War 3, keskiviikko 7. lokakuun päivä. 25 minsaista, kello tulee yksi. Herkistellään kohta Olli Halosen kanssa Dingon ihan törkeen kova autiotalo. Se tulee vartin sisään ja nyt Roy Orbison. No,

0: Roig, Roy Orbison. Loistavaa keskiviikkopäivää. Satu Kotonen täällä. Radio Suomi Popilla sulle seuraa pitämässä kello 14. Mun suosikki hetki on käsillä. Tässä tuli taistelussa on aina kaksi laulua vastakkain. Mun ehdokas on Reino Nordin Antaudun. Ja rakkauspakkaus on teemana ja nyt selvitellään, että minkälaisia kaikkia ehdokkaita tänne on oikein tullut. Ja sitten lopulta se, että mikä kappale menee Riiskaa vastaan battleen.
1: Kyllä mä sanoisin, että rakkauspakkaus biisiksi pitäisi tulla semmoinen niin kuin vähän räjähtävämpi joo. Rakkauslaulu. Niin mä sanon, että 4 suora ja 2 kaunein.
0: Oho! Oi, 4 suora, Ketosen pumppu. Vitsi, tää on kova. Hieno heitto.
2: Hei,
0: heitto.
2: Samu Haberin Sä ois aika kova.
0: On Haberi. Todella rakkauspakkaus biisi.
3: Moro, Jannika P ja pyyntö.
0: Oh.
4: Moi Satu.
0: Moi.
4: Tasatunnin taisteluun Anna Puun mestaripiirros.
0: No niin.
4: Moikka moi.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
5: Jos haetaan rakkauspakkausbiisiä, niin Ansikelan Älä mene pois on kyllä ehdottomasti sellainen, mikä menee herkkyydellään ja vähän ylimenevällä ällötysherkkyydellä tohon kastiin. Eikä kuulu radiossa ihan joka päivä.
6: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.

0: Tää on ihan filmi. Absolut Cinema, Anssi Kelan Älä mene pois. Onpa hieno ehdokas. No niin, näiden väliltä väännetään nyt.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, auto

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palveluun.

0: palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popilla soi Dingonautiotalo. Ja se oli näitä aikoja. Se oli kuule lokakuuta 84, kun tää biisi on äänitetty. Ei siinä kauan okka toisessa kolman autoksessa meni pari päivää. Voi elämän kevät. On tää hieno biisi. Hei, mikä laulu soi tuossa niinku 10 minsan sisään kello 13 uutisten jälkeen? Se on epäselvää vielä.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Rakkauspakkaus on teema. Mun ehdokas on Reino Nordinin hieno biisi Antaudun. Olisi ihana soittaa tää sulle tänään. Tos kohta. Annilta tuli todella kova rakkauspakkausbiisi. Anssi Kelan Älä mene pois, sinä ratkaiset tän pelin. Beemin ja uutisten ajan on aika äänestää, kumpi soi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Joo, pistä viestiä, että kumman haluat kuulla, Anssi Kelan Älä mene pois vai Reino Nordinin Antaudun. Nyt soi Beemin syntymäpäivä.

0: Keskiviikkopäivässä BM, syntymäpäivä BM esiintyy 151. Tarina konseptin merkeissä. Mä en studiossa livenä marraskuussa. Hei, uutiset ihan just tulossa ja uutiset jälkeen ainakin Mirella ja porttareita.
1: Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
15: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista –

0: Chocolate.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kex Chocolate.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Helsingin poliisi on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Tällä hetkellä tapauksia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Jonkun epäillään käyneen kansanedustajien asunnoissa heidän poissa ollessaan. Asunnoissa ei ole ollut murtojälkiä eikä mitään ole varastettu. Ilta-Sanomat kertoi lokakuun alussa, että tapauksia on ollut noin 20. Helsingin poliisi tekee esitutkinnassa yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa suojelupoliisin kanssa. Ainakin 11 ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä Ukrainaan viime yönä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kutsuu viestipalvelu X:ssä iskuja yhdeksi Venäjän häikäilemättömimmistä. Myös Venäjä on kutsunut tekemiään iskuja massiivisiksi. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä käytti iskuissaan ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja drooneja. Iskukohteita oli eri puolilla Ukrainaa. Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Aurinkoista ja tuulista on tänään. Länsituuli puuskissa navakkaa paikoin jopa kovaa aurinkoista ja poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja suottaa tulla keski- ja pohjoisosassa. Käsivarren Lapissa lumikuurot ovat mahdollisia. Lämpötilat 9-14, pohjoisessa 5-10. Huomenna sateita on luvassa etelä- ja keskiosissa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta muuten on poutaista. Lapissa on aurinkoista huomenna.
9: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
12: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
11: Rakkauspakkaus teemalla mennään. Mun Satun, eli juontajan ehdokas, on Reino Nordin antaudun. Sit Annilta tuli tää aivan mieletön rakkauspakkausbiisi. Anssi Kelaa, senkin höpönassu, älä mene pois. Ja näistä nyt sit ratkaistaan, kumpi soi.
12: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan.
13: Studion WhatsApp 0403564556.
12: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
11: Voittobiisi tulee ihan just. Satu täällä. Tervehdys. Kello on 10:55. Tää on Radio Suomi Pop. Portion Boys Mirella Agnestik odottelee vuoroa, mutta kumpi soi, Reiska vai Anska?
15: Ääni menee Annin biisille, eli toi älä mene pois.
16: Hei, kamara noista. Jos pitää valita, niin kyllä se on Rei.
17: Moikka. Ja mä äänestän ehdottomasti Reino Nordinin antaudun. Anssi Kelankin biisi on upea, mutta antaudun on vaan niin makea ja ihana ja sielua järisyttävä. Ihanaa päivää kaikille. Moikka!
12: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
1: Radio Suomi Popin päivä.
12: Ja Satu Kotonen. Mm-hmm.

0: Reina Nordin.
1: Jos haluat rauhaa.
0: Radio Suomen Popilla. Kappale on antaudun. Siis oikeesti, mä tipuin saman tien, kun toi biisi lähti. Oikeesti. Wow. Tasatulitaistelun voittobiisi. Hashtag tunteisiin meni. Otetaanpa sitten otetaan vähän iloluontoa tähän seuraavaksi. Ihanaa, kun oot siellä. Satu Kotonen täällä. Mirellan timantteja tulossa. Tää on Portion Boys.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys myö kolaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

16 minuuttia yli iltapäivä yhden. Juho Keskitalo. Keskitalon nuori isäntä tänään ilahduttaa sua keskiviikko-iltapäivässä. Mä sanon kyllä ihan vilpittömästi, että jos hymypoika patsaita jaettaisi meidän toimituksen jäsenten kesken, niin Juho Keskitalo sen ansaitsee ihan oikeasti. Siis hän näyttää sen. Siis Juhostahan se on tehty se hymypoikapatsa, niin kuin Juhon feissin mukaan. Sitten kun sille saisi vielä lippiksen, niin tota, joo. Hei, ja Mirellasta muuten semmoinen pointti, että hänhän on siis tulossa tänne esiintymään. Toivottavasti oot tietoinen, nimittäin 4. päivä marraskuuta. Mirella esiintyy täällä, ja sulla on mahis tulla katsomaan tämmönen niinku Mirellan minikeikka radio-olosuhteissa. Sen lisäksi on BM Arttu Viskari Kuumaa, Jenni Vartiainenkin tulossa. Ja tota... Ja sit mitä kaikkea muuta tässä on niinku vuosien saatossa tehty? Muistaaks tän? Silloin kun Suomi Pop täytti 20, niin tehtiin tämmönen biisi. Suomi Poppia. Ai vitsi. Nyt meillä on 2 5:set. Ja sen kunniaksi 1 biisi 1 tarina. Ihana kisa. Se on viritettynä suupa.fi/radio Suomi Pop. No mikä se sieltä tulee? Agnestikin Suomi Rockia keskiviikkopäivässä 17:01. Jääpähän JVG:ltä. PMP Joutsenet, Suvi Teräsniskaa tulossa, Iidaa tarjolla. Ja nyt antaudutaan tälle.

0: löytyy tuplauunosta. Hei, Suomipopi 25 kunniaksi tosiaan 151 tarinaa. Ihanuus meillä käynnissä. Ensi viikolla esiintyy Kuumaa. Se on järjestyksessään eka livekeikka, joka täällä meidän toimistolla tehdään. Laita kuponki sisään supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Kuumaa. Radio Suomi Pop.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Fazer, Patukka ja Fransins.
15: Pikku Patukka.
16: Isompaa rouhaa.

0: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettu.

0: kirjoitettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitys.

0: asiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan priin.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
7: Sopet auki, let's go!

0: Ida Väärnainen soi Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen täällä, moro. Hei, toi yksi biisi, yksi tarina, keissi, mistä tässä niin kun on puhetta paljonkin, niin se, että sä pääset mahdollisesti tänne meidän toimistolle katsomaan noita keikkoja. Ensi keskiviikkona on eka, se on Kuumaan keikka, sitten on Jenni Vartijan, sitten Viskarin Arttu, Mirella ja Beem. Mutta tässä on vielä niinku sekin täky, että nää tulee radiosta, hei, baby. Että niin ensi keskiviikosta, ja siis viikon päästä, 6 keskiviikkoa eteenpäin, niin joka ilta on keikka tiedossa sulle. Niin nyt kun sulla on, sä oot varmaan silleen ehkä jotenkin valistuneempi kuin itse, että sulla on silleen niinku kalenteri auki ja osaat sitä hallita ja elämänhallintasi ja kalenterihallintaa sulla ihan mintissä, niin laita sinne nyt sitten, että tuossa lokamarraskuun noin keskiviikot kello 18, niin raksitat ne itsellesi, koska silloin sun pitää kuunnella radiota, joka tällaista vanhanaikaista perinteistä FM-radio tai sit Suplan kautta pääset keikalle.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.

Lumi mainittu myös tässä biisissä, PMMP Joutsenet. Foreka on vähän kisutellut, että Käsivarren Lapissa ensi lumi olisi tänään tullut. Mutta mistään en ole nyt löytänyt tietoa siitä, että näin olisi käynyt. Onko tullut ensi lumi? Onko sulla ensikäden tietoa Käsivarresta? Jos on, niin saa ilmoittautua. Hei, ensilumi on siinä edelleenkin näin. Vanhempana rouvashenkilönäkin, niin onhan siinä nyt juttu. Ja sittenhän niitä pitää lumihiutaleita tietysti kielellä pyydystää. Asiat, jotka eivät muutu.

0: Suvi Teräs, Niska, tämä on kappale Pettävällä jäällä. Puolalaisessa koulussa on tapahtunut puukkohyökkäys. Siellä on useita loukkaantunut, ainakin 7. Tästä aiheesta uusimmat tiedot ja tuoreimmat tiedot kello 14 Ilta-Sanomien uutisissa. Ennen uutissähkeitä muun muassa Ahti ja Kaija K. kohta äänessä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Fatser, Batu ja Fransin.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal? Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö niin, mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
19: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
4: On screen.
7: Welcome to DS9.
19: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
4: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
19: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

Ahti, sisko ja sen veli. Hyvin usein tulee viestiä studioon tähän biisiin liittyen, että voitko soittaa sen Ahtin biisin? Hei, ihan just kello 14 uutiset ja sitten Juho Keskitalo Suomipopin iltapäivässä sulle seuraa pitämässä ja tänään Tuuli Mattila kello 18. Et oot kuule hyvissä käsissä, mun nimi on Satu Kotonen. Tavataan huomenna Suomipopin päivässä kello 10. Nyt Kaijakon kautta, moro!

0: Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tule lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kautta.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Moi!
22: Makkone! Lain mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Helsingin poliisi on käynnistänyt esitutkinnan useista tapauksista, joissa kansanedustajien koteihin epäillään tunkeudutun luvatta. Ilta-Sanomat paljasti viime viikolla, että tapauksia oli ollut noin 20. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeinä varkauden yrityksinä. Asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä käynnistä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi aiemmin, että tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Kotkan kauppa kiellettiin, koska sen arvioitiin voivan vaarantaa kansallista turvallisuutta tai huoltovarmuutta. Muut päätökset johtuivat siitä, etteivät hakijat toimittaneet pyydettyjä lisäselvityksiä. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen saa kritiikkiä työntekijäjärjestöiltä. STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo, ettei eläkejärjestelmää pidä muuttaa ja että uudistus osuisi erityisesti nuoriin. Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren arvioi, ettei esitys takaisi työtä tai työkykyä. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala pitää ehdotusta tärkeänä ja perusteltuna. Valtiovarainministeriö arvioi uudistuksen tuovan vähintään 50 000 ja enintään 120 000 lisätyöllistä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tervetuloa keskiviikko iltapäivän pariin. Nyt totta kai käännetään katsetta sit kohti huomista säätä, joka on jo torstai, joka tarkoittaa sitä, että ihan kuule pienen hetken aikaa, kun jaksaa vielä painaa täysillä hommissa, niin kohta se viikonloppu ja sieltä tulee. Sitten pääsee hengähtämään. Huomenna Etelä-Suomessa on 11 astetta ja pilvistä. Myös länsirannikko on pilvinen, 8 asteinen. Itä-Suomi pilvinen ja 9 astetta. Missään ei pitäisi kuitenkaan sataa. Muistaakseni torstaista sanottiin, että se on viikon kylmin päivä. Ja eikä toikaan nyt ihan hirveä kylmä vielä ole. Maan keskiössä 9 asteinen ja puolipilvinen, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 5 asteinen.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Seuraavaksi nautitaan elämästä Portion Boysin ja Teflareitten tahdissa, jonka perään tanssitaan viimeistä tanssia Beemin ja Olavi Uusivirran kanssa. Ja näiden kappaleiden jälkeen niin pureudutaan tämän hetken luetuimpaan artikkeliin tuolla Ilta-Sanomien sivuilla. Täällä kerrotaan tällaisesta eräästä klassikkoruuasta, joka sopii niin arjen välipalaksi kuin juhlien tarjoiltavaksi, eli siis riisipiirakasta, ja 10 000 suomalaista on äänestänyt parasta riisipiirakkaa, niin nappaa täältä ton sitten korvan taakse, ja ensi kerralla kun on sitä arjen välipalaa tai juhlatarjottavaa vailla, niin tiedät sitten, että mitä kannattaa kaupan hyllyltä napata.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Beeme Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Ja hyvää keskiviikkoiltapäivää. Juho studiossa kello on 14.11. Antti Ketosen Olisitpä sylissäni sekä Ilta se menee hyvin tai se menee ohi. Soitossa ihan pian. Nyt meillä on kuitenkin tarkoitus kurkkaa tämän hetken luetuinta artikkelia Ilta-Sanomien sivuilla. Täällä on siis yli 10 000 suomalaista äänestänyt parasta riisipiirakkaa. Ja täytyy sanoa, että ennen kuin mä luin tämän artikkelin, niin mä en edes niin kuin ymmärtänyt, miten monipuolinen ruoka riisipiirakka on. Tässä heti ensimmäisessä lauseessa sanotaan, että riisipiirakka on klassikkoruoka, joka sopii niin arjen välipalaksi kuin juhlien tarjoiltavaksi. Ja nimenomaan tästä näkökulmasta mä en ollut koskaan sitä ajatellut, että niin joo. Sehän menee nimenomaan tuossa, että sä saatat syödä sellaisen nopeasti keskellä päivää, tai sitten kun on jonkunnäköiset, en mä tiedä, rippijuhlat, ristiäiset, synttärit, mitä tahansa tämmöistä juhlistettavaa, niin ihan yhtä hyvin sinne voi niitä riisipiirakoita ostaa. No, parasta suomalaista riisipiirakkaa täällä on nyt tosiaan äänestetty. Ykkönen on saanut murskavoiton, eli jatkossa, sit kun sulla on arjessa näitä hetkiä, että tarvii sen välipalan tai juhlia, joihin riisipiirakoita täytyy ostaa, niin kannattaa ehdottomasti nappaa hyllystä Fazerin rukiinen. Fazerin rukiinen riisipiirakka. Tämä on siis selkeä ykkönen, toisena sitten Fazerin Imatran riisipiirakka. Eli jompaa kumpaa näistä. Mä kävin vielä huvikseen katsomassa riisipiirakan siis ravintoarvot, ja se on ilmeisesti ihan tämmöinen niin kuin semiterveellinen välipala, että siellä on pääsääntöisesti hyvälaatuisia pehmeitä rasvoja, tyydyttyneen kovan rasvan määrä on kovin pieni, on paljon kuituja, toki riippuen vähän, että minkälaista, mistä se kuori on tehty, mutta kuten tämä ykköspaikalla on ollut Fazerin rukiinen riisipiirakka, niin siiden pitäisi toikin olla kunnossa, että lähtökohtaisesti se vaan sitten riippuu siitä, että millä sen piirakkansa niin kuin mitä sen lisukkeena on, että siihen on hyvä heittää jonkunnäköistä protskua. Ja mä en olekaan pitkään aikaa itse asiassa piirakkaa. Ei ole niinku osunut tielleni niin sanotusti. Et jos sulla on, niin voit heittää esimerkiksi heittää vaikka WhatsAppiin viestiä, jos on silleen, tiedät sä, sul saattaisi olla sitä. En mä tiedä, jos sä haluat jonkunnäköistä niinku proteiiniä siihen. Silleen niin kuin lisäksi, niin mä voin hoitaa sen.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Olisitpa sylissäni, Antti Ketonen on vilpitön toiveeni ja samalla myöskin kyseisen artistin nimi ja biisi. Ilta se menee hyvin tai se menee ohi, sekä Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun soi seuraavaksi. Ja heti perään sitten vielä tämmöinen Aimo Annos lisää Viiviä. Hän on siis Elastisen kanssa julkaissut tämmöisen Sydän-nimisen kappaleen ja tätä biisiä arvostellaan Poppaako-osiossa. Ja eilen ainakin muistan, että WhatsAppiin tuli todella vuolaita kehuja, että tää on jengiin uponnut.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan.
17: Koosu.
15: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
4: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna mun ajaa mökkit, ihan lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Siis
1: mä oon ennenkin pitänyt tästä biisistä, mutta nyt mä huomasin jotenkin vaan niin kuin kuuntelevani, hymyileväni ja miettiväni, että perhana, on se vaan hieno kappale. Ja hienosti sointuu yhteen Viivinen Juha Tapion laulut ja menee tolleen vähän eri kerroksissa. Kappaleen nimi oli Puoliksi sun.
2: Aika selvittää, poppaako.
1: Ai mainos Viiviä myös välittömässä lähitulevaisuudessa. Nimittäin tässä poppaako-osiossa arvioidaan Viivin ja Elastisen tuoretta kappaletta nimeltä Sydän. Eilen tämä sai WhatsAppiin melko lailla, siis todella hyvää palautetta jengiltä, että kyllä se kappale vaan toimii. Mutta mikä on tilanne tänään ja ennen kaikkea mikä se sun mielipide on? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Viivi ja Elastinen, Sydän, mitä tykkäät, eli poppaako?

0: sua satuteen.
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
2: Nyt kävin muuten tuolta verkosta kanssa katsomassa, että mikä on tilanne Viivin ja Elastisen sydänkappaleen kohdalla. 97% on käynyt äänestämässä, että kappale todellakin poppaa. Ja hyvin pitkälti vastaavalta näyttää nämä WhatsApp-viestit. Toi on muuten harvinaista, että se on noin korkea toi tulos tälleen niin kuin keskiviikon kohdalla. Niin tota, onneksi olkoon Viiville ja Elastiselle tässä vaiheessa. Juha kirjoitti, että poppaa. Juha taas sanoi, että poppaa. PS, Viivi on söpö ja hyvä ääni. Terkut hänelle. No kuule, tästä lähti terkut eteenpäin. Mitäpä sitten Emil sanoo?
3: Joo, tässä Emil Kiurupedalta.
2: Terve.
3: Ei nyt poppa, ei tänään nyt lähe.
2: Ei lähe.
3: Kuitenkin hyvää keskiviikkoa kaikille. Ei lähe nyt, ei poppa.
2: No kuule, kiitos samoin, hyvää keskiviikkoa sinne ja ei kaikille tarviikaan lähteä. Se on ihan sallittua tässä ohjelmassa sanoa. Jere kirjoittaa, että todellakin poppaa, tää on niin helmi. Ei tämä valitettavasti poppaa. Elan osuus jää niin pieneksi ja tämä oli taas Suvin ajatus tästä sydänkappaleesta. No mitäpäs sitten Minna sanoo?
4: No tämähän poppaa todella hyvin.
2: Sinne toimii. Mitäs sitten?
5: Jonde, morjesta.
2: Terve Jonde.
5: Tästä Viivin ja Elastisen uudesta biisistä, niin poppaako vai ei, niin poppaa. Poppaa ja isosti.
2: Poppaa ja isosti. Hyvä. No mites Karoliina?
6: Moikka Juho.
2: Moi.
6: Mä en yleensä kahta kertaa viikossa näistä poppaa biiseistä mitään viestittele, mutta nyt kyllä täytyy viestittää, että kyllä tää vaan niinku tuntuu joka kerta, kun tätä kuuntelee enemmän, niin kyllä tää vaan on niin makea biisi.
2: Hyvä.
6: Mielettömät artistit, aivan ihana biisi, menee syvälle sydämeen ja sieluun. Ihana. Varmaan niinku, en tiedä, tässä tulee kyllä tämmönen ihan oikeasti klassikko biisi. Tää on makea.
2: No niin, mahtavaa siis. Ja etenkin tämä ennuste, että klassikko biisi tulossa, niin tämä on todella isosti sanottu. No mitäs Mii?
7: Huomenta Juho.
2: Huomenta.
7: Kyllä tämä Viivi ja Elastinen saa sydänemojen. Ihan poppa. Kyllä mä tykkään.
2: Hyvä.
7: Mut hei, sullahan on se yksi osio ainakin ollut ennen, missä sä soitat jollekin asiantuntijalle ja sitten ne antaa sulle vastauksia.
2: Mulla
7: olisi yksi tänään. No. Ihan vaan kysyn kaverin puolesta.
2: Joo.
7: Että jos myrkystä menee päiväys, onko se enää toimiva? Että eihän mulla ole mitään ajatuksia, niin kuin, että mulla olisi jotain vanhaa rotaa myrkkyä ja puolisosta tai pomosta tai asiakkaasta tai työkaverista pääsee siellä. Ihan vaan kaverin puolesta kysyn.
2: Okei,
7: mennään sitten päivän puujalkaan.
2: Joo.
7: Minkä nimen Ari saa kuollessaan?
2: Ootas, mennään sitten takaisin vielä. Oliko se...
7: Mut hei, mennään sitten päivän puujalkaan.
2: Joo.
7: Minkä nimen Ari saa kuollessaan?
2: Minkä nimen Ari saa kuollessaan? Olisiko se nyt sitten joku ex-Ari? Dead Ari? Ootas nytten. Entinen Ari? Mä sanon Esari. Ei siis perustu mihinkään muuhun kuin vaan, että se on hassu sana.
7: Ripari. Mukavaa päivää keskiviikkoa keskellä viikkoa. Moro.
2: Mukavaa keskiviikkoa keskellä viikkoa toivottaa myös Keskitalon Juho.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
8: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mä hei nappasin tästä ylöstä, että jos myrkky vanhenee, niin onko se myrkyllisempää vai vähemmän myrkyllistä?

0: JVGn häissä soi Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä kello 14.39 Juho Studiossa. Ja tuolla on aamulypsyssä ollut aikanaan tämmöinen keskustelu eräästä vähän hassusta termistä. Ja voidaan seuraavaksi kokeilla, että miten sä itse käsität, että mistä siinä on oikein kyse.
1: Kohta tulossa.
0: Tämän hassun termin lisäksi tulossa Alice Syrjältä Sydän on rikki, Leave the Leavingsin Pohjois-Karjala ja Ahti ja Hugo väärään aikaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, pystytkö jeesaa?
17: No, kerro.
16: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
17: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
16: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
17: Niin siis 250 kilopaskalia.
16: Paskal? Aika paljon paskalia.
17: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
20: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se. Kellorevoise.
21: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
22: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
21: Gellorevoise.
22: Vain apteekeista.
23: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
24: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
25: Tervetuloa stand-up-klubille!
26: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
27: Aa, hänen vaikuttaa!
0: vaimonsa seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä oli se Syrjä ja Sydän on rikki Suomi Popilla. Kello 14.48. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Juho studiossa ja joka aamu sun kanssa heti siinä kello 6. Aamulypsy herää ja pitää seuraa. Se on sitten kaikennäköisiä keskusteluja erityyppisistä aiheista, kuten nyt on ollut vähän aika sitten esimerkiksi yhdestä tämmöisestä termistä. Mä soitan täältä nyt pienen pätkän aamulypsyä ja niin mikä sulla tulee mieleen, että mistä tässä nyt sitten saattaisi todellisuudessa olla kyse?
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että kumppanisi pyytää...
3: My asshole. Some and tear is my asshole.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
0: Jonkunnäköiset pojat mä haluaisin kyllä antaa Tinnille myös siitä rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta, että yritti nostaa tämän tyyppisen aiheen mäkkärille ja tukelle niin kuin puheenaiheeksi. Mutta kuten tuosta kuulit, niin pikkasen se lähti käsistä, kuten tyypillisesti lähteekin. Tästä lähti soimaan Leave the Leavingsin niin Pohjois-Karjala. Ahti ja Huuko väärään aikaan sekä häitä pidellyt muun muassa siitä tuolla horisontissa.

0: väärään aikaan Suomi-popin keskiviikkoiltapäivässä. Seuraavaksi edessä kolmen uutiset ja huomisen sää. Mulla on tulossa kosteet tänne haastatteluun, jonka lisäksi Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidelly muun muassa soi seuraavaksi.
1: Radio Suomi-pop.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo?
20: miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunnassa on tänään pidetty kokonaisturvallisuuden työryhmän kokous, jossa käsiteltiin kansanedustajien koteihin kohdistuneita tunkeutumisia. Kokousta johti varapuhemies Paula Risikko, joka toimii myös työryhmän puheenjohtajana. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut kymmeniä lisää sen jälkeen, kun IS paljasti asian viime viikolla. Ennen julkisuutta ilmoituksia oli tullut alle 10, mutta nyt niitä on yhteensä useita kymmeniä. Kokouksessa pohdittiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä, kuten turvajärjestelmiä kansanedustajien koteihin, mutta IS:lle on kerrottu useasta lähteestä, että se olisi liian kallista. Helsingin poliisi tutkii tapauksia tässä vaiheessa törkeinä varkauden yrityksinä. Suomessa valtiovierailulla olevat Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet Rovaniemelle, missä kuningas tutustuu Lapin lennostossa Suomen ensimmäisiin F-35-hävittäjiin ja jääkäriprikaatiin. Presidenttipari ja kuningaspari tapaavat myös Lapin ja Rovaniemen edustajia tiedekeskus Arktikumissa. Latvian viranomaiset estivät alkuviikosta ainakin 20 siirtolaisen luvattoman rajanylityksen Valko-Venäjältä. Latvian asevoimien mukaan siirtolaisia ohjasi joukko aseistettuja naamiomiehiä, jotka uhkailivat latvialaissotilaita. Myöhemmin naamioituneita henkilöitä tunkeutui Latvian puolelle ja he vahingoittivat sähkökaappia sekä varastivat valvontakameroita. Miehet palasivat Valko-Venäjän puolelle ennen rajavartijoiden saapumista. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Huomenna torstaina Etelä-Suomi on 11 asteinen ja pilvinen. Länsirannikko myös pilvistä, tosin 8 astetta. Idässä 9 astetta ja pilvistä. Maan keskiosa puolipilvinen ja 9. Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 5 astetta. Ja Beemin Frida kajahtaa tästä vielä seuraavaksi soimaan. Ja välittömästi sen jälkeen mulla haastattelussa tuoretta musiikkia julkaissut Kosteen.
21: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja ehdottomasti keskiviikkoiltapäivän lempihetki starttaa sännyyteen nyt, kun muuan Koste on saapunut studioon lämpimästi. Tervetuloa Suomi Popin iltapäivään.
2: Kiitos paljon. Todella mukava olla täällä pitkästä aikaa.
1: Pitkästä aikaa, joo. Just tuossa kysyinkin äskeisen biisin aikana, että oliko se tosiaan sillä tavalla, että nyt ei ole niin kuin about vuoteen tai vähän päällekkäin, niin ei ole tullut mitään uutta.
2: Joo, mä olin siis vuoden niin kuin julkaisemat mitään. Se oli todella semmoinen raikastava kokemus, että mä ihan vaan keskityin siihen niin kuin musan tekemiseen ja fiilistelyyn. Fiilistelin elämää muutenkin siinä ja nyt vihdoin sitten uutta musaa on pihalla ja katsoin tulevaisuudessa.
1: Kyllä se varmaan täytyy olla sillä tavalla, että kun puhutaan niin kuin luovuudesta, niin se vaatii aika paljon sellaista niin kuin hengittelyä myös.
2: Ja no joo.
1: Niin kuin, koska sinustahan ne lähtee ne jutut, niin sitten sun täytyy kokea ja elää niin, siis ja tuntea ja fiilistellä.
2: Siis sitä mä oon aina sanonut, että elää pitää, niin kuin, että niitä biisejä tulee. Mutta sitten se on kans, jos sä oot koko ajan keikoilla ja jotenkin koko ajan julkaiset, niin se tuo siihen semmoista niin kuin ahdistavuutta, että sä niin koko ajan seurailet, miten sun biisit lähti. Mutta nyt mä oon niin kuin vaan keskittynyt siihen taiteeseen ja nyt niin kuin, ne biisit on jo aika valmiina ja katse on siis siellä albumissa jo vahvasti.
1: Mm. No albumi on totta kai vastaa se vielä siintää tuolla horisontissa, no. Mutta tänään meidän puheenaiheena on Ennen sua. Tässä on pieni pätkä siitä.

0: Kappale tulossa totta kai kokonaisuudessaan vielä myöhemmin haastiksen aikana. Otetaan tähän Robin Pakkaleen ja Tupen häitä pidellys sekä Yön ihmisen poika. Ja jutellaan sitten myöskin Kosteen tällaisesta niin kuin monipuolisuudesta artistina ja taiteilijana, koska hän on tehnyt myöskin pelimusaa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Yö ja ihmisen poika, Suomi-popin keskiviikkoiltapäivässä. Kello on 15.14, studiossa kaksi ihmisen poikaa. Juho ja Koste. Koste julkaisi tuoretta musiikkia Ennen sua. Toki tässä on pieni hetki siis julkaisusta mennyt, mitä me katsottiin tuossa parisen viikkoa.
1: Niin mähän sanoin, että toi on jotenkin, kun julkaisee tuommoisen, itse on kuitenkin istunut tuon biisin päälle jo silleen varmaan sen puoli vuotta. Niin kuin. Mm. Ja sitten se julkaistaan, niin sitten jotenkin, no totta kai on kauhean luotto siihen biisiin ja tolleen, no, se on hyvä biisi, mutta jos rehellisesti puhutaan, niin se kuitenkin niin kuin on jo silleen katse siellä seuraavassa jo julkaisussa ja tolleen noin. Tietysti joo. Tässä on se, että nykyaikaan pitää kaikki TikTokkeja vääntää ihan hirveästi, niin tehdään vielä markkinointia itse artistina tuohon biisille. Mutta.
0: Joo, toi on sellainen, minkä tunnistan jostain niin kuin sellaisesta ajasta, kun on joskus vaikka näytellyt jossain. Etenkin siinä on tosi pitkä se prosessi yleensä, että jos on nyt tässä kuussa kuvaukset, niin se koko homma julkaistaan aikaisintaan ensi kesänä, jolloin on sitten jo uudet asiat niin kuin ajankohtaisia kyllä. Ja sitten katse taas niissä seuraavissa asioissa. Niin sitten se on aina vähän silleen, että hetkinen, että mitäs tässä hommassa nyt olikaan menossa, että miten toi niin kuin
1: joo, menee. Ja mieti, kun sitten istuu se albumin päällä silleen kuitenkin hetken aikaa ja odottelee sitä julkaisua. Mutta sitten kun sekin taas tulee, niin sitten se on taas, mutta tietysti siinä on aina semmoiset, että sitten lähtee niinku keikoille yleensä sen albumin myötä ja se on sitten taas ihan eri meininki.
0: No eri prokkiksista puheen ollen, niin mun mielestä niinku yksi asia, joka alleviivaa artistin monipuolisuutta ja ylipäätään semmoista niinku taiteellista lahjakkuutta on se, että pystyy pitämään vähän niinku useampia hattuja päässä.
1: Kyllä.
0: Siis sen lisäksi, että tekee sitä omaa musiikkia, mutta erityisesti jos sitä tekee muille tai jos tekee vaikka peleihin. Eli miten tämä homma menikään, että sä oot tehnyt peliin musiikkia?
1: Joo, toi samalla viikolla kun toi mun oma biisi tuli, niin julkaistiin myös tämmönen Remedin uusi peli. Se on Control Resonant. Se taisi olla silloin jotain ihan niin kuin sillä viikolla niin kuin myydympiä pelejä sille koko maailmassa. Siis sitähän myydään todella paljon. Ja siinä on ihan huikeasti niitä niin kuin pelaajia, ketkä sitä pelaa. Ja me tehtiin siihen, tämä yhteistyö lähti käyntiin siitä, kun he teki tämän Alan Wake kakkospelin, niin siihen me tein eka 3 biisiä. Ja nyt he sitten pyysi mut uudestaan mukaan tähän tekemään tähän Control Resonanttiin. Ja tällä kertaa mä olin artistina.
0: Voi sanoa, että olen kyllästynyt. No, sitten ne pyysi mua taas tekemään musaa.
1: Ei, mä oon ihan imarreltu, että tämä tapahtui kyllä niin.
0: Niin.
1: Se on huikeet prokkiksi noin. Ja nyt mä olin siis tosiaan niin, päädyin myös artistiksi tähän, että pääsin myös laulaa sinne peliin.
0: Että. Meneekö niin kuin sillä tavalla, että sä pääsit jotenkin etukäteen vähän kokeilemaan, että miltä se tuntuu, minkälaista siellä maailmassa on olla ja sitten sä jotenkin siitä ammennat sitä vai mitä toi tapahtuu?
1: Siinä ei pääse ihan peliä pelaamaan kuitenkaan, mutta tosi syvälle sinne loreen pääsee, eli siihen tarinaan, niin kuin, että sen silleen niin kuin tulee spoilattu jo itselleen se koko peli kyllä melkein siinä, ei ihan täysin, mutta paljon niin kuin matskua näytetään, että miltä se peli näyttää ja mitä siinä tapahtuu ja kerrotaan kaikki niin kuin henkilöistä ja tolleen. Ja sit kerrotaan tietysti kohta, mihin tämä biisi tulisi ja tosi tarkasti ja näytetään siitä. Ja sitten me aletaan siinä säveltämään ja kokeilemaan, että mitä se voisi olla.
0: Joo, ja sitten siinä varmaan tapahtuu vähän semmoista niin kuin pallottelua, että sä heität jo jotain ideoita, että tämän suuntaista ja sitten sitä jotenkin hyväksytetään vai teet sä
1: joo,
0: vähän
1: joo, niin kuin siellä on ne pelintekijät on yleensä mukana tuossa projektissa silleen, että ne käy sitten kuuntelemaan vähän ja sanoo ihan suoraan, että ei, tämä ei toimi yhtään, että älkää jatkaa
0: joo,
1: tätä ideaa.
0: Joo, sitten mä just mietin, että ei se tämä niin biisin valmiiksi, että se on jossain neukkarissa, ne on vaan silleen, että ihan hyvä, mutta.
1: Niillä on aika selkeä visio kuitenkin siitä, mitä hän haluaa, niin kuin. Mutta se on todella siis vapauttavaa tehdä musaa peliin, koska siis se on vähän semmoista niin kuin taiteellisempaa hommaa. Et popis on kuitenkin aika semmoiset niin kuin selkeät raamit, mihin se menee, mutta tuossa taiteella oikein kunnolla se on todella vapauttavaa.
0: Ja varmaan sitten myös tekee eri tavalla virkistäväksi palata sen oman musan
1: kyllä,
0: ääreen,
1: ehdottomasti.
0: Pääsee vähän käymään vieraissa välissä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: No niin, no suunnistetaan seuraavaksi kohti sitä Kosteen omaa musaa, eli siis Ennen sua kuunnellaan ihan pian. Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu myös tulossa seuraavaksi.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop. No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ai jaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
14: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
16: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
15: Perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
22: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
23: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
24: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
25: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: se kuuluisi.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello 3:30 studiossa Juho sekä Koste. Koste on julkaissut Ennen sua-nimisen kappaleen, joka on ensimmäinen biisi tulevalta albumilta.
2: Kyllä.
1: Onks tää, miten valikoituu ensimmäinen julkaistava kappale?
3: En mä tiedä, kyllä siinä on jotain semmoista, että se vaan tuntee silleen, että tää se on niinku. Että täällä jotenkin avataan tää peli, mutta se on semmoinen ensimmäinen maistiainen sitä albumia, että se ei tietenkään kerro niinku ihan täysin sitä, että mitä se koko albumi tulee olemaan. Mutta kyllähän niitä sitten tiputellaan tuossa
1: niin,
3: seuraavaksi vähän lisää.
1: Tietty tulee muitakin sinkkuja, että se ei ole pelkästään niinku sen yhden kappaleen varassa, mutta mä jotenkin huomaan, että en mä tiedä, mulla tulee mieleen sellaisia näkökulmia, että mä just pohtisin, että okei, mikä on sellainen, että se antaa niin kuin oikeaa fiilistä siitä tulevasta albumista.
3: Kyllä.
1: Mahdollisesti on ehkä tarpeeksi erilaista kuin aikaisempi, jos on jotain niin kuin uutta suuntaa, mutta sitten mä olisin myös silleen, että mä en halua, että se on mun paras biisi.
3: Niin, siis tiedät, kyllä se on kiva avata jotenkin se peli.
1: Kolmanneksi paras ehkä, että sitten siellä tulee vielä niitä.
3: Kyllä. Nehän on kaikki parhaita biisejä tietenkin.
1: Niin,
3: Mutta kyllä siinä on semmoinen, että ehkä tässä, niin tässä biisissä on vähän semmoista valoisuutta enemmän. Et ehkä tuossa albumissa kuullaan jotain vähän valosampaa, värikkäämpää Kosteeta. Mutta onhan siellä tietty semmoista ehtaa Kosteeta.
1: Tuleeko siinä mietittyä sit yli vaikka niin kuin livekeikkoja sillä tavalla, että okei, miten, niin kuin, että näähän täytyy soittaa niiden aiempien biisien lomassa?
3: Niin, kyllä, mutta tässä on kuitenkin, onko mun tulossa nyt 4 albumia vai 5 albumia?
1: Sieltä löytyy tavaraa.
3: Niin, kyllä näitä on jouduttu tässä vääntämään, niin kuin, ja yllättävän hyvin se siis kuitenkin aina toimii. Et totta kai me keikoilla vedetään niitä ihan niin kuin ensimmäisen levyn biisejä ja kaikkia biisejä tältä matkalta. Ja kyllä ne yllättävän hyvin istuu yhteen kuitenkin.
1: Niin, ja siis vaikka kappaleet olisi erilaisia, niin on kuitenkin sun biisejä, että siellä on aika vahva yhdistävä tekijä
3: kyllä
1: jokaisella kappaleella ja keikalla.

0: No mites ennen sua, miten totta noin, niin minkälaisilla saatesanoilla tämän biisin kimppuun voisi hyökätä?
1: No tämähän on niin tota, silleen tota, vähän erilainen biisi, mutta tämä on niinku ihan siis rehellinen rakkauslaulu.
0: Joo.
1: Et sitä ei tiedä tietyä, että kenelle tämä on rakkauslaulu, mutta niin se voi itse sitten päättää.
0: Sitä voi lähteä tästä kuulostelemaan, mutta pistetään soimaan. Tässä on tuoretta kosteita kappale nimeltä Ennen sua. Voi esimerkiksi ehkä ajatella jotain omaa rakasta.
1: Kyllä.
0: Tässä samalla. Volat kaakkoa.

0: Kostee ja Ennen sua.
1: Kunnes löysin sen susta.
0: Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kostee myös studiossa. Jumaliste, miten kova kappale.
2: Ja kiitos, kiitos.
0: Tiedän kyllä itsekin, ketä ajattelen tätä kuunnellessa.
2: No niin, loistavaa.
0: Se, ehkä se sieltä jostain rivien välistä kuuluu. Ja tunnistan paljon noita ajatuksia.
2: Kyllä.
0: Tässä ennen biisiä juteltiin tästä niin kuin tulevasta albumista ja seuraavasta suunnasta ja sanoit, että on ehkä vähän enemmän sellaista niin kuin värikkäämpää. Vai miten sä kuvasitkaan
2: niin,
0: sitä?
2: Niin, ehkä siinä on semmoista valoisampaa, että se ei ole...
0: Valoisampaa, niin se taisi olla se termi, kyllä. Joo. Mulla on näissä Suomi-popin iltapäivissä tällainen Kiitos tiedosta-niminen ohjelma-osio, jota kohti me mennään seuraavaksi. Ja siellä on aina täysin turhaa nippelitietoa jostain ajankohtaisesta aiheesta.
2: All right, kuulostaa hyvältä, mä tykkään tommosista.
0: Yleensä, eiks vaan? Yleensä kuulijat saa päättää, mutta tänään saat se ajankohtaisuus. Niin haluatko sä seuraavaksi turhaa nippelitietoa aiheesta valo vai pimeä?
2: Jotenkin mä kyllä haluan vähän pimeästä.
0: Otetaan pimeästä seuraavaksi.
3: Kohta tulossa.
0: Ja sen lisäksi haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu sekä Hugo ja Kostin taulut.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Fatser, Patu ja Fransins.
7: Pikku patukka.
8: Isompaa, rouheempaa.
9: Pientä pala rakkauttaa.

0: Hetkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
12: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
12: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
12: Ei mitään mutkuja.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Hengimin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu soi Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä studiossa Juho sekä Koste.
1: Yeah.
0: Koste julkaisi tuoretta musiikkia kappaleen nimeltään Ennen sua. Jos tuli tässä vaiheessa vasta messi, niin voisin näyttää pienen pätkän vielä täältä. Eli tämän.

0: Rakkauslaulu isolla R:llä, koskettavat lyriikat erityisesti, jos on tiedetsä, jos ja kun toivottavasti jokaisella on joku, jota voi ajatella kyllä tällaista kappaletta kuunnellessa, niin suosittelen ottaa sen vastaan niin kuin tällä tavalla. Siinä pääsee eri lailla sukeltaa siihen niin kuin tekstiin.
1: Kyllä.
0: Ja tämä oli nyt sitten vähän sellaista niin kuin valoisampaa kosteita verrattuna siihen aikaisempaan, ehkä vähän synkempään. Ja tästä mä sitten kysyin, että haluatko täysin turhaa nippelitietoa pimeydestä vai valosta, niin mitäs vastasit?
1: No kyllä se pimeys kuitenkin kiinnostaa tässä kohtaa.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Mulla on itse asiassa kertoa, että mulla on jopa niinku yksi tämmöinen ylimääräinen oma nippelitieto lisätä tähän, mutta lähdetään taklaan. Tiesitkö Kostee, että täydellistä pimeyttä on yllättävän vaikeaa löytää. Jopa pilkkopimeässä huoneessa silmät voivat havaita pienen määrän valoa, joka syntyy esimerkiksi elimistön omista kemiallisista reaktioista.
1: Tämä itse asiassa tiesin sen takia, koska mä oon ollut kiinnostunut valokuvauksesta ja kato, siihenhän tarvii ne pimiöt. Se on yllättävän vaikea tehdä täysin pimeä huone siihen hommaan, koska sinne ei saa tulla päästä yhtään siihen negatiivista valoa.
0: Pääseekö sun kuvia katsoa jostain tai onko niitä tyyli julkaistu?
1: Ei, mä oon jättänyt sen vähän silleen, mä nuorena tykkäsin valokuvata paljon, mutta ei ole ehkä mitenkään julkisesti enää missään esillä.
0: Niin, aivan. No, mutta tässäkin merkki monipuolisesta taiteellisuudesta. Me aikaisemmin myös puhuttiin siitä, että Koste on tehnyt pelimusaa Remedyn uudelle pelille. Tiesitkö, että silmä tarvitsee noin 20-30 minuuttia sopeutuakseen kunnolla pimeään? Siksi tähtitaivas näyttää paljon kirkkaammalta hetken pimeässä oltua kuin heti ulos astuessa.
1: Mä selkeästi tiedän pimeydestä kaiken, koska siis tämäkin tuli huomattua tuossa just kun remppaan mökkiä itselleni, niin näin tähtitaivaan silleen todella kauniisti tuolla vähän pöndän päällä täältä. Et Helsingissähän se ei näy kauhean hyvin.
0: Niin ei silleen, ei näy.
1: Täällä on niin paljon sitä valosaastetta kuitenkin. Niin.
0: Ootsä kuullut tämän teorian merirosvojen silmälapuista?
1: Ootan mä koitan miettiä tätä, miten se meni.
0: Liittyy tähän aiheeseen.
1: Joo, kun ne on siellä ruumassa vai siellä, niin sit kun ne tulee siihen kannelle, niin sit se on niinku helpompi just, ei kun ne menee kannelta sinne ruumaan, niin sit ne näkee sillä toisen, kun ne ottaa silmälapun pois.
0: Just, et jos tulee joku hyökkäys vaikka, niin toinen silmä on ollut koko ajan pimeässä, niin siinä se hämärä näkö on niinku täydellinen.
1: Kyllä mä tiedän pimeydestä kaiken.
0: No ilmi selvästi, tää oli ensimmäinen kerta, kun yhtäkään ulkopuolista faktaa ei olisi edes tarvittu, koska Kostee tietää jokaisen.
1: Kyllä, niin kauan pimeydessä eletty.
0: Aivan niin sieltä se tulee. Mutta mitä näillä tiedoilla teet, et yhtään mitään.
1: Kiitos tiedosta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen

0: annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
8: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
9: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priin.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
17: Sopet auki, let's go!
18: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
19: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunnassa on tänään pidetty kokonaisturvallisuuden työryhmän kokous, jossa käsiteltiin kansanedustajien koteihin kohdistuneita tunkeutumisia. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut kymmeniä lisää sen jälkeen, kun IS paljasti asian viime viikolla. Ennen julkisuutta ilmoituksia oli tullut alle 10, mutta nyt niitä on yhteensä useita kymmeniä. Kokouksessa pohdittiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä, kuten turvajärjestelmiä kansanedustajien koteihin, mutta IS:n tietojen mukaan se olisi liian kallista. Helsingin poliisi tutkii tapauksia tässä vaiheessa törkeinä varkauden yrityksinä. Verkkolaiteyhtiö Nokia aikoo vähentää Suomesta 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla. Nokia perustelee vähennyksiä kilpailukyvyn varmistamisella ja tulevaisuuden kasvuun investoimisella. Nokian Suomen maajohtajan Mikko Hautalan mukaan yhtiö aikoo jatkaa panostuksia muun muassa puolustussektoriin, tekoälyyn ja datakeskuksiin. Valtiovarainministeriö esittää eläkeiän nostamista 70 vuoteen ensi vaalikaudella. Alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin 0,5 vuotta ikäluokkaa kohden, kunnes 70 vuoden raja täyttyy. Ministeriön arvion mukaan muutos voisi tuoda vähintään 50 000 ja enintään 120 000 lisätyöllistä. Ministeriö ehdottaa myös kotihoidon tuen poistamista tai selvää lyhentämistä sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien poistamista. Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.

0: JS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Huomenna torstaina sää on Etelä-Suomessa 11 asteinen ja pilvinen. Länsirannikko on myöskin pilvistä, lämpöasteita 8. Itä-Suomi 9 ja pilvistä, maan keskiosa puolipilvinen ja 9 asteinen. Pohjois-Suomi 5 astetta ja puolipilvistä. Ja sehän on huomenna jo torstai. Enää ihan pikkasen, kun jaksaa puristaa, niin sieltä se viikonloppu sitten tulee. Nyt tsempataan vielä loppuun.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu ehdottomasti Ahti ja BM Tähdet sekä Viivin aamun kuiskaus. Molemmat näistä biiseistä toi seuraavaksi Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä. Näiden lisäksi niin lähdetään tsekkaamaan Me Naisten julkaisemaa artikkelia, jossa kerrotaan tämmöisestä liikuntanapostelusta, joka ihan siis todella toimii. Sillä saa terveyshyötyjä ja ei tarvii kuule treenata kuin vaan muutamia minuutteja.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajallaan? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Siivi ja aamun kuiskaus Radio Suomi Popilla. Tuli somessa vastaan semmoinen video. Kukahan se oli? Se oli joku, joka haastatteli Viiviä ja sitä kertoi, että hän oli kuullut tämän aamun kuiskauskappaleen ja ajatellut, että tässä niinku puhutaan siitä, että sun niinku terveystiedot jää sinne oma kantaan. Siis jotenkin se oli sillä tavalla kellannut, että mene edeltä, kyllä se jää kantaan. Tai jotenkin tällä tavalla Viivi sinne repesi sitten ihan huolella. Ja sinänsä en ihmettele, että se vaatii semmoisen niinku tietynlaisen aika luovankin mielen, että voi kuulla nämäkin lyriikat tällä tavalla. Ja me naiset oli julkaissut artikkelin, jossa kerrotaan liikuntanapostelusta. Tämä on siis tämmöinen uusi termi, jolla viitataan siihen, että liikunta pieninäkin annoksina on parempi kuin täysi liikkumattomuus. Ja tätä on ihmisille totta kai hyvä alleviivata siinä tapauksessa, että se helposti menee vähän siihen, että no mä en ehdi kuitenkaan mitään tunnin lenkkiä käydä juoksemassa, joten jään sitten mieluummin tähän sohvalle vaan. Mutta tässä liikuntanapostelussa alleviivataan sitä, että lyhyet, jopa siis alle 10 minuutin liikuntahetket voi parantaa terveyttä merkittävästi. Tätä on siis lontoolaisessa UCLn yliopistossa tutkittu. Täällä suositellaan, tiedätkö, portaiden kävelyä, kävelytahdin kiihdyttämistä. Täällä on julkaistu tutkimus, jonka mukaan reilu 3 minuuttia reipasta liikuntaa päivässä laski syöpäriskiä 17-18%. Lyhyet liikuntapätkät voi myös suojata sydäntä ja parantaa istumatyöläisten verensokerin hallintaa. Ja liikuntamuotojahan on totta kai siis monia. On myös olemassa sellaisia liikuntamuotoja, joissa joskus saattaa sillä sun liikuntakumppanilla olla niin kuin toiveena, että se kestäisi myös vähän pidempään. Siis että niin kuin hän jostain syystä ei halua, että se nyt loppuu vaikka siinä niin kuin 3 minuutin jälkeen. Mutta tässä nyt semmoinen niin kuin täydellinen puolustuspuheenvuoro, paitsi minulle, mutta myös kaikille muille, jotka niin kuin kykenee siihen 3 minuuttiin silleen pääsääntöisesti, että joskus sekin riittää.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Niin kuin okei, tässä saattoi osa jäädä nyt silleen niin kuin vajaaksi. Mutta tässä kuitenkin pienennettiin syöpäriskiä 17-18%, ettei tämä käynyt mitenkään ihan yhtä tyhjän kanssa olla.

0: Tupa Vuppa soi Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta, Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä. Tällaisia kappaleita jatketaan seuraavaksi. Ja mulla tuli somessa vastaan tällainen video, jossa kysyttiin, että ootko ikinä miettinyt, että minkä takia, kun sä meet vaikka kiinalaiseen ravintolaan syömään, niin miten se on mahdollista, että siellä on aina niin semmoista mureeta ja mehevää se kana ja kaikki ne muutkin lihat. Siinä on ilmeisesti olemassa yksi tämmöinen ihan vaan aika simppeli kikka, jota kiinalaiset ravintolat käyttää. Mä eilen testasin sen ja se toimii. Jutellaan tästä seuraavaksi.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekissa.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-supermarket.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
13: Mynton!
12: Uusi maku, Karpalo.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
0: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
4: On screen.
5: Welcome to DS9.
0: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
4: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
0: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta, Radio Suomi Popilla. Ollilta on tullut myöskin tuoretta musiikkia. Otas nytten Arjen sankarit, oli tämän kappaleen nimi, joka on perjantaina julkaistu. Kannattaa käydä tsekkaamassa, on taattua Olli Halosen laatua. Onko sinä käynyt ikinä sillä tavalla, että kun olet käynyt syömässä kiinalaisissa ravintoloissa, niin oletko pohtanut, että miten tämä kana ja ylipäätään liha siellä niin voi olla aina niin mureita ja mehevää? Tällä tavalla kysyttiin yhden somevideon startissa, joka mulla tuli tuolla Instagramissa vastaan. Täytyypä muuten tässä samalla käydä katsomassa, että mikä se tili oli, jotta menee nyt sitten kreditit oikeaan paikkaan, että missä tämä on meikäläiselle vinkattu. Mä nimittäin testasin tätä kikkaa, jota videon mukaan kiinalaiset ravintolat käyttää. Kulinaari on Instagram-tilin nimi, joka tämän videon oli julkaissut. Hän kertoi, että siinä on kyseessä sellainen tekniikka kuin velveting, joka on siis yksinkertaisuudessaan sitä, että sä sekoitat ruokasoodaa ja vettä ja sitten kaadat sen näiden kanojen päälle. Mä testasin tätä siis eilen. Ja sit antaa niiden olla siinä ruokasooda, vesi, ja sitten ehkä hauteeksi voi kutsua, kun ei sitä niin paljon tuu, mutta niin kuin, että antaa sen olla kosketuksissa tämän ruokasoodan ja veden kanssa 15-20 minsaa. Sen jälkeen vaan sitten huuhtasit ne kanat ja teet safkaa ihan niin kuin tyypillisestikin tekisit. Okei, sen verran, että jos meinaat paistaa, niin kannattaa vielä kuivata se kanan pinta. Ihan vaan, että se paistopinta tulee siihen paremmin. Mä tein sillä tavalla, että mä laitoin uuniin semmoiseen kermahauteeseen, niin ei tarvinnut sitäkään tehdä. Ja voin sanoa, että tuli oikeasti, tuli mureeta, tuli hyvää, tuli mehevää. Ja tää on just yksi semmoinen ruokavinkki tai joku kokkausvinkki, mistä mä tykkään sen takia, että tarvii tehdä aika vähän. Tarvii lisätä vaan tämmöinen yksi nopsa juttu ja sit sillä on suuri vaikutus siihen lopputulokseen.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kulinaari oli tosiaan tämän IG-tilin nimi, jos haluat sieltä vielä käydä katsomassa videon. Tässä on Jenni Varteisen ihmisten edessä. Minttu ja maailma on mun. Soi pian. Kiva keskiviikkoiltapäivää.

Tuoretta musiikkia tuoreelta artistilta. Hän on Minttu ja kappale nimeltä Maailma on mun. Totta kai tiedät, että sä halutaan pitää semmoinen hyvä balanssi siinä, että silloin kun on tuoretta musaa, niin se sopii oikein hyvin. Sitten se on myös kiva, kun on sellaista musiikkia, jonka tietää, joka tuntee, joka menee jalan alle. Tämän kappaleen sanat jokainen osaa, JVG tarkenee. Pian myöskin sitä tuoreempaa hittitavaraa, eli Iidalta Väärä nainen. Ja sen jälkeen taas tutumpaa ja turvallisempaa, eli Popedan Kersantti Karoliin. Suomalaisuuden soundtrack Radio Suomi Popilla tänäkin keskiviikkoiltapäivänä. Juho Studiossa 6:00 saakka.

0: JVG tarkenee Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa, mites tykkäätkö sinä jutella naapureidesi kanssa? Ilta-Sanomat on julkaissut tämmöisen kyselyn suomalaisnuorilta, jotka kertoo, että he tästä asiasta ei niinkään pidä. Kuunnellaan tuosta seuraavaksi vielä, että minkälaisia perusteluja suomalaisnuorilla tähän on. Ja mulla on olemassa myös yksi perustelu siihen, minkä takia sitä itse asiassa kannattaisi tehdä.
1: Kohta tulossa.
0: Ja tämän lisäksi Iidan vääränainen, Popedan kersantti Karoliina sekä Egisulu ja Beemin tunnista tuntiin kajahtaa seuraavaksi soimaan Suomi Popi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ja Transit.

0: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Moi!
6: Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miksi nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: Ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: sun häät on mun.
1: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Pedää. Kersantti Karoliina soi Suomi-popin keskiviikkoiltapäivässä. Juho studiossa, minkälainen jutustelija sä oot? Siis jos me kuvitellaan, että törmäät naapuriin vaikkapa rappukäytävässä, niin vaihdatko pari sanaa vai ootko mieluummin hiljaa? Ilta-Sanomat on uutisoinut tämmöisen videoartikkelin, jossa on tehty kysely suomalaisnuorille. Ja täällä kerrotaan, että he eivät halua jutella naapuriensa kanssa. Tällä tavalla siis 75% vastaajista on sanonut.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Suomalaisnuoret ei missään tapauksessa halua jutella naapurinsa kanssa. Tuoreen naapurikyselyn mukaan 17-24-vuotiaista jopa 75% valitsee mieluummin hiljaisuuden kuin juttelee naapurinsa kanssa. Ja yli puolet saattaa jopa vältellä naapuriaan. Vanhempia ihmisiä naapurit eivät pelota aivan yhtä paljon. Yli 65-vuotiaista noin 16% on mieluummin hiljaa kuin aloittaa keskustelun. Tässä on mielenkiintoinen ristiriita. Monet suomalaiset haluaisivat tuntea naapurinsa paremmin. Suurissa kaupungeissa jopa yli 70% kertoo tietävänsä naapureistaan hämmästyttävän vähän. Kuitenkin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla joka toinen haluaisi tuntea naapurinsa paremmin. Vaikka asiat hoidetaan nykyään pääasiassa puhelimella, reilu kolmannes suomalaisista kertoo välttelevänsä asuinalueensa ryhmiä. Yksi yhteisöllisyyden muoto suomalaisille kuitenkin kelpaa. Nimittäin talkoot. Lähes puolet suomalaisista osallistuu niihin mielellään.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Kiitos Nea Holopaiselle, joka tässä toimi siis Ilta-Sanomien toimittajana. Hänen ääntä äsken kuulit. Mutta pääsen kyllä kiinni siis tohon, että mieluummin olisi hyvät yhteydet, tai niin kuin, että tuntisi omia naapureitaan paremmin. Ja muistan kyllä lukeneeni sellaisen tutkimuksen, jossa sanottiin siitä, että se on myös hyväksi ihmisen hyvinvoinnille silloin, kun sulla on enemmän sellainen niin kuin yhteisöllisyyden kokemus. Ja siihenhän totta kai pääsee näiden esimerkiksi sitä kautta, että naapureille juttelee. Jos siellä on nyt joitain nuoria, jotka miettii, että mielellään juttelisi naapureiden kanssa enemmän, mutta kun emme tiedä, mitä niille sanoa. Niin hyviä esimerkkejä voisi olla ihan siis tämmöinen perus, että onpas kiva, kun paistaa aurinko. Tai sitten voi olla tietysti tämmöistä, että no vitsi, kun onpas tuulinen sää tuolla tänään. Tai sitten tietysti semmoisia kevyitä, sä voit kysyä, että mites paljon sä saa muuten palkkaa. Tai esimerkiksi, että aina kun sä pyyhit, niin katot sä sitä paperia siinä niiden pyyhkäisyjen välissä. Vai niin kuin millä tavalla sä sen teet. Aloita näistä.
4: Mietit sä mua?

Eikä sulle ja BM. Tunnista tuntiin Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello 16.52 Juho studiossa. Tässä puhuttiin äsken siitä, että 75% nuorista on sanonut, että heitä ei kiinnosta naapureille juttelua. Tällä tavalla siis Ilta-Sanomat oli uutisoinut ja Veeti heitti WhatsAppiin viestiä, että itse olen käsittääkseni nuori yhä, mutta jutskailen kyllä naapureiden kanssa. Vähintäänkin tervehdin, osan kanssa jutskailen paljonkin. Etenkin niiden kanssa, jotka veivät minut ensiapuun sen jälkeen, kun sormesta irtosi palanen ruoanlaiton yhteydessä. No tässä esimerkiksi täydellinen esimerkki myös siitä, että minkä takia naapureille kannattaa jutella. Petri taas kertoi, että hänellä se naapureiden kanssa juttelu riippuu hänen veren promilletasosta. Tässä on Kaija Koinen pelkää pimeää. Viiden uutiset tulossa ihan kohta. Sekä Elinora ja Samuli Putron osuma.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Se on ilmoja pidellyt.
3: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
2: Näin on. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
0: Ei olla.
12: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
21: Mainonta maksaa rahaa,
22: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
21: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
22: Jos annat sen valeuutisille.
21: Raha ei edelleenkään välitä.
22: Mutta kuka sitten välittää?
21: Suomen talous ja media.
22: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
21: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
22: Radio välittää.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut lisää. Viime torstaina tapauksia oli tullut eduskunnan tietoon 20, mutta nyt ilmoituksia on tullut lisää 10. Kyse on kuitenkin vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. ISN tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Useista lähteistä kerrotaan, että kulisseissa on keskusteltu mahdollisesta vieraan valtion järjestelmällisemmästä toiminnasta. Asiasta selviää varmempia tietoja vasta poliisin tutkinnan edetessä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut 45-vuotiaan entisen yläkoulun opettajan 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Nainen tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Oikeuden mukaan hän harrasti seksiä 15-vuotiaan oppilaansa kanssa vuonna 2019. Käräjäoikeus katsoi naisen käyttäneen virka-asemaansa erityisen räikeästi hyväkseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Latvian viranomaiset estivät alkuviikosta ainakin 20 siirtolaisen luvattoman rajanylityksen Valko-Venäjältä. Latvian asevoimien mukaan siirtolaisia ohjasi joukko aseistettuja naamiomiehiä, jotka uhkailivat latvialaissotilaita. Myöhemmin naamioituneita henkilöitä tunkeutui Latvian puolelle, ja he vahingoittivat sähkökaappia sekä varastivat valvontakameroita.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Okidoki. Huominen torstai näyttää säänsä puolesta etelässä pilviseltä ja 11 asteiselta. Länsirannikolla myöskin pilviseltä, tosin 8 asteiselta. Itä-Suomi on myös pilvistä 9 astetta. Tai pilvinen ja 9 asteinen. Maan keskiosa puolipilvistä ja 9 astetta. Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 5 astetta.
3: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
5: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Kärjän Cha-Cha-Cha sekä Elinora ja Samuli Puutron osuma kajahtaa seuraavaksi.

0: soimaan tässä Suomi Popin keskiviikko-iltapäivässä. Näiden jälkeen lähdetään tekemään aikamatka aamulypsyyn. Ja siellä on nyt puhututtanut Vain elämää, jossa on totta kai tuore kausi tälläkin hetkellä menossa. Nyt tänä perjantaina yli huomenna kello 24, kun nähdään tämä kuudes jakso, niin siellä onkin sitten Jonna ja Eerin, eli siis Nylon Beatin kappaleista omia versioita esittää Nelli Matula, Jippu, Benjamin Freeman, Heikki Salo, Ares, Timo Kotipelto ja Bes. Sen sijaan hovimuusikko Ilkkaa tänä aamulla on ihmetyttänyt sellainen tietty seikka Vain elämää -ohjelmassa, ja nyt hän on sitten linjannut, että miten hän aikoo itse toimia, mikäli joskus ohjelmaan pääsee.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Elinora ja Samuli Puutron osuma Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Eppu Normaalilta Tahro ja Paperilla sekä Ahti, sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Sitä mä oon ihmetellyt tuossa vain elämässä vähän nykyään. Kyllä täytyy sanoa, että kun niistä biiseistä voi tehdä ihan tunnistamattomia. Siitä saisi oikeasti jonkun semmoisen sketsinkin, että hei, mä otin tän sun englanninkielisen heavy-biisin.
4: Mulla ei ole semmoista.
3: Mä tein tästä nyt sitten itse asiassa. Otetaan tänne 3 vierailijaa mukaan. Ja mä tein tästä nyt puoliksi norjalaisen humpan.
5: Joo. Ja mulla on tässä tää bändi
3: super
5: mukana.
3: Tuottaja on tässä myös. Joo. DJ D6XRMX. Okei, anteeksi. Mikä tää oli? Sitten se artisti siellä pöydän päästä katsoi. Mitä vittua?
5: Oli
3: ihan fantastinen. Ei, jos mä olisin siinä ohjelmassa, mä väisin sen vielä pidemmälle. Että mä sanoisin, että mä olisin näin. No niin, tänään Timo on sun päivä. Mä en löytänyt sulta yhtään biisiä, mutta mä otin itse asiassa tänne mun tuottajan. Niin mä en itse nouse edes tästä pöydästä. Tuokaa sitä märkyliä tänne. Joo, 48 senttilitraa punaviiniä. Mun tuottaja esittää tästä sen 16 minuutin mixtapein.
5: Joo.
3: Niin olkaa hyvä. Siit kiitos oikein paljon.
5: Siitä on ihan vitusti stropoa ja savua sinne.
3: Joo. Nyt pidetään bileet.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Toi olisi kyllä kieltämättä sellainen tilanne, siis en

sanoa, että näin on vain elämässä tapahtunut, mutta jos sä kuvittelet itse siihen pöydän päähän ja siellä on toinen toistaan koskettavampia versioita niistä sun kappaleista, sä taistelet kyyneleitä vastaan, mutta sit sieltä tuleekin se joku, mistä sä oot vaan silleen, mitä helkkaria tässä oikein niin kuin tapahtuu. Mutta sit sä et voi niin kuin näyttää sitä naamasta, kun sä tiedät, että koko ajan kuvataan joka puolelta, niin miten sen tilanteen hanskaisi? Tiedän.

0: Täytyy sanoa, että tällaisissa vähän vanhemmissa kappaleissa, niin mä etenkin siis dikkaan tällaisesta tietynlaisesta kiireettömyydestä. Tiedätkö, intro saa kestää, joskus siellä on kitarasoolo välissä ja sitten myöskin tämä outro. Siinä niin kuin, tietyllä tavalla vähän niin kuin luotetaan kuuntelijaan, että kyllä tämä tiedätkö niin kuin, te luotetaan siihen musiikkiin myös, että tämä on sellaista musiikkia, että kyllä tätä jaksaa kuunnella, ei ole pakko kiirehtiä. Tässä olisi Seppu Normaalia tahroja paperilla. Pian tulossa Ahti, sisko ja sen veli, Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä Jenni Vartiaisen Duran Duran.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin,
8: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Tervetuloa stand-up-klubille!
8: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
9: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
8: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Tahti, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä kello 17.26. Ja Ahtihan kävi tässä ihan hiljattain Suomi Popilla myöskin haastiksessa. Tai no okei. Ja sitten ihan, mikäköhän niinku virallinen raja, että miten pitkään voi sanoa vielä hiljattain. Mä oon joskus kuullut sellaisen, että sanalle kohta virallinen määritelmä on 3 päivän sisällä. Joka siis totta kai kuulostaa aika paljolta siinä tapauksessa, että sä ajattelet vaikka, että saat silleen, että ruoka on kohta valmis. Niin tuossa tapauksessa se kuulostaa paljolta, mutta sä voit kuitenkin sanoa vaikkapa joulukuun 22. päivä, että ihan kohta on joulu, että onpa makea juttu. Niin tällaisesta näkökulmasta sitten taas käy enemmän järkeä. Tässä ehkä pieni semmoinen lähdekritiikki kannattaa ottaa vastaan, että mä en tarkistanut tätä mistään, mä en edes muista, mistä mä oon kuullut tämän, mutta jostain syystä mulla oli sellainen fiilis, että virallinen määritelmä sanalle kohtaan 3 päivän sisällä. Kohta se on Jenni Vartiaisen Duran Duran sekä Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Sitä ennen vielä tässä suomalainen pop-laulu, johon onnistuneesti on istutettu myöskin yhtä meikäläisen lempielementtiä, eli tuplapasaria. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Tuplapasari ei tule vielä ihan tässä alussa, vaan vasta siellä kappaleen loppupuolella, mutta siellä se iskee sitäkin kovempaa.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Vartia sen Duran Duran. Kello on 17.34. Mä oon aika varma, että näin Tuuli Mattilan tuolla radion käytävillä, niin mä käyn nappaamassa ne seuraavaksi studioon ja tsekataan, että mitä tänään illassa tapahtuu. Mut sen lisäksi tulossa nää biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
17: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
16: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
18: Noblessa.
19: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
20: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
21: Voiko se oikeasti toimii?
20: Voi se. Kellorevoise.
22: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
23: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
22: Kellorevoise. Vain apteekeista.
24: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
3: Noblessa.
25: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys lyö kolaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Haloo Helsingin reiviluola, Suomipopin keskiviikkoilta päivässä, ja niin tämäkin studio muuttui reiviluolaksi, kun Mattila, vanha reivaaja,
1: kyllä,
0: saapui studioon. Mitäs tänään iltasella?
1: No kuule, käydään läpi kiinnostavia erinäisiä aiheita. Muun muassa siis, onko se Juho himohamstraaja?
0: Varmaan niin kuin pääsääntöisesti en. Mä oon aika huono ostaa mitään, mutta kyllä mä oon vähän sellainen. Mulla on olemassa se laatikko, missä on tietysti kaikkia vanhoja piuhoja ja kaikkia tollaisia, että jos jonain päivänä tätä tarvii, niin sitten muu. Kyllä mun sellainen löytyy.
1: Että jos se VHS soitin nyt sitten kuitenkin jostain ilmaantuisi, niin tämän saisi just tämän piuhan sinne.
0: Se just niin. Ja siis kuka tietää, se saattaa olla vaikka arvokas jonain päivänä vielä.
1: Niin, joo. Mullakin niin on siis kyllä joku joku ikivanha kotelo säilössä. Mä oon sille, että tää voi olla vielä jonain päivän arvokas. Niin kuin ihan. Mä oon siis sairaan huono heittää mitään pois.
0: Ja sä oot ikivanha itekin.
1: No, okei.
0: No niin, anteeksi. Okay. Hei, tänään Tuuli Mattila.
2: Juho Keskitalo ja Suomi Popin iltapäivä.
0: Kaikki sopii.

0: Elokuu ja saatilla Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Tämän kappaleen myötä sanon kiitos oikein paljon. Nyt on meikäläisen aika suunnistaa kohti järvenpäätä. Kannattaa kuitenkin pysyä kanavalla, koska heti kuuden uutisten jälkeen pääset Tuuli Mattilan hellään huomaan. Ja hänellä on tänään kuulemma ainakin hamstraaminen puheenaiheena. Huomenna sitten totta kai tuttuun tapaan taas aamulypsy heräilee sun kanssa aika tarkkaan 12 tunnin kuluttua, eli siinä aamu kuudelta. Satu Kotonen sitten kipparoi keskipäivää 10 eteenpäin ja meikäläinen ääni se taas kello 14 alkaen. Mutta näillä puheilla niin kiitos keskiviikkoiltapäivästä. Hyvää keskiviikkoillan jatkoa ja huomiseen. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
9: K-su.
7: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-supermarket.
11: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea

0: upgrade.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nopeasta nostosta 70 vuoteen on herättänyt kritiikkiä oppositiossa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo Ilta-Sanomille, että ehdotus on erittäin kova ja voi heikentää nuorempien sukupolvien luottamusta eläkejärjestelmään. Lindtmanin mukaan Suomessa on ennen kaikkea pula työpaikoista, ei työvoimasta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vastustaa kaavamaista eläkeiän nostoa ja kannattaa sen sijaan veroporkkanoita yli 65-vuotiaille työntekijöille. Valtiovarainministeriö arvioi uudistuksen tuovan vähintään 50 000 ja enintään 120 000 lisätyöllistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut lisää. Viime torstaina tapauksia oli tullut eduskunnan tietoon 20, mutta nyt ilmoituksia on tullut lisää 10. Kyse on kuitenkin vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. IS:n tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Asiasta selviää varmempia tietoja vasta poliisin tutkinnan edetessä. Verkkolaiteyhtiö Nokia aikoo vähentää Suomesta 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla. Nokia perustelee vähennyksiä kilpailukyvyn varmistamisella ja tulevaisuuden kasvuun investoimisella.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Huominen sää näyttää pohjoisessa ja Lapissa aurinkoiselta tai ihan tuolla Pohjois-Lapissa puolipilviseltä. Keski-Suomessa puolipilvistä ja siitä alaspäin, kun tullaan tänne etelään, niin pilviseltä näyttää. Vähän voi sadellakin tuolla länsirannikolla ja ihan täällä Helsingin seudulla saattaa olla puoli pilvistä huomenna. Lämpötilat huomenna 10 asteen tienoilla etelässä, Keski-Suomessa 10 astetta ja pohjoisessa Lapissa 4 ja 6 asteen välillä.
6: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
9: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
8: Erinomaista keskiviikkoiltaa. Tuuli Mattila sun seurana seuraavat 3 tuntia. Aloitetaan ilta hyvin jotenkin isänmaallisella biisillä. Olli Halosen Pohjola, se on vuodelta 2023. Otetaan siihen perään bilemeininkiä, koska tänään on pikkulauantai. Portion Boysin juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa.
9: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet. Tiistaisin top 3. Keskiviikkoisin bilebiisi. Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Juhannus yö. Portti on pois. Kake Randelin fiittaa Suomi Popilla. 5.12. lauantaina Tampereen Nokia-areenalla Portti on pois järjestää uransa tähän mennessä suurimman konsertin. Ja siellähän on myös hovimuusikko Ilkka ilmeisesti lämpäämässä bändiä. Eli ehdottomasti, jos Hovarin biiseistä tykkäät, niin kannattaa mennä senkin takia jo. Alisa Syrjältä Sydän on rikki tulossa kohta ja otetaan siihen perään 4 ruusua tieajatuksiin.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: 4 ruusua. Tie ajatuksiin Suomi-popin illassa, Tuuli täällä sun seurana. Tuoretta Haloo Helsinkiä tulossa kohta. 4 vuoden aikaa niminen kappale. Ja mä oon aina niin jotenkin innoissani, kun Haloo Helsingiltä tulee uusia biisejä, koska tietää, että ne on usein todella toimivia ja ne soi pitkään. JVG rehellisesti tulossa myös kohta. Ja käydään sen jälkeen läpi, että miten sä voisit tulla tänne mun kanssa tänne Suomi-popin iltaan. Nimittäin tänne on tulossa ihan mielettömiä yksityiskeikkoja nyt syksyllä. Ja mä haluaisin, että säkin voisit tulla tänne messiin, niin puhutaan siitä kohta.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kulua saa.
14: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
18: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: Moi! Makkone! Lähen mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
20: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
23: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
24: No riittääks rahat?
25: Ai mitkä rahat?
24: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
25: Huomenna lähtee vaan priin.
23: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
26: Sopet auki, let's go!

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tässä studio live keikkoja. 14.10. Kuumaa. Sitten on 21.10. Jenni Vartiainen, 28.10. Arttu Viskari. Ja lisää löytyy vielä mitä muita artisteja, niin voit käydä katsoa supla.fi kautta suomipop. Sieltä yksi biisi, yksi tarina, livekeikat. Ja tosta vaan täppäät sun lemppariartistin, mille livekeikalle haluisit osallistua ja miksi just tälle keikalle, niin toivottavasti sit nähdään täällä keikalla.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe nyt Suomi Popilla. Otetaan siihen perään tuoretta Isaac Eliottia kaiken varalta.

0: Tuuli täällä sun seurana. Iltalehdessä oli julkaistu ennuste tästä talvesta, että minkälaiselta tämä tuleva talvi näyttää. Odotatko sä jo innolla, että koska sitä lunta tulee, että pääsis hiihtämään tai laskee mäkeä? No miltä se nyt näyttää ton asian suhteen, niin puhutaan siitä kohta. Kuunnellaan ensin nämä biisit.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili.

0: onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ani ja Tuhlaaja poikassa Sara B. Fiittaa lähti soimaan. Otetaan tähän perään heti Kaija K. ja Hullut päivät.

Kanssa Sara B. fiittaa Suomi-popin illassa. Otetaan tähän perään Kaijakoon Hullut päivät. Se lähti nyt soimaan. Tämän jälkeen lähtee Robin Pakkaleenilta. Sä et ole hullu, jossa Eget Zulu fiittaa. Ihanaa, kun oot messissä.

0: Robin Pakkalainen versio Jannan alkuperäisbiisistä Sä et ole hullu, jossa Eikä tsulu fiittaa soi nyt Suomi Popilla. Ihan kohta 7 uutisia säätietoja, katsotaan miltä toi huominen sää näyttää ja siihen perään kuunnellaan Kärjä, vantaalainen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kouraudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: K-su.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
1: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
9: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
14: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tervetuloa stand-up-klubille!
19: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
20: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
19: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
21: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Puolustusministeri Antti Häkkänen on estänyt venäläisen liikemiehen kiinteistökaupan Kotkan Mussalossa. 51-vuotias Venäjän ja Montenegron kaksoiskansalainen yritti ostaa vapaa-ajan kiinteistön Kotkan Haminan sataman kupeesta. Kiinteistö sijaitsee huoltovarmuuden kannalta kriittisellä alueella ja sen sijainti olisi mahdollistanut sataman toimintojen seuraamisen ja tiedustelutoiminnan. Mies pyörittää luksustaloja rakentavaa kiinteistökehityskonsernia ja hänen omaisuutensa on puolustusministeriön mukaan 44 miljoonaa euroa. Ministeriö arvioi, että miehellä on voinut olla yhteys Kremliin. Häkkänen hylkäsi tänään myös muita kiinteistökauppoja, joissa hakijat eivät vastanneet ministeriön selvityspyyntöihin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut lisää. Viime torstaina tapauksia oli tullut eduskunnan tietoon 20, mutta nyt ilmoituksia on tullut lisää 10. Kyse on kuitenkin vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. IS:n tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Asiasta selviää varmempia tietoja vasta poliisin tutkinnan edetessä. MTV aloittaa vajaan parin viikon kuluttua uutistoimitusta koskevat muutosneuvottelut. MTV Uutiset kertoo. Mahdollisesti lakkaavia työtehtäviä on 9 ja vastaavasti uusia työtehtäviä voi syntyä 11, eikä neuvottelujen tavoitteena ole henkilöstön vähentäminen.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Huomenna sää näyttää pohjoisessa ja Lapissa oikein mukavan aurinkoiselta. Ja sitten kun tullaan sieltä alaspäin, niin Keski-Suomessa puoli pilvistä. Ja siitä kun tullaan vielä lisää alaspäin, niin pilviseksi muuttuu. Länsirannikolla saattaa jopa vähän sadella ja ihan täällä Helsingissä näyttää puoli pilviseltä. Lämpötilat huomenna 10 asteen tienoilla etelässä, Keski-Suomessa myös 10 asteen tienoilla ja Lapissa pohjoisessa 4 ja 6 asteen välillä.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
22: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Mukavaa keskiviikkoiltaa. Tuuli Mattila studiossa sun seurana 9 saakka. Laitetaan ihan just pikkulauantai-meiningit käyntiin. Nimittäin Kääriän vantaalaisella lähetään ja sitten Portion Boysin Vauhti kiihtyy, jossa Matti ja Teppo fiittaa siihen perään.
22: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Soikohan tää biisi huomenna Prahassa, kun Kääriä starttaa Euroopan kiertueen sieltä. Tää on Kääriä vantaalainen.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että kumppanisi pyytää...
3: My asshole. Somewhere there is my asshole.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio

0: Portti on pois, vauhti kiihtyy, Matti ja Teppo fiitta. Super Maria suojaa sydäntä ja suolistoa, uutisoi Iltalehti tänään Lifestyle-osiossaan. Kyseessä on siis Maria, jonka satokausi on just alkanut ja se on näitä vähän niin kuin syksyn myöhäisiä marjoja ja kyseessä on siis karpalo. Ja mistä noita karpaloita? Mä oon jotenkin ihan pihalla, että onko Suomenkin metsissä karpaloita. Ilmeisesti jostain niitä voi löytää. Kaupasta vaan niitä joskus ostanut tai karpalomehua. Ja toihan on tommonen, mitä usein sanotaan, että ne ottaa niinku noihin virtsatievaivoihin, mutta kyllä siinä on paljon muitakin hyötyjä noista karpaloista. Hyväksi sydämelle, hyödyllisiä vitamiineja, hoitaa vatsaa ja teho bakteereihin. Ja nyt syksyllähän monet tämmöiset flunssat ja muut on liikenteessä, niin karpalomehua sitten vaan ja jotain erilaisia. Voihan niitä laittaa vaikka puuroonkin. En tiedä, onko ne vähän kirpeitä, mutta kyllä aina hyvä laittaa jotain. Mä puolukoita on miettinyt, että laittaisiko puuroon, mutta sitten on miettinyt, lähteekö tämä aamu nyt vähän happamasti sitten liikkeelle.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: En tiedä, lähteekö kaikki terveysvaikutukset pois, jos tekisi jonkun ihanan sellaisen makeen karpalopiirakan. Laittaisi jonkun sellaisen oikein crunchin voitaikina pohjan siihen. Tämä on Anssi Kela puistossa.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ahti väärään aikaan, jossa Hugo fiittaa ja Vesterinen yhtyeineen Tvo on kolme kohta soitossa. Puhutaan sen jälkeen, miten toppahousut ja nylon beat liittyy toisiinsa.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Kuumaa. Radio Suomi Pop.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit lippuja.

0: kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Järbori! Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Viskarilta koskettava aikanaan hyvinkin suureksi biisiksi noussut Tuntematon potilas ja Sitä ennen yöltä vie mut minne vaan.

0: Spede pyysi naisilta rintaa näkyville ja Nylon Beat pisti toppahousut jalkaan. Näin uutisoi Hymy tänään. Ja tässä on kyseessä siitä, että Vain elämää -ohjelmassa nyt tällä viikolla vietetään ensimmäisen erikoisvieraan päivää. Ja kyseessähän on siis ikoninen duo Nylon Beat eli Jonna ja Eerin. Ja täytyy kyllä sanoa, että itse odotan innolla tuota perjantai-jaksoa, koska onhan toi niin kuin on niin legendaariset. Legendaarinen kaksikko, että minkälaisia tarinoita sieltä mahtaakaan löytyy.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja Spede Pasanen oli siis pyytänyt Mimmeiltä, toivonut, että saisi vähän rintaa ja säärtä näkyville, niin Jonna ja Eeri laittoi toppahousut jalkaan. Ja myöhemmin sitten jengi tajusi, että ei heitä kannata yrittää kahlita, että antaa heidän olla semmosia kuin he on, niin asiat sujuu paljon paremmin. Tää on yö, vie mut minne vaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse

0: asiassa.
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi?
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin!
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
13: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Radio Suomi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi-popin illassa. Mennään ajassa taaksepäin ihan kunnolla ja kuunnellaan Antti Tuiskua.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jos jostain biisistä tulee hyvä fiilis, niin se on tää Antti Tuisku ja Keinutaan, feat. Ville Galle.

0: Ville Kalle fiittaa. Ja kohta 8 uutisia, katsotaan säätietoja huomiselle, että miten, tarviiko kenties sateenvarjoja vai sitten aurinkolasseja huomenna. Eerika Viikmanin syntisten pöytä tulossa musiikissa kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
4: Yes.
3: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
6: Mynton!
5: Uusi maku, Karpalo.
7: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
9: Fatser, Patukka ja Fransins.
10: Pikku Patukka

0: Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä teesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut jo yli 50. Määrä on noussut huomattavasti viime viikosta. Kyse on toistaiseksi vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. IS:n tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Kulisseissa on keskusteltu mahdollisesta vieraan valtion järjestelmällisemmästä toiminnasta, mutta varmoja johtopäätöksiä ei voi tehdä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on estänyt venäläisen liikemiehen kiinteistökaupan Kotkan Mussalossa. 51-vuotias Venäjän ja Montenegron kaksoiskansalainen yritti ostaa vapaa-ajan kiinteistön Kotkan Haminan sataman kupeesta 300 000 eurolla. Kiinteistö sijaitsee huoltovarmuuden kannalta kriittisellä alueella, ja sen sijainti olisi mahdollistanut sataman toimintojen seuraamisen ja tiedustelutoiminnan. Mies pyörittää Pietarissa luksustaloja rakentavaa kiinteistökehityskonsernia, ja hänen omaisuutensa on puolustusministeriön mukaan 44 miljoonaa euroa. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että Googlen pitää ottaa opiksi Muhoksen datakeskushankkeesta. Muhoksella hakattiin hanketta varten yli 300 hehtaaria metsää ilman lainmukaista ympäristövaikutusten arviointia. Lupa- ja valvontavirasto kehotti eilen keskeyttämään Muhoksen ja Kajaanin hankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelut, kunnes ympäristövaikutukset on arvioitu.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Huominen sää näyttää Lapissa ja pohjoisessa aurinkoiselta, että siellä suunnalla kannattaa kyllä aurinkolasit olla mukana. Keski-Suomessa pilviseltä tai puolipilviseltä. Länsirannikolla satelee vettä ja etelässä on pilvistä tai puolipilvistä. Lämpötilat etelässä 10 asteen tienoilla huomenna ja Keski-Suomessa 10 ja 9 asteen välillä, pohjoisessa Lapissa 4 ja 6 asteen välillä lämpötilat huomenna.
15: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
17: Erinomaista iltaa Tuuli täällä sun seurana. Erika Wiikman ja Syntisten pöytä lähtee ihan just soimaan. Siihen perään laitetaan Nelli Matulalta Uusi ikuisuus. Mä veikkaan, että sun kotona on sellaisia asioita, mitä kohta luettelen. Nimittäin täysin turhia tavaroita. Niistä oli tänään kiinnostava, anteeksi, eilen oli itse asiassa kiinnostava juttu Menaiset-lehdessä, niin käydään noita kohta läpi.
18: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
17: Ehkä sä saat siitä jonkun inspiksen laittaa niitä turhia tavaroita roskiin. Mä ainakin sain. Tää on Erika Wiikman ja Syntisten pöytä.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Veli Matula ja uusi ikuisuus Suomi Popin illassa. Tuuli täällä, laitetaan ihan just väärä nainen Iidalta soimaan. Mä veikkaan, että näitä löytyy sunkin kotoa. Mä nimittäin itse oon ajatellut, että tossa kun syyslomat itsellä marraskuussa koittaa, niin vois tehdä semmoisen inventaarion kotona. Ja jotenkin sitä on se, että ei täällä ole mitään ylimääräistä. Tää menaisten artikkeli oli jotenkin todella herättävä. Tässä on nimittäin listattu niitä tavallisimpia asioita, mitä meidän kaikkien kotoa löytyy, jota me säilytetään aivan turhaa. Ensimmäinen näistä oli vanha kosmetiikka, eli kaikki hiuslakkapullot, vanhaks mennyt kosmetiikka ja semmoset niinku, siis rasvaputilot, mitä näitä nyt on. Kaikki sellaiset vaan pois. Toinen oli vaatteet, jotka ei enää kelpaa kiertoon. Tiedätkö sä jotain niinku alusvaatteet, sukkia, tyyliä tai reikäsiä tai semmosia, mitä ei vaan enää käytä ja ne on niin jotenkin kauhtuneita, että niitä ei voi laittaa mulle kuin tekstiilikierrätykseen. Sitten kolmantena tarpeettomat kodinkoneet, semmosia mitä ei niinku käytä, on vähän rikki tai jotain muuta vastaavaa. Sitten oli ylimääräiset keittiövälineet, vanha elektroniikka, kuivakaapin aarteet. No tuolla on ainakin itsellä varmasti kaikkein mahdollista. Eiköhän sieltä löydy jotain, mitä sunkin kotoa on löytyy.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sehän on vasta se eka vaihe, kun tiedostaa, että jaa, että nämä on kyllä tämmöisiä poisheitettäviä asioita ja näitä täällä on. Ja sitten toinen vaihe on se, että oikeasti saisi jotain aikaiseksi. Se on niinku se kaikista haastavin mun mielestä. Tää dingo, sinä ja minä ja sitten siihen perään Iidan väärä nainen.

0: Iida ja väärä nainen Suomi-popin illassa.
1: TikTokissa suuresti trendannut toi biisi ja sitä kautta myös radiosoittoon noussut Iidan väärä nainen. Se on kyllä kiinnostavaa, miten eri tavalla biisit voi nousta suosioon. Oli se sitten semmoinen old school tapa, että käy ihan super ahkerasti keikoilla ja ihmistä oppii rakastaa biisiä, tai sitten se on just noi TikTok. TikTok tai ehkä jopa se yhdistelmä, että some ja livekeikat yhdessä saa ihmiset näkemään biisit, joita ne rakastaa. Isaac Elliot, ai että, tulossa musiikissa kohta, siihen perään tuoretta Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Tänään aamuna aamulypsyssä oli mukana Tinni Wikström ja hovimuusikko Ilkka, eli Ilkka Ihamäki. Ja Ilkka kertoi tällaisesta ongelmasta, joka heidän autotallissaan on. Ja siihen kyllä sitten myös löytyi erikoinen ratkaisu. Kuunnellaan pieni klippi tuosta aamulta heti tuon Alisa Syrjän biisin jälkeen.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Beely, beely, beely.
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
8: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt on?

0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, ota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: tuoretta Alisa Syrjää. Sen piti olla minä, Suomen popilla Tuuli, täällä sun kanssa illan vietossa. Tänä aamuna aamulypsyssä oli mukana Ilkka Hovimuusikko ja Tinni Wikström. Kuunnellaan pieni pätkä tältä aamulta.
1: Kun tietää sen asian, että jos näkee yhden rotan, niin sehän ei todellakaan ole sitten se ainoa rotta.
2: Ei, kun niiden kutsu on aina avek.
1: Meidän autotallissa ei oikeastaan ole mitään, mikä niille kelpaisi syötäväksi.
2: Ne juo ne sun oluet, niitähän ne kyttäilee siellä, kun sä oot kertonut, että sä säilytät niitä.
0: Toi tilanne jatkuu tuosta mielenkiintoisella tavalla, kun

0: Kaunis duetto Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun Suomen Popin illassa. Tuuli täällä sun seurana. Mä haaveilen siitä, että mä saisin just sut tänne radioon mun kanssa fiilistelemään live-keikkaa tulevina syksyisinä keskiviikkoiltoina. Miten se on mahdollista, niin puhutaan siitä kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
12: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
19: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sit niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tää dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Jenni Vartiainen Suomi Popilla. Missä muruseni on tämän kappaleen nimi. Jenni Vartiainen on myös mukana yksi biisi, yksi tarina keikoilla, joita järjestetään täällä Suomi Popin studiolla. Ensimmäinen yksi biisi, yksi tarina live studiokeikka on 14.10. ja silloin on Kuumaa niminen yhtye täällä. Ja sitten seuraavana 21.10. Jenni Vartiainen. Muita artisteja muun muassa Arttu Viskari, Mirella Beem ja sitten on myös yllätysartisti. Ja nämä on siis artisteja, joita rakkaat kuulijat, eli sinä oot voinut toivoa Suplassa ja kertoa niitä tarinoita koskettavista kappaleista, jotka on kulkenut elämässä mukana. Ja näiden perusteella sitten nämä on buukattu, nämä artistit tänne. Ja miten sä voit sitten päästä tänne paikan päälle kokemaan tämän studioliven, niin laitapa supla.fi/suomipop, täältä löytyy yksi biisi, yksi tarina, livekeikat. Ja sieltä vaan valitset, että mille livekeikalle sä haluisit osallistua ja sitten kerrot, että miksi just sille keikalle, niin sitten mä toivotan onnea ja toivottavasti nähdään live-keikoilla sitten tässä syksyn mittaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Ahdilta. Sisko ja sen veli lähti soimaan. Otetaan tähän

Bees ja rampampam. Ihana päätös tälle illalle. Aamulypsy tunnissa alkaa nyt siellä Tinni ja toi hovimuusikko Ilkka. Heillä on ollut mielenkiintoinen aamu tänään. Siellä muun muassa pohdittu tota Ilkaa.

0: Ihan rotta-ongelmaa. Ja musiikissa Beemin ja Olavin viimeinen tanssi ja iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi. Huomenna Tuuli Mattila täällä sun seurana kello 18 alkaen. Ja huomenna klassikkoilta, eli sä voit toivoa Suomi-popin klassikkobiisejä. Minä sitten soittelen niitä. Moi moi!
1: Radio Suomi-pop.
2: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoice.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice. Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
14: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat

0: Me ollaan täällä ihan oikeina ihmisinä, ei mitään tekoälyääniä eikä mitään tollaisia, mutta nykyään näitä huijauksia, kun tulee aika paljon, niin nyt sellaisen kohteeksi on joutunut myös Antti Kaikkonen. Kyllä mitä, näin on keskustan puheenjohtaja.
1: Antti? Voi ei, onko sille joku laittanut, että hei, olen sairastanut syöpää tässä pidemmän aikaa ja löysin täältä kirjoista sinun nimesi ja olet ainut sukulaisin ja tässä sinulle 3 miljoonaa dollaria plus bitcoineja.
0: No ei, mutta Antti Kaikkosen nimissä on siis lähetetty sähköposteja hänen työkavereilleen eli keskustan kansanedustajille.
1: Ja Antti, mä näen tässä.
0: Antti Kaikkonen, joka
1: tässä
0: vaikuttaa.
1: Niin
0: on pelkki maheksi. Antti Kaikkonen, joka vaikuttaa kyllä monilla ulostuloilla myös tämmöiseltä huumorimieheltä, niin on muistuttanut näistä, että väärennyksen kyllä tunnistaa. Siis tämä on oikeasti vakava asia, mutta väärennöksen tunnistaa kyllä siitä, että etten osaa ilmaista asioita näin kohtelijalla tavalla.
1: Aa, niin siinä on joku kivasti kirjoitettu viesti, niin onko se sitten työkaverit ollut heti silleen, että tämä ei missään nimessä ei voi olla Antilta, että se ei näin kivasti kyllä HR-osaston Pirjolle ikinä kirjoittelisi. Että se haistattaa pelkkää paskaa aina, kun se laittaa sähköpostia.
0: Varmaan ilmeisesti sitten kuitenkin kirjoittaa noi työmeilit vähän töksähtävämmin, koska tämä viesti esimerkiksi, joka on kansanedustaja Hanna Kososelle lähtenyt, on tällainen. Onko sinulla hetki aikaa? Joo. Minulla on pyyntö, joka pitäisi hoitaa hienovaraisesti. Menen pian kokoukseen, enkä voi vastata puheluihin, joten vastaataan sähköpostitse. Antti Kaikkonen, keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja. Tässä kaikki.
1: No mikä se pyyntö on?
0: No siihen varmaan pitää vastata

0: sähköpostitse, mutta kyllähän tuo jonkun botin tekemältä tietysti vaikuttaa tämä koko viesti.
1: Niin
0: mutta...
1: toi oli noin tylsä. Tuossa olisi ollut jollain botilla mahdollisuudet aiheuttaa semmoinen niinku kunnon hässäkkä.
0: Mutta onkohan toi silleen, että Antti Kaikkonen kuitenkin esiintyy julkisuudessa ainakin tällaisissa epävirallisemmissa yhteyksissä aika tällaisen lepposanakaverina.
1: Niin
0: oikeasti sen sitten nämä työmeilit on sellaisia, että caps lockki pohjassa, että Hanna Kosonen vastaa saatana. Mikä kestää. Ja sitten just semmoinen aggressiivinen 4 huutomerkkiä siinä. Että nämä oli nyt sitten tällaisia, mihin oikea Antti ei pysty.
1: Niin siellä on sitten vastattu tähän sähköpostiin, että hei, tämä ei ole kyllä yhtään Antin tyylistä mukavaa viestittelyä, että äläpä yritä botti multa kalastella.
0: Mutta mitä sä sanoit, että sä et ole koskaan saanut Tuukalta meiliä?
1: Niin sitä mä olin tässä sanomassa, että mikäli saisin Tuukalta sähköpostia, niin siitä mä tiedän heti, että tämä on joku botti ja niin 100% huijaus, koska mä en ole ikinä saanut Tuukka Ritokoskelta sähköpostia. Mä en itse asiassa tiedä, onko hänellä sähköposti, hänellä varmaan on sähköposti, mutta se, että lukeeks hän sitä, niin mä annan 99% varmuuden siitä, että ei lue. Niin Tuukka olisi myös tosi huono jonkun tämmönen botin uhri siinä, että ne ei mene ikin perille. Ne ei mene ikinä sille perille. Mutta oli tosi tylsä tuolta botilta, koska sehän olisi voinut keksiä kaikkea mitä hauskaa. Kuva liitteenä, jossa tarvitsen apuasi. Ja nyt siinä voi kertoa, että ei ole kuva mistään ruoka-annoksesta tai kesämökiltä. Ai jotain ihan hirveätä siellä sitten laittaa. Niinhän mä sen tekisin, jos mä hassuttelisin jonkun kustannuksella, tietysti.
0: Siis minkälaisen kuvan tarvitse. Sä laittaisit?
1: No jonkun, jos toi on tolleen miehellä täytetty, niin sitten siellä pitäisi olla tietysti jotain vähän silleen...
0: Ei kai kikun kuvaa.
1: Vähän kikun kuvaa.
0: Ei.
1: No ei sillä botilla mitään omaa tuntoa, Ilkka.
0: Ei no
1: me,
0: ei todellakaan.
1: Ei me niin tehtäisi, mutta jos olisi joku botti, niin sit se voisi tehdä tuolla. Koska toihan jäi nyt ihan, siis aivan pannu.
0: Tämä oli vähän torso nyt tämä niin. Antti Kaikkosen nimissä lähetetty sähköposti. Mutta toi on kyllä vaan nykyään ongelma, kun ei oikein mihinkään voi luottaa viestiä, minkä saa. Että no viranomaisetkin sanoo siitä, että on nykyään vaikeaa viestiä, kun ihmiset ei vastaa tuntemattomaan numeroon, ja sitten ei usko todeksi, kun pyydetään jotain ihan oikeaa asiaa toimittamaan.
1: Niin ei siitä ole oikeasti ihan kauhean kauankaan. On tästä joku pari vuotta takaperin. Niin meillähän on siis tämmöinen, kun meidän tietokoneita operoidaan jostain Intiasta käsiä. Tämä ei ole siis mikään vitsi. Että jos mun tietokoneessa tulee joku ongelma, esimerkiksi että mä en pääse tänne kirjautumaan, niin sitten mun pitää lähettää tämmöinen perhonan tiketti, joka menee Intiaan, josta joku vastaa sitten mulle joskus. Niin mulla oli tullut sieltä siis monta sellaista sähköpostiviestiä, että jotain hello Miss Tiina, että sun tietokone jotain päivistö, jotain, joku vanhenee. Semmosta ihan siinä oli jotain kirjoitusvirheitä kaikkea, niin mä vastasin sen yksi kaunis päivä vaan niin kuin tyyliin shut the fuck up, että mä en tule reagoimaan näin mihinkään, niin meidän sitten täällä respassa työskentelevä Pia, joka on myös meidän tietokone vastaava tietysti, niin se tuli vaan, että hei, että mua lähestyttiin sieltä, että sä olit vastannut, sä olit nyt viinoin vastannut niille sinne Intiaan, että ei sun pitäisi oikeasti viedä toi sun tietokone päivitettäväksi. Mä kirjoitin vaan, hello, I'm so sorry about the last message, että ei ollut missään nimessä tarkoittaa, että tähän pikkusen oli yliampua, mutta kun mulle on sanottu, että noihin ei saisi jotenkin reagoida mitenkään, tai jos sä reagoit, niin älä laita mitään yes tai no, tai mitään, tiedätkö, tämmöisiä.
0: Ai niin, että koska ne se saa antaa heti luvan myydä sun asunnon ja
1: nimenomaan
0: sun...
1: myydä tämän työpaikan ja kaikki jotenkin näiden biisejä, kun soittaa oikein. Että se on siis ihan semmoinen niin kuin lumipalloefekti, mitä ei pysäytä yhtään mikään.
0: Eli Tiinan niin mailin takia meni kaikki Halo Helsingin biisien oikeudet Intiaan.
1: Niin meni. Ja siinä luki
0: sanomalta.
1: Ja siinä luki kuitenkin shut the fuck up. Joo. Niin mä ajattelin, että miten tää voi näin pieleen mennä, kun tässä mä noudatin kaikkia niitä sääntöjä, mitä täällä on niin kuin opetettu. Mut joo, älkää uskoko hei noihin. Kaikki, jos Juha Tapio lähettää teille, että hei, olet ollut ihana fani ja pidän sinusta, tai Ahti lähettää Huukon kanssa yhteisviestin, missä pyydetään rahaa, niin ei ole niitä oikeasti. Yksikään julkisuuden henkilö ei lähetä kenellekään tässä maassa viestiä, että ainakaan näistä artisteista, ketä vaikka meillä soi, niin ei lähetä, että voisinko saada sulta vähän rahaa, tai että mä haluan antaa sulle rahaa. Uskallaanko nyt linjata tästä, vai onko se lähettänyt? Sä oot just lähettänyt jollekin.
0: Mä en myönnä mitään, mutta mä saatan tietää joitain julkisuuden henkilöitä, jotka pyytää rahaa ihmisiltä.
1: Joo, no, mutta ei mut nyt
0: siis artistit ei.
1: Aatti ja Huuko, ketä soi nyt seuraavaksi, niin ne ei pyydä yhtään keneltäkään.
0: Ei varmasti.
1: Tai, mä tiedän, että Juha Tapion nimissä on nimenomaan näitä tämmöisiä laitettu, niin ne ei kyllä pyydä keltään. Onko meidän kuulija, hei, onko sieltä joku saanut joltain julkikseltä joskus viestiä? että hei, että sinä olet niin hyvä fani. Koska niin,
0: toi on, ihan, toi on oikeasti ihan sikamaista. Joo. Näistä on moni kyllä laulaja oikeasti sitten ilmoittanut, että älkää uskoko, että en Jep. pyydä keneltäkään mitään, enkä kysele kuulumisia, enkä lähetä yksityisviestejä.
1: Juurikin näin.
0: Ahti ja Hugo lähettää jotain. Joo. Ne taulut oli kauniita. Ostakaa niitä tauluja meiltä, lähetä 1000 euroa.
1: Juurikin näin. Sitä ei, me ei kuunnella nyt, vaan me kuunnellaan. Me kuunnellaan kato väärään aikaan.
0: Ai tuleeko väärään
1: no,
0: aikaan?
1: No se tulee tästä. No niin.
0: Joo, hei, laittakaa viestiä, jos olette saanut julkkiksilta feikkiviestejä. Tai kikunkuvia.
1: Joo, no 0403565455, jos ne on tullut Ilkalti, ne on oikeet. Antti Kaikkosen nimissä oli lähetetty työkavereille jotain tämmöisiä huijaussähköposteja, mutta oli semmoisia kauhean kohteliaita ja eipä siinä mitään, pyydettiin vähän jotain, että voisitko minua jeesata. Ja sitten tuli vaan mieleen, että onko jengi saanut jotain tämmöisiä viestejä joltain julkisuudesta tutuilta henkilöiltä, niin miltä vaikuttaa meidän WhatsAppissa 0403564556. Mitä löytyy?
0: No aika monilla on kuullut kokemusta tällaisista. Arttu Viskari, siis lainausmerkeissä Arttu Viskari, kyseli kerran kuulumisia Facebookissa.
1: Aha.
0: James Hetfield Metallicasta kyseli mesessä joskus pientä avustusta uuteen kitaraan.
1: Niin, no totta kai. Mesessä.
0: Sitten täällä oli tällainen kuvakaappauski. Elon Musk lahjoittaa sinulle $25 miljoonaa ilmaisena lahjarahana.
1: Hei, niin onkin. Huomio. Onnekas sähköpostiosoitteen haltija.
0: Miten kävikin näin hyvin. Sitten kuule, ihan tässä hiljattain, niin Jacksonin Michael.
1: Mitä Michael?
0: Hän oli tämmöinen ihan tanssitaitoinen kaveri, niin hi, it's Michael Jackson. I'm messaging you from a private account. Niin tuota, I am not really dead. Can you cash up me $600 so I can come back to the United States and put out more music? Tämä on aika moinen, että
1: mullista painaa, ja tämä lähettäjän Instagrami on ollut The Real Michael Jackson 1111, 59 seuraaja. On kova. Sitten, I can come back to United States and put on more music.
0: Niin.
1: Of course.
0: Täytyy uskoa aika paljon.
1: On, kyllä mä nyt $600 laitan siitä, jos Michael Jackson sille meikäläisen 600, kun tekee comebackin. Niin kuin sekä elävien kirjoihin että musiikkimaailmaan.
0: Niin. Celine Dion teki comebackin, mutta se ei ollut kuollut siinä välissä.
1: Ei se ollut. Oota, mä kuunnellaan Maria ääniviesti.
2: No siis mähän sain kerran Antti Holmalta sähköpostia ja se halusi tavata minua ja sopia tapaamista. Ja mä olin aivan liekeissä puolisollekin, että hei, Antti Holma haluaa mua tavata. Niin perhana. Se olikin vaan nimikaiva ja mä olin itse pyytänyt häneltä tarjousta, että pitäisi päästä tekemään semmoinen tapaaminen. Ai. Hänen ravintolassaan.
1: Ei.
2: Se kyllä romuutti sitten.
0: No voihan nyt.
1: No mutta toi ei ollut huijaus, vaan se on ollut ihan oikea aito tapa.
0: Ja mutta nykyään nämä on aika moisia, kun pystytään äänikin tekemään ja näitä deepfake-hahmoja ja kaikki muita. Että mä en naura kellekään, joka on mennyt näihin huijauksiin. Antti Ketonen, laulaja, niin sanottu Antti Ketonen, lähestyy mua usein Instassa seuraamispyynnöillä. Sitten tuli tällainenkin, että Jari Sillanpää lähetti aikoinaan useita kikkelikuvia minulle, kun kerroi olevani aikuinen mies. Jari pahoitteli asiaa ja sanoi, että ei ole tullut. No niin, mennään se eteenpäin.
1: Ei me tuomme jäädä, ei sit yhtään.
0: Joo.
1: No tuon mä tiedän, Antti Ketosen nimissä on tehty noit silleen kiusallisen paljon. Miksi te olette valinnut just tommosen kivan, lepposan suomimusaa tekevän jäbän? Ehkä Antti Ketosen, toi on, justhän mä kuvailin itse asiassa sen. Kiva jäbä, joka tekee on tuollainen lähestyttävä tyyppi, lähestyttävää musiikkia, niin silloinhan se on niinku helppo uhri. Koska Antti Ketonen, mä tiedän, että sen nimissä on tehty noin tosi paljon. Mikä on siis aivan käsittämättömän ärsyttävää. Mut joo, älkää hei menkö noihin.
3: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
4: Tiistaisin top 3.
3: Keskiviikkoisin bilebiisi.
4: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
3: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop.

0: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Mainonta maksaa rahaa.
13: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
12: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
13: Jos annat sen valeuutisille.
12: Raha ei edelleenkään välitä.
13: Mutta kuka sitten välittää?
12: Suomen talous ja media.
13: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
12: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
13: Radio välittää.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: En mä ihmettele yhtään, että on Tuukan ihan ykkössuosikkeja, Nelli Matula ja Uusi ikuisuus, varsinkin tuon Vainoelämään myötä. Nyt varmaan sitten enemmänkin ihmisiä tietää, miten helkkarin taitava Nelli Matula muun muassa on. Mitä mieltä on hovimuusikko Ilkka? Ei sehän mikään minttu on, mutta kerrottakaa Ilkalle, tältä studion ulkopuolelta, että Ilkan aika kova suosikki on ollut minttu tässä menneenä kesänä. Ja niin on munkin. Me oltiin siis siellä Rovaniemellä, Siverokissa, missä me aina vuosittain ollaan. Niin siellä oli siis Mintun keikka. Sanotaanpa nyt yöpakkasi on vaikka Mintun biisi tai mitä näitä muita.
2: Everest.
1: Niin. Joo, Everest.
2: Ja tyttöystävä.
1: Joo, näin. Joo, sieltä tulee koko siis katalogi vielä kysymyksille. Niin mä olin niin hirvittävä pissahätä sen koko keikan ajan. Ja siellä ei etäisyydet nyt mitään valtavan pitkiä ole, mutta ei ollut tilaisuutta niin, että mä menisin sen ihmismassan, kun sitä oli tullut niin moni ihminen katsomaan siinä kauniina elokuisena päivänä Rovaniemellä. Niin ei tullut puheekseenkaan se, että olisin lähtenyt pissalle ja tullut takaisin, koska se oli vaan tunnin keikka, niin mä en olisi ehtinyt. Niin mä en oikein istuun välillä alas, kun mulla oli niin hirvittävä pissaita, mutta pois en voinut lähteä, koska sä olit kertonut, että on niin valtava hyvä ja arvan mitä.
2: No.
1: Oli.
2: Olihan se hyvä show.
1: Ihan törkeä.
2: Nyt on noussut kyllä hyviä uusia nuoria mimejä tuonne pop-taivaalle.
1: Musta se on ihanaa.
2: On Alisa Syrjän, on sen ollutkin, mutta on tullut hyviä uusia biisejä hänet tai uusi levy. Ja sitten. Joo, Nelli Matulahan on totta kai taitava.
1: On

0: tiedätkö, mistä mä tykkään tässä ihan hirveästi tästä aallosta, mikä tässä on nyt meneillään? Mä tykkään siitä, että Antti Tuiskun jälkeen täällä ei oikeastaan ollut ketään semmoista, kenen keikalle voisi mennä sille, että sä voit joraa ihan täysin.
1: Niin.
0: Niin nyt alkaa olla silleen, Mintu keikalla voi jortsuttaa. Alisa Syrjä, joo. Mutta niin kuin Nelimatula, joo todellakin, niin se on niin kuin tällaiselle keikkajortsajalle niin aika kiva juttu.
1: Se Nelimatula on siinä Vain elämässä, mutta sitä mä oon ihmetellyt tuossa Vain elämässä vähän nykyään. Kyllä täytyy sanoa, että kun niistä biiseistä voi tehdä ihan tunnistamattomia. Siitä saisi oikeasti jonkun semmoisen sketsinkin, että hei, mä otin tämän sun englanninkielisen heavy-biisin.
0: Mulla ei ole
1: ja mä tein tästä nyt sitten itse asiassa, otetaan tänne 3 vierailijaa mukaan ja mä tein tästä nyt puoliksi norjalaisen humpan.
0: Joo, ja mulla on tässä tämä bändi
1: super
0: mukana.
1: Tuottaja on tässä myös, DJ D6XRMX, ja hän itse asiassa räjäytti tämän ihan uuteen uskoon, että kun tämän nimi oli joku Hunting High and Low, niin tässä biisin nimeksi tuli High.
0: Joo.
1: Ja nyt tämä kertoo siitä, kun me mun ystävien kanssa yhtenä kesäisenä päivänä.
0: Mennään kauppaan.
1: Joo. Silleen, okei, anteeksi, mikä tää oli? Sitten se artisti siellä pöydän päästä katsoi, mitä vittua.
0: Oli
1: ihan fantastinen. Oli kyllä ihan fantastinen.
0: Siis me oltiin eilen oikeesti, me oltiin kun nousut kintusia Titunkan kanssa kiinni siitä. Ei me oltu kumpikaan katsottu sitä perjantaista. Sitten perjantaista jaksaa sitten, kun meillä maanantaisin on yleensä tää Vain elämää -biisiraati, mutta kun maanantaina kaikki oli jossain mustasurmas, niin sitten me päästiin vasta eilen tänne työpaikalle, niin me käytiin ne Tuukan kanssa eilen sitten läpi.
1: Mä kuulin sitä vähän, joo.
0: Okei, okay, niin kuin emme tiedetä niitä alkuperäisikin, niin sitten meillä on hirveän vaikea. Mehän tavallaan niin kuin arvioitiin meidän mielestä vaan ne uudet versiot sellaisina kappaleina, kun he olivat ne tehneet.
1: Niin.
0: Et me kuunneltiin ne ihan täysin uusin korvin, koska ei ollut. Okei, muutamasta biisistä oli haju, ja tämä on aukko meidän tietämyksessä, ei heidän menestymisessä, niin. Missään nimessä Kotipelolle silleen kaikki pisteet vaan sinne suuntaan, mutta me ei tiedetty kyllä, ei yhden yhdistä.
1: Mä kuulin kyllä, kun toi Tuukka linjas tosta, kun siis oli siis joku Stratovariuksen biisi, se oli mullekin tuntematon, pahoittelut siitä.
0: Ei sun tarvitse paljon
1: menetty. Runaway, niin sitten tulikin yhtäkkiä se Herra Heinämäen Lato-orkesteri, joka esitti tästä Hillbilly-version Runaveija. Tuukka, kun rupeaa linjaamaan joskus, kun häntä ei oikein hotsita, niin se on tyly. Se on tyly se meininki.
0: No, mutta siitä Tuukalle sen tämä aju, että tämä Heinä-tyyppi on siis pikkukakkosta. Mä en tiennyt sitäkään.
1: Joo, siis ne on pikkukakkos esiintynyt, kato tuossa varmaan viimeisen 20 vuotta, mutta silleen kanssa just, että ei ole mullekaan tutuimpaa.
0: Se menee just siitä mun, niin kuin, että me ei olla sunkaan silloin katsottu. Mä en edes tiedä siis tätä, niin otin lumiukot.
1: Jos mä olisin siinä ohjelmassa, mä väisin sen vielä pidemmälle, että mä sanoisin, että mä olisin näin. No niin, tänään Timo on sun päivä. Mä en löytänyt sulta yhtään biisiä. Mutta mä otin itse asiassa tänne mun tuottajan, niin hän... Mä en itse nouse edes tästä vitun pöydästä. Tuokaa sitä märkyliä tänne. Joo, 48 senttilitraa punaviiniä. Mun tuottaja esittää tästä sen 16 minuutin mixtapein.
0: Joo.
1: Niin olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon.
0: Siitä on ihan vitusti stropoa ja savu sinne.
1: Joo. Nyt pidetään bileet.
2: Tukkatin ja Juusot. Jyssän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mä dikkaan, kun WhatsAppissa nyt tykätään 0403564556 numerossa siitä, että minkälainen tyyppi sä ovimuusikko Ilkka oikein oletkaan. Ja mä oon sanonut täällä, kun sä oot ollut tässä vuosien varrella meidänkin täällä sen miljoona kertaa pelaa vaikka päiviksi.
2: Joo.
1: Ja mun lempihän on se, kun sul vetää ihan padanjumiin. Sä oot maailman hauskin, koska sä oot meistä silleen kunnollisin ja silleen koulutetuin ja tietysti järkevin.
2: Jaha.
1: Mut silloin, kun sun lipsuu...
2: Niin
1: mä rakastan, kun sä et vaan pysty pitelemään. Sellainen ihminenhän sä oikeesti oot.
2: Joo.
1: Mikä kotona rasauttaa kaikista eniten?
2: Monikin asia, mutta tällä hetkellä kyllä noin jyrsijät eniten. Eniten jyrsijät. Joo.
1: Rakastan, että ei isäkin laittaa viestiä sulle.
2: Faija laittoi mulle numeron, että soita tälle äijälle. Mä soitankin, heti lähetyksen jälkeen.
1: Joo, mutta täällä nyt selkeästi täältä tykkään tästä, että tää on ollut päivän hitti.
2: Selvästi, mutta voidaan puhukin vielä mistäkin aiheesta, kuten siitä, että mä olin eilen lasten kanssa sirkuksessa. Oli muuten Sirkus Finlandian kiva esitys, on tossa Käpylässä lokakuun loppupuolelle asti, niin kyllä kotimainen sirkus elää ja voi suht hyvin, eli 50 vuotta Sirkus Finlandialla täynnä, onnea vaan heille.
1: Tiesit sä, että mäkin kävin perjantaina katsomassa tämän kyseisen esityksen?
2: Mä olin sun somesta nähnyt, siellä oli hyviä akrobaatteja ja oli voimamies. Ja
1: se voimamies oli
2: kuoleman
1: ihan
2: pyörä ja kaikki klassikkunumeroita.
1: Se voimamies oli ihan best, koska nimenomaan tossa mä tykkäsin siitä, että mä kerroinkin tästä eilen aamulla, mutta ei se mitään, ei varmaan kaikki tätä kuulu, mutta siinä kun nyt tämä Sirkus Finlandia täytti 50 vuotta, niin palattiin silleen sen sirkuksen perustekemisen äärelle. Joo. Niin se oli kyllä mun mielestä tosi kiva juttu, koska mä en ole ikinä nähnyt Ilkka tuommoista oikeata voimamiestä livenä. Että se on ollut aina sirkuksessa siis jotenkin jotain muuta. On isossa roolissa ollut just jotkut tämmöiset jonglöörit, jotka on toki taitavia, ja trapetsitaiteilijat kyllä taitavia, mutta siis tämmöinen voimamies oli mun mielestä ihan silleen mahtava niissä nahkakamppeissaan.
2: Se oli oikeasti älyttömän hyvä. Siis viime vuodetisessa esityksessä oli kaikkea vähän modernimpaa hommaa, nyt oli palattu vähän back to basics. Toi on jotenkin semmoinen syksyn perinne, että mä oon käynyt lapsena ja nyt mä käyn omien lasten kanssa. Me oltiin itse asiassa kolmessa sukupolvessa siellä liikkeellä, mutta jotenkin ne kaikki äänet ja poppareiden tuoksu ja se teltan valaistus, kaikki tuo semmoisen hyvän fiiliksen. Mutta sanotaan vaan, että mä en liikaa viitti paljastaa, jos moni aikoo mennä katsomaan tuon esityksen vielä niin. Mutta kun voimamies, kun jonglööraa hei kolmella autorenkaalla, niin kyllä siinä saa olla jerkkuu olkapäissä.
1: On. Se oli kyllä oikeasti todella päräyttävä. Mä en ikinä osta semmoista 2 euron kasattua karkkipussia, mikä on sellaisessa läpinäköisessä pussi. Sitten siinä on se keltainen pussin sulkija. Koska ne on mun mielestä aina, ne ei ole ikinä hyviä karkkeja. Siellä ei ole yhtäkään hyvää karkkia. Ja se on silleen vähän liimautuneena aina toisiinsa kiinni. Mutta se ei maistu missään niin hyvältä kuin tuolla.
2: Niin.
1: Me ostetaan se aina.
2: Mä ostin isot popparit.
1: Mä otin sen pienemmän popparin, koska nekin maistu ihan sairaan hyvältä siellä. Se on käsittämätöntä. Mikä oli sun suosikki tuolla noin? Tai kysytään, että mistä ehkä pieni väki tykkäsi eniten?
2: No kyllä ne tykkäsi kuolemanpyörästä. Siinä oli kolumbialaiset jätket mun mielestä.
1: Ne on kanssa kovia jätkiä.
2: Oli. Ja sitten voimamiehet ja Pellestä, koska Pelle meidän pikkutyttöä ensin jännitti, kun Pellehän oli siellä käyskentelemässä siellä ihmisten joukossa jo ennen kuin näytös alkoi. Ja sitten mä sain mun tyttären syyliin, eikä isi Pelle tule tänne. Mä sanoin, että eikö se on ihan kiva tyyppi, että se hassuttelee vaan.
1: Mutta kun sillä oli se maton tamppaus, tamppari mukana, niin se jengi ja sillä pyllyllä läpsyttää. Mä ymmärrän, että saattaa vähän jännittää.
2: Mutta sitten se kääntyi, kun Pelle teki kivoja temppuja sitten siellä. Olikin hauska.
1: Miten kävittekö te, kun siellä on sitten semmoinen hepparatsastus, on sen jälkeen tai välein, niin kävittekö?
2: Siinä me ei käyty.
1: Okei, koska tiesithän, että mä viime vuonna jouduin sinne ratsastamaan.
2: Niin.
1: Joo, meillä oli tämmöinen pieni ihminen siellä seuralaisena sitten, niin kovasti halusi mennä sen rat

0: ratsastamaan ja jonotettiin siinä. Ja sitten kun tuli hänen vuoronsa, siinä oli semmoinen tosi, pakko myöntää, se hevonen oli tosi iso.
1: Joo.
0: Niin, sitten alkoikin siellä pientä ihmistä jännittämään ja siihen kun oli ostettu kuitenkin se viitosen lippu, niin mun puoliso oli se, että se on ihan pommin varma, että joku täältä menee.
1: Niin.
0: Ja mitähän jää vaihtoehdoiksi? No Tiina. Niin minä istun siellä maailman kiusallisin tilanne. Niin. Siellä oli joku sellainen pieni tyttö sanoi äidille, että siinä on ihan sairaan pitkä. Missä on pelkkiä lapsia, totta kai.
1: Tietysti.
0: Koska tämä ei ole tarkoitettu varmastikaan aikuisille. Tai siis niin kuin, miksi ei, mutta oletus ehkä se mulla ainakin, että se on lapsille. Niin siinä oli joku sellainen pieni tyttö, joka sanoi sitä äidille, että minkä takia toi vanha täti on tuolla. Ja katsoi minua. Ja kyllä, siis kyllä mä ymmärrän, että ne ihmetteli, että minkä takia mä oon siellä, koska mä vein heidän aikaansa. Että ne,
1: 5 euroa.
0: Ne olis päässyt.
1: Sitä ei heitetä kuin kankkulan kaivoon.
0: Ihan oikeesti. Se oli ihan kauheeta, kun ne kaikki lapset rivissä näin. Hetkinen. Mikä juttu? Onko tässä joku sirkusesitys jatkuu vielä täällä niin kuin esityksen, oikean esityksen jälkeen? Ei, se oli vaan Tiina nauttimassa elämästään, koska 5 euroa ei todella laiteta sitä hukkaan.
1: Ei, menkää sirkukseen. Radio Suomi Pop.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
15: Fatser, Patu ja Transit.
16: Pikku patukka.
17: Isompaa rouhaa.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hallasen ja Carsonin Hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
6: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Huimusikko Ilkka kerran ystävien.
2: Kerran rotta ystävien. Sitäkö sä meinasit?
1: Sitä mä meinasin, juu. Miten me ei saada tätä nyt loppumaan, hä?
2: No kato, kyllähän se johtuu varmaan rakenteellisesta ongelmasta, että meidän autotalliin meinaa tulla rottia. Ne ei oo kyllä kovin kivoja. Mulla ei siis tavallaan ole mitään semmoista jyrsiä kammoa, mutta kun tietää sen asian, että jos näkee yhden rotan, niin sehän ei todellakaan ole sitten se ainoa rotta.
1: Ei, kun niiden kutsu on aina avek.
2: Sanos
1: ja sillä avekilla
2: muuta.
1: On aina myös avek.
2: Ja ne pirulaiset lisääntyy niin perhanasti. Meidän autotallissa ei oikeastaan ole mitään, mikä niille kelpaisi syötäväksi.
1: Ne juo ne sun oluet, niitähän ne kyttäilee siellä, kun sä oot kertonut, että säilytät niitä. Bissei siellä, Ilkka.
2: No nyt mulla ei itse asiassa tällä hetkellä edes ole yhtään bissejä siellä, ei yhden yhtään.
1: No mikä se houkutuslintu sitten on?
2: No, varmaan siinä on sellainen juttu, että siellä on joku putken läpivienti, kun siellä on lavuaari, niin viemäriputki menee siis lattiaan tietysti, ja se on vanha talli, niin se on varmaan hapertunut. Mä luulen, että sieltä ne tulee. Viime talvenahan meillä oli lasten kanssa tämmöistä rottajahtia, ja me pidettiin sitten rottahautajaisetkin, ja niin edespäin. Anni ei näihin niin kovin noissa osallistunut.
1: Mä jotenkin ymmärrän. Ja mä ymmärrän, että toi ärsyttää niin kuin kaikin puolin muutenkin, mutta sitten kun vielä on nuo lapset ja kaikki, niin se ei ole kyllä kiva juttu.
2: Niin, no sitten pari viikkoa sitten oli tullut pitkästä aikaa loukkoon yksi rotta. Niistä oli lehdessäkin silti, että kun ilmat kylmenee, niin ne hakeutuu taas sisätiloihin. Ja eilen illalla mä menin autotalliin.

0: Tiedätkö se, kun mä katson nyt taas, mä olin vähän unohtanut tämän homman, mutta sen edellisen rottasaaliin jälkeen, niin mä joka kerta katon sen loukon ensimmäisenä, kun mä menen sinne autotalliin. Ja sit mä tsiikasin, että jaha, se ei olekaan siinä, missä se yleensä on.
1: Niin se loukko.
0: Niin. No sit mä totean, että no Annihan ei sitä todellakaan ole varmasti ottanut pois siitä, että se ei ole siihen koskenut. Menee semmoinen 2 sekuntia, että mä tajun, että ei helvetti, että siihenhän on rotta tullut ja sitten se on raahannut sitä sen joku 30 senttiä sivuun. Ja niinhän se olikin, että siellä se yksi perhana siima häntä makas ruma suu, rumat hampaat ammollaan ja ne inhottavat käpälät oikosenaan siinä. Ja sitten samalla, kun mä näen tämän, niin mä vilkasen sivusilmällä, niin sieltä vipeltää toinen. Niin sitten mä totesin, että okei. Nyt jos en mä rupea kovin toimenpiteisiin, niin tää game on kohta hävitty.
1: Se on ihan totta. Se on kyllä, kun niitä tulee sit monta.
0: Ja mä en ruvennut siinä illalla, kello oli siis jotain 10 tässä
1: mitä
0: vaiheessa.
1: Ammuskelee
0: mä en ruvennut siinä vielä mihinkään toimenpiteisiin, mutta nyt heti tänään, kun mä meen himaan, tässä on pari hommaa vielä lähetyksen jälkeen hoidettavana täällä sanomatalolla, niin sitten kun mä pääsen himaan, niin mä laitan hanskat käteen. Nyt mä en pidä mitään hautajaisiin Johann Sebastian Bachin soidessa, koska skiditkin on päiväkodissa vielä siinä vaiheessa, niin mulla ei ole edes tätä saattoväkeä mukana. Ja nyt mä viritän kaikki satimet, ja mä tässä vähän netistä jo kattelinkin, että pitääkö mun ajaa nyt sitten jonkun automarketin tai tuommoisen jonkun motonetin kautta, ja mä ostan noita lisää, ja sitten mä myös varmaan ihan oikeasti pyydän rakennusalan ihmisiä paikalle, jotka saa sitten tehdä tarjouksen siitä, että ne tilkitsee nämä väylät. Koska vaikka mä saisin niihin satimiin niitä saatana rottia, niin eihän mä niinku ala tätä koko talvea käymään tämmöistä
1: niin
0: sananmukaisesti kissahiirileikkiä.
1: Ja loppuelämää.
0: Ei.
1: Ihan oikeasti. Pitääkö mun tulla istuskelemaan sinne joku kattimattipuku päällä? Tai sitten pitää vaan hankkia kerta kaikkiaan kattimatti sinne.
0: Niin kattimattihan
1: kissa,
0: on siinä.
1: Jostain eläinsuojeluyhdistykseltä me haetaan
0: mut
1: teille
0: jotenkin
1: kissa.
0: Inhottava ajatus, että meillä olisi sellainen kissa, joka sitten söisi niitä rottia ja sitten tulisi jonnekin sohville.
1: Eikö tiedätkö, mikä on kaikista kivoin niistä
0: kissoista? Niin kuin rotaraato suussa.
1: Niin, kato, kun nehän tuonne näytille, koska ne on niitä
0: no,
1: palkintoja. Ja sitten ne on niin ylpeät niistä, kun ne on saanut aina meidän mökilläkin, jos sai päästää sen kiimeen. Kissat ei ollut siis koskaan vapaana, vaan ne oli sellaisessa niin kuin pihan kiertämässä talutusihinnassa siellä, niin sitten ne sai jonkun päästää sen kiinni. Nehän tulee senkaan niin kuin sisälle näytille. Liisa koirakin on kerran tullut semmoisen kanssa sisälle näytille. Niin mun äiti Memmo oli sanonut ihan kevyen slaagin siellä, että mikä täällä sisällä nyt vipeltää, niin Liisa koira toisen näytille. Mutta mä en myöskään usko valitettavasti, kun jengi tänne nyt linkkaa näitä tämmöisiä sirkuttavia hiiri- ja rottakartottimia, minkä sä laitat niinku seinään kiinni. Niin noi on silleen mun auton kokoisia noi rotat, mitä tuolla Ilkan nurkissa pyörii, niin ne ei tommoselle sirkuttaen lähde kyllä. Ei sit yhtään.
0: Joo, mä otan ne hengiltä, saatana. Mä en lähde tämmöiseen sirkuttajan juttuun. Ja sit mä laitan sen baarin, että ne saatanan kusipäät, jotka tulee sinne meidän autotalliin, niin ne saa sitä kunnon myrkkyä ja sit ne hakeutuu viemäriin ja ne uppoo kuoliaina sinne viemärin syvyyksiin. Paskan sekaan. Minä en rupea millään sirkuttajalla ystävällisesti mitä rottaa hätämään. Ne on minun omistamia neliöitä ja ne ei sinne tule. Onko selvä? Anteeksi, tämä meni nyt vähän tunteisiin, mutta tänään alkaa taistelu.
1: Noni.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
3: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
4: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
8: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Low battery. Find charging station.
14: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Mynton!
15: Uusi maku, Karpalo.

0: Miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tervetuloa stand-up-klubille.
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys myö kola.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Kellorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
16: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Kellorevoise.
16: Vain apteekeista.
17: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
18: No riittääks rahat?
19: Ja mitkä rahat?
18: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
19: Huomenna lähtee vaan Priin.
17: Kuppilat kuntoon.

0: Ape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
1: Sopet auki, let's go!
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Mikään ei voi erottaa.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta, -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit.

0: -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.
11: Radio Suomi Pop.

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
13: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikka

0: vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitonkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
17: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: kertoo.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että ja kumppanisi pyytää...
3: My asshole. Some way there is my asshole.
1: Ei tästä. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Moi.
7: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
17: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
18: No riittääks rahat?
19: Ai mitkä rahat?
20: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan Prii.
17: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
22: Sopet auki, let's go!

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Haluatteko te nyt sitten tuliaista?
2: Haluamme.
3: Joo.
1: Mä kerron niille, ketkä ei tiedä. Mä oon itse lanseerannut täällä silloin joskus 3 vuotta sitten sellaisen, että aina jos joku käy jossain ulkomailla, niin sit pitää tuoda tälle 2 muulle. Tai jos vaikka minä ja Tuukka, tuotiinko me Juusolle muuta jotain sieltä, kun mä otin, että teillä suhtii Tukholma. No ei sillä
2: mä
1: mitään, ja siitä on sen verran pitkä aika.
2: Kiitos Tuukka,
3: Gini-kaappini
2: täytöstä. Se on pursua siellä. Mä oon muutamaa siinä juonut, mutta sä oot mulle sen verran, ne on ollut aika isoja lekoja, mitä sä oot aina tuonut, niin siinä on siinä on meikäläisellekin niin juotavaa.
3: Ja eikö se paras juttu ollut se, että sä et edes Ginistä tykännyt, vaan se oli tekilaa, mutta mä en ikinä muista, kumpi
2: yes.
3: se on, ja sit mä aina päädyin siihen Giniin.
2: Yes, se on jotenkin näin. Mutta ei
3: kerralla mä muistan.
2: Mutta mä kyllä ihan tykkään myös Ginistä, mutta se mitä sä
3: niin,
2: ajattelet,
3: no se on selvä, että jos siinä prosentteja on, niin sä siitä tykkäät, mutta olisi se kiva tuoda jotain, mikä on vähän niin kuin suun mukainen.
2: No joo, se oli, mutta mä oon ollut kiitollinen näistä kaikista. Mitä Tiinan pussukasta löytyy? Onko tekilaa?
1: Itse linjannut, ja sit mä oon tuolla mennyt ihan hiessä aina, että mitä mä nyt tuon. Mutta onneksi aika hyvin on tullut kaikkea vastaan, mitä teille voi tuoda, kun te olette silleen niin aika helppoja ihmisiä. Mutta mun puolesta voidaan pikkuhiljaa alkaa hautailla tätä. Mä sanon nyt ihan ensimmäiseksi teille, että kun kävin tuolla Varsovassa silloin heti, kun kesäloma alkoi, niin ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne tulijoista on. Ostin ne, mutta siis ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne on. Mutta sitten 2 viimeisemmältä Espanjan reissulta, niin täältä löytyy, kuulkaa ystävät. Nämä on tuolta sitten Malagasta. Niin Tuukka, sä saat Malagasta tämmöstä tryffelisuklaata, kun sä tykkää tämmöisistä makeisista.
3: Kiitoksia oikein paljon.
1: Se tippui maahan, mutta se ei haittaa yhtään sen. Se maku on hyvä, vaikka se vähän näyttää.
2: Sulla
1: se on mun hius, se on mun hius. Ei mitään hätää. Se on tommonen paketti, missä on sit siis se, no ei ole kenenkään munakarva ääliö. Siellä on tommoista hyvää.
3: No sen
1: hyvää.
3: Verran mä voin sanoa.
4: Toi on tullut tullista läpi. Nyt mä en osallistu.
1: Mä en herra Jumala! Nyt on huumeita mulla kyllä isosti täällä.
4: Toi Jari Aarni on maastokätköstä, eikä mistään
3: matinni tosta.
1: Apua, mitä tälle on tapahtunut?
4: Mun piti sanoa just, että oot sä autossa säilynyt.
3: Ei haittaa.
4: Toihan on yksi iso klöntti.
1: Siis mä en tiedä, tää on marihuonaa varmasti, mutta kyllä se kelpaa sulle kuitenkin.
3: No, ilmeisesti se kelpaa, kiitos oikein paljon.
1: Apuakin siinä lukee trippelit, toi näyttää ihan hirveältä. No mut Juuso, sä saati sit
2: jäätelö.
1: Puolesta. Ei kun tää, joo mä toin sulle
2: se on säilynyt sen sijaan, ja.
1: Se tuli käsimatkatavara, niin se voi paremmin. Eikö mä toin sulle tämmösiä, vasta itsellänikin, noin sairaan hyvin jalapeenolla täytettyjä oliiveja.
2: Oi.
1: Tässä on nyt sitten Malagan tuli. Sitten molemmille vähän ruokaa. Ja sitten Barcelona, missä mä olin siis keikalla. Tässä, mikä uusin nyt, kun oli viimeisin Super Bowl, niin siellä väliaikashown esitti tämä Kendrick Lamar. Niin siellä keikalla olin. Ja
2: rapper.
1: Siis ihan oli todella hieno. 60 jotain plus 1000 ihmistä. Ja siis saat siellä olutta ja viiniä keikan koko keikan ajan, niin siitä pluspisteitä. Niin Juuso, koska sä oot vähän tämä vanhempi ihminen, niin me löydettiin sieltä kuule tämmönen, sulle tämmönen varsin hieno, tämmönen, millä sä voit rapsuttaa ja saat sitten.
3: Selän raaput, se on hyvä.
1: Mut kato, siinä on kenkälusikka samassa.
3: Toi on tätä. Hei, miksi mä en sanonut tommoista?
1: Koska sä saat jotain hienompaa, koska sä pääset vielä niinku siis kyykkyyn.
2: Tää muuten toimii.
1: Saat kato, Tuukka, kengät jalka.
2: Mulla on liikkuvuus olkapäässäkin
1: puinen. Juusolla siis, missä on toisessa päässä tuommoinen harja ja toisessa päässä on kenkälusikka. Ole hyvä. Mutta koska Tuukka on vielä, sä oot sen verran nuorempi ja tuommoinen vetreempi, niin sä saat kengät ja sukat itse jalkaan. Mä toin sulle tämmöiset hauskat sukat, kun sulla on aina hauskoja sukkia.
3: Ai, onks mulla aina hauskoja?
1: On, sulla on nytkin vaaleanpunainen. Mä katsoin äsken, sulla on jotain vaaleanpunaista, joku kukkanen tai jotain semmoista.
3: Eikö se on vaan toi Benettonin merkki?
1: Ai, mä luulin, että se oli. No, mutta sulla on yleensä tommosia hauskoja sukkia.
3: Mulla on ikinä hauskoja sukkia.
1: On sulla hauskempi kuin meillä.
3: Nyt sulla on. Nämä on 5 kokoelia isot, mutta...
1: No
3: ne menee kotisukkana.
1: Mutta seuraavalle on 36-38, niin kyllä, se on ollut sulle liian pieni.
3: Kyllä, ja mä arvostan tinnit näitä tosi paljon. Kiitos
1: mun
3: puhannesta.
1: Mun mielestä oli hauska. Niissä on siis noita
3: ranskalaisia ketsuppia. Wow, kiitos.
1: Näin, olkaa hyvä.
2: Kotisukkaa
1: ja siis siellä oli semmosia, niin kuin mä en nyt viitti, kun kello on tämän verran. Mä en viitti sanoa edes, minkälaisia semmosia hupipaitoja siellä Barcelonan kaduilla oli. Mutta mä otin niistä kuvan, niin sitten mä mietin, että kuka ostaa tämmösiä näin hirveet paitoja. Niissä lukee siis ihan hirveet tekstejä, kaikki I heart, niin kuin tommoset maksulliset ihmiset ja niinku...
3: I love hookers vai?
1: Ei kun sluts.
2: Okei.
1: Joo, ja sit siellä on kaikkia I heart niinku tämmösiä niinku äitiä, ketä tykkää sen. Niin tämmösiä.
2: Milfua.
1: Joo, semmosia paitoja siellä oli. Niin mä mietin, että kuka näitä ostaa, mutta sit mä jossain vaiheessa tajusin, että...
2: No toi upisukka.
1: Tossa kato, että mähän niinku oikeesti oli siellä jo hakemassa käteisiä, että mä saan tuotua teille tollaset paidat. Älä lue niitä tähän, eikä ole 9.30. Niin, mutta siinä oli kaikki tommosia hauskoja, niin mä mietin, että mitkä mä olisin tuonut teille, niin se, kyllä mä olisin löytänyt teille ihan kyllä sopivat.
3: Joo.
2: Mutta
1: on törkeetä ja maksaa kuin 25 euroa, niin sitten mä ajattelin, että mä tuon teille jotain. Mitä te voitte käyttää, niin tässä kiitos. Nyt tuliaiset. Tuommoinen harja ja vähän syötävää sukat.
2: Tän tänä iltana muutama jalapenon korkata sen samalla, kun raavin selkääni niin tällä erittäin kätevällä selän rapsuttimella.
1: Joo, laitan kengät
2: jalkaan sinne ajattelin. Samalla, siltä tuntuu. Näin. Kiitos Tiina tuliaisista. Tämä on kyllä aina winning tämä homma.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Fatser, Patu ja Transit.
6: Pikku Patukka.
7: Iso

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
8: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: No niin, täällä on 23-vuotias epävarma mies nimimerkillä. Lähestynyt meitä, hän sanoo näin. Olen ollut nyt reilu pari vuotta tyttöystäväni kanssa yhdessä ja kaikki on sinänsä hyvin, mutta yksi asia hiertää.
2: No mikäs?
1: Olen usein löytänyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksinomaisesti katson hänen luuriaan, kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Kuulemahan haluaa pitää yksityisyytensä, mutta minusta tilanne on häiritsevä. Olen kyllä huomannut, että hän tekee näin, vaikka tekstailisi tyttökavereidensa kanssa, mutta asia vaivaa silti. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua. Se olisi muuten, jos tarinan lähettäjällä olisi ollut vilkkaampi mieselämä ennen tätä rouvaa. Niin
3: siinä olisi ollutkin jo toinen tarina.
1: Pisti, joo. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua ja alkusuhteessa minua haittasi, kun hänen banokavereitansa tuli vastaan harva se viikko.
3: Aha.
1: Olen kuulemma liian mustasukkainen ja hän on vakuuttanut, ettei muita ole ja että olen ainoa. Mitä teen? Vai ylireagoinko vain? Taustalla on tilanne, jossa häntä joskus lähestyy baarissa. Espanjalainen Fabio.
2: No totta kai.
1: Lähennellen ja fyysistä kontaktia ottaen. Hänen kanssaan viestittely IG:ssä ei kuulemma edennyt mihinkään, mutta ei suostu näyttämään viestejä minulle. Eivät kuulemma enää ole yhteydessä.
4: Okay,
1: ja 23V epävarma vies samanikäinen nainen.
3: Olkoon hän vaikka Jami.
2: Jami?
3: Jami, joo. Ja ehkä tälle, täytyy tälle puolisollekin tai tyttöystävälle nimi tässä keksiä. Mitä olette mieltä Sabrinasta?
2: Sabbe.
1: Sabrina on erittäin hyvä nimi.
2: No niin, Jami ja Sabrina.
3: Yes, siinä vasta pari. Hei, kiitos Jami viestistäsi ja... Ja tota, mä heti tässä nyt vaan tää tarina oli hyvä, hyvin hän on kertonut tilanteesta. Eiköhän, tää on tietysti jatkunut varmaan aika pitkään. Mä heti mietin jotenkin, mä
1: ajattelin... 2 vuotta hän on ollut yhdessä.
3: Joo.
1: Mä sanon heti, mikä mulle tulee tästä heti mieleen, no. Niin hän itse kertoo ongelmansa täällä ihan lopussa.
3: Mitä sinä?
1: 23V epävarma mies.
3: Aivan.
1: Eli
3: aivan.
1: Tässä nyt kaikki peilautuu, se sun epävarmuus peilautuu hänen kauttaan sitten ja tulee oikein bumerangina takaisin näin tunteina, mitä sä koet tässä.
3: Eli mustasukkaisuus.
1: Niin.
3: Koska se on paha toi mustasukkaisuus. Sitä on niin kuin, sitä voi olla välillä niin vaikea välttää. Ihmistähän on erilaisia. Toiset on vaan luonteeltaan hirvittävän mustasukkaisia myöskin, vaikkei siihen niin kuin olisi sen isompaa syytä.
1: No joo, mutta hänellä vielä onkin tässä syytä.
3: No mikä sun mielestä on se syy?
1: No se, että jos näitä banokavereita tulee vastaan
3: no
1: harva se viikko.
3: Eikö
1: mä ymmärrän sen. Siis niin. On hänellä niin kuin, mä ymmärrän täysin, että se harmittaa ja siitä tulee vähän semmoinen fiilis, yes. Että nyt täällä on niin kuin koko kylä käynyt kyntämässä.
2: Joo. Ja mua kiinnostaisi tietää se, että miten tämä on tullut aina ilmi, että se on se banokaveri.
3: Niin tää
2: on kanssa, että... Onko se daami silleen niin kuin, toi on mun hei
3: banokaveri.
2: Toi ja toi. Koska tarviiks tuommoista asiaa kertoa sille puolisolle? No ei tarvitse. Ne tarvitse niin. Tietää, koska hän ei ollut kuvioissa silloin ja näin, niin sehän on ihan päivänselvä asia, että näihin asioihin ei ole millään tavalla voinut vaikuttaa ja that's it. Mutta ei sitä tarvitse tuoda esille silleen, että onko sitten vielä tämä Sabrina jotenkin, miten se nyt sanoisi, tavallaan jotenkin mainitsee niitä ehkä sillä mielellä silleen, että on ollut tuommoisia sinua huonompia. Tiettäkö? Ja sitten taas tietämättään tämän, että ruokkii oikein tämän toisen, tämän meidän Jamin epävarmuutta sitten siihen.
3: Kuulostaa siltä, että he on vähän pienemmältä paikkakunnalta, koska ei noin muuten, kun eihän et sitä säkin. Todeta siinä, kun joku tulee vastaan,
2: ei
3: vaan se
2: ikinä.
3: On täytynyt niin, että jutut liikkuu ja missä jutut liikkuu, niin pienemmässä porukassa, että kun itselläkin on kokemusta vähän pienemmistä paikkakunnista, niin kyllähän siellä niin kuin sit helposti kaikki tietää tai ainakin luulee tietämänsä, että kuka on ollut kenenkin kanssa.
1: Täällä WhatsApp herää jo heti kättelyssä, laittakaa viestejä vaan tulee. Joo. Tänne tuli mun mielestä tämmöinen viesti, että Jami antakoot sen kyläluudan sille Fabiolle ja Jami etsii paremman puolison. Ja sitten Anna-Liisa laittaa tänne muun muassa tämmöisen viestin, että sori ääniviesti ei pysty laittamaan, mutta se mimmi pettää. Been there, seen that. On ollut tilanteessa, kun mullekin vakuuteltiin ja höpö. Siellä oli toinen mimmi säädössä ollut monta kuukautta.
3: Hei, nyt täytyy muistaa, että Sabrina saattaa myös valmistella olla Jamille jotain kaikkia aikoja yllätystä.
2: Niin, no toi on kyllä kaikkia aikoja yllätys, kun oot käynyt bylsäseen joku puolitoista vuotta.
3: No ei, nyt älkää hypätkö tohon kelkkaan. Hei, hei, ja mä en tykkää tämmöistä kyläluuta jutuista. Saa siellä niinku miehet ja naiset kaikki saa. Minkä se, jos sä oot menneisyydessä pikkasen heilutellut?
1: Mä olin just sanomassa, että toihan ei ole mikään ongelma, että tässä menneisyys on vilkas. Sehän on aivan se ja sama sitten loppujen lopuksi. Mutta tämä, että kun hän sanoi tähän alkuun, että olen usein löytynyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksiomaisesti katsoo hänen luuriaan, niin kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Niin totta kai kaikilla on oikeus yksityisyyteen, totta mutta joka kerta, kun sä Tinni tekstaat ja mä katson, niin kuin vaikka en edes tuu kurkistelemaan ikävästi olan taakse, niin, mutta että joka kerta sä peität niin, vielä näyttös. Niin eihän se nyt ole hyvä viesti millään nimellä.
3: Mä en nyt kuitenkaan Sabrinan yli haluaisi tässä millään katuyrällä ajaa. Hei, tehdään sillä lailla, laittakaa jengi viestiä, niin kuin olette jo tehnytkin. WhatsAppiin, mitä ajatuksia tämä tilanne herättää? Onko Jamille jotain neuvoja ja ohjeita? 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Sinne vaan tulemaan ääniviestejä, arvostamme toki.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Heille puhuttiin ja ollaan puhuttu monena päivänä tästä Oulun sarjakakkaa, keissarjakakkaajasta. Eilen puhuttiin siitä, kun täällä oli tämä isännöitsijä, niin tullut ulos sen kanssa, että sarjakakkaajaa ei koskaan ollutkaan. Eli hän oli silloin 2018, kun oli tämä eri tai aikaisempi aalto, niin hän oli antanut tämän haastattelun, missä oli puhunut sarjakakkaa. Sitten hän oli myöhemmin selvinnyt, että olikin kyse lapsesta, jolla oli suolistosairaus, ja sitten hän oli vaan sanonut, että no se on saatu kiinni, eikä sen enempää avannut sitten, mistä oli kyse. Ja näin tämä legenda sarjakakkaasti jäi vaan ilmaan roikkumaan. Ja nyt pikakelaus vuoteen 2025, kun samanlaisia tapauksia on tullut uudestaan täällä, nyt eri hallissa, mutta Oulussa ollaan edelleen. Ja sama kaveri, Jari, hän toimii nyt tällä kertaa tämän uuden uimahallin isännöitsijän sijaisena. Näin. Hän on taas keskustelun keskipisteessä. Ja eilen puhuttiin siitä, miten hän oli sanonut, että todennäköisesti taas olisi lapsia asialla. Kuitenkin mennään ajassa taaksepäin nyt sitten eilisestä 3 päivää, niin maanantaina oli tehty kuitenkin rikosilmoitus. Ja ihan yksiselitteisesti sanottu, että ei ole mitään lastentekosia. Eri kaveri oli tosin sanonut, mutta oli sanonut, että ei ole mitään lastentekosia, että kyllä se ihan aikuisen kakkaa oli. Joten vähän semmoista ristiriitasta on viestiä se. Nyt Oulun suunnat tulee. Ja jotenkin tuntuu, että sopassa on niin kuin aika monta kokkia tällä hetkellä. Ja lisää kokkeja mahtuu toki mukaan, nimittäin nyt Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö, Savolaisen Marko, niin on tullut oman juttunsa kanssa ulos. Ja eilen siinä uutisessa, kun luettiin, niin siinä vaan mainittiin, että on mahdollista, että ei ole edes kakkaa se, mitä siellä on ollut. Mutta sitä ei sen enempää siis selvitetty, että mistä on kyse.
2: Totta, se jäi ihan siinä. Eikö se ole jotenkin tyyli otsikossa, mutta sitten ei vaan sanottu mitään? Se jäi ihan muuten eilen.
1: Joo, Oulaisen uimahallin ulosteesta osa olikin jotain muuta. Mutta siinä jutussa ei koskaan palattu, että mitä se muu sit on. Niin nyt on selvinnyt.
3: No.
1: Nyt on selvinnyt, että Savolaisen Marko tosissaan Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö sanoo, että kyseessä... Niin kahdessa näistä tapauksista, niin kyseessä oleva tämä aines, mitä sieltä on löytynyt, niin on tämmöistä pahvimassaa. Eli kahdessa tapauksessa aines oli uimaseurojen käyttämien puristepahvisten taktiikkataulujen takaosan ruskeasta massasta.
3: Kuka ei osannut?
1: Se vaikuttaa vettyessään ulosteelta.
2: Varmasti vaikka.
1: Kyseessä on 0,5 metriä leveä ja 1 metrin korkea taulu, jota uimavalmentaja käyttää yleensä altaan reunalla.
2: Käteitä oululaisia vai?
3: Tipahtanut siltä.
1: Valmentaja kirjaa tauluun harjoitusohjeita ja määriä. Reunalla ollessa vettyneestä taulusta on murentunut pahvia. Irronnut massa oli jäänyt altaan reunalle ja päätynyt myös altaaseen. Virhetutkinta saattoi aiheuttaa 0,5 vuorokauden turhan työn. Yksi altaan puhdistuskerta voi kestää jopa 6 tuntia. Ja.
3: Se ope oikein sanoi, että se on tippunut.
2: Hei, tässä on nyt tullut vähän hässäkkää, niin
3: Hei, Pirjo, mulla tippui se perkuleen taulu ja nyt me luulee, että alasta.
2: Ollaan hiljaa vaan. Kyllä se siitä ratkee.
3: Kerro kellekään. Tää on mennyt liian pitkään.

0: Minkälaisen viesti hän halusi
1: lähettää. Totta. Se on totta. Tässä kyllä hämmennetään joka suuntaan.
0: Ja nyt mä sanon vaan, jos siellä Oulussa on joku nyt täysin ulkopuolinen, kenelle venttiili pikkusen falskaa, käy vääntä paskat sinne, koska mä haluan niinku nähdä tämän jätä. Piirrä vaikka seinään joku kuva sillä ja sano, että tässä mä olen.
2: Niin, saada,
0: koska tämä ei voi loppua tähän. Tämä paavijuttu nyt on ihan
2: joku nyt käy.
0: Tätä mä en ostaa en niin kuin alkuukaan.
1: Okei. Tämä oli
0: vähän... Teitte maanantaa kuitenkin rikosilta. Puhutteko te keskenänne siellä yhtään? Onko siinä joku kielimuuri niin kuin oululaisten välillä?
1: Ai. Oulu. Come on. Nyt kulkee.
3: Minäkin kuullut, että oululaiset on yksinkertaisia, mutta eikö ne oikeasti niin kuin erota paskaa ja pahvia toisistaan?

0: Radio Suomi Pop.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miks nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin,
14: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
14: Nimenomaan, se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
16: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
13: Eli
16: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
5: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mites Tiina-Reetta, ootko sä valinnut itsellesi jo arkun?
2: En oo kyllä. En mä oo ajatellut koko asiaa. Mä oon vaan sanonut, että tuhkatkaa please.
1: Joo, mutta kun siinähän mun mielestä sä joudut, kato kyllä siinä arkku on jossain vaiheessa tuota reissua kuitenkin, että vaikka se lopullinen sijoituskohde olisi sitten tämmönen
2: no,
1: urna.
2: No joku kiva vaalee.
1: Kiva vaalee.
2: Joo, ei ole, eikö, se ei, mulla
1: ei
2: se
1: valkoinen,
2: niinku,
1: olisiko
2: ei
1: se valkoinen, niinku puuta?
2: Ei mitään puuta, joo, ja saa näkyy ne säikeet, mutta siis kun tää, siinä kohtaa se ei varmaan mulla enää niin.
1: Ei ole niin justiinsa.
2: On niin merkittävä.
1: Mutta sä oot kuitenkin semmonen vähän it's all about the details -tyyppi, ja sit kun hautajaisethan on myös, nehän on niin kuin juhlat.
2: Niin, mä haluan, että on juhlat, joo.
1: Niin tota sit sä oot aika kova tämmönen juhlajärjestäinen mieti, että sä ehkä voisit ottaa innotusta Länsi-Afrikan.
2: En mä jaksa kato sit enää siinä vaiheessa, että niinku, ne on, sit on, mun juhlat on järjestetty. Mitä Länsi-Afrikan? Jes, alkaa kiinnostaa. Tuukkahan ei voi ymmärtää tätä, kun mä aina sanon, että kun suomalaiset hautajaiset on niin tylsiä. Niin. Sehän ei niinku ymmärrä sitä mun pointtia, mitä mä tarkoitan siinä, tiedätkö?
1: Niin, kyllä se on surullistakin, mutta ei se välttämättä tarvitse ainakaan ihan niin kuin loppuun saakka olla semmoista. Mutta Länsi-Afrikan Gaanassa on tämmöinen hautajaisperinne, josta Ilta-Sanomat on jutun tehnyt. Ja siellä ihmiset sitten astelevat viimeiseen sijoituskohteeseen hyvinkin erikoisissa ja näyttävissä arkuissa.
2: Joo.
1: Esimerkiksi mä näytän sulle tässä kuvan, tässä pojat kantaa niin kalastajaa, joka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin hänen arkkunsa näyttää...
2: Oi hieno, se on tuollainen punainen kala.
1: Iso punainen kala, kyllä. Kyseessä on siis tämmöisiä, voisiko sanoa, tai tässä käytetään termiä fantasia-arkkuja, mutta nämä on tämmöisiä käsityönä valmistettuja suorastaan taideteoksia, ja näissä halutaan nyt sitten kunnioittaa vainajan viimeistä reissua.
2: Mun mielestä on hieno.
1: Tässä jutussa kerrotaan, tässä on siis AP:n juttua lainattu, ja tässä kerrotaan, että tämä perinne on saanut alkunsa Ga-heimon keskuudessa, Ga, joo, josta siis Lady Gagakin laulaa. Russian Ruler, eikö missä se laulaa?
2: Poker face. Tuskin se siitä laulaa, mutta mun mielestä se on oikeasti ihan hieno. Ja toihan on aina silleen, että siinä on koko suku jotenkin kantamassa sitä ja mennään pitkin katuja ja silleen käydään niille kyläläisille näyttää, että se nyt lähti. Seppo sitä otti ja lähti.
1: Täällä on haastateltu paikallista puuseppää Erik Kpakpo Adoteita, joka on siis erikoistunut näihin fantasia-arkkuihin, ja niitä siis tilaillaan ihan ulkomaita myöden, ja niistä on tullut semmoisia, että niitä tilataan vähän niin kuin taiteen nimissä ylipäätään, että niitä siis tilataan vähän niin kuin näyttelyihin suoraan, koska niitä pidetään. Totta kai, ja nämä on hienon näköisiä, mutta sitten mä mietin, että no ensinnäkin, kun täällä on näitä erilaisia, täällä on just, mä ymmärrän, että kalastajalle kala ja näin, mutta sitten täällä kannetaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin lentokoneen näköistä arkkua, niin oliko se niin kuin lentäjä? Vai halutaanko tällä kertoa tarinaa siitä, että oliko se lentokone, joka tuli alas ja sitten hänet on niinku haudattu siihen?
2: Aivan, totta.
1: Että annetaanko tässä niinku vihiä siitä, että mihin se matka katkesi? Täällä nimittäin yksi, mikä varmasti herättää paljon mielenkiintoa sussakin, niin on tommonen hauta-arkku. Se on tämmöinen vähän niin kuin pystymalli.
2: Hei hieno, se on valtava tupakka-aski.
1: Kyllä.
2: Siis istuuko se ihminen tuolla ruumissa? Istuuko se ruumissa tuolla sisällä?
1: No, kun tää on
2: se istuu nököttää.
1: Mä en tiedä, miten hänet on tuohon kaappiin survottu, mutta tää on todellakin iso tämmönen punainen malluaski.
2: Todella näyttävä. Siinä lukee vielä tää cancer kills.
1: Smoking causes cancer. Niin onks tää niinku viimeinen nälväsy? Nyt niin. Tälle sitten edesmenneelle, vai onko hän ollut joku niinku tavallaan tämän aiheen puolesta puhuja?
2: Niin aivan,
1: olisi...
2: mutta toi on hieno. Suomalainen jokuhan voisi ottaa tästä koppia, että saisi sitten, me suomalaiset ei tarvitsisi tilailla mistään, vaan semmoinen availippu merkitty tuote, ja sitten saat valita se mikä ikinä, vaikka koville lintuharrastajille just istuu tulee nököttää arkkuun, mikä on silleen linnun pönttö.
1: Siinä on se reikä niinku.
2: Niin voi kurkata vielä sen viimeisen kerran sinne. Moro moro.
1: Totta, niin sanottu avoin.
2: Moro, moro.
1: Tämmönen avoin arkkumalli.
2: Mutta sitten ei kuitenkaan, koska me suomalaiset ei ole niin totuttu siihen.
1: Niin, kun jos Suomessa tavallaan vielä alettaisiin, mä luulen, että kun nämä on niin värikkäitä ja tämmöistä, niin tämä on jotenkin Suomessa se ongelma, että se menee niin kuin liiallisuuksiin meidän mielestä. Että kyllähän suomalaiset saattaisi haluta, tiedätkö, jotain tämmöisiä design-arkkuja sillä tavalla, että ne on jotain oikein hienoa suomalaista muotoilua ja käsityötä.
2: Kiuas. Hei, mä haluan, että se näyttää semmoiselta ikikiukalta sitten, kun mä kuolen. Kun mä oon tykännyt olla tämmöinen saunoja, niin sitten laitatte mut istuun nököttää sinne ja kiviä siihen. Ja
1: joo.
2: Se olisi hyvin suomalaista.
1: Joo, ja toi sopisi sulle, se kertoisi jotain. Mä mietin, että tällä hetkellä, niin pitäisikö mun sitten tilata itselleni tämmöinen...
2: Semmoinen tuijamallinen. Pitäisi tuija. Sellainen pieni tuijapuskan näköinen.
1: Niin, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin hankalalta se tuija sillä muodon. Tietysti tuija-aita voisi toimia, kun mä mietin, että miten siitä saa sellaisen suorakulmaisen. Mutta miten mä mietin tuommoinen, onko se sitten, onko se disrespect itseä kohtaan, jos mä hautaan itseni komposti?
2: Ei, sinähän se saa päättää. Ja sitten semmoinen valtavan kokoinen lehtipuhalin, kun sehän on ihan sun suosikkeen kanssa.
1: Semmoisen sisään.
2: Ois.
1: Oh, joo, mä mietin tätä kompostia, että se tavallaan...
2: WhatsAppi kertoo, että pienosmallinen hotelli Jämsähuono on Juuso Arkku. Kyllä mä tonkin ostan ihan oikeesti. Mulla on semmoinen pienen mallinen Opel Mokka, missä mut sit haudataan. Missä on kaikki vähän rempallaa. Ei haittaa, jos se tippuu maahan kerran sinne.
1: Mä luulen, että yhteiskunnalle tehtäisiin palvelus, jos se olisi ihan se Opel Mokka, mikä laitetaan siinä samassa
2: ei, viimeiselle matkalle. Älä nyt, sit kun mä uuden auton, arvaa mikä se auto on.
1: No.
2: Opel Mokka.
1: No aivan.
2: Aivan pommi varmasti. Hautaatte minut siinä, jos jotain tapahtuu.
1: Joo, mä lupaan sulle, että jos näin käy, niin se on sun viimeinen sijoituspiste. Saatte mennä yhdessä katkeneiden jousienne kanssa. Otetaan ennen kasiin vielä. Mä lupasin, annoin biisi varoituksenkin jo, niin tästä lähtee, kuulkaa, 4 minuuttia todellista tykitystä. Eppunormaalia Vihreänjoen rannalla.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 247.

0: biisi. Yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli

0: Hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
0: Niin mä nyt varmaan pääsen.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
0: Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
6: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
7: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
5: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

Missä häissä, kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös Avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: muuta kuin syksyn hommiin vaan, he lomat on lusit.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Juuso, Tinni, Tuukka täällä. Tosi Tuukka on tuossa mun vieressä. Ja...
2: Se istuu sun sylissä, kun mä katson
3: täältä.
1: Nyt se löysi noin efektinapit tuolta, joten katsotaan
2: tuleeko tästä.
1: En mä päästänyt ketään mihinkään. En mä täällä vapaa
2: maa. Mitä se tekee siellä?
1: No nyt se löysi noin efektit tossa ja alkaa herkuttelemaan, mutta mä yritän... Yritän samalla kertoa keikasta, joka järjestetään torstaina erikoisjärjestelyyn. Ei, se ei tapahdu käsittääkseni Helsingin jäähallissa, vaan se tapahtuu ihan... Ei tapahdu Muumilaaksossakaan tämä tapahtuma.
2: Hei!
1: Vaan kyseessä on todellakin musiikkikonsertti, jossa ei esiinny Penny Törnroos, vaan siellä esiintyy Bob Dylan.
2: Bob Dylan!
1: Joka ei missään nimessä ole G. Tai vaikka olisi mitään haittaa, mutta et sä voi laittaa tommosta tuohon. Tietysti tää voit sä laittaa. Tietysti tää on vapaa maa.
2: Niin kerro, mä... tää tuo vähän vauhtia tähän sun juttuun. Anna mennä.
1: No nyt tää on päässyt jotenkin. No mutta siis Bob Dylanin keikalla, niin siellä on erikoisjärjestely.
2: No mikä siellä on?
1: Siellä pidätellään loppuun saakka.
2: Ei kai.
1: Tästä tuu mitään. Ei tästä tuu mitään, mutta...
2: Hei, nyt alkoi tää keikka. Mä en tiennyt, että Bob Dylan tulee Suomeen, mutta kiinnostaa
1: Bob Dylanin torstain keikka.
2: Alkaa Dylanalla.
1: Ei vaan, siellä ei ole edes... Ei edes kai hyttistä lämmittelemässä, vaan siellä ei ole lämpäreitä.
2: Ja kaikki mukaan. Dylan, Dylan, Dylan.
1: Da-dirlandirlanda. On kyllä menevä biisi. Mä olisin, jos Bob Dylan on vielä kuunnella ja mahdollista tehdä niin kuin tämmösiä muutoksia, niin mä ottaisin lämpäri.
2: Missä se keikka
1: on? Mä vetäisin pari kertaa dirlandaan siihen alle.
2: Mä en nyt halua niin kuin jotenkin...
1: Missä se on se keikka?
2: Olla epäkunnioittava. Missä se on se keikka? Helsingissä siis jossain.
1: Helsingissä se on. Olisiko se tossa kuule ihan mä sen tossa katoinkin. Mä eihin unohtaa, kun tulee tätä kaikkea täältä, mutta...
2: Mitä tulee?
1: No mä nyt katon sulle, missä se keikka. Se keikka järjestetään siis tietysti paikkana toimii...
2: Veikkausareenako?
1: Varmasti näin.
2: Rough and Rowdy Ways, onko sen? Bob Dylan saapuu
1: joo,
2: Suomeen 16. lokakuuta. Joo, 24-vuotias muistakaa. Rough
1: Karts.
2: And Rowdy Ways. Niin mitä siellä on?
1: Siellä on
2: se
1: suomalaisia. Olenhan suomalainen.
2: Yes. Onko siellä mitään muuta?
1: Ei, kun ei ole lämpäreitä, mutta siellä on erikoisjärjestely. Oh. Eli siellä ei saa olla...
2: Mitä ei saa olla?
1: Siellä ei saa olla hauskaa. Koska on surun päivä. Surun päivä on se. Kaikille niille, jotka on kännykkäaddikteja, nimittäin siellä ei saa olla kännyköitä ollenkaan.
2: Aha.
1: Joo. Ja miksi? Se onkin kysymys. Kyllä. Minä sanon teille taikasanan Yondar.
2: Yondar.
1: Joo. Yondar ei ole niin vakeva asia.
2: Onko siellä alkoholitarjoilua? Se nyt on ihan merkittävä kysymys. Kuitenkin.
1: No mut köyhiä siellä ei ole, koska liput oli pörhönän kalliit. Bob Dylan vetää kyllä niin rahat pois viimeisillään, mitä pystyy.
2: Joo.
1: Mutta... Yondar on siis tämmönen järjestelmä. Se on semmoinen pussukka. Yes. Ja kaikki, jotka menee keikalle, joutuu laittamaan tämän kännykän sinne pussukkaan.
2: Joo.
1: Ja se suljetaan. Siinä on semmoinen sulkemismekanismi. Sitten sulla on se kännykkä mukana, mutta sä saat sen auki vasta, kun Juha Tapio esiintyy seuraavan kerran. Enpä tiennyt tähän päivään lähtiessä, että tämmönen pitää taklata, mutta mun mielestä mun menee ihan hemmetin hyvin tässä.
2: Sulla menee ihan hemmetin hyvin. Mä kiinnostan yhtään, mitä siellä keikalta tapahtuu. Mä kiinnostan, mihin tähän
1: Juha Tapio ei ole lähtenyt Yondar-hömpötykseen, vaan hän on sitä mieltä, että antaa ihmisten kuvata, jos ne haluaa kuvata. Hänellä on loistava lavashow. Mutta Bob Dylan ei halua sitä. Ja tää on tämmönen järjestelmä, tää on käytetty esimerkiksi kouluissa ja muissa massatapahtumissa.
2: Joo.
1: Missä nyt tykätään hengailla. Porukko. Yes. Joo.
2: Ja se, eli kännykät sinne pussukkaan, ja sä pitäis sen pussukkaan itsellä, ja se aukeaa, kun se keikka loppuu.
1: Niin, kun sä meet sinne, lähdet pois sieltä, niin se avataan sulle.
2: Aha,
1: ja
2: okay,
1: näin tää toimii.
2: Mulle miten sä yrität rämppää sitä auki, niin onko se joku, että se pippurisummut, että suhkuttaa sinne,
1: joo,
2: joku hajupommi?
1: Ei joo, ja kritiikki tätä järjestelmää kohtaan onkin annettu siitä, että nuoriso, on kato niissä kouluissa, mistä tää on käytetty, niin ne on keksinyt tapoja avata sen.
2: No
1: kato.
2: Ylläri, ei ne mene noin helppoa.
1: Joo. Where is the way, there is the will. Will. Aha, nyt. No mutta, okei. Mutta se, mikä on tärkeä muistaa, niin Bob Dylan, niin hän on paitsi siis suuri ihmisten rakastaja, niin myöskin eläimet on aina ollut lähellä Bob Dylanin sydäntä. Ja senpä takia, että tämä keikka käsittääkseni on lemmikkivapaa. Tästä on varma. Tämä kannattaa tarkistaa tapahtuman nettisivuilta.
2: Joo, se tulee varmaan joku se lippuinfo nyt sitten.
1: Joo. Joo, just näin.
2: Onko kiva biisi? Niin mä menen, että on kiva biisi siitä, niin että jos vähän sensuroin, niin sitä ei, se ei periaatteessa huomaa. Ei
3: paljon jäljää.
1: No mutta saitte kiinni.
3: Ei jäi siivouspojille kuin suu auki.
1: Saitte kiinni vaan tästä näin, että tämmönen erikoisjärjestely. Ja nyt mä otan pikkasen happea, mä olen vähän väsyttään tää sinänsä lyhyt puheosuus tässä. Tää oli sen verran haastava äänimaailmallisesti, mutta varmasti toimiva. Anteeksi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tinni, sä haluaisit puhua jotain international. Miksi sä haluat puhua international?
2: No koska sä oot niin international.
1: Ottakaa mä international.
2: Että otetaan tästä pikkusen international, koska meillä on kuulijoita siellä all over the world. Good morning! Sano.
1: Good morning everybody, yeah. We have a great radio show here. Mä just ihan eilen laittoi viesti joku Honkkarista, eli Hongkongista, että täällä kuunnellaan. Mutta mä luulen, että kyllä suurin osa meidän kuulijoista on suomalaisia. Tosin joku sanoi joskus, että hän kuuntelee Saksassa jossain tehtaalla. Ja sitten kun täältä alkaa aina tietyt biisit soimaan, niin tota, häntä pelottaa aina, että milloin tämä menee niin kuin julkiseksi sinne, että siellä kuulee myös työtoverit, koska ne on niitä natsi-saksan aiheisia biisejä.
2: Se on aika kauhean juttu. No mutta joo, tämä ei nyt mene sinne osastolle, meidän ei tarvitse olla niin varpaillaan senkaan, mutta siis suomen kielihän on muutenkin ihan tarpeeksi vaikea semmoiselle ihmiselle, kenelle tämä ei ole äidinkieli. Mm. Tämähän on siis ihan kauhea, kaikki ne mahdolliset taivutusmuodot ja kaikki, jos tälleen oikeasti äidinkielenä suomea puhuvalle ihmiselle ne on tosi vaikeita, kaikki äidinkielen kokeet sun muut, niin tsemppiä vaan kaikille, ketkä tätä eivät sitten äidinkielenä puhu ja opettelevat. Niin sen lisäksi me tuodaan tänne kaikkia, jokaisessa kielessään on kaikkia slangisanoja, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta meidän suomen kielessä on silleen tosi vahvoja semmoisia slangisanoja, mitä on tosi vaikea, tai ei se slangisanoja, vaan siis yksittäisiä sanoja, mikä pitää sisällään niin paljon. Mm. Niin sen kun yrität kääntää
1: vaikka
2: jollekin.
1: Vaikka sisu esimerkiksi.
2: No vaikka sisu, loistava.
1: Selität sisun englanniksi, niin se on, se on niin sitä ei oikein voi selittää.
2: Ja sen takia minusta on mahtavaa, että just nämä sisuelokuvat on vaan sisun nimellä ja menee kansainväliseen levitykseen. Niin silleen, että kattokaa ne elokuvat, niin sitten ymmärrätte, mitä on suomalainen sisu. Mutta sait hyvin tästä just kopin, että tätä mä haen tästä takaa. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen listaus, Tuukka, että tämmöistä sanoista, mitä on aika vaikea selittää kellekään, vaikka enkukielisen. Otetaan nyt, meillä on täällä Kanadasta, meillä on Jake.
1: What up, Jake?
2: Niin Tuukka, autapa nyt Jakea siinä, että meille hyvin tavallinen sana. Niin kerropa Jakeille englanniksi,
1: niin,
2: kun sä oot niin kuin marjassa. Niin. Sä olet marjassa, käyt marjastamassa.
1: I'm in the berry.
2: There you go. You're in the berry.
1: I'm here in the berry. Yeah, what do you want to know about berry?
2: What do you do in the berry?
1: Well, in the berry, you go in the forest and you pick small balls from the bush. And
2: small balls
1: until
2: from
1: you,
2: the bush.
1: Until your bucket is full and back is broken, you
2: okay,
1: know.
2: And then you sell it.
1: Yeah.
2: And make choice.
1: No, you don't sell it. You eat it. Because the long winter is coming and you have to have the freezer must be full, you know.
2: Yes. Okay.
1: And what's not to like about being in the berry?
2: Yes,
1: is,
2: what's not?
1: Is like the mosquitoes. All around your head, they are little pricks. So that's not nice.
2: Okei, Jake, sait varmaan kiinni tästä hyvin suomalaisesta tavasta olla siis marjassa. Ja sitten totta kai, kun hei, kutsutaan kavereita kylään. So Jake is coming now, okay? You okay. Want coffee?
1: Welcome, Jake. Yeah.
2: Yes, coffee.
1: Coffee, tea or me?
2: Yeah, coffee, please.
1: Okay.
2: Jätä tuota Jakeille maitovara, pystyt sä?
1: Oh, to leave the little empty stuff in the coffee cup so the milk can come to the party also, you know. And if you forget the maitovara,
2: yes.
1: then you
2: in
1: have
2: English,
1: to...
2: In English, maitovara. I don't understand.
1: You have to say no room for me, you know. No room for me. And you don't have to say anything. You can say that.
2: Yes. That's true. But you leave
1: You can say that also. But you have to leave a little bit room for milk also.
2: Yeah. Milk room.
1: And Finnish, no, it's like the national thing. You like two fingers in top of the cup, you know. Two fingers and that's it.
2: Yes.
1: That's the room for the milk.
2: No niin, Jake, toivottavasti sä oot vielä mukana tässä kyydissä, koska that was maitovara. Room for the milk. Mites sitten, kun, no täällä on muitakin, täällä on hyötyliikunta, olisi ihan hauskaa. Höntsäily olisi ihan hauska.
1: Oh, I love höntsäily, yes.
2: You do höntsäily?
1: Yeah, I do höntsäily.
2: I don't understand, I'm Jake's sister.
1: You don't have to have
2: Margot.
1: That's not, you don't have to dress about the sport anymore. It's like fun playing. Nobody cares about the score.
2: Yes.
1: And everybody is winner.
2: Okei, okay, so that's hönchailu.
1: Yes.
2: That's quite hard. Sitten kun meille tulee toi lunta vielä tuolla toukokuussa, niin meillä on of course, hei Tuukka, kerro Jakeille ja hänen siskolle Margotille, joka tuli kanssa studioon. Niin
1: What up, Margot?

0: Stars back again.
1: Okei, nyt on Margot taas aivan täällä pihalla, että Jakeikään ei ymmärrä. Mutta sit, hei, viho viimeistä. Täällä on myös avantoa ja kissan risteistä, mutta nyt I need the word in English, Tuukka. Kerro mulle, löyly.
0: Oh, very Finnish. Very yes. Finnish thing. Yes. Got löyly, yeah, yeah. It's like the hot air spirit from sauna. From sauna. That slaps you friendly but hard, like your grandmama. It slaps you friendly but heartily. You sit naked
1: Margot
0: with your
1: you
0: sit naked with your friends and somebody throws
1: titties out,
0: yes, and pussies out also, and someone throws the water and there comes the löyly. Holy moment. The air attacks you, Timmy.
1: Oh, thank you so
0: and
1: much.
0: And everyone must say, hyvä löyly, hyvä löyly. Okay. This is good. Hyvä löyly. Very good löyly. Okay. It burns a little okay. bit, Timmy, but in a nice way. Slap from your mama, Timmy.
1: Oh, great mama.
0: Yeah. And then you exit the sauna and you are like red, like, you know, lobster.
1: Out.
0: You are like red lobster.
1: Okay, that sounds fun.
0: Suomi. On hienoja sanoja. Kertakaa, mä rakastan kyllä. Kyllä mä rakastan Suomea. Mun täytyy sanoa aina.
1: Siis mä oon niin, nää on ihania. Ja sit myös Tarjeta löytyy listalta. On, löyly oma suosikki. Kiitos Tuukka.
0: Niin,
1: tsekki.
0: On etuoikeus niin myöskin työskennellä tämmöisellä kanavalla, jonka nimi on Suomi Pop.
1: Se on juurikin näin, kyllä.

0: biisi. Yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hääpäivä. Se on iso päivä, ehkä jopa elämän isoin päivä siihen mennessä naisille. Näin mä väitän tässä heti alkuun. Näin mä väitän.
2: No kiitos, saatat olla oikeassa, joo. En lähde tässä kohtaan puolas jatkaa.
1: Ja mä perustan tätä mun väitettä siihen, että mulla sattui eilen tulee Instagramissa vastaan, ihan vaan kun sehän tarjoilee kaiken näköisiä videoita ihmistä, joita sä et edes seuraa, niin mulla tuli vastaan tämmönen reelsi, missä oikein sympaattinen naishenkilö kertoo sitten omista häistä ja vaikuttaa siltä, että näiden häiden ympärille on luotu ihan oma Instagram-profiili, jossa on sitten hääaiheista sisältöä.
3: Yes. Siis onko tämä joku tämmöinen vaikuttaja-tyyppi?
1: Ei ole mikään semmoinen tunnettu vaikuttaja, ainakaan mä en häntä tunnistanut. Mutta joka
3: siis häille on perustettu oma IG-tili.
1: Joo, siinä on niinku se IG-tilin nimi on se niinku heidän sukunimi. Mä en viitin, kun tämä ei ole mikään julkisuuden henkilö sanoa, mutta että on hänen sukunimensä, tai heidän sukunimensä, ja sitten se vuosi, milloin mennään naimisiin, eli 2000.
3: Yes!
1: Tämä oli, just sama reaktio, mikä mulla oli siihen, mutta sympaattisesti otin tämän kuitenkin, koska eihän tämä saada ihmiset tällaista tehdä, ja mä jotenkin ajattelin, että no näin ne naiset sekoo. Ja siellä on käyty sitten keskustelua siitä, hän on kertonut, että heillä on aika pienen budjetin häät, ja oli ajatellut, että tarjotaan niin kuin keittoruoka siellä sitten, ja tähän tuli valtava määrä kommentteja. Totta kai ensimmäinen kommentti, minkä takia mäkin aloin näitä kommentteja perkaa enemmän, niin oli sellainen, missä joku toinen nainen toiselle naiselle kommentoi, miksi pitää häät, jos ei ole varaa kunnon tarjoiluun. Silloin maistraattiin ja ravintolaan pienellä porukalla ei tällöin kalastella lahjarahoja, Tuukka.
3: Mietit
1: tota touhua.
2: Toi on käsittämätöntä.
1: Ihan siis käsittämätöntä. No, tää
3: nainen on naiselle susi. No, tältä... Siitä se täytyy lähteä liikkeelle.
1: Susijengi.
2: Mietin, että sä näet tuntemattomalle ihmiselle laukua tollasta sinne vaan.
1: Joo, no mutta hän otti tosi sillain niin kuin asiallisesti tämän ja kommentoi siihen, että ei näitä niin kuin, että se porukka niin ei tässä lahjarahojen toivossa mennyt ja sitten totta kai muut naiset siellä niin yltyi puolustamaan myös. Mutta se mihin mä pistin merkille tästä, mitä mä haluan nyt testata tässä kohtaa tätä aamua. Kun mä luen näitä viestejä, nämä on siis 99,9% niin kuin naisilta tullut nämä kommentit tänne, ne on alkanut puhumaan häiden tarjoiluista, niin siis kyllä te naiset käsittämättömän hyvin kaikki muistatte, että mitä teidän häissä on tarjoiltu ruuaksi.
2: Jahas.
1: Täällä on siis valtavia rimpsuja, kun jengi on alkanut, että meillä oli, oli tämmöiset pienemmät häät ja itse tehtiin keittoruokana liha- ja kantarellikeitto, kantarellit itse kerättyä. Lisäksi oli suolaista naposteltavaa juustojen kerran plus liha- ja lohipullia, pasta, salattia, tavallinen salatti, perunoita, silliä, savusiikaa ja kylmä savulohta. Täytekakku tehtiin ison narupurkkiin, eli lusikoitava versio, niin, ja näitä on siis, täällä on niin kuin kymmeniä ellei satoja näitä kuvailuita niiden häitten menystä, niin nyt kaikki te miehet, jotka olette menneet naimisiin ja teillä on järjestetty jonkinlainen hääjuhla, vastatkaa mulle rehellisesti, muistatteko te yhtään mitään siitä tarjoilusta? Sanokaa
2: ei,
1: mulle yksi
2: puhuta,
1: ruoka.
2: Nyt ei puhuta just.
1: Sanokaa,
2: juomat
1: joo, nimenomaan,
2: pois, ei,
1: juomat pois. Sanokaa yksi ruoka, mitä teillä on siellä ollut. Ja ei sillä vaan, että meillä oli jotain salaattia. Vaan että mikä salaatti siellä oli. Niin tässä vaan niin kuin, näin se menee, että näille ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mä en tiedä, onko niillä ruuilla sit merkitystä kuitenkaan kenellekään muulle kuin sille morsiammalle. Että onko hää vieralla? Muistatteko te, kun ollaan oltu jossain häissä?
3: Mä just aloin miettiä. Kyllä mä muistan viimeiset 3 edelliset häät.
1: Ja muistatko
3: sieltä
1: jonkun
3: ruoan? Mä muistan, mitä Arskan häissä oli, kun siellä oli hyvä okay. Liha oli siellä.
1: Joo.
3: Ja sitten mä muistan, mitä oli Tomin häissä. Ne oli kyllä tällä kesänä, että... Osat sitten niin kauan aikaa. Janni häistä en muista ruokaa, en muista kyllä paljon mitään muutakaan.
2: No, mutta se oli
1: juoma me muistetaan.
3: Joo,
1: mikä?
3: Se.
1: Limoncello, limoncello.
2: Se meni sekoiluksi. Kyllä mäkin muistan, koska siis edelliset häät, no niistähän ei ole kuin nyt muutama kuukausi, Olli ja Lota häät, niin siinä oli vielä se erikoisuus, kun 2 ravintola-alan ihmistä menee naimisiin. Mutta se on eri kuvio. Mutta jos kysytään keneltä tahansa, vaikka mun ystäväpiiristä noilta kundeilta, niin ei ne kyllä varmaan.
1: Niin.
2: Ei, mutta jos te menisitte nyt naimisiin, niin olisiko teille periaatteessa, niin kuin mikä on se osa-alue, mihin te haluaisitte vaikuttaa täällä studiossa?
3: Morsian.
2: No morsian, joo.
1: Booli.
2: Yes, kiitos vastauksesta.
3: Nämä vastaukset ihan... täällä WhatsAppissa, Juho, kyllä se ihan hajulla olette ollut. No. Eli Juho sanoi, ruoka oli siellä oli siellä ainakin kakku. Sitten Ilari sanoi, oli siellä 16 eri alkoholituotettakin ainakin oli.
1: Just.
3: Joku sanoo, Teemu sanoo keitetyt perunat, ainakin ehkä jos ei. Ja sitten Valsu sanoo täällä, että Faija sanoi, että kinuskikakku. Ei muista muuta.
2: Hei,
3: kai siellä jotain sapkaa oli.
2: Ihan oikein. Miten te ootte noin tommosia, tietysti töttereitä
4: mutta,
2: vaan.
4: Mutta mä voin sanoa, että moni näistä sulhallista muistaa edelleen, että kuinka paljon Lassopaarissa annettiin tippiä silloin, kun haettiin ne hääjuomat Tallinnasta.
2: Ja paljon maksoi pakulaivaa ja Piinaa rannasta. Niin koko paska oli 7,5
3: Peteen kakku.
2: Lähettiin Peteen
3: kakku. Janna sanoo täällä, että omissa häissä taisi olla lohta, tai sitten se oli kanaa.
2: Tiettekö te sen hääpaikan
3: nimeä? Sami sanoi, että joku kakku oli ainakin.
2: Tuukka, odota. Kertokaa sen hääpaikan nimi, missä te olette menneet naimisiin. Kertokaapa miehet mulle sitä.
4: Kirkko.
2: Tänne kiitos.
3: Jani sanoo hääruokkiin. Boolia oli ruuista, ei pienetekään käsitystä, mitä oli ja omista oli kyse. Paha. En myöskään muista, kuinka kauan häistä on.
2: Mun tulee paha mieli.
3: Muistan vain aamupalan. Karjalan piirakoita JNE. Siitä aamusaunaan ja puita ja kutosta silmään, jos muistan mielipiteeni oikein.
2: Että se on järjen häivääkö ihan oikein.
3: En muista muuta kuin ruokaa ja vaimo maistui hyvältä.
4: I rest my case. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
5: Alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

Sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan Priin.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja nelosella.
14: Sopet auki, let's go!
16: Radio Suomi Pop.

Ei tarvi. Talven jälkeen lennetään Suomeen sieltä. Ei mun yksi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
12: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Kellorevoise. Vain apteekeista.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
16: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeä. Näin. Puhelinlataukseen.
17: Muita.
16: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
17: Siellä siveys myö kolaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
18: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: He ovat semmoista mitään uutta.
2: Perhana, mitäs se on? Teet, onko meidän nuori mies edelleen? Mikäs, onko sulla jotain? Ei, sulla on toi nasan lippis päässä, niin kuin asiaan kuuluu.
3: Mitä sä oot? Onko tehnyt jotain ihohoidollisia tämmöisiä?
1: Ei, näyttääkö mun ihan hyvältä?
3: Se näyttää hyvältä nimittäin, kiitos. Niin sillä mä mietin sitä, että onko siinä...
1: Kiitos.
3: Sulla on tämmöinen ihan kuitenkin renosti farkut jalassa ja huppari päällä siinä ja...
1: No ei sun pitäisikään oikeasti huomata. Ja hyvä, että et huomaa, mutta tota... Nyt on, ootapa nyt, 18, 13. Semmoinen 13 vuoden saaga on nyt sitten taputeltu.
3: 13?
1: Viimeisiä kiristyksiä vaille valmis.
3: Vuoden saaga?
1: Kyllä.
3: Mikä on nyt sitten tullut? Ai! Nyt hämmäsen tajusin, mihin tää liittyy. Ja täytyy sanoa, että lopputulos on loistava, koska se, niinhän se pitäisi olla, että sitä ei huomaa.
1: Mm.
3: Että ei tule semmoinen, että oho, herra jestas, nyt on tehty jotain operaatioita.
1: Kyllä.
3: Vihdoin sä rohkaistuit ja otit ne silikonin rinnan.
1: Eikö se aika luonnollinen näköinen?
3: No on tosi luonnolliset ja ne on just semmoista, kun jengillä lähtee niin... Niin tota niinku överiksi se helposti, että sit se jotenkin se jää nälkä kasvaa syödessä, niin mä arvostan aina sitä, että se on se, ne on niinku toiminnallista.
1: Niin kuin mä sanoin, että nyrkin kokoiset, niinku niin, semmoinen, että käteen se, menee yes, ja näin, joo. Ei tarvi yhtään se isommat olla.
3: Just näin.
1: Et niin mun mielestä aika
3: että niinku arki rullaa kuitenkin niitten kanssa sillä tavalla, että sulla on hyvä olla sun kehossa.
1: Ei vaan sä arvasit oikeesti.
3: Joo, kyllä. Eli nyt on hammasremontti.
1: Hammasremontti on nyt done and dusted.
3: Mikä on tämmönen, mikä on päällimmäinen fiilis?
1: Siis ootapa nyt, kun mä katson vielä, että varasko ne mulle vielä jotain ruuvien kiristysaikoja kiinni. Mut siis päällimmäinen fiilis on...
3: Onko tyhjä olo?
1: No on vähän, ja sitten on vähän katkera ja pettynyt myöskin, koska arvappa mitä.
3: No.
1: Tää on siis kestänyt 12 vuotta ja siinä on hoitajat ja lääkärit vaihtunut matkan varrella parinkin kertaa, mutta sanotaan viimeiset 2-3 vuotta mentiin kenen kanssa.
3: Se oli toi Mariko, se nyt oli
1: Ellu.
3: Taas. Elluko, se niin. Oli just näin. Kata, en mä muista nimiä koskaan, mutta se Ari, mä muistan ikuisesti, koska Ari hyppää
1: Ari
3: laskuvarilla.
1: Ari on ottanut kuvat. Koko tämän, kaikki muut on vaihtunut paitsi kuvaaja ja se on Ari, joka on ottanut kuvat. Mutta tota...

0: Tiedätkö mitä? Viimeiset kaksi kertaa. Okei, on tänne laitettu vielä joku syyskuulle. Joku parodontologian tutkimustaho käyty. Okei, no, mutta se on, ne on vaan jotain noita ekstroja. Niin. Mutta tiedätkö mikä harmitti?
1: No.
0: Siellä oli täysin uusi äijä viemässä projektin loppuun.
1: Ai
0: kaveri,
1: joo.
0: Ketä mä en ole nähnyt ikinä.
1: Toi niin
0: hän, sai
1: teke,
0: hän sai tehdä sen loppusilauksen sille.
1: Toi
0: hän sai laittaa
1: väärin.
0: Ne niin kuin posliinitekohampaat sinne kiinni.
1: Joo.
0: Ja hän sai olla se, joka niin kuin vei sen projektin maaliin. Se ei tuntunut, se tuntui väärät. Se tuntui, että mä petin siinä. Ja sehän ei ollut mun päätös.
1: Ei mut tietenkään.
0: Oli jotenkin niin kuin oli kurja fiilis.
1: Kun ei sillä pysty, et sä pysty, se matka ei välity hänelle tässä ollenkaan.
0: Ei,
1: hän on vaan tullut
0: näin.
1: Ja katsonut työvuorolistasta, että ahalla,
0: niin.
1: Pistetään toi ruuvi vielä viimeisen kerran tuosta kiinni ja tullut vaan laittaa. Hän ei ollut niissä ylä- ja alamäissä mukana, mitä tuossa matkavara on ollut.
0: Ei, kun just näin. Siinä vaiheessa, kun todettiin, että tehdään oikomishoito, niin hän ei ollut siinä tekemässä sitä päätöstä. Hän ei ollut sitä puolta vuotta siinä niin kuin oikomassa niitä, vaan hän tuli vaan laittaa niin kuin viimeisen napin paitaan.
1: Ton takia pitäisi, mä tiedän, että terveydenhuollon tilanne on katastrofaalinen. Se on mahdollista. Siellä on täysin ylityöllistettyä porukkaa ja on vaikea tilanne, mutta siis vanhaan hyvään aikaan hän oli sillä tavalla, että mä muistan, että mullakin on lapsuudessa kato ollut sillä, että meillä oli niin sanottu perhelääkäri.
0: Niin.
1: Että siellä Imatralla silloin kun asusteltiin, niin se oli vielä sitten vähän semmoinen joku tuttava, joka oli se, että sinne mentiin aina koko perhe kaikkien vaivojen kanssa ja siinä tulee se syntyy se matka, että kun sä meet sinne valittaa jotain, että mulla on pikkasen olkapää tuossa juiliin, niin sanoit, no eikö sullahan oli silloin, sehän meni silloin Tenniksessä silloin 2 vuotta sitten, niin silloinhan me sitä katsottiin, niin sitten tulee semmoinen niin kuin, sitten tulee lämpimämpi fiilis siitä lääkärisuhteesta.
0: Ja pahintahan on epätietoisuus, koska nyt mä en tiedä, onko Ellu vaihtanut työpaikkaa,
1: tämä
0: miten
1: se.
0: Ellun lomat on mennyt. Mä unohdin kysyä, miten Ellun hiihtokisat oli mennyt.
1: Peliä
0: silloin
1: kevään
0: meidän
1: toi.
0: Juttu kesken täysin.
1: Siis nyt tulee
0: hän kyllä sanoi mulle mun mielestä viimeksi, että hän opiskeli jotain lisää siihen päälle, niin hän on ehkä mennyt parempiin hommiin. Saakkeli
1: Ellu. Tolta se nyt tuntuu, Tuukka. Sitten sä tiedät, mitä Ellu teki sulle tahattomasti. Hän ghostasi sut käytännössä.
0: Niin, hän
1: koska teillä oli, niin kuin, teillä oli juttu käynnissä ja nyt sä et vaan saa hänen. Hän ei ollut siellä, sä et saa hänen mitään yhteyttä.
0: Joo.
1: No kai te jouluna näette kuitenkin
0: totta
1: porukka.
0: Totta kai me jouluna jää ja lähdetään kimpassa, niin käydään. Me Arin kanssa sovittamme, mennään katsomaan pari IFKin peliä.
1: No niin, hyvä.
0: Kausi alkaa.
1: Se ystävyys, mikä tässä on syntynyt, niin se kuitenkin huolimatta siitä, että niinku yhteisiä bisneksiä ei enää ole, niin vapaa-ajalla voi kuitenkin nähdä. Mutta onnittelut Tuukka projektin päätteessä.
0: Nyt mulla on kaksi aitoa oikeaa tekohammasta suussa ja ne ei sieltä enää nyt vai.
1: Ja oppi tästä on varmasti edelleen se, että tosissaan sillä, että tarkkana pitää olla sen.
0: Joo, ne antoi muuten, se kaveri antoi mulle semmoisen niin kuin muistolaatikon. Sitä ei tarkoitettu muistolaatikoksi, mutta muistolaatikko se on semmoinen aika iso siis laatikko,
1: joo.
0: Missä kaikki tämän projektin aikana tehdyt muotit ja ne väliaikaiset hampaat ja kaikki. Siellä on niin kuin, mä näen mun hampaista semmoisia valettuja muotteja siinä. Ja hän sanoi, että sitten jos jatkossa nää vaikka joskus käy jotain tai meet johonkin muuhun hoitoon, niin anna tää laatikko sinne, niin ne näkee mitä on tehty. Mutta mulla on semmoinen iso laatikko, missä on kaikki tää 12-13 vuoden aikana tehty setti. Niin on pienessä laatikossa.
1: Mä sanon, en mä tiedä mikä sekin tilanne on, sanotaan, että 2 kuukautta myöhemmin me oltiin, että mä käydään jossain Unikampelassa raassa tuossa välissä, että tuu taas hampaat kourassa sieltä. Nonniin, nää irtos nyt. Tässä olisi näitä muotteja.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita, tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää, joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta, ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään, että et jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sit se on siinä.
3: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
2: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen. Mulla on tässä iltasemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella. Iltasanomat siis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasiaa on ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa.
3: Ja
2: ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tuosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
3: Aha.
2: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
3: Joo, se söi sen.
4: Jätkät.
3: Joo, jätkät, kyllä.
2: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
3: ei
2: se
3: siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti mitään muuta.
2: No, kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen. Mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
4: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no, kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
3: Kyllä.
2: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt varmaan vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä, niin ja noissa siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
4: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
2: Oli se silloinkin.
4: 18
2: joo,
4: vai?
2: Joo, ainakin osto oli 18.
4: What?
2: Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
3: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa tupakka edes.
2: Kyllä on kokemus seurakunnan hommista.
4: Sanoksä, oot se niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spaddua, jos oli himas lupa.
2: Joo, siis silloin oli semmoinen.
4: Okei.
2: Se oli, mutta kato,
4: se maailma muuttui.
2: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halus kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
3: Sitä päivää, joo.
2: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolestaan järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
4: Mitä?
3: Miten?
2: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään, niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
4: No se me tiedetään, niin mikä siinä on.
2: No näin, no just
4: siinä on ollut
2: tämä
4: ajatusmaailma taustalla.
2: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää
4: herran
2: niin varman päälle.
4: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin nuoria poikia ja tyttöä vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan herran sanaa.
2: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
3: Me saadaan siitä täydellinen leikki. Ikonen ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
2: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei nyt WhatsApp-puhelinta. Mä tuli
4: Herran kukaan, Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri, Juuso, sinun puolestasi vuodatin.
2: Ja näin. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
3: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
2: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, että keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
3: myös
2: sitten?
3: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
2: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin Jämsä lisäksi.
3: Jämsä lupalla pullu alkoista viinaa 16-vuotias vielä
2: niin
3: kolme
2: sai. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen. Siinä oli se.
3: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
2: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai siin tiukkaakin sai... viinaa juoda, jos katu syntejä. Siinä oli joku tommonen.
3: Ja oli tosi pahoilla aina.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: väleistä. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
12: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
13: On screen.
14: Welcome to DS9.
12: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
13: Resistance is futile.
15: Bridge here, go ahead.
12: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
16: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tätähän se elämä on.
3: Rauhoitu.
2: Niin se menee. Rouvat keksii kaiken näköisiä hömpötyksiä ja sitten pitää alkaa niitä kotona testailemaan. Ja mikä se mukavampi koekka niin kuin oma puolisa. Mutta kun Tinni on jo oman puolensa testannut, niin mä oon nyt tässä sit seuraavana ilmeisesti.
3: Tervetuloa.
2: Tuossa on nyt noita tommosia. Onks nää nyt, nää ei oo... Mikä on tämän kupin ja sen kuukupin ero oikeasti? Eikö tämä ole vähän saman näköinen?
3: Kuukupi laitetaan pimppiin silloin, kun sulla on kuukautiset. Se on ihan totta näin. Siis on, fakta.
2: On, mä tiedän.
3: Ja oikeasti.
2: Mä lähinnä tarkoitin tätä fyysistä ulkomuotoa.
3: No se on sellainen, se kuukupi on sellainen muovinen.
2: Se on vähän samanmallinen.
3: Mutta se on muovinen, koska tämän kun laittaisi tuonne,
2: onko tämä pienempi kuukuppi? Tämä
3: tulee tuonne niskaseudulle. Se saattaa jättää sitten vähän mustelmaa.
2: Miten niin saattaa?
3: No kun jos sulla on,
2: kuuluuko se nyt jättää
3: niin
2: mustelmaa vai ei?
3: Laitetaan 5 minuutiksi. Älä tämmönen hiirulaini.
2: Anna mennä sitten.
3: Ihan oikeesti.
2: Mä sanoin sit, jos sattuu heti.
3: Mä sanoin, että miksi
2: niitä
3: meni niin paljon sinne.
2: Sä vedät sieltä vaan.
3: No kun en mä viitti ottaa sun paitaa osille. Pois, että tää on kiusallista muuten kaikille. Tänne näin. Näin, tää laitan tohon.
2: Joo.
3: Chup. Ja sit vaan pumpataan. Näin. Ja tää tekee siis sulle hyvän olon, kunhan sä nyt rauhoitat. En mä vielä. Nyt.
2: Ai. Kuuluuko se nipistää tollain?
3: Vähän se, joo. Näin.
2: Miksi nipistää
3: aika
2: paljon?
3: Mä laitan näitä kotona 24. Mietipä sitä, sulle laitetaan 4.
2: Oh.
3: Ei saa laittaa luun päälle, niin mä tästä vähän testailla.
2: Onko se varma, että se eka mennä
3: luun? Mä oon pahalla, niin tää ei ole
2: toi
3: ehkä optimistisinta radioa, mutta niinku täällä, kun te ihmisen pitää huolta toisesta ihmisestä. Näin, kato, me pumpataan noin. Ja sit sieltä
2: onko se varma, että sä et pumpannut liian kirja? Toi eka tuntuu siis ihan sikapahalta.
3: No päästetään vähän pois. Noin. Vähän laitan takaisin, kun sä oot tommonen hiirulainen. Näin, ja sitten ne nisko, nää on ihan, tähän kato. Pidä pää rentona.
2: No miten mä pysyn tässä rentona?
3: Kun te ootte kyllä mahdottomia te miehet, ihan
2: hartioista nyt.
3: Kyllä mahdottomia. Sä oot vaikeampi kuin kotona, siellä se ei istuskenut, mutta mä annoin sitä kyllä, sillä oli jäätelö, miten sä olisit. Meni vanhanaikaiseen. No,
2: kauan tätä nyt pitää sitten, voiko ne ottaa jo pois vai kauan näitä pidetään?
3: Me annetaan, ei me laiteta kuin nyt nämä 2, koska sä oot nyt tämmönen näin ja tuosta.
2: Kuuluuko toi tollain oikeesti niin kuin jomottaa?
3: Kuuluu, koska eihän se, jos se tuntuisi miltä, niin ei siitä olisi mitään hyötyä.
2: No ei varmasti, toi nyt ei mennyt kiinni.
3: Näin.
2: Nyt se on mun, no niin.
3: Näin.
2: Onko nyt hyvä?
3: Oota, mä otan sun papin Instastory, ihan pienen jengi näkee. Noin, ne tummuu heti, sä oot tosi jumissa, Juusa Mäkilähde.
2: Kuuluuko sen nyt, voiko joku sanoa, että kuuluuko sen tummua? Mikä joku laittoi, että menee liilan väriseksi, jos menee, niin sitten on niinku, sit se on ohi. Kaikki
3: niin.
2: On ohi.
3: Ei ole kaikki ohi. No niin, nyt annetaan olla pieni tämä hetki. Semmoinen 5 minuuttia. Hyvä. Muista, sulla on Juusa 2. Mä laitoin niitä kotona 24.
2: Niin mä ymmärrän. Mä luulen, että sä oot laittanut nää liian jotenkin tiukalle. Mikä se olisi pitänyt se painejuttu, se tulijuttu olisi pitänyt tehdä tähän
3: en
2: näin?
3: Mä sit, en mä kato, kun siihen mä en ole vielä opiskellut sitä. Mä oon opiskellut vasta tämän pumpu.
2: Kuuluuks, onko, miten tämmönen tunnottomuus käsissä, niin onko se,
3: joo, sä oot niin jumissa, rauhoitu.
2: Eikö mulla oikeesti puutuu vasen käsi?
3: Joo, ei
2: miksi
3: haittaa.
2: Miksi tää puutuu?
3: Sä oot vasen kätinen, niin sit sä teet sille niin paljon.
2: En mä pysty nostaa mun käsiä.
3: Totta ihan kun veljekset, kun ilvekset mun
2: puolisuutta. Mä pystyn nostaa mun käsiä. Mä niin. Pystyn nostamaan käsiä.
3: Kus mä painan?
2: Eikö, kun mä saan varmaan, mutta kato. Ihan noin, tää ei ole mikään vitsi.
3: Joo.
2: Mä en pysty niin kun nostamaan kunnolla käsi, kun sä se kiristää
3: annoit,
2: tuolta.
3: Sä annoit Tuukan repiä jotain sokeroida sun jalkakarvoja,
2: no
3: niin nyt pitää sitten rauhoittua. Noniin, Instagramiin tulee video nyt.

0: Portti on pois sin kyläbaari ja jos mä oon vielä täällä, niin katsotaan miltä toi alkaa selkä näyttää.
1: Tuonko synnytyskortti vielä tähän pöytään, vaikka en ole edes synnyttänyt, mutta voi siihen silti vetää.
0: Palataan siihen kohta, jollei me taju. Pitäisikö sä oikeasti ottaa nyt pois? Niin kuin tää, nyt mä oikeasti niin kuin, alkaa vähän niin kuin sumenee. Otatko sä ne nyt pois siitä? Ah, tosta tulee kyllä helpottava tunne, kun sen saa pois muuten. Että sen mä annan sulle. Et se, et kun, miksi sä sanoit hui? Miksi sä sanoit hui? Onks sulla hyvinvointihoitaja joku peili nyt?
1: Mä voin ottaa kuva.
0: Miltä tää nyt näyttää?
1: Miltä se tuntuu on kysymys? No, joo, ei me tee tää kampaa.
0: Okei, helpottavalta sen takia, koska mua on just kidutettu viismin saa tässä näin. No se, kun sä loit mulle eka huonon, niin kuin pahan tunteen, niin sit totta kai kun sä lopetit sen, niin se tuntuu hyvältä.
1: Älä me ikinä ottaa tatuointi, tää kitinä ja katina.
0: Täällä kupparitiina keräilee kamoja tässä näin. Ui, no minä tästä lähdenkin.
1: Mun täytyy näitä siivota tässä, laittaa järjestyksen, kun mulla on seuraava asiakas siellä kotona, taitaa jo odotella.
0: Valitset halvimman, niin Oskarin saat. Mua nyt haiskahtaa. Tänne jengi laittoi viestejä, niin kuin, että tämä on ihan hyvä pointti, että niskassa, kun on kohta fritsu, niin sieltä tulee kotona sanomista, niin ihan hyvä pointti. Onneksi sä et laittanut sitä tuonne kaa, että se on tuolla niskassa, niin eihän kukaan fritsuja tee niskaa.
1: Hei, toi verikuppauskurssi, missä se käydään? Idea on,
0: et sä et käy missään semmoista
1: kurssia.
0: Näytän nyt, miten mä nyt näen, miltä te näyttää se mun niska. Onko se pahan näköinen?
1: Mä voin ottaa kuva.
0: Voiko sä ottaa nyt, mulle nyt kuva tosta noin, niin mä näen sen. Onko sulla vielä yksi kuppi kiis siellä? Miksi sä sanot oi joi? Miksi sä sanot oi joi?
1: Vähän ne tummu, mutta ei, no ei ne näy pimeässä.
0: No mutta se oli, oliko se teki, että liila on niin kuin ok? Ei saakeli! Toi on mustaa!
1: Ei ole!
0: Mitä? Oikeesti. Onks toi mun niska?
1: Oikeesti rauhoitu. Ihan toi on tosi hyvä. Tadaa!
0: Ei se nyt tolta kuulu varmaan näyttää.
1: Juuso on terve nuori mies nyt, uusi ihminen. Tervetuloa jatkossakin. Nyt se on valmis, valmis. Tadaa!
0: Oho, oho mä sanon
1: et
0: teille.
1: Et keksi muuta, mutta eiks tunnu vähän se myöntää? Nyt sä voit kuiskaa.
0: No edelleen se tuntuu kai, niin, jos sä niinku kidutat mua ja lopetat kiduttamisen, niin se tuntuu hyvältä.
1: Paljon
0: mutta
1: puhetta
0: miksi noin punertaa tuolta, onko ne tulehtunut nyt
1: ei
0: jo?
1: Ei ne oo tulehtunut, sä oot vaan niin juntturassa.
0: Kauan tää näyttää tältä nyt sitten?
1: No ehkä vielä maanantaihin, ehkä. Mutta ei paha. Mä kysyn sulta, onko sulla jotain
0: nyt oikein? Mä sanon tässä koko seurakunnan läsnä. Mä en niin kuin lähde näihin juttuihin.
1: Mä menen hakemaan tuota Roki tai Lupin porukkaa mun hoitolaa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Poliisi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta, -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit, -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika, vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
9: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
14: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
15: On screen.
16: Welcome to DS9.
14: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
15: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
14: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.